شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه ما میخواییم که وقتی که این آتش قریب الوقوع میاد آماده بشیم، اولین چیز اینه که باید منتظر چنین زحمات بود. شما وقتی که خودتون رو منتظر میکنید با یک اتفاقی که میخواد بیفته، دیگه ناراحت نیستید، آمادگی دارید. ولی وقتی منتظر نیستید، اون موقع وقتی اون اتفاق میفته فورا از کوره در میرید. حالا ما باید منتظر باشیم که به خاطر عیسی مسیح زحمات ببینیم. بس منتظر بودن برای یک اتفاقی که میخواد بیفته ما رو آماده میکنه. پتروس هم میگه که منتظر باشید، منتظر زحمات باشید. شما شاید بگید هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد، ولی منتظر باشید. دومین چیز اینه که در زحمات ما باید خوشحال باشیم. آیه 13 و 14 رو نگاه کنید. در زحمات باید خوشحال باشیم. چرا باید خوشحال باشیم؟ میشه مگه در زحمات خوشحال بود؟ البته ما میبخشید این کلمه به کار من، ولی سادیسم نداریم. سادیسم داشتن با مسیحی بودن فرق میکنه. اونا که سادیسم دارن خودشون رو اذیت میکنن، خود آزاری میکنن، برای اینکه بعد میگن آخه شالا راحت شد، روح ما خوشحال شد. مسیحیان اینجوری نیستن. ما چرا باید در زحمات خوشحال باشیم؟ به خاطر اینکه زحمات ما نشان میدن که با مسیح چی داریم؟ یک نوع شراکتی داریم. چه افتخاری. شما وقتی به خاطر مسیح زحمت میکشید، یعنی میگید همونطور که مسیح بر بالای صلیب رفت، من هم لایق شمرده شدم برای اینکه به صلیب برم. در اینجا میبینیم که ما باید شریک زحمات او بشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسیح رنج میبره، سختی میکشین، یک افتخاریست. اگه کسی در یک جایی هستش که زحمات در اونجا زیاده، به هیچ وجه حاضر نیست اون زحمات رو با راحتی عوض بکنه، چون اونجا واقعا روح او ارضا میشه. بنابراین زحمات ما نشان میدن که با مسیح شریک هستیم. یادتون هست وقتی رسولان کتک خوردن، بعد از کتک چه شادی میکردن؟ افتخار داشتن که به خاطر نام مسیح زحمت میبینن. مسیح در آتش امتحانات با ماست، همونطور که با اون سه جوان عبرانی بود. وقتی به آتش انداختن، بعد فهمیدن یک نفر مثل شبیه پسر انسان با اون هست. چقدر عالیه. زحمات باشه اما مسیح هم کنار ما باشه، چه فایده داشته؟ زحمات نداشته باشه، مسیح هم کنار ما نباشه. شما زحمات به اضافه مسیح میخواهید یا راحتی بدون مسیح؟ کدوم لذت داره؟
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت

0: رادیو مژده معرف خدای محبت
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیا نبی 23 بخش از تورات مقدس در حدود 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح پروردگار عالمیان انسان خاکی و گناهکاری را برمی‌گزیند و او را تقدیس و پاک می‌کند و به عنوان نبی خود انتخاب می‌کند تا برای مقاصد آسمانیش یعنی رسانیدن پیام ملکوتی و مقدسش به مردم و اطلاع دادن آنان از روز داوری و پیشگویی نمودن و نبوت کردن در باری ظهور نجات دهنده بشر و کار و اعمال او و آینده جهان سخن میگوید. این برگزیده خدا اشعیا پسر آموس بود که در جهان به نبی پیشگویی مسما میباشد، یعنی اشعیا نبی. در زمانی که دوره نبوت را از جانب خدا آغاز می کند، قوم بنی اسرائیل که یگان ملت صاحب کتاب و یگان قوم یکتا پرست عالم محسوب می شدند، نه فقط بر اثر خودخواهی و غرور به دو قسمت مملکتشون تقسیم شده بود، بلکه قسمت شمالی که از 10 طایفه تشکیل شده بودند، به خاطر غرور و شهوت جسم و بت‌پرستی و پایمال نمودن اراده و خواست خدا به وسیله کشور آشور به اسارت در می آیند و ارتش آشور شهرها و دهاتهای اسرائیل شمالی رو با آتش از بین می بره، بسیاری رو به قتل می رسونه و گروه بسیاری را به عنوان برده به سراسر عالم آن زمان پراکنده می کنند. اشعیا نبی این واقعه را پیشگویی کرده بود و این آنچه که در پیشگویی هایش فرموده بود در تاریخ به انجام می رسد. اشعیا امیدوار بود که مردم یهودا یا قسمت دوم اسرائیل یا قسمت جنوبی اسرائیل با دیدن داوری خدا بر طایفه های شمالی به خود نگاه کنند و با توبه کردن از اعمال ناپاک خودشون به سوی خدا یکتا بازگشت نموده طلب بخشش و رحمت و مغفرت بکنن تا غضب و داوری خدا بر آنان و شهر مقدس اورشلیم نازل نشود. ولی هرچه خداوند به وسیله نبی خود به قوم یهودا پیام میداد، این قوم کمتر توجه به خواست و اراده خدا می کردن. هرچه اشعیا نبی از آنان تمنا می کرد که بیایید و از آنچه که خدا بر سر برادرانتون در قسمت شمال کشور آورده است درس بگیرید، پند بگیرید و توبه کنید، زیرا آن داوری خدا بوده و اگر توبه نکنید این بلاها نیز به سر شما میاد، مردم کمتر به حرف نبی خدا توجه کردن. در چین حالتی بود که اشعیا نبی از فصل 28 شروع به اعلام داوری خدا بر آخرین قسمت قوم بنی اسرائیل یعنی یهودا می کند و اعلامی دارد که شهر اورشلیم و مردم یهودا به زودی داوری می شوند. آیات فصل 28 و فصل 29 در باری داوری خداوند بر قوم یهودا و شهر اورشلیم و شهرکای اطراف آن می باشد، قومی که در آن زمان توجه به این امر نکرده بودند. با آنکه کلام خدا را در اختیار داشتن، با آنکه نبی خدا در میان آنان بود و با آنکه خداوند قوم شمالی رو تنبیه کرده بود، داوری کرده بود، محاضا قوم جنوب یا دو طایفه دیگر قوم بنی اسرائیل توبه نمی کنن و از کلام خدا پیروی نمی نماین. در برنامه گذشته فصل 28 و 29 رو براتون خواندم و معنی آیات رو براتون رسانیدم. همونطور که ملاحظه کردیم دیدیم که اشعیا اول دلایل و یا علت این که خدا آنان رو به داوری در میاره و یا جزای اعمالشون رو به آنها میدهد بازگو میکنه تا مبادا قوم بنی اسرائیل خیال کنن که خداوند یک خدای ظالم و غیر عادله که به آنها بی جهت داوری و بلا میفرستد. بلکه اگر خدا امر کرده که بابلی ها بر شهر و کشورشون حمله کنه به این خاطر که خدا تصمیم گرفته است که قوم ثمره اعمال و افکار و زندگی خود را به دست بیاورن تا بدانن که در حقیقت چه چیز را کاشتن زیرا هر چی را بکارند همان را درو خواهند کرد و هر چی را دوستان عزیز ما امروز بکاریم همان را درو میکنیم گندم ز گندم روید و جو ز جو اگر شما افکار ناپسند داشته باشید مسلماً اعمالتون نیز ناپسنده ولی اگر قلبتون پاک باشه و با نیت نیکو زندگی کنید مسلماً ثمره‌ای که به دست می آورید نیکویی خواهد بود در فصل 30 اشعیا به گناهان دیگر قوم و نتیجه شومی که بر اثر انجام اعمال نادرست نصیبشون میشه را تکرار میکند که حالا توجه شما را به آیات فصل 30 و معنی آن جلب میکنم حضرت اشعیا گفته خدا را اینطور آغاز میکند میفرماید خداوند میگوید که وای بر پسران فتنه انگیز که مشورت میکنند لیکن نه از من و عهد می‌بندند لیکن نه از روح من تا گناه را بر گناه مزید نمایند ببینید خدا چی میگه خداوند میگوید وای بر پسران فتنه انگیز که مشورت میکنند لیکن نه از من عهد می‌بندند لیکن نه از روح من تا گناه را بر گناه مزید نمایند آیه اول علت داوری خدا را آشکار میکنه دوستان عزیز در کتاب مقدس هر وقت کلمه وای به کار برده شده صحبت از داوری خدا و یا انتهای صبر او را اعلام می کند. حالا صبر خدا بر قوم یهودا به پایان رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه آنان مرتکب عملی می شوند و یا نقشه‌ای رو می کشند که سبب می شه گناهان زیادی بر علیه خدا انجام بدهند. برای درک این آیه لازم است که موقعیت سیاسی آنون رو در نظر داشته باشیم. ببینید ساکنان اورشلیم و شهرهای یهودا وقتی که به وسیله اشعیای نبی دانستند که خدا قصد دارد بر آنان داوری کنه و بابلی ها را به ضدشون برانگیزانه به جای اینکه به خاطر گناهانشون بیان و از خدا یکتا خدای آمرزنده و بخشنده طلب مغفرت و آمرزش کنند و التماس کنند که خدا آنها را ببخشه کتاب مقدس میگوید که آنان قصد فرار کردن از سرزمین خود میکنند زیرا میگویند که اگر خدا بابلی ها را به این سرزمین میفرسته تا ما را تنبیه بکنه بهتر ما به مصر فرار کنیم زیرا در آنجا در امن و امان خواهیم بود در صورتی که دوستان عزیز خدا قصد داشت که مردم را تنبیه کنه و نه فقط زمین و سرزمین اورشلیم را چرا؟ چون این مردم بودن که آلوده به گناه شده کلام خدا را گوش نمی دادن و زمین و شهرهای خود را نیز آلوده کرده بودن آنان توجه به این امر نداشتن که فرار کردن آنها از شهر اورشلیم دردی را دوا نمی کنه چون هر جا که باشن خدا آنها را داوری خواهد کرد چقدر جای تأسفه که بعضی وقتا نیز ما همینطور فکر میکنیم یعنی خیال میکنیم که اگر خطایی کردیم میتونیم اونو سرپوش کنیم و یا کاری کنیم که مردم نفهمند و یا اینکه بلا و نتیجه نصیبمون نشه از اون منطقه فرار میکنیم کلام خداوند دوستان عزیز به ما میگه که وقتی که خدا بخواد کسی رو تنبیه کنه داوری کنه فرق نمیکنه که در کجا باشه چرا چون ما نمیتونیم از حضور خدا فرار کنیم حضرت داوود میگه ای خداوند از حضور تو به کجا بگریزم به کجا فرار کنم آیا جایی هست که خدا در آن نباشه مسلما که نه میگه اگر بال داشته باشم تا بتوانم در اقصای آسمان ها پرواز کنم تو در آنجا هستی اگر به تمام نقاط عالم بروم تو در آنجا هستی حتی اگر زیر زمین نیز بروم ای خداوند تو در آنجا حاضری اینک ای خدا تو در آنجا حاضری هیچ کس نمیتونه از حضور خدا فرار کنه ولی این قوم یهود میگفتن که بیاین بریم به مصر تا از این بلایی که خدا قراره به سرمون بیاره در امان باشیم خداوند میگوید وای به حال شما که میگویید برای کمک گرفتن برای نجات جان دادن به مصر فرار کنیم وای به حال شما که اینقدر احمقانه فکر میکنید و خیال میکنید من نمیتونم در مصر شما را جزا بدهم وای به حال شما که با مصریان متحد میشوید و خیال میکنی که با کمک آنان میتوانی جلو بابلی ها را بگیرید. خیر، شما فراموش کرده اید که من خدای قادر مطلق هستم. خدا میفرماید شما به جای که در موقع سختی و بلا و مشکلات به من پناه بیاورید، به عقل و منطق انسانی خودتون پناه میبرید، به انسانهای دیگر پناه میبرید و نه به من. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز من و شما نیز در زندگی شخصی خودمون همین روش انسانی رو پیش خود ساخته ایم. یعنی به جای که با ایمان به درگاه خدا بیاییم و مشکلات و سختی ها رو به دست خدا بسپاریم و با ایمان منتظر باشیم که او ما را از این سختی و بلا برهاند، توکل به عقل خودمون میکنیم، به انسانهای دیگه پناه میبریم و تنها چیزی که نمی کنیم همانا روی آوردن به خدا و توکل نمودن به خدا و تسلیم کردن مشکلاتمون به خداونده. این دوست عزیز من روش زندگی یک مؤمن نمی باشد. اشعیا داره به قوم میگه شما فراموش کردید که خداوند حکیمه، حکیم و مطلق و قادره که شما را یاری بده. و امروز کلام خدا میگه دوست عزیز، بیا با خدا قدم بردار، بیا زندگیت رو تسلیم او بکن تا او ترا در روزهای عمرت یاری بده. به خاطر این بی‌ایمانی، به خاطر این عمل نادرست یهودیان، خداوند میگوید که ای یهودی ها، مصریان انسانن و نه خدا، و اسبانیشان یا قدرت ارتشانان از جسدند و نه روح خداوند. به زبان دیگر قدرت آنها فانیه. دست خود را دراز می کند و اعانت کننده را لغزان و اعانت کرده شده را اقتنان گردانیده. هر دوی ایشان هلاک خواهند شد. من این آیه اینه که اشعیا میگه ای قوم یهود، شما به نیروی پناه برده اید که اگرچه بسیار قویه اما فانی می باشد. خسته پذیرن و سرانجام نقطه پایانی هم داره، از بین میره. زیرا قدرت مصریان با قدرت خدا یکتا همتایی نداره. نبایستی اصلا مقایسه کرد. قدرت خدا یکتا بی انتخاست. نیروهای روحانی خدا جاودانه هستند. اما بدانید که قدرت مصریان نابود میشه و به خاطر عملتون هم شما و هم مصریان هلاک خواهید شد، زیرا به جای توبه و بازگشت به خدا به انسانهای گناهکارتر از خودتون پناه برده اید. از آیه 4 دنباله کلام را می‌خونم. می‌فرماید زیرا خداوند به من چنین گفته است، چنان که شیر و شیر ژیان بر شکار خود قرش می‌کند، هنگامی که گروه شبانان بر وی جمع شوند و از صدایشان نترسیده و از قوقایشان سرفرو نمی‌آورد، همچنان یهوه سبایوت نزول می‌فرماید تا برای کوه سیحون و تل آن مقاتله نماید. مثل مرغان که در طیران باشند، همچنان یهوه سبایوت اورشلیم را حمایت خواهد نمود و حمایت کرده آن را رستگار خواهد ساخت و از آن درگذشته خلاصی خواهد داد. ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی‌نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید. ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی‌نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید، زیرا که در آن روز هر کدام از ایشان بت‌های نقره و بت‌های طلای خود را که در دست‌های شما آنها را به جهت گناه خیش ساخته است ترک خواهند نمود. آنگاه آشور به شمشیری که از انسان نباشد خواهد گریخت و جوانانش خراج گذار خواهند شد و صخره او از ترس زایل خواهد شد و سرورانش از علم مبهوت خواهند گردید. یهوه که آتش او در سیحون و کوره وی در اورشلیم است این را میگوید. آیات 4 الی 9 فصل 31 از کتاب اشعیا نبی رو شنیدید. حالا به معنی آن توجه کنید. در آیه 4 و 5 خداوند میگه قوم بنی اسرائیل، من قادر هستم که از کشورتون، از شهرتون دفاع کنم. من خودم حامی شما خواهم بود. من که خدای قادر مطلق هستم اجازه نمیدهم که هیچ ضرری به شما برسه، به شرطی که شما به سوی من بازگشت کنید. و بعد با بیان مسئله از شیر ژیان میخواد بگوید که هیچ نیروی، هیچ ارتشی، هیچ چیزی قادر نیست که حتی حرکتی ضد من، یعنی ضد خدا بکند و یا خدا را از انجام ارادش باز دارد. هیچ نیروی در برابر خداوند نمیتواند بایستد، چه برسد به اینکه مقاومت کند. می‌فرماید من شهر و ولایت شما را از هر خطری حفظ خواهم کرد. به من پناه بیاورید، من که بارها شما را خلاصی دادم، من که بارها شما را کمک کرده و شاهد قدرت من بوده اید. به من روی برگردانید، به سوی من بازگشت کنید. در آیه 6 راه اعتماد کردن به خدا و طریق نجات دادن شهر اورشلیم از دشمنان را بیان می کند. یعنی کاری که قوم بنی اسرائیل می بایستی بکنن اینه که نه به مصری ها توکل کنن، نه اینکه از شهر اورشلیم فرار کنن، بلکه ای بنی اسرائیل به سوی آن کس که بر وی بی نهایت گناه ورزیده اید بازگشت نمایید. دوستان عزیز، چقدر این آیه پرمعنی و تسلی بخشه. چقدر این آیه بایست امروز مایه امید و برکت من و شما باشه که خداوند امروز نیز به ما میگوید که ای کسی که بی نهایت به ضد من گناه کرده اید به سوی من باز آ. خداوند گناهکارترین انسانها را به سوی خودش میخونه. خداوند محبت عظیم خیش را در دعوتش آشکار میکند. خداوند دست پرمهرش را به سوی انسانهایی که بی نهایت گناه کردن دراز کرده و میگوید به سوی من برگردید، به من اعتماد داشته باشید، بازگشت به طرف من کنید تا من شما را برانم. در آیات بعدی نشان میدهد که این قوم که به اصطلاح تنها قوم یکتا پرست بودند، با دستهای خود بت‌های بسیاری از طلا و نقره ساخته بودند. و ای عزیزان دقت کنید، اینها دانسته این کار را کرده بودند. چرا؟ چون می دانستند فقط یک خدا هست. ده فرمان خدا را خیلی خوب می دانستند، او از بر کرده بودند و فرمان اول خدا را می دانستند که آمده است تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. و در فرمان دوم خداوند گفته است که هیچ تمثال یا مجسمه یا شی چه در آسمان و چه در زمین و چه در زیر زمین و در عمق دریا باشد برای خودتون به عنوان خدا بر نگزینید. آنها می دانستند که خلاف این امر رفتار کردن مرگ می باشه. جزای بت پرستی مرگ بود. با تمام این وجود، یا به خاطر تظاهر یا به خاطر سودجویی و یا به خاطر دلایل دیگری، آنها خدا یکتا را ترک می کنند و رو به سوی بت پرستی می نمایند. اگر خدا آنها را یک جا با بلای نابود کند، حقشون رو گرفتن. ولی ببینید که خدا چی کار می کنه؟ خدا به جای اینکه آنها را یه دفعه نابود کنه، از روی محبت و رحمت پرکرانش، دوستان عزیز، به جای اینکه آنها را داوری کنه و حقشون رو کف دستشون مگذاره و همه را نابود کند، صبر نشون میده، فرصت به آنها میده تا توبه کنن. از آنها یک بار دیگه دعوت میکنه که بیان توبه کنن و به سوی بازگشت نمایه. میفرماید اگر این کار را بکنید، یعنی توبه کنید، نه فقط شهر و مملکتتون رو حفظ میکنم، نه فقط بت‌ها را از میان برمیدارم، بلکه کشور عظیم آشور که باعث نگرانی و ترس و وحشت شما شده رو به طریق معجزه آسا نابود میکنم و اون چیزی که باعث بی‌خوابی و تشویش و اضطراب شما گردیده است از بین میبرم، ولی شرطش بازگشت به سوی من و قدم برداشتن در طریق من است. دوست عزیز، خدا نیازی به قوم یهود نداشت. با تمام این وجود، این همه محبت به آنها میکنه، به آنانی که بی نهایت نسبت به گناه کردن. خدا نه فقط به آنها محبت میکنه و ترحم میکنه، رأفت نشون میده، بلکه ترس و تشویش و نگرانی و اضطراب آنها را نیز از آنها دور میکنه، آن هم به طور معجزه آسا و یا به وسیله روشی که از انسان نباشه. برادران و خواهران عزیزم، امروز خدا نیز همین دعوت را از من و شما میکند، زیرا من و شما مثل این قوم گناهان بسیاری مرتکب شده ایم. امروز خداوند میگوید اگر به سوی من بازگشت کنید، شما را در پناه خودم نگاه می‌دارم. دوست عزیز، مگر نه اینکه زندگیت در ترس و استرابه؟ مگر نه اینکه حتی فکر فردا شما را تشویش کرده و آرامش امروز را از شما دزدیده است؟ مگر نه اینکه طالب تسلی و آرامش فکر هستی؟ راستی، برای به دست آوردن آن به کجا پناه می‌بری؟ آیا به داروها؟ آیا به دوستانتون که خودشون دست کمی از شما ندارن و مثل یهودی ها به مصری ها پناه میبرید؟ بیا و دعوت خدا را بپذیر و به سوی او بازگشت نما. دعوتی که در انجیل مقدس از ما شده است برای شما نیز می باشد که می گوید اینک بر در قلب شما ایستاده و می کوبم اگر کسی در را باز کند به نزد او خواهم آمد و ای عزیز من عیسی مسیح این دعوت را امروز از شما می کند امروز این پیام را به شما می دهد اگر مظهر خدا کلمه حق مظهر صلح و سلامتی و قدرت خدا اگر روح الله وارد قلب شما بشه بدان که زندگیت از شادی و آرامش آسمانی لبریز خواهد شد او تو را در ضعف هایت در سختی هایت یاری می ده و از همه مهمتر گناهانت را از تو دور می کند و تو را پاک و مقدس و مقبول پسند خدا می گرداند او به تو تسلی خاطر و حیات جاودان می دهد پس دوست من تا فرصت هست ای برادر عزیز ای خواهر گرامی بیا و دعوت خدا را بپذیر چون نمی دانی که فردایت چه خواهد شد مثل قوم یهود نباش که به عقل و منطق خود و به انسانهای دیگر اعتماد کردن بلکه بیا دعوت خدا را پذیرا باش که میگوید به سوی من بازگشت نما و ما در فصل 32 در باره داوری خدا بر آنان که قصد دارن عادلان و برگزیدگان خدا را آزار و نابود کنند سخن میگوید و اگرچه اشاره اشعیای نبی در این آیات به قوم و سرزمین اسرائیل اما باید گفت که آنچه که برگزیده خداوند باشد مقدس و تقدیس شده محسوب میشه و اگر ما نیز امروز قلب خود را به خدا تقدیم کرده باشیم ما نیز جزو مقدسان و عادلان درگاه خدا محسوب میشویم و در نتیجه آیات این فصل از حمایت خداوند برای ما سخن میرانه در ضمن مفسرین قسمتی از این آیات را مربوط به سلطنت هزار ساله مسیح میدانند و میگویند که اشعیای نبی در مورد ایام سلطنت هزار ساله مسیح نیز پیشگویی میکند توجه شما را به برگزیده ای از آیات این فصل جلب میکنم میفرماید اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود و چشمان بینندگان تار نخواهد شد و گوشهای شنوندگان اسقاع خواهد کرد تا زمان که روح از اعلای علیین بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا عبدالآباد و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرامی ساکن خواهند یافت این آیات دوستان تصویری از ظهور عدالت الهی و منجی و رهاننده بشر و پادشاه سرمدی یعنی عیسی مسیح به ما می‌دهد که وقتی دوباره برگردد جهان را به راستی و عدالت داوری و حکمرانی خواهد کرد این وعده خدا برای قومی که توبه کرده و به سویش بازگشت نمایان می باشد و برای همه کسانی که روی خدا را در زندگی طالب می باشند. پس چه خوب است که آیات اولیه فصل 33 را دعای خود نموده و از خداوند تمنا کنیم که بر ما ترحم کند و ما را ببخشد و به سوی او بازگشت نموده بر او توکل کنیم زیرا امروز اگر توبه نکنیم اگر امروز دعوت خدا را رد کنیم اگر امروز در پی هوا و هوس خود باشیم و خود را تسلیم ملکوت آسمانی خدا ننماییم فردا در حضور او جایی نخواهیم داشت آیه 2 فصل 33 میگوید پس ای خداوند بر ما ترحم فرما زیرا که منتظر تو میباشیم و هر بامداد بازوی ایشان باش و در زمان تنگی نیز نجات ما بشو ای خداوند بر ما ترحم فرما زیرا که منتظر تو می باشیم راستی دوست عزیز آیا می توانید این دعا را قلباً امروز به درگاه خدا یکتا بکنید و بگویید که ای خداوند ما منتظر تو هستیم بر ما ترحم فرما مشتاق دیدارت هستیم ای خدا و یا ای خداوند به زودی بیا و سلطنت خود را در این جهان برقرار کن. خدا کند که بتوانید این دعا را از صمیم قلب بگویید، چون اگر بتونید دعا را صادقانه بگویید دوستان عزیز، آن وقت عملا ثابت کردید که به خداوند نزدیکید و عاشقانه به او عشق می‌ورزید و برای او زندگی می‌کنید. از آیه 13 براتون می‌خونم. خدا می‌گوید: ای شما که از من دور هستید، آنچه را که کردم بشنوید، و ای شما که نزدیک هستید، جبروت مرا بدانید. گناهکارانی را که در اورشلیم هستند می‌ترسند و لرزه منافقان را فرو گرفته است و میگویند کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید. اما آن که به صداقت سالک باشد و به استقامت تکلم نماید و سود ظلم را خار بشمارد و دست خیش را از گرفتن رشوه بیفشاند و گوش خود را از سنای خونریزی ببندد و چشمان خود را از دیدن بدیها برهم بنهد، چنین شخصی در مکانهای بلند در ملکوت خدا ساکن خواهد شد و ملجای او ملاز صخره‌ها خواهد بود، نان او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود و چشمانت پادشاه را در زیبایی خواهد دید و زمین بی پایان را خواهد نگریست. دوستان عزیز، این خداوند است که در این آیات از من و شما دعوت میکنه که در اعمال خودمون همیشه توجه به او کنیم و او رو در نظر خود داشته باشیم، تا نه فقط در این دنیا در پناه و در امان باشیم، بلکه ملکوت پرجلال او را نیز شاهد باشیم. میگوید صادق باش، دروغ را از خود دور کن، بر علیه رشوه و ظلم زندگی نما، در کارهای شرارت آمیز شریک نشو و شاهد اعمال بد نشو، بلکه ترس خدا را پیش خود بکن که این امر خداست و اگر تو خدا را دوست داری از آن اطاعت میکنی. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی،

دوستان عزیز مسیحی، سلام های گرم ما رو در محبت و فیض خدای پدر که در منجی و خداوندمان عیسی مسیح نمایان شد بپذیرین. کلام خدا درباره این محبت الهی در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین می‌فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. عزیزان، در برنامه امروز و برنامه بعدی دو پیام رو که به وسیله یکی از خادمین مسیحی موعظه شده براتون پخش میکنیم. این پیام ها که بر اساس انجیل متا فصل 12 آیات 1-21 ارائه شدن در ارتباط با روز سبت یا شنبه قوم یهود هستند و این واقعیت رو بیان میکنن که عیسی مسیح خداوند و پادشاه آسمانی و همچنین صاحب اختیار روز سبت میباشد. لطفاً توجه نمایید.

0: انجیل متا باب 12 از آیه اول تا آخر آیه 8 رو میخونم خدمتتون. میگوید در اون زمان عیسی در یک روز سبت یعنی شبات که روز شنبه باشه از میان مزارع گندم میگذشت. من از ترجمه مژده برای عصر جدید میخونم. و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند نگاه کن، شاگردان تو کاری میکنند که در روز سبت جایز نیست. فکر میکنید با همین لحن گفتند؟ فکر میکنم تندترم گفته باشند. او در جواب فرمود آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ در کتاب اول سموئیل باب 21 این قضیه نوشته شده. چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را، در ترجمه قدیمی تقدمه نوشته، خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند. آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را میشکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اون کیه؟ کیست؟ خداوند ما عیسی مسیح. اگر شما معنی این جمله را میدانستید که میگوید رحمت میخواهم نه قربانی، این از هوشه باب 6 آیه 6. افراد بیگناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان یعنی مسیح صاحب اختیار روز سبت است. خداوند کلامت را برکت بده. ما در اینجا موضوع مهمی را میبینیم که برای ما الان حل شده است ولی برای مردم آن زمان حل نشده بود. اما اینجا یک درسای زیبایی درش هست که ما هم امروز از اونها چیزها یاد میگیریم. اصولی هست. من عنوان این قسمت رو گذاشتم صاحب اختیار شبات. عمدنم میگم شبات، نمیگم سبت، چون که در فارسی ما شین داریم، در عبری هم داریم، چون در زبان یونانی شین ندارند نوشتن سبت، ولی در واقع شبات هست. شبات یا شنبه کلمه است که خیلی برای یهودی ها اهمیت داره، برای اینکه روزی است که خداوند مقرر فرمود که در اون روز استراحت کنند، عبادت بکنند، تقدیس کنند اون روزا، به خداوند بدند. 10 فرمان خداوند به موسی داد ولی دورور 693 تا قانون و مقررات درست کردند. حالا شما بیاید این 600 تا رو حفظ کنید. و البته فریسی ها خیلی سعی می کردند که نکته به نکته، به اسلام میگیم نعل به نعل، اینها را اجرا کنند. ولی کی قادر بود که نگه داره؟ حتی مثلا به راست راست و به چپ چپ را هم رعایت می کردند. اگر به طرف چپ توف می کردی این خلاف قانون بود. یک چیزهای خیلی خرافاتی، خیلی عجیب غریب درست شده بود. و شریعت و قوانین و مقررات شریعت یک بار سنگین شده بود بر دوش مردم. حالا در چنین وضعی که عیسی مسیح به اون مملکت آمده و اونجا شروع کرده به موعظه پیام نجات بخش انجیل، یعنی خبر خوش، مژده نجات عیسی مسیح، که خلاصش اینه خدا جهان را اینقدر محبت کرد که پسر یگانه خودش را داد تا هر که به او ایمان بیارد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی پیدا کند. ما همه گناه کرده ایم، از جلال خدا قاصریم، لایق جهنمیم، اما خدا از راه لطف و محبت خودش در عیسی مسیح به جهان آمده، به خاطر گناهان ما جان خودش را داده و روز سوم زنده شده و هر که به او ایمان بیاره به قلبش میاد، پاکش میکنه، میبخشدش. این خلاصه انجیله، این خلاصه مژده عیسی مسیح. مسیح اومده اینو داره میگه و بیماران رو شفا میده، کوران رو بینا میکنه، مرده ها رو زنده میکنه و کارهای نیک انجام میده. دوازده نفر حواری شاگرد دور خودش جمع کرده، اینها رو داره تعلیم میده که بعد از اینکه او به آسمان رفت کار او را ادامه بدند. پادشاه آسمانی از آسمان به زمین نزول اجلال کرده، به زمین آمده و مثل ما انسان ها شده. در اینجا قضیه پیش میاد که یک روز شنبه صبح از میان مزارع میگذشتند، چون شهر کوچیک بود، دور و بر شهر هم مزارع گندم زیاد بود و این شاگردان گرسنه بودند، چیزی نداشتند. شروع کردن به چیدن خوشه ها و طبق تورات این امر کاملا مجاز بود. در کتاب تورات نوشته شده که شما میتونید این کار رو انجام بدید. در تثنیه 23-25 فقط داس با خودتون نبرید، خرمن مردم رو نکنید با داس، با دست میتونید بچینید و بخورید، این اشکال ندارد، ولی با داس نبرید، نبرید خونه. پس کار خلافی نمی کردند، گشنه بودند، ولی فریسی ها همیشه همراهش بودند. فریسیان این علمای مذهبی یهود بودند که خیلی مو را از ماست میکشیدند، خیلی دقیق بودند و دارند تماشا میکنند. نگاه کن شاگردان تو کاری میکنند که خلاف توراته. چه کار میکنند؟ کار میکنند، چیدن گندم این یک کار، بعد مالیدنش دو کار، و بعد فوت کردنش این خودش شد سه کار. سه تا کار دارن انجام میدن. شریعت تو شکستند. عیسی خداوند فوراً از خود کتاب تورات براشون مثال آورد، گفت شما درباره داوود پادشاه نخواندید، پادشاه و نبی که شما خودتون قبولش دارید. داشت از دست شاول پادشاه فرار میکرد، از دست همراهان شاول پادشاه فرار میکرد. او پادشاه بود، میبایستی او را احترام میکردند، ولی دنبالش افتاده بودند، در حال فرار بود. او مرد خدا بود، برگزیده خدا بود، ولی شاول از راه حسادت میخواست او را بکشه، فرار میکرد، دستش خالی بود، همراهانش هم همینطور، نون نداشتن بخورند. رفتن رسیدن پیش کاهن، ابیاتار کاهن، ازش نان خواستند و او به آنها نان داد، ولی چه نانی داد؟ نان مقدس که فقط کاهنان اجازه داشتن بخورن. در معبد مخصوص یهودی ها هر روز شنبه 12 گرده نان، 12 گرده مخصوص تقدیس می شد و گذاشته می شد اونجا در حضور خدا، و روز هفتم اینو ور می داشتند، کاهنان اینو می خوردن و نون تازه جاش می گذاشتن. این رسم بود، هیچ کس غیر از کاهنان اجازه نداشت از این نان بخوره، چون نان تقدیس شده بود، تقدیم شده به خداوند بود. ولی کاهن این رو داد، داوود هم خورد، و خود علمای دینی یهود هم این موضوع را کاملا تبرئه می کنند و محکوم نمی کنند. حالا شما ببینید کی اینجا ایستاده. مسیح می گوید کسی که از داوود بزرگتره، از معبد بزرگتره. در انجیل متا ما مرتب می خوانیم مقایسه میشه بین عیسی مسیح و این شخصیت ها. بعضی وقتا ما به خود سنگ و چوب و اینها احترام بیشتری میذاریم تا به خود خداوند. معابد، پرستشگاه ها خیلی احترامشون بیشتره تا خود خداوند، ولی خداوند محترمه. او اونجا ایستاده، میگن که چرا داره این کار میکنه. و بعد مسیح اشاره میکنه به اون آیه که در هوشع میخوانیم، باب 6 آیه 6 میگوید خداوند میفرماید من رحمت میخوام، من فیض میخوام، نه قربانی. شما هی قربانی میاریم به درگاه من، من میخوام دلتون پر از رحم باشه، از محبت باشه. چه تشابه زیبایی هست بین مسیح و داوود در این مورد. داوود حقا پادشاه بود، ولی افتاده بودند دنبالش، ردش میکردند. عیسی مسیح پادشاه آسمانی بود، آمده بود که سلطنت کند، ولی دنبالش افتاده بودند و پادشاهی را نمیخواستند او بگیره. از این جهت به روزی افتاده بود که شاگردانش احتیاج داشتند گندم بچینند و بخورند، اما خدا را شکر روزی او خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد. او حاضر شد این همه را تحمل بکنه به خاطر اینکه من و شما را که گرسنه هستیم سیر بکنه. شاگردانش حاضر شدند زندگی سخت را قبول کنند به خاطر اینکه پیام نجات بخش را به من و شما برسانند. مسیح در ترجمه تفسیری میگه من که مسیح هستم صاحب اختیار روز سبت یا شبات هستم. او صاحب اختیاره. خوب مجسم کنید کسی که قوانین رو داد کی بود؟ خداوند بود. به یک معنا عیسی مسیح بود قبل از تولدش، چون او از ازل بوده، احکام را داده، صاحب شریعت، صاحب قوانین الهیه و صاحب روز شنبه است. و روز شنبه به چه معنا هست؟ یعنی چه؟ اصلا روز شبات به معنای استراحته. اصل لغت شبات یعنی دست کشیدن از کار و زحمت، یعنی استراحت. و خداوند میخواد که ما استراحت بکنیم. خوبه که بعضی از شماها دارید مرخصی میرید، رفتید، لازمه. و هفته یه روز استراحت لازمه. و وقتی ما قانون استراحت رو میشکنیم چه میشه؟ ما مریض میشیم. قوانین الهی به نفع ماست. وقتی همیشه کار میکنیم، هی هفته هفت روز کار میکنیم، بعضی هفته هشت روز کار میکنن، زیاد افراط میکنیم، قانون الهی را میشکنیم، میگیم کار دارم. درسته کار داریم، اما خداوند قانونی گذاشته، گفته که باید انقدر کار کنید، انقدرم استراحت بکنید. وقتی اینو میشکنیم به ضرر ما تمام میشه. وقتی وقت خدا را میگیریم و به پول و به دنیا میدیم، حتی به کار خوب میدیم، ولی وقت خدا را میگیریم، به خانه خدا نمیایم، به جلسات کلیسایی نمیایم، تعلیم نمیبینیم، ما داریم چیکار میکنیم؟ صدمه میزنیم به خودمون و به کلیسای خداوند. و خدا حساب میگیره از ما، حساب میخواد. اما معنای دیگر شبات یا شنبه چیه؟ شبات به معنای استراحت نه فقط جسمیه، بلکه به معنای استراحت روحی هستش. ما در رساله عبرانیان مخصوصا میخوانیم، عبرانیان باب 4 آیه 3 میگه ما که ایمان آوردیم داخل اون آرامی میگردیم. خداوند قول داده بود به قوم اسرائیل که اونها را وارد آرامی، آرامش بکنه. و این آرامش وقتی اینا از مصر خارج شدند، از بیابان عبور کردند 40 سال، بعد وارد سرزمین کنعان شدند، ظاهرا وارد اون آرامش شدند، اما چون کاملا به خداوند تسلیم نشدند آرامی نداشتند. مرتب دشمنان بهشون حمله می کردند، ناآرامی می آمد. ولی وقتی ما از دنیای گناهکار نجات پیدا می کنیم و وارد زندگی جدید در عیسی مسیح میشیم، چه پیدا میکنیم؟ آرامش پیدا میکنیم، آرامی. بعضی ها، بعضی ایمانداران نجات پیدا میکنند، از مصر گناه بیرون میاند، وارد اون کنعان زندگی جدید میشن، اما هنوز یه چشمشون اونوره، برمیگردن عقب نگاه میکنن، یا یه دستشون اینجوریه، یه چیزی گرفتن از اون پشت، ولش نمی کنند و ناآرامی دارند، آرام نیستند. باید رها کرد. وارد این زندگی جدید در عیسی مسیح شدید، خودتون رو در آغوش او رها کنید، آرامی کامل خواهید یافت. این آرامی یک آرامی روحانیه. بعضی ها تکیه بر کارهای خوب خود می کنند، ولی اینجا ما می بینیم فیض خداوند ظاهر شده که به هیچ وجه مربوط به کارهای نیک ما نیست. اینه که با اون چه هستیم، همونطور که هستیم به حضور او میاییم، میگیم خداوند من گناهکارم، لایق نیستم، فقط به فیض تو تکیه میکنم، به لطف تو تکیه میکنم، نه به 2-3 فقره، 4 فقره، 5 فقره، 10 فقره کارهای خوبی که کردم. سوء تفاهم نشه، منظور این نیست که کار خوب نکنیم، کار خوب جای خودش، میوه ماست، باید بکنیم، ولی تکیه ما بر آنها نیست برای نجات. خدا به خاطر کارهای نیک ما را نجات نداده، به خاطر عیسی مسیح، کار او روی صلیب، خون مقدس او که بالای صلیب ریخته شد. و وقتی ما کاملا اینو میفهمیم، خودمون رو میسپاریم،
1: آرامش عجیبی به قلب ما میاد. دست از تقلاهای بیجا میکشیم. تکیه میکنیم بر او و اتفاقا زندگی ما مقدستر میشه، تقدیس میشه. خدا به ما قدرت میده که بتونیم بر گناه مسلط بشیم. بتونیم به فیض او زندگی بکنیم.

0: ایمانداران عزیز و گرامی، خدا را برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 4 آیات 7 و 12 می‌فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید، زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد. خوب است شما دوست عزیز مسیحی، حالا که از مصر گناه آلود بیرون آمده ای و از راه ایمان به عیسی مسیح و خون و مرگ او بر روی صلیب و قیام او از مردگان وارد حیات جدیدی شده ای، به عیسی خداوند که کامل کننده ایمان و جلال و فرازنده سر شماست چشم بدوزی و در آرامش بی نظیر الهی زندگی کنی. شما شنوندگان عزیز رو دعوت می کنیم که در برنامه بعدی به دنباله این موعظه جالب گوش بدید.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم برنامه دیگه ای رو به شما تقدیم می کنیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرود های زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.
2: امیدواریم از آن برکت بیابید.

0: بهترین سرودهای مسیحی از رادیو مجده.
1: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
2: میزگرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند سالم و سرحال و پیروز باشید. واقعا شکر میکنیم خدا رو به خاطر وجود تک تک شما و شکر میکنیم خداوند رو به خاطر این فرصتی که داده شده که با همدیگه باشیم و در مورد عیسی مسیح خداوند بیشتر بدونیم. عزیزان، خداوند ما رو نجات داده از گناهانمون و ما رو شکر میکنیم، ولی در نتیجه این نجات ما نه فقط او رو میپرستیم بلکه او رو خدمت میکنیم و امروز میخواییم در مورد زندگی ما بعد از نجات صحبت بکنیم. حالا که خداوند عیسی مسیح شما رو از گناهان و از لعنت گناهان که جهنم است نجات داده، شما چه خدمتی برای او میخواین انجام بدین؟ با برادر عزیز، با یک جوان عزیز در این استودیو با هم هستیم و با هم دیگه در مورد این صحبت خواهیم کرد. برادر، خیلی خوش اومدین.
4: منم خیلی ممنونم از این دعوت شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و میخوام اینجا خدا تو قلبم گذاشته شکر بکنم به خاطر فکری که مخترع رادیو از طرف خدا دریافت کرد و رادیو رو اختراع کرد تا ما امروز بتونیم از این وسیله با شنوندگان عزیز ارتباط برقرار کنیم و پیغام شیرین انجیل رو با همه در میون بگذاریم.
3: آمین، خدا رو شکر. برادر، بیاین در مورد هدف صحبت بکنیم. خب همه ماهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم مسلماً میخواییم او رو بپرستیم و او رو خدمت بکنیم، ولی امروز میخواییم در این برنامه ببینیم که خداوند در چه ناحیه‌ای از خدمت ما رو خونده و ما چطور میتونیم بفهمیم که اراده خداوند در زندگی ما چی هست.
4: قبل از اینکه بخوایم درباره هدف ما در این دنیا صحبت کنیم، باید خدا رو شکر کنیم که قبل از اینکه اصلا دنیا رو خدا بیافرینه ما رو انتخاب کرده و برنامه و هدف خاصی برای به وجود اومدن ما داشته و ما باید درک کنیم با دعا، با خواندن کلام و با استمرار در زندگی روحانی هدف به وجود اومدن خودمون رو بدونیم و اصلا کلن زندگی باید هدفمند باشه، نه فقط برای ایمان دارن بلکه برای بیمانان هم این صدق میکنه که برای هدفی به دنیا اومدن و باید خدمت کنن. ما باید طوری زندگی کنیم که اصلا زندگی ما نمونه باشه و به خصوص برای ایمانداران، و آماده کنیم خودمون رو برای خدمت‌های بزرگتر و راه‌هایی که خدا برای ما در نظر گرفته.
3: بله، واقعا زمانی که در دست ما هست، وقت ما، انرژی ما، پول ما، مال و املاک ما، هر چیزی که داریم امانتی است که خداوند به ما داده و در واقع باید امانتدار باشیم و اینها رو به طرز درست استفاده بکنیم. حالا سوال اولی که ما می‌خوایم بپرسیم اینه که هدف خاص زندگی خدمتی ما یا زندگی ایمانی ما چی هست؟ منظورم اینه که خب مسلماً همه ما می‌خوایم خدا رو خدمت بکنیم، ولی باید بدونیم که خداوند در چه قسمتی ما رو خونده. آیا من بیشتر می‌خوام در ناحیه بشارت فعالیت داشته باشم، یا خداوند من رو خونده که یک کلیسایی رو اداره بکنم، یا من می‌خوام مثلا بین بچهای کوچیک کار بکنم و اونها رو با مسیح آشنا بکنم، یا شاید هدف من اینه که با افراد دلشکسته یا تنها باشم، یا افرادی که فقیر هستن من می‌خوام بین اونها کار بکنم، یا من هدفم تشویق هست و پس هر کاری که می‌کنم در زندگیم برای این هست که ایمانداران رو تشویق بکنم، اونهایی که افتاده هستن. ما باید بدونیم و در موردش صحبت خواهیم کرد که چطور اینو بدونیم، ولی ما باید به اونجایی برسیم که بدونیم هدف خاص زندگی ایمانی ما چی هست.
4: بله، منم معتقدم که خدا هر کسی رو که دعوت کرده و هر کسی رو که انتخاب کرده یه هدف و یک موقعیتی برای اون شخص تعیین کرده و این برمیگرده به عطایای روحانی که هر ایمانداری از خدا دریافت میکنه. ما باید بدونیم که چه عطایی از خدا داریم، باید دعا کنیم که خدای ما برای ما مکشوف کنه این عطا رو و نیرو و انرژی خودمون رو بر اون عطا بگذاریم. البته متداول ترین خدمت که برای تمام ایمانداران در نظر گرفته شده همون دعا هستش. دعا یه نوع خدمته که به همه ما واجب شده، ما باید دعا کنیم. برای هر کی، برای هر چی، برای هر موضوعی میتونیم دعا کنیم و این بهترین خدمته که ما میتونیم شروع کنیم با دعا کردن و با خدمت دعا شروع کنیم تا خدا به ما عطایا و خدمات دیگر رو نشون بده و مغز ما رو و نیرو انرژی ما رو متمرکز کنیم بر اون خدمتی که خدا برای ما در نظر گرفته.
3: دقیقاً، و چقدر نکته زیبایی است، چرا که در دعا هست که خداوند با ما صحبت میکنه. در دعا هست که ما با خدا صحبت میکنیم. یعنی خدا میتونست هزار و یک روش دیگه بذاره، ولی تصمیم گرفته فقط یک روش داشته باشه برای ارتباط با ما، ارتباط مستقیم، و اون هم دعا هست. و مسلما در رده های بعدی از طریق کلامش با ما صحبت میکنه، از طریق مردم با ما صحبت میکنه، از طریق روح القدس با ما صحبت میکنه، ولی در وهله اول در دعا هست که ما با خداوند صحبت میکنیم. پس افرادی دعاگو باشیم، هم برای خودمون و هم برای مردم، و این اطمینان رو داشته باشیم که خداوند با ما صحبت میکنه و اراده خودش رو به ما مکشوف میکنه. ولی باز میخوام بگم که مهمه که ما بدونیم اراده خداوند در چه زمینه از زندگی ما میخواد مرحله عمل بپوشه. ولی باز میگم ما باید یک هدف خاص داشته باشیم در زندگی ایمانیمون برای مسیری که درش حرکت میکنیم. یک نویسنده بسیار معروف اینطور میگه، میگه هدف اصلی زندگی اینه که هدف اصلی زندگی هدف اصلی باقی بمونه. یعنی هدف اصلی ما اینه که بدونیم هدف اصلی ما چی هست و اون هدف اصلی رو هدف اصلی قرار بدیم. و خیلی ساده هست این گفته، ولی خیلی عمیق، چرا که هدف اصلی ما بعضی موقع میشه هدف فرعی، و هدف فرعی ما که مثلا پول در آوردن هست میشه هدف اصلی، و این خطر برای همه ما هست که پول دوست یا پول پرست باشیم.
4: بله، ما اگه بخوایم به زندگی مسیح توجه کنیم به عنوان یک ایماندار، مسیح هم وقتی که اومد هدف اصلیش این بود که به روی صلیب بره و به خاطر گناهای ما بمیره و روز سوم زنده بشه. ولی تمام موعظه ها، تمام مثل ها، تمام سفرهایی رو که رفت، تمام کارهایی رو که کرد، دست به دست هم دادن تا به هدف اصلیش برسه. یعنی ممکنه کارهایی رو که انجام داد برای خیلی ها عجیب بود و خیلی ها میگفتن اصلا لازم نیست که این کارها رو انجام بدی. مثلا پتروس گفت من نمیذارم تو مصلوب بشی، اشتباه میکرد. هدف مسیح از اومدن به زمین مصلوب شدن بود. درسته در نظر ما بد بود یا در نظر پتروس اشتباه بود و پتروس خیلی دوست داشت که مسیح سالا زنده بمونه و در رکاب مسیح زندگی کنه خودش هم، ولی هدف مسیح این بود و مسیح بدون نگاه کردن به چپ و راست فقط به اون هدف نگاه کرد و تا آخرش رفت. ما هم باید الگو برداری کنیم از مسیح. اگه هدف ما خدمت کردن به مسیحه، اگه هدف ما تعلیم دادن به بقیه است، اگه هدف ما هر چی که هست، ما باید کاری کنیم که تمام این برنامه‌های جانبی رو در راستای اون هدف انجام بدیم. یعنی کاری بکنیم که قدم آخرش به اون هدف اصلی ما برسه.
3: دقیقاً، چقدر زیبا گفتید. عیسی مسیح هدف داشت، هدفش مرگ بود و به هدفش رسید، چون که روی صلیب گفت تمام شد. و پولس رسول هم در اعمال باب 20 آیه 24 میگه که منم یک هدف دارم، هدفم اینه که پیغام انجیل رو به همه مردم برسونم. و در دوم تیموتائوس میگه که من هم تمام کردم جنگی رو که باید میجنگیدم، جنگیدم و اون میدانی که جلوی من بود و باید میدویدم تمام کردم و در واقع مأموریت من تمام شد. چقدر زیباست که ما هم بتونیم آخر عمری بگیم که تمام شد، من هم جنگیدم، من هم دویدم میدانی رو که خداوند جلوی من گذاشته بود. ولی مسلما قبل از اینکه ما شروع به دویدن بکنیم باید بدونیم که در چه مسیری باید بدویم. مثلا ببینید، عیسی مسیح میدونست که اومده که بمیره و اومده که شاگردسازی بکنه. اون در واقع دو تا هدف اصلی مسیح بود، بنابراین اکثر اوقاتش رو با شاگردان میگذروند، چون که میخواست شاگردسازی بکنه، اونها رو بسازه. و با وجود این که میتونست بره خونه‌های مردم بشارت بده، هر روز خونه یکی بخوابه، بره جلسات بسیار بزرگی بذاره، میتونست یه مؤسسه شروع بکنه که از طریق مؤسسه بعدن کارش ادامه پیدا بکنه، میتونست سرود بنویسه که سروداش مثلا قلب مردم رو لمس بکنه، میتونست یه لشکر از خودش درست بکنه، میتونست مدرسه درست بکنه، هزار و یک کار میتونست بکنه، ولی هیچ کدوم از اینا رو نکرد. پس ما هم بدونیم هدف اصلی ما چی هست و این کمک میکنه که ما متمرکز اون هدف بشیم.
5: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: زندگی به روی هدف میچرخه. ما بدون هدف نمیتونیم زندگی بکنیم و این هدفمند شدن زندگی هم نیاز به زمان داره، یعنی ما باید در زمان مناسب به هدفمون برسیم. همچنین که در کلام خودم گفته شده که چون وقت به کمال رسید فرزند خدا فرستادم و چون وقت به کمال رسید عیسی شروع به خدمت کرد، منتظر شد تا 30 سالش پر بشه بعد شروع به خدمت کنه، چون وقتش نبود اون موقع. الان هدف ما در زندگیمون هم شاید انتخاب کرده باشیم، شاید راجبش فکر کرده باشیم، برنامه‌ریزی کرده باشیم و منتظریم که وقتش برسه از نظر خودمون، از نظر اقتصادی، از نظر مالی، از نظر مکانی، زمانی و هرچی، تا بعد شروع کنیم. ما هدف خدمت داریم، ما میخوایم خدمت کنیم، ما میدونیم که میتونیم خدمت کنیم، ولی باید دعا کنیم تا وقتش برسه و خدا به ما اجازه بده تا اون خدمت رو شروع کنیم.
1: آمین. و من میخوام تشویق بکنم شما شنوندگان عزیز رو که به این چند تا سوال جواب بدین در خلوت خودتون. من چند روز پیش در یک سفر بلند مدتی بودم و ساعت‌ها وقت داشتم در هواپیما که اینها رو بنویسم و این سوالات رو جواب بدم و این 4 تا سوال رو نوشتم. گفتم که شماره 1، هدف زندگی ایمانی تو چیه؟ دوم، آیه کلیدی خدمتی تو چیه؟ خوبه که همه ما یک آیه یا چند تا آیه داشته باشیم که خدمت ما بر اساس اون آیات باشه. مثلا یک نفر شاید بگی که متی 6:33 که میگه ملکوت خدا رو اول به طلبید بعد بقیه چیزا به شما داده خواهد شد، یا یکی میگه که مثلا یوشع 1:8 این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه شب و روز، حالا ادامه‌اش رو بخونید. ولی 1001 آیه هست که ما میتونیم زندگی و یا بیشتر خدمتمون رو بر اساس چند آیه بگذاریم و با ایمان به این آیات خدمتمون رو شروع بکنیم. مسلما این آیات نباید آیاتی باشه که خودمون به زور بریم بهترین آیات رو در بیاریم و حفظ بکنیم بگیم این آیه کلیدی منه، ولی منظورم از آیه کلیدی اینه که خداوند از چه طریقی با شما صحبت کرده، از چه آیاتی استفاده کرده. همه ما کلام خدا رو میخونیم ولی بعضی از آیات انگار پررنگتر میشه برای ما و یک معنی و مفهوم دیگه‌ای برای ما داره و چنان با قلب ما صحبت میکنه که بعضی موقع زندگی ما بر اساس شاید چند آیه کلام خدا میشه. این آیه کلیدی اگه دارید، حالا اجباری نیست، ولی اگه دارید چه آیه‌ای هست بنویسید برای خودتون. سوم این که در گذشته خداوند چطور از شما استفاده کرده به عنوان یک ایماندار. احتمالش خیلی زیاده در همون ناحیه‌ای که خداوند از شما استفاده کرده هدف شما خیلی نزدیک است به اون خدمتی که شما داشتید و اون ناحیه‌ای که خداوند از شما استفاده کرده. و سوال چهارم این هست که آیا شما میتونید در این خدمتتون جلوتر برید و اگه میتونید چه روش‌هایی هست برای جلو رفتن در این خدمت؟ و وقت بذارید روی این سوال‌ها. من تشویق می‌کنم شما رو و ببینید اراده خداوند برای شما چی هست.
0: بله، جالب اینه که البته شغل و حتی خدمت 24 ساعته هم نمیتونه هدف باشه. شغل و خدمت میتونه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشه. شما ممکنه ایماندار هستین و پزشک ایماندار هستین، شما هم میتونید از طریق اون شغل به هدفت برسی و همینطوری که خارج از شغل شما میتونی پزشک باشی ولی هدفت این باشه که در بین معتادین خدمت کنی و معتادین رو مژده بدی یا باعث نجاتشون بشی، یا شما مثلا میتونی کارمند شهرداری باشی ولی هدف شما خدمت کردن به فقرا باشه. یعنی منظور من اینه که کار و شغل و موقعیت شغلی باعث این نمیشه که شما به هدفت نرسی، بلکه میتونی از این طریق هم استفاده کنی. یعنی خدا یه طوری شما رو قرار میده در جایی که از اون طریق هم استفاده کنی و به خدمتت ادامه بدی و پیشرفت کنی در خدمتت. خدا رو شکر میکنیم به خاطر تمام مشاغل و تمام کسانی که در مشاغلشون دارن واسه هدفشون کار میکنن.
1: آمین. چه نکته زیبایی بود و با این نکته ما تمام میکنیم. هدف شما هیچ ربطی به شغل شما نداره. بله، خدا رو شکر اگه هدف شما و شغل شما در یک مسیر حرکت بکنه خب چه بهتر، ولی کم پیش میاد که اینطور باشه. ولی بیایید هدف مشخصی داشته باشیم، مثل ذره‌بینی که وقتی نور رو متمرکز میکنه، وقتی شما ذره‌بین رو روی کاغذ میگیری و آفتاب از اون طرف میزنه به ذره‌بین، نور متمرکز میشه، بعد از چند ثانیه میبینید که از اون کاغذ داره دود بالا میاد، چون که کاغذ سوخته، چون که نور متمرکز شده. هر وقت نور خدمتی ما، نور مسیح که در خدمت ما هست، وقتی پخش هست فقط یک نور هست و زیبا هست، عالی هست، ولی وقتی اون رو ما میایم متمرکز میکنیم در خدمتمون، در اون خواندگی که داریم، در اون رویایی که خداوند به ما داده، وقتی اینها متمرکز میشه و نور مسیح در یک جا میتابه، به عنوان ایمانداران ما میتونیم وسیله‌ای باشیم که خداوند از ما استفاده بکنه و نور او در قلب‌های مردم بتابه و بسوزونه. و واقعاً چقدر عالی میشه که ما بتونیم این کار رو بکنیم. مسلما وقتی عیسی مسیح با محبتش میسوزونه قلب‌های ما رو، نتیجه‌اش اینه که زندگی ما تسلیممون میشه، سرنوشت ما عوض میشه و در آسمان خواهیم بود با خداوند ما، چون که او تنها راه نجات است و میتونه ما رو از لعنت گناه آزاد بکنه. پس خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم که هدف شما در زندگیتون مشخص باشه و خداوند از شما استفاده بکنه در هر جایی که هستید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: حالا برنامه‌مون رو با یه شعر روحانی زیبا خاتمه میدیم. امیدواریم با شنیدن این برنامه برکت یافته باشین. تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپاریم.
1: در راه مسیح پرده دل را به دریدن چه خوش است، بر نام مسیح جمله و بیتی به سرودن چه خوش است، چون راه نجات و لطف و شادی در اوست، چون راه نجات و لطف و شادی در اوست، در پشت سرش به سر دویدن چه خوش است. یا گر به تو دست و پا و جان بر دل نیست، در راه مسیحا به سر و سینه خزیدن چه خوش است. آری چه خوش است به دل رود منجی عالم عیسی، آری چه خوش است به دل رود منجی عالم عیسی، آنگه که دویدی به وصال او رسیدن چه خوش است. چون باد خور و مست نداند غم و اندوه، چون باد خور و مست نداند غم و اندوه، پس جام خدا نوش و ببین باده عیسی به چشیدن چه خوش است. خوش باشد هر آن کس که به انکار خود و قبول عیسی پرداخت، خوش باشد هر آن کس که به انکار خود و قبول عیسی پرداخت، نی اسم خود و به اسم عیسی طلبیدن چه خوش است، نه اسم خود و به اسم عیسی طلبیدن چه خوش است.

سلام، حالتون چطوره؟ ما هر روز تصمیمایی میگیریم که روی زندگیمون اثر میذاره. به مدت ده ها سال زن این داستان تصمیمای بدی گرفت که به زجر و درد سرانجامید. بعد اون بهترین تصمیم به زندگی خودش رو گرفت. از اون روز به بعد اون مشاوری داشته که اون رو هدایت کنه. اون هم اکنون تصمیمای صحیح میگیره، چرا که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شده.

0: بچه ها ساکت باشید، من نمره های نهایی شما رو آوردم. خوشحالم که بگم همه شما کلاس تایپ خودتون رو نمره قبولی گرفتیم، به جز یه دختر که رفوزه شده، اون ته کلاس نشسته.
1: درخشاندن نور جهان درون تاریکی، این از بند رها شده است. داستانای واقعی زندگی، تولید شده و اجرا توسط میسیون پاسیفیک گاردن. این برنامه شماره 2967 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
2: تیری، احمقانه است که الان مدرسه رو ترک کنی. فقط یه سال از مدرسه‌ات باقی مونده.
3: پدر، اصلا برام مهم نیست که تو کلاس تایپ رد شدم. من هرگز بر نمیگردم.
2: چطور شد که رد شدی؟
3: چون من مثل بچه‌های دیگه سریع یاد نمیگیرم.
2: تیری، فراموشش کن.
3: من هرگز رفتار اون معلم رو فراموش نمیکنم. اون به همه کلاس گفت که من تنها کسی بودم که رد شدم. پدر، تو درک نمیکنی.
2: اگه تو اونقدر احمقی که با وجود اونقدر نزدیکی به فارغ التحصیل شدن مدرسه رو ول کنی، پس برو برای خودت کار پیدا کن.
1: زن داستان ما 17 ساله بود که ترک تحصیل کرد. اون یکی از 7 بچه خانواده بود و احساس کمبود عشق میکرد و اینکه اونو درک نمیکنه. شک و ترس اونو به اعماق دلسردی کشوند. همکنون این شهادت واقعی ماتیلدا رای و اینکه او چگونه راهش رو پیدا کرده است در برنامه از بند رها شده.
4: من فکر میکنم که خانوادم هرگز نفهمیدن که بسیاری از سالهای عمرم و چه احساس توهی بودنی داشتم. هیچ وقت از طرف مادرم احساس عشق نداشتم. هرگز نفهمیدم که چرا اینقدر از من ناراضی بود. من احساس میکردم که همه خانوادم همه کارهای منو مسخره میکنن. من سعی میکردم احساساتم رو پنهان کنم، ولی اونا میدونستن. بعد از ترک تحصیل توی یه کارخونه کار پیدا کردم، اما در 21 سالگی هنوز گیج و مضطرب بودم. دوستان والدینم از من خواستن که با برادرزادهشون توی ایتالیا مکاتبه کنم. مادرم هم منو تشویق کرد که این کار رو انجام بدم.
5: تیلی، من نمیفهمم چرا نمیخوای بری ایتالیا باش آشنا بشی؟
3: مادر، اونا فقط میخوان من با اون ازدواج کنم که اون بیاد و به کار و کاسبی اونا رونق بده.
5: این چه ایرادی داره؟
3: اگه اون از من خوشش نیاد چی؟
5: حداقل اون میتونه تو رو تأمین کنه.
3: مادر، من میترسم تنهایی برم اونجا.
5: گفتی که دوتا از خاله‌هاش باهات میان.
3: من میخوام تو هم بیای.
5: باشه، منم میام.
4: ما یک ماه تو ایتالیا گذروندیم و من عاشق شدم. ما ازدواج کردیم، ولی بعدم فهمیدم که اون دائم الخمر بود و هر شب مشروب میخورد. زندگی من تبدیل به یک کابوس شده بود. به مادرم التماس کردم که بذاره برگردم خونه.
5: تیلی، شماها فقط 7 ماهی که دارین با هم زندگی میکنین، تو حتی سعی نکردی که روی ازدواجت کار کنی.
3: مادر، سعی کردم. اون منو فریب داده.
5: چرا این حرفو میزنی؟
3: حقیقت داره. اون هر شب میره بیرون دنبال مشروب خوری و زنای دیگه. اون میخواد طلاق بگیره.
5: ازش قبول نکن.
3: من نمیخوام زن اون باشم. من میخوام بیام بیرون. میخوام بیام خونه.
5: باشه، بیا خونه، ولی با طلاق موافقت نکن.
4: ما طلاق گرفتیم و من برگشتم سر کار. همیشه سعی می کردم کارهایی را انجام بدم که رضایت دیگران را جلب کنم. یک سال بعد با مردی آشنا شدم، اما اونم بر اثر یک حادثه در محل کارش کشته شد. از دست خدا عصبانی بودم که چرا یه نفر رو که به من اهمیت میده ازم گرفته. تصمیم گرفتم بچه دار بشم. یکی باشه که عاشقش باشم. بدین ترتیب بود که آپارتمان خودم رو گرفتم و شروع کردم با دوستای فاسد رفت آمد کردن. چیزی نگذشت که منم مثل اونا فاسد شدم. ناامیدی مجبورم کرد که دوباره برگردم خونه.
5: چی شده؟
3: مادر، به کمکت احتیاج دارم. فکر میکنم دارم از بین میرم. دیگه اینجوری نمیتونم ادامه بدم. میترسم از بین برم و
4: هیچ کس نباشه به من کمک کنه. منو ببر دکتر.
5: روانشناس؟ تو به کمک احتیاج نداری. فقط کاری رو بکن که درسته و نگرانی چیز دیگه ای نباش.
4: مادر، تو باید منو برسونی بیمارستان. دیگه نمیتونم ادامه بدم. اون با بیمیلی منو پیش دکتر برد. معلوم شد که من حاملم. خیلی خوشحال شدم. چرا که فکر میکردم یه بچه جای خالی زندگی منو پر میکنه. اما بعد از اینکه دخترم متولد شد، دچار یک بحران روانی کامل شدم و 6 هفته رو توی بخش روانی بیمارستان گذروندم. زمانی که حالم بهتر شد، برگشتم سر کار. ولی والدینم از این مسئله خیلی راضی نبودن.
6: تیلی، تو نمیتونی هم کارتو نگه داری هم برای اون بچه مادر بشی.
4: پدر، میتونم. وقتی من سر کارم، مامان مواظب بشه.
6: چرا نمیذاری یه نفر اونو به فرزندی قبول کنه؟
5: زوجهای زیادی هستن که نمیتونن بچه دار بشن، اما میتونن خونه مناسبی برای اونا تامین کنن.
4: مادر، من عاشق بچه‌مم.
5: تیلی، پدرت درست میگه. شاید بهتر باشه که ولش کنی بره.
6: بچه‌ها به یه مادر و یه پدر احتیاج دارن.
4: من اونو نگه میدارم. ممکنه که اون تنها فرزند زندگی من باشه. داشتن یه فرزند اون خلای عظیم در حال رشد رو توی قلب من پر نکرد. من احساس میکردم که والدین من به خاطر اینکه همیشه با دخترم بودن عشق اونو از من میدزدیدن. من با یه مرد آشنا شدم و شروع کردم با اون بیرون رفتن. ما هر شب بیرون بودیم و یه شب ما قانون خونه والدینم رو شکستیم. روز بعد پدرم با عصبانیت زیاد از سر کار اومد خونه.
6: تو هیچ حق نداشتی اجازه بدی اون مرد شب رو اینجا بگذرونه.
4: پدر، متاسفم، دیگه این اتفاق نمیافته.
6: آره، درست میگی. حالا که دارین در هر صورت هر شب همدیگه رو میبینی، بهتره که با هم ازدواج کنی.
4: اون از من تقاضای ازدواج نکرده پدر.
6: خب بهتره که تو مجبورش کنی.
4: به زودی بعد از این موضوع ما ازدواج کردیم و من سریع حامله شدم. بعد از اینکه دختر دومم متولد شد، دوباره من یه حمله روانی داشتم و 7 هفته رو توی بیمارستان روانی گذروندم. دکتر به من گفت که یک عمل جراحی بکنم که دیگه در آینده حامله نشم، چرا که حمله روانی منو میکشت. منم همین کارو کردم. شوهرم روز به روز بیشتر تهمت زن و سوء استفاده گر و بد زبان تر میشد. منم در این باره با مادرم صحبت کردم.
5: تیلی، تو باید سعی کنی باهاش مدارا کنی.
4: مادر، من این کارو میکنم، اما اون با دخترها بدرفتاری میکنه. اون میگه اونا مزاحمن.
5: آیا اونا رو اذیت و آزار میکنه؟
4: من بهش این اجازه رو نمیدم. اون همش به جاش منو کتک میزنه.
5: اون تو رو کتک میزنه؟
4: بله.
5: اما اون همیشه به نظر خیلی مهربون میومد.
4: اون همیشه سر راه خونه وای میسته و آبجو میگیره. اون توی بارا میشینه و به مردای دیگه که راجع به زناشون گله میکنن گوش میکنه. بعدم تو حالت خیلی بدی میاد خونه.
5: درست نیست که اون تو رو کتک بزنه.
4: مادر، خواهش میکنم اجازه بدیم بیام خونه. من از اون میترسم. من و دخترام برای یه مدتی با والدینم زندگی کردیم. بعدم اسباب کشی کردیم و رفتیم توی ساختمون فقیرنشین. من و شوهرم یک سال و نیم از هم جدا بودیم. یکی به من پیشنهاد کرد که به شوهرم یه فرصت دیگه بدم و من این کارو کردم. ما به میشیگان رفتیم و اونجا با پسندازی که داشتیم یه جایی برای زندگی گرفتیم. اما زندگی با اون بدتر از همیشه بود. من سعی کردم که صدماتمو پنهان کنم، اما مردم میفهمیدن.
7: تیلی، چی شده؟
4: دیگه نمیدونم چی کار کنم.
7: راجب شوهرت؟
4: آره، اون تمام مسئولیتاشو زیر پا گذاشته.
7: اون کار میکنه؟ نمیکنه؟
4: بله، اما اون فقط برای تمام احتیاجای ما به من 12 دلار میده.
7: این خیلی بده. با 12 دلار که چیزی نمیشه خرید.
4: جریان مشروبه. اون به قدری زشت به خونه میاد که من خودم و دخترامو توی اتاق حبس میکنم.
7: شاید بهتره که تو برگردی پیش پدر مادرت.
4: من دیگه پولی ندارم. ما همه پسندازمون رو استفاده کردیم که یه جایی برای زندگی بگیریم.
7: ما پول اتوبوستو میدیم. ما حتی تو رو تا ایستگاه اتوبوس هم میبریم.
4: من از کمک اونا خیلی ممنون بودم. ولی به جای رفتن خونه، من رفتم پنسیلوانیا، جایی که خواهرم و شوهرش زندگی میکردن. برادر شوهر خواهرم خیلی جذاب و دلنشین بود. نیاز من به عشق خیلی طاقت فرسا بود و چیزی نگذشت که ما شروع کردیم بیرون رفتن و رابطمون جدی شد. خواهرم راجع به تصمیم ما با من صحبت کرد.
0: تیلی، چطور میتونی راجع به ازدواج کردن با اون فکر کنی؟
4: ما به همدیگه اهمیت میدیم و طلاق من نهایی شده.
0: اما اون خیلی بالغ نیست. اون اصلا نمیتونه یه خانواده رو تامین کنه.
4: اون با بچه های من خیلی خوبه.
0: بابا اون خودش مثل بچه ها میمونه.
4: من اینو در موردش دوست دارم.
0: تیل اون یه کار درست حسابی هم نداره.
4: یه کار پیدا میکنه؟
0: تو نمیفهمی. وقتی که سعی کنه یه خانواده رو تامین کنه، مشکلاتش اون موقع برای تو آشکار میشه. ولی اون وقتی که خیلی دیره ها.
4: چی میشد اگه من به حرفش گوش میدادم؟ بعد از اینکه ازدواج کردیم، نیازای خانواده اونو خشن کرد. یه بار کمربندش رو باز کرد و جلوی بچه منو کتک زد. ما به آلاباما رفتیم، جایی که خانوادش بودن. اونجا اون بدتر از قبل شد. چیزی نگذشت که با زنای دیگه آشنا شد و دیگه به ما محل نمیذاشت. من از یأس و ناامیدی در رنج بودم. وقتی دیگه نمیتونستم تحمل کنم، دخترامو برداشتم و رفتم جورجیا. اونجا توی یک کانکس زندگی میکردیم. فکر میکردم امنیت داریم، اما این آرامش موقتی بود. به زودی با تصمیمای من تیره شد. تنها چیزی که میخواستم این بود که منو بچه هامو دوست داشته باشه و درک کنه. اون شخص همیشه حضور داشت، اما من اینو نمیدونستم. زنی که صاحب کانکس های مسکونی بود یه پسر طلاق گرفته داشت که اونم صاحب سه تا بچه بود. یه روز اومد دم در خونه منو در زد.
7: سلام، شما حتما تیلی هستید؟
4: بله، شما کی هستی؟
7: من لارسون هستم. فکر مادر راجع من به شما گفته بود.
4: آه بله، گفته بود.
7: من فقط اومدم که بهتون خوش آمد بگم. مادر به من گفته بود که شما از شوهرتون جدا شدین و ممکنه به کمک یه مرد احتیاج داشته باشین. اگر چیزی هست که احتیاج دارین به من بگین.
4: اون مرتب به من سر میزد که ببینه من وضعیتم چطوره. ملاقات های اول اون یک حالت معمولی داشت.
7: من بچه هام آوردم که با بچه های شما آشنا بشن. تو خونه من جای بیشتری برای بچه ها هست که بازی کنن. بریم اونجا. اینجوری من و تو هم میتونیم وقت بیشتری با هم بگذرونیم. تیلی، چرا تو نمیای با من زندگی کنی؟ میتونی پولتو پسنداز کنی و همه ما میتونیم با هم باشیم.
4: زندگی کردن با اون غلط بود و بچه های اون هیچ احترامی برای من و دخترام قائل نبودن. پس یه روز که اون سر کار بود، من از اونجا رفتم به کارولینای شمالی. اولین توقف من یه دفتر کمک های اجتماعی بود که کارمند اونا ما رو برای گذروندن شب به یه مکانی برد.
5: خب رسیدیم.
4: مطمئنی که اینجا در امان هستیم؟ اینجا خیلی تاریک و دور افتاده است.
5: نگران نباش، خانواده دیگه اینجا شب و در امنیت گذرونده.
4: دخترای من خسته بودن و شب و تو اتاق خوابیدن. اما چون خونه وحشتناک بود، من سعی کردم بیدار بمونم. فردا صبح سری برگشتم پیش مددکار اجتماعی و تقاضای یه مکان دیگه ای رو کردم.
5: جای دیگه ای نیست که تو بتونی بری.
4: باید باشه. من نمیتونم یه شب دیگه رو تو اون خونه بمونم.
5: من میتونم تو رو بذارم توی خونه، اما بچه ها رو نمیتونم. ما مجبوریم شما رو از هم جدا کنیم. بچه ها رو باید بدم زیر پوشش بچه های بی سرپرست.
4: نه، من و دخترام هرگز از هم جدا نبودیم.
5: خیلی خوب، من میذارم تو دوتا تلفن بزنی که جایی پیدا کنی که تو رو قبول میکنن. اونا باید هزینه تو رو که بری اونجا پرداخت کنن. اگه اینطور نباشه، تو باید کاری که ما میگیم انجام بدی و بچه ها رو بدی زیر پوشش بچه های بی سرپرست.
4: من به اون مردی که ولش کرده بودم زنگ زدم.
8: چرا اونجوری بدون خبر من گذاشتی رفتی؟
4: بچه های تو برای من هیچ احترامی قائل نیستن.
8: این مسئله تقصیر کیه؟
4: تو میتونی اونا رو مجبور کنی که با من بهتر رفتار کنن، اما تو اهمیت نمیدی.
8: دیگه اهمیت نمیدم. تیلی، من نمیتونم با تو زندگی کنم. تو دیوونه ای که اینجوری ول کردی رفتی.
4: من هیچ راه دیگه ای نداشتم.
8: بچه من دیگه نمیخوان تو برگردی.
4: ما کجا میتونیم بریم؟
8: برای من مهم نیست. اگه تو نری من تو رو محکوم میکنم که بچه ها تو از دست بدی.
4: من به خواهرم زنگ زدم که شوهرش پول اتوبوس ما رو داد که بریم فلوریدا و با اونا زندگی کنیم. اون به من پول قرض داد که بتونم یه ماشین بخرم و کار کنم و اون هیچ انتظار نداشت که من پولی برای زندگی با اونا بهش بدم. اون فقط به من گفت که پولامو جمع کنم و منم این کارو کردم. بعد یه روز با عصبانیت نشست و به من گفت که من لیاقت ندارم بچه‌هامو داشته باشم و سازمان حمایت اجتماعی باید بچه‌هامو ازم بگیره. از ترس و حماقت لباسامو جمع کردم و 700 مایل از اونجا دور شدم. قبل از اینکه به خواهرم زنگ بزنم تونستیم یه هفته رو بگذرونیم.
9: چرا بدون اینکه به ما بگی رفتی؟
4: میترسیدم به سازمان حمایت اجتماعی زنگ بزنین و بیان بچه‌هامو ببرن.
9: ولی ما این کارو نمی‌کردیم.
4: بعد از حرفی که شوهرت زد من مطمئن نبودم.
9: ولی این درست نیست. ما نمی‌دونستیم برای شما چه اتفاقی افتاده.
4: حتما شوهرت از دست من عصبانیه.
9: نباید باشه. اون خیلی به تو کمک کرد. ولی تو اینجوری جوابشو دادی.
4: همه از دست من عصبانین.
9: ببین تو باید برگردی. نباید خودت تنها بمونی.
4: فکر کنم یه تصمیم غلط دیگه گرفتم. من برگشتم و یه آپارتمان و یه کار پیدا کردم. اما زندگی خیلی سخت بود. برای پر کردن جاهای خالی زندگیم شروع کردم به مشروب خوردن. اما قطعاً این هیچ کمکی نکرد. پدرم مرده بود و مادرم هر سال چند ماه زمستون رو می اومد فلوریدا.
5: تیلی، حال روزت خوبه؟
4: مادر، زندگی خیلی کشمکش داره. میخواستم بدونم وقتی برمیگردی پنسیلوانیا ما میتونیم باهات بیایم؟
5: اینجا خوشحال نیستی؟
4: من باید کار کنم و هیچ کس نیست که مواظب بچه هم باشه. امیدوار بودم که بتونی مراقبشون باشی وقتی من سر کارم.
5: البته میدونی همیشه این جواب نمیده.
4: چی؟
5: جا به جا شدن برای این که زندگی تو عوض کنی، تغییر باید از درون تو بیاد.
4: اون فوریه ما باز اسباب کشی کردیم و به شمال رفتیم. اون موقع من 38 سالم بود. من پیش مادرم بودم. ولی تنها کاری که میتونستم بگیرم تمیز کردن خونه ها بود. یواش یواش با یه زنی آشنا شدم که میومد خونه مادرم. اون یه مسیحی بود و به نظر میومد که آرامش زیادی داره. من خونه اونم تمیز میکردم. من خیلی دل سرد بودم. یه روز ساعت 5:30 صبح بهش زنگ زدم.
9: الو؟
4: السی، سلام، منم تیلی. معذرت میخوام که صبح زود بیدارت کردم.
9: سلام، عیبی نداره تیلی، من بیدار بودم.
4: راستش بهت زنگ زدم چون خیلی احساس تنهایی میکنم. خیلی غمگینم.
9: تیلی، متاسفم که اینو میشنوم.
4: میدونی من تو زندگیم خیلی اشتباه کردم. خیلی تصمیمای غلط گرفتم.
9: خداوند میتونه همه چیزو برات درست کنه و درست نگه داره اگه تو به اون اجازه بدی.
4: خیلی احساس گناه میکنم. من اجازه دادم که در طول سالها به بچه هام سخت بگذره.
9: اما تو عاشق اونا هستی. من میتونم اینو ببینم. تو سعی خودتو کردی.
4: اگه فقط تو میدونستی که چقدر من در رابطه با اونا ریسکای بد کردم و اونا رو به خطر انداختم.
9: خداوند مواظب تو بوده.
4: همیشه دنبال این بودم که یه نفر رو پیدا کنم که منو دوست داشته باشه. ولی هیچ وقت اونی رو که میخواستم پیدا نکردم. تمامی اون سالها، تمامی اون مردا، من باید دنبال خدا میگشتم.
9: خب میدونی قبل از این که ما به مسیح ایمان بیاریم در تاریکی هستیم. ما تو تله گناه و خطا گرفتاریم. اما خداوند عاشق توه و داشته تو رو به سمت خودش میکشیده.
4: تو تو اینطوری فکر میکنی؟
9: اینطور میدونم. انجیل کلام خداست و همینو میگه.
4: آرزو میکردم که آرامش و اطمینان تو رو داشتم.
9: تیلی، یه کلیسای خوب نزدیک خودت پیدا کن. کلیسایی که انجیل رو آموزش میده و شروع کن به اونجا رفتن.
4: هلسی، تو خیلی به من کمک کردی. ازت ممنونم.
9: تیلی، همه ما مردم به همدیگه مدیونیم. خداوند دیگران رو به زندگی ما میاره که ما رو به طرف خودش بکشه. اهداف او همیشه خوبه. این همیشه یادت باشه.
4: صحبت کردن با اون اولین برخورد من با حقیقت انجیل بود. اما وضعیت ذهنی من به قدری مخرب بود که دوباره دو هفته تو بیمارستان بودم. وقتی برای آخر هفته به خونه برگشتم، زندگی هنوز ناامید کننده بود. در اون زمان دختر بزرگ من 21 ساله بود.
10: سلام مادر، خوشحالم که دوباره برگشتی خونه.
4: فقط برای آخر هفته اومدم. به نظر خیلی خوشحالی.
10: وقتی که تو نبودی من نجات دریافت کردم.
4: نجات؟ از چی؟
10: من زندگیمو به عیسی مسیح دادم.
4: معنی نجات یعنی چی؟
10: بهش تولد دوباره هم میگن.
4: تو یه جورایی نورانی شدی. من قبلا هرگز اینجوری ندیده بودمت.
10: مادر، عیسی این کارو کرده. من هنوز چیز خیلی زیادی راجع بهش نمیدونم. اما اینو میدونم که عیسی مسیح نجات دهنده است و مسیح عاشق توه.
4: من هیچ وقت راجع به این فکر نکرده بودم.
10: افراد زیادی راجع بهش فکر نمی کنن. باید از گناهات توبه کنی و بعد ایمان و اطمینانت رو به نجات دهنده بدی. منم همین کارو کردم.
4: همین؟
10: ازش بخوا که تو رو ببخشه. من این کارو کردم. از درونم خیلی احساس متفاوتی می کنم. آرامش دارم.
4: آرامش چیزی بود که من هرگز نمیشناختم و چیزی که به شدت بهش احتیاج داشتم.

0: اون نور رو داشته باشم و همون احساسی که دخترم داره داشته باشم. حدوداً 12 خیابون اون طرفتر از خونه مادرم یک کلیسا بود. منم توی دفتر تلفن رو نگاه کردم و دیدم شماره خونه کشیش اونجا ثبت شده. بهش زنگ زدم.
1: من شنبه تو کلیسا نیستم.
0: امیدوار بودم که بتونم باهاتون صحبت کنم.
1: ببینم نیاز به مشاوره داری؟
0: بله. خیلی احساس گمشدگی میکنم. خیلی غمگینم. من به خاطر مشکلات احساسیم تو بیمارستان بستری بودم.
1: خب میتونی بیای کلیسای ما، اونجا میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم.
2: تیلی، چطور میتونم بهت کمک کنم؟
0: دخترم به هم میگه که تولد تازه پیدا کرده و من میخوام بدونم این یعنی چی؟
2: بیا با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم انجیل راجع به این نکته چی میگه. تو میدونی که انجیل کلام خداست؟
0: بله، من ایمان دارم.
2: خب، خیلی خوبه. در یوحنا فصل 3 آیه 3 مسیح میگه اگه تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتونی ملکوت خدا رو ببینی. این که میگویم عین حقیقت هست. میدونی تیلی، شیطان ذهن ما رو به چیزهایی که از خداونده کور میکنه. چون اون میخواد تو در تاریکی راه بری. اون هرگز نمیخواد تو به نوری که عیسی مسیح است دسترسی پیدا کنی. خداوند همه چیز رو آفرید و به انسان به روی همه چیزهایی که در زمین هست قدرت داد. اما انسان زمانی که در باغ عدن بر علیه خداوند گناه کرد، کنترل همه چیز رو به شیطان داد.
0: من یادم میاد که قبلا هم در این باره شنیدم.
2: درست در همون لحظه خداوند قول داد که نجات دهنده‌ای برای انسان بفرسته که ما بتونیم برای همیشه با اون رابطه داشته باشیم. خداوند خیلی صبر کرد. اما در انجیل در غلاطیان فصل 4 آیه 4 و 5 میگه اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند.
0: من مطمئن نیستم که همه این حرفا رو میفهمم.
2: تیلی، انجیل در رومیان فصل 3 آیه 10 میگه هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. ما همه گناهکاریم. آیا تو به این مسئله ایمان داری؟
0: بله، و برای همینم احساس گناه می کنم.
2: ما همه گناهکاریم و این تنها طرز فکریه که در رابطه با گناهانمون می تونیم داشته باشیم. رومیان فصل 6 آیه 23 میگه زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. این خبر خوشه، چرا که خدا عاشق همه ماست. او عیسی مسیح رو فرستاد که به خاطر گناهان ما بمیره. او به جای ما به روی صلیب رفت و الان تو میتونی بخشش خداوند رو دریافت کنی.
0: برای همه چیز؟
2: البته، برای همه چیز.
0: من باید چه کار کنم؟
2: باید از گناهان توبه کنی. از خدا بخوا که تو رو ببخشه و ازش بخوا که بهت حیات ابدی بده. به خاطر فداکاری که عیسی مسیح برای تو کرد، تو امروز میتونی وارث ملکوت خدا باشی. زندگی خودت رو به خداوند تسلیم کن، چون مسیح کسی بود که به خاطر تو مرد.
0: من به خونه رفتم، سر میز آشپزخونه نشستم و در حالی که گریه می کردم راجع به کاری که عیسی مسیح برای من کرده بود فکر می کردم. از گناهانم توبه کردم، از اون خواستم که منو نجات بده. اون همین کارو کرد. همینطور که گناه زیادی به ذهنم می رسید از او طلب بخشش کردم. بعد شروع کردم به خوندن انجیل و کلامات اون به نظر من خیلی زنده می اومد. چیزهای زیبای زیادی یاد گرفتم که در زندگی منو هدایت کنه. هنوزم دارم یاد میگیرم. 46 ساله بودم که عیسی مسیح منو نجات داد. امروز 71 ساله هستم و بیش از هر زمان دیگه عاشق هستم. او به من کمک کرد که رابطم رو با دخترام درست کنم. الان خودم به تنهایی زندگی میکنم و به جای اینکه از دیگران چیزی بگیرم بهشون کمک میکنن. این عیسی مسیح ماست. او در متی فصل 11 آیه 28 گفت ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید

0: نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.
1: تنها کاری که باید بکنین اینه که از جهان به سوی نجات دهنده که برای شما مرد رو برگردونید. خداوند به قلب نگاه میکنه.
2: با ما دعا کن. خداوندا، ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به خاطر گناهان من بر روی صلیب بمیرد. ایمان دارم که او از مردگان برخاست و تا ابدالآباد زنده است. از گناهانم توبه می کنم. خداوندا منو نجات بده. به زندگی من بیا و کمکم کن که فرزند تو باشم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

برنامه شماره 2967 از سری برنامه های از بند رها شده تولید شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن می باشد که از طریق داستان های حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه می تونه به وسیله خدا لبریز بشه.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahaa459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم حالتون خوب باشه و هوشیارانه به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح هر فرد تشنه ای رو که به طرفش بیاد سیراب میکنه. او فرمود نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. آیا این نهر در درون شما جاری شده است؟ از تمام دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم به این سری از برنامه‌ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل هفتم. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می‌کرد. او نمی‌خواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند، چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این رو به آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می گشتند و می پرسیدند او کجا است؟ در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می گفتند او آدم خوبی است و دیگران می گفتند نه، او مردم را گول می زند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی گفت.

13 آیه فصل 7 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. او نمیخواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، عیسی در کفرناهم با یهودیان گفتگو نمود. آنها به سخنان حیات بخش او اعتماد ننمودند و با او به مخالفت پرداختند. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. علت اینکه عیسی نمیخواست در یهودیه باشد این بود که در آنجا رؤسای یهود مصمم شده بودند او را بکشند. عید خیمه ها در فصل پاییز برگزار می شد. نزدیک بودن آن ما را آگاه می سازد که تابستان در حال تمام شدن بود. مراسم این عید بزرگ در طول مدت 8 روز و در ماه مهر انجام می گرفت. موضوع آن شکرگزاری و شادمانی برای جمع کردن محصول بود. در این عید مردم به یادگاری اجداد خود که مدت 40 سال در بیابان به سر می بردند، آلاچیقهایی از شاخ و برگ درختان می ساختند و شبها در داخل آنها می خوابیدند. این آلاچیقها به یادبود خیمه هایی ساخته می شد که بنی اسرائیل در زمان موسی در آنها به سر می بردند. در کتاب نهمیا می خوانیم که بنی اسرائیل پس از گذشت مدت‌ها مجدداً این عید را برگزار کردند. کلام خدا می‌فرماید و تمامی جماعتی که از اسیری برگشته بودند سایبان‌ها ساختند و در سایبان‌ها ساکن شدند، زیرا که از ایام یوشع ابن نون تا آن روز بنی اسرائیل چنین نکرده بودند. پس شادی بسیار عظیمی رخ نمود و هر روز از روز اول تا روز آخر کتاب تورات خدا رو می‌خواند و 7 روز عید را نگاه داشتند و در روز 8 محفل مقدس بر حسب قانون برپا شد. وقتی عید خیمه ها نزدیک می‌شد، بسیاری از یهودیان از نقاط مختلف به سوی اورشلیم می‌رفتند تا آیین این عید را طبق احکام خدا به جا آورند. آیه 3, 4 و 5. برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. برادران عیسی یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نام داشتند. آنها پسران مریم و یوسف بودند که بعد از متولد شدن عیسی به دنیا آمدند. آنها عیسی را تشویق کردند که جلیل را ترک کرده به یهودیه برود. آنها مایل بودند عیسی در ایام عید معجزات خود را در برابر چشم همه مردم به جا آورد و مشهور گردد. در آن موقع آنها نیز به عیسی ایمان نداشتند و به همین دلیل گمان می کردند صلاح کار عیسی را بهتر از خود او می دانند. آنها گفتند تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. منطق انسانی آنان این طور حکم می‌کرد که عیسی باید معجزات خود را به همگان نشان می‌داد تا معروف می‌گشت. در انجیل شریف می‌خوانیم که عیسی پس از آنکه در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، روح خدا او را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه‌ها امتحان کند. در یکی از این آزمایش‌ها ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من
سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی به او فرمود، دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید، باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. یقیناً برادران عیسی در آن زمان درک نکرده بودند که عیسی به جهان آمده بود تا اراده فرستنده خود را به عمل آورد. او می بایست به موجب پیشگویی های کتاب مقدس کشته می شد و مجدداً پس از مرگ زنده می گشت تا یگان راه نجات برای جهانیان فراهم می گردید. آیه 6، 7، 8 و 9 عیسی به ایشان گفت، هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمی تواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت می دهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید. من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. عیسی پیشنهاد برادران خود را نپذیرفت و همزمان با آنها به یهودیه نرفت. او فرمود، هنوز وقت من نرسیده است. در آن موقع حدود 6 ماه به عید فصح و مصلوب شدن مسیح باقی مانده بود. او به برادران خود فرمود، برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. برادران عیسی در آن زمان اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودند، پس دنیا نمیتوانست از آنها متنفر باشد. آنها نقشه خدا را پیروی نمی کردند، بلکه پیرو نقشه و برنامه های خودشان بودند. اما مسیح همواره اراده پدر آسمانی خود را انجام می داد و به همین خاطر دنیا و متعلقان آن از او نفرت داشتند. عیسی درباره دنیا شهادت می‌دهد که کارهایش بد است. همانطور که نور در تاریکی می‌تابد و ماهیت آن را برملا می‌کند، عیسی ماهیت دنیای گناه‌آلود را فاش می‌سازد.

آیه دهم و یازدهم فصل هفتم انجیل یوحنا. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند او کجا است. عیسی بعد از رفتن برادرانش حرکت کرده به سوی اورشلیم روانه شد، اما نه به طور آشکارا و نه به قصد مشهور شدن. او مطابق میل برادرانش با طبل و کرنا به اورشلیم نرفت، بلکه به صورت پنهانی این مسافرت را انجام داد. یهودیانی که در ایام عید به دنبال عیسی می‌گشتند، احتمالاً کسانی بودند که می‌خواستند او را گرفتار سازند. آنها که در روزهای اول عید متوجه غیبت عیسی شده بودند، می‌پرسیدند او کجا است؟ آیه 12 و 13. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می‌گفتند او آدم خوبی است و دیگران می‌گفتند نه، او مردم را گول می‌زند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی‌گفت. توده مردم نیز درباره عیسی گفتگو می‌کردند. البته نظرها مختلف بود. عده‌ای می‌گفتند او آدم خوبی است. یقیناً گفتار، کردار و زندگی پاک و بی‌آلایش عیسی باعث شده بود آنها او را مردی نیکو بخوانند، هرچند که او را به عنوان مسیح موعود نمی‌شناختند. ولی دیگران می‌گفتند نه، او مردم را گول می‌زند. این عده اخیر احتمالاً تحت تأثیر بدگویی‌های رهبران مذهبی قرار گرفته بودند و فکر می‌کردند عیسی مردم را گمراه می‌کند. ظاهراً هیچ یک از افراد دو گروه به علت ترس از رهبران مذهبی به صورت علنی چیزی نمی‌گفتند. لغت یهودیان در اینجا اشاره به رهبران مذهبی قوم یهود می‌کند. آنها قصد داشتند عیسی را بکشند، زیرا از نور نفرت داشتند. با آنکه گفتگوی زیادی درباره عیسی بین مردم وجود داشت، ولی هیچ کس جرأت نمی کرد نظر خود را با صدای بلند به اطلاع عموم برساند. رهبران قوم هنوز به طور رسمی تصمیم خود را درباره عیسی اعلام نداشته بودند و مردم که نمی خواستند با مشکلات مواجه شوند، موافقت یا مخالفت خود را علناً ابراز نمی کردند. شنونده گرامی، مسیح نور جهان است. کسانی که با او مخالفت می کنند، تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند. اما هر که به او ایمان آورد و او را به عنوان یگانه منجی خود اعلام نماید، زندگی جاودان می یابد. کلام خدا می فرماید خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد، تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. شما می‌دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می‌دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می‌کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم. آیا می خواهی نسبت به گناه بمیری و برای نیکی مطلق زندگی کنی؟ مرگ مسیح را بر صلیب به عنوان جریمه گناهانت قبول کن و با او که پس از مرگ دوباره زنده شد زندگی جاودان داشته باش.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: در برنامه امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل هشتم میرسیم. اگر به خاطر داشته باشید ما در فصل قبلی یعنی فصل هفتم دیدیم که حکم کشتار دست جمعی یهودیان توسط هامان صادر میشه و در این بین استر ملکه مهمانی ترتیب میده تا درخواست خودش رو در رابطه با نجات قومش با پادشاه در میان بگذاره که بعد از مهمانی اول تصمیم میگیره که از هامان و پادشاه بخواد که روز بعد هم در مهمانی دومی که اونها رو به اون دعوت میکنه حاضر بشن. اگر یادتون باشه در فاصله زمانی بین این دو مهمانی در یک شب اتفاقات عجیبی میفته. در همون شب پادشاه دچار بیخوابی میشه و برابر این تصمیم میگیره از خادمانش بخواد تا قسمتی از کتاب وقایع تاریخی امپراتوری فارس رو برای او بخونن و از قضا اونها در تدارک الهی قسمتی رو باز میکنن که درباره مردخای و خدمت ارزنده‌ای که او 5 سال پیش فداکارانه برای پادشاه انجام داده بود نوشته شده بود که حالا بعد از 5 سال پادشاه متوجه میشه که مردخای برای این کار اصلا مورد تقدیر قرار نگرفته. از طرف دیگه در همون شب هامان در حالی که نسبت به مردخای از خشم و انتقام پر بود با توصیه و تشویق دوستان و زنش چوبه داری بسیار بزرگ برای او می‌سازه و حالا روز بعد پادشاه و هامان بدون اینکه خبر داشته باشند که شب گذشته برای هر کدوم از اونها چه اتفاقی افتاده یکیشون یعنی پادشاه به دنبال اینه که به مردخای پاداش بده و دیگری یعنی هامان به دنبال اینه که مردخای رو دار بزنه. عجب اتفاق عجیبی. این چطور ممکن بود که این اتفاقات همگی در یک شب و اون هم درست در شب قبل از مهمانی دوم استر اتفاق بیفته؟ مهمانی دومی که استر بالاخره در اون درخواست خودش رو با پادشاه در میان میگذاره و توطئه شوم هامان فاش میشه. که اگه یادتون باشه پادشاه بلافاصله حکم قتل هامان رو صادر میکنه و دستور میده که او رو بر همون چوبه داری که برای مردخای ساخته بود آویزون کنن که این اتفاق برای هامان میفته و او مجازات میشه. ولی مشکلی که در این بین باقی مونده بود این بود که حکم قتل یهودیان که پادشاه اون رو مهر کرده بود قابل فسخ نبود، چون اگر پادشاهان فارس حکمی رو صادر می کردن، هیچ کس حتی خودشون هم حق باطل کردن اون رو نداشتن. بنابراین چند ماه دیگه به همه اهالی مملکت فارس این اجازه داده شده بود که همه یهودیان رو نابود کنن. حالا در این بین وقتی به فصلهای 8 و 9 می رسیم، دوباره به کنترل و حاکمیت مطلق خدا بر همه اتفاقات و تدارک الهی او بر می خوریم. فصل 8 کتاب استر با عبارت در آن روز آغاز میشه. این همون روزی بود که هامان به دار آویخته شد. همون داری که او خودش برای مردخای ساخته بود. بله درست بر همون دار خود هامان آویخته شد. در آیات 1 و 2 از فصل 8 کتاب استر میخونیم در آن روز خشایارشای پادشاه خانه هامان دشمن یهودیان را به شهبانو استر بخشید و مردخای به پیشگاه پادشاه راه یافت، زیرا استر پادشاه را از نسبتی که با مردخای داشت آگاه کرده بود، یعنی به او گفته بود که مردخای پدرخوانده و پسرعموی اوه. پادشاه انگشتری خود را که از هامان پس گرفته بود به در آورد و آن را به مردخای داد و استر مردخای را بر خانه هامان گماشت. چه تغییر عجیب و غریبی، تغییری به اندازه 180 درجه، تغییری که حتی در خواب هم اون رو نمیشد تصور کرد. اون شرایط بغرنج و تاریکی که هیچ روزنه امیدی برای اون وجود نداشت، ولی حالا با مداخله الهی چقدر عوض شده بود. خدا داشت نقشه و مقاصد خودش رو به پیش می برد و هیچ چیز نمیتونست در مقابل او سد ایجاد کنه. اون مردخایی که مورد تحقیر واقع شده بود، اون مردخای که شخصی منفور و در واقع دشمن حساب می شد و براش چوبه دار ساخته شده بود، در یک چشم به هم زدن به مقامی والا و پرنفوذ در دربار نائل شد. و به جای هامان به مقام نخست وزیری نصب شد. نخست وزیر بزرگترین امپراتوری اون زمان. امپراتوری گسترده با جمعیتی بالغ بر 100 میلیون نفر. اگه یادتون باشه چند فصل عقبتر، یعنی در فصل چهارم کتاب استر، مردخای حتی حق نداشت که به دروازه پادشاه وارد بشه. ولی حالا در داخل صحن پادشاه، در کنار پادشاهه. هامان وقتی که زنده بود، پادشاه انگشترش رو به او داده بود و او با اون انگشتر حکم اعدام مردخای رو مهر کرده بود. ولی حالا این هامان بود که اعدام شده بود و همون انگشتر، یعنی انگشتر پادشاه، به دست مردخای داده شده بود. همه چیز کاملا برعکس شده بود. این بخش از کلام خدا من رو به یاد آیه‌ای در کتاب مکاشفه فصل 11 میندازه. این قسمت از داستان استر در واقع تصویریه در عهد عتیق از اون چه که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کتاب مکاشفه در عهد جدید صراحتاً به اون اشاره میکنه. ما در کتاب مکاشفه فصل 11 آیه 15 میخونیم حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد حکم خواهد راند. این اون چیزیه که کلام خدا وعده میده که روزی اتفاق خواهد افتاد و این در حالیه که فصل‌های قبلی کتاب مکاشفه به شرایطی بسیار بغرنج و تاریک اشاره میکنه. درست مثل شرایط ترسناک و بیرحمانه که هامان برای قوم خدا ایجاد کرده بود. در کتاب مکاشفه هم ما با فصل‌هایی برمیخوریم که حکایت از شرایطی بسیار نابسامان و بسیار تاریک میکنه و به سیستمی ضد خدا با نام استعاره بابل اشاره میکنه که در بعضی جاها اون را فاحشه بابل مینامه. شرایطی که همه پادشاهان و حاکمان این جهان بر ضد خدا برمیخیزند و خدا و ایمانداران او رو مورد تهدید قرار میدن. شرایطی پر از ترس، هراس و آشفتگی و وحشت. شرایطی که به نظر میرسه که قوم خدا کاملا دردمند و شکست خورده است و شریر در حال کسب پیروزی بیشتر و بیشتر. تا اینکه یک دفعه پادشاهی که همان مسیح خداوند باشه سوار بر اسب سفید پیروزمندانه وارد صحنه میشه و درست مثل داستان استر همه چیز برعکس میشه. مسیح مثل مردخای بر تخت پادشاهی می نشینه و شیطان مثل هامان مورد داوری قرار می گیره. مسیح مثل مردخای پیروز میشه، انگشتر اقتدار به دست می کنه و همونطور که در مکاشفه فصل 11 آیه 15 خوندیم، حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او میشه و او تا ابد حکم خواهد راند. بله، داستان کتاب استر در عهد عتیق تصویریه از نقشه عظیم که خدا در آینده اون رو به اجرا در خواهد آورد.
3: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.
4: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

جعفای مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی.

حالا اگر برگردیم به ادامه داستان استر، در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که بر اساس قوانین امپراتوری فارس، اگر شخصی مجرم به حساب می اومد و اعدام می شد، پادشاه حق داشت که تمام املاک و دارایی او رو ضبط کنه. که می بینیم این قانون در رابطه با هامان بلافاصله اجرا می شه. ولی به جای اینکه پادشاه اون رو برای خودش نگه داره، ثروت، خانه و همه دارایی هامان رو به طور کامل به استر واگذار می کنه. و اون دختر یتیم و بیمال و منال یکویی نه فقط تبدیل به ملکه امپراتوری گستردهی مثل امپراتوری فارس میشه، بلکه ملکه فوق‌العاده ثروتمند با املاک و دارایی بیش از اندازه که ظاهراً هم تصمیم میگیره اون رو به مردخای واگذار کنه تا بر اونها نظارت کنه. در اینجا هم ما دوباره میبینیم که خدا اشخاص فروتن رو برمیافرازه. و این اصل کتاب مقدسی یعنی سرافرازی فروتنان توسط خدا بارها در این کتاب به تصویر کشیده میشه. بله، منتظرین خداوند هرگز خجل نخواهند شد و او خودش و با روشهای خودش اونها رو بلند میکنه. و عزیزان، این اصل نه فقط برای مردخای و استر، بلکه در ارتباط با من و شما و زندگی امروزی ما هم مصداق داره. در خانواده هامون، در ازدواجمون، در ارتباط با همسرمون، در ارتباط با بچه هامون، در ارتباط با دوستان و خویشاوندانمون، در ارتباط با افراد کلیسا، اشخاصی که در همسایگیمون هستن، افرادی که با اونها کار میکنیم و بالاخره هر شخص دیگه‌ای، این اصل مصداق داره که اگر ما با فروتنی رفتار کنیم و با امانت اونچه رو که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم، خدا در وقت معین خودش ما رو سرافراز خواهد کرد و به ما پاداش خواهد داد. و بعد به آیه 3 از فصل 8 کتاب استر می رسیم. در آیات 3 تا 6 می خونیم استر بار دیگر با پادشاه سخن گفت و به پایهای وی افتاده بگریست و به او التماس کرد که قصد شوم هامان عجاجی و دسیسه ای را که علیه یهودیان چیده بود باطل کند. آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه به ایستاد و گفت اگر پادشاه را پسند آید و اگر بر من نظر لطف دارد و مصلحت چنین بیند و اگر از من خرسند باشد، حکمی نگاشته شود تا نامه هایی را که هامان عجاجی پسر همداتا تدبیر کرده و آنها را برای هلاکت یهودیان که در همه ولایت های پادشاه هستند نوشته است باطل کند. زیرا من چگونه می توانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من می شود؟ چگونه می توانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ اگه خوب به این بخش توجه کنیم، می بینیم که استر چطور برای مردم خودش می ایسته و برای اونها شفاعت میکنه. در واقع در این بخش از صحبت استر با پادشاه، درس‌های عمیقی در ارتباط با اصول شفاعت برای دیگران نهفته است و از شما دعوت میکنم که بیایید با هم نگاهی به این اصول مهم بندازیم تا در دعاهامون بهتر بتونیم برای دیگران شفاعت کنیم. اولین اصل اینه که استر در درخواست خودش از پادشاه روحیه‌ای بسیار مصر داره. اگه به یاد داشته باشید، او قبلاً درباره درخواستش مبنی بر رهایی یهودیان با پادشاه صحبت کرده بود و توطئه نقشه این کشتار رو فاش کرده بود. ولی دوباره در این باره صحبت میکنه. استر میدونست که حتی حالا که هامان به دار آویخته شده بود و از صحنه خارج بود، ولی مشکل تمام نشده و هنوز حکم صادر شده به قوت خودش باقی بود. استر مأموریت خودش رو نیمه کاره باقی نمیذاره، بلکه دوباره پیش پادشاه میره و با روحیه‌ای پر از اصرار و التماس از پادشاه میخواد که دسیسه‌ای رو که هامان بر علیه یهودیان چیده بود رو باطل کنه. پس اولین مورد اینه که او در میانجگری و شفاعت برای قوم خودش روحیه‌ای مصر از خودش نشون میده. دومین مورد اینه که او خیلی صادقانه و با خلوص حرف دلش رو با او در میان میگذاره. حتی به زیر پای او میفته، گریه میکنه و ابا نداره که از او برای قوم خودش التماس کنه. او با سادگی و خلوص میخواد به پادشاه نشون بده که چقدر این موضوع براش مهم بود. مورد سوم اینه که استر درخواستی منصفانه و برحق از پادشاه میکنه. او دوباره از پادشاه میخواد که نقشه شوم هامان و در نتیجه حکم کشتار یهودیان رو باطل کنه.
ولی اگر به آیه بعدی یعنی آیه 4 مراجعه کنیم، متوجه نکته بسیار قابل توجه در این آیه میشیم که خیلی حائز اهمیته. در این آیه میخونیم: آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه بایستاد. در واقع این بار هم اگر پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرف استر دراز نمی کرد، استر قادر نمی بود که درخواست خودش رو مبنی بر رهایی یهودیان دوباره با پادشاه مطرح کنه. بل اگر پادشاه به او اجازه ورود به حضورش رو نمی داد، استر اصلا این فرصت رو نمی داشت که برای قوم خودش شفاعت و یا میانجگری کنه. و این در رابطه با پادشاه آسمانی ما، اون پادشاه پادشاهان، یعنی خداوند هم صدق میکنه. من و شما هیچگاه نمیتونیم در حضور خدا دعا و شفاعت کنیم مگر اینکه به ما اجازه داده باشه تا به تخت فیض و رحمت او نزدیک بشیم. این همون چیزیه که در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 16 به اون اشاره شده و میگه پس آزادانه، و یا در ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه دلیرانه، به تخت فیض نزدیک شویم. بله، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در معبد پرده ای از بالا به پایین پاره شد تا نشون داده بشه که ایمان به مسیح هر گونه دیواری رو بین ما و خدا بر می داره. عزیزان، اگر من و شما ایماندار به مسیح هستیم، اجازه ورود به حضور خدا به ما عطا شده تا هرچه که به نام مسیح بطلبیم به ما داده بشه. و بعد مورد چهارمی که درباره روحیه میانجگری استر می‌بینیم اینه که او درخواست خودش رو با روحیه حق به جانب و مطالبه گر و یا معترض به پادشاه نمیگه، بلکه با روحیه کاملا فروتن و تسلیم. اگر به لحن او در آیه 5 دقت کنیم، کاملا متوجه روحیه فروتن و مؤدب او خواهیم شد. ما در او اصلا روحیه شاکی و پرتوقع نمی‌بینیم. روحیه اعتراض‌آمیز و حق جانب که اومده باشه تا حق خودش رو بگیره، بلکه برعکس او ملتمسانه با روحیه متواضع و فروتن درخواست خودش رو با پادشاه در میون می‌گذاره. حالا سوال اینه که من و شما با چه روحیه‌ای درخواست‌های خودمون رو به حضور خدا، اون شاه شاهان، می‌بریم؟ با روحیه حق به جانب و پرتوقع و معترض، گویا که او خادم ماست و باید اونطور که ما میخوایم و در زمانی هم که ما میخوایم درخواست ما رو به ما بده، و یا با روحیه متواضع و فروتن به حضور او میریم و به او میگیم خداوندا، اگر اراده توست این درخواست من رو نه به شایستگی من بلکه به خاطر لطف و فیض خودت به من ببخشا. مورد دیگه ای که در ارتباط با درخواست استر با اون بر میخوریم اینه که او درخواست خودش رو به صورت کلی به پادشاه نمیگه، بلکه به صورتی خاص و خیلی مشخص. اگر به آیه 5 توجه کنید، در اونجا از پادشاه به صورتی خیلی مشخص میطلبه که اگر پادشاه مصلحت چنین ببینه، حکمی نگاشته بشه تا نامه هایی رو که هامان عجاجی پسر همداتا تدبیر کرده و اونها رو برای هلاکت یهودیان نوشته باطل کنه. من و شما چطور؟ آیا من و شما در حضور خدا به صورت کلی دعا میکنیم؟ یا درخواست های خودمون رو به طور خاص و بسیار مشخص به حضور خدا میاریم؟ دعای واقعی دعایی نیست که مثلا ما به خدا بگیم خدایا همه گناهان منو ببخش، همه مردم رو نجات بده، همه درخواست های منو اجابت کن. نه، دعای حقیقی دعایی که ما در اون از گناهانمون به طور مشخص در حضور خدا اسم میبریم و اونها رو به طور خاص و مشخص به او اعتراف میکنیم. دعای حقیقی و شفاعت واقعی اونه که ما درخواست هامون رو نه به صورت کلی بلکه به اسم و به صورتی خاص و واضح به حضور خدا میبریم و منتظر میمونیم که او هم به اسم و به صورتی مشخص ما رو جواب بده. و بعد در آیه 6 میبینیم که استر با روحیه‌ای که کاملا با مشکل یهودیان هم درده، درخواست خودش رو در ارتباط با رهایی اونها به پادشاه اعلام میکنه. او خودش رو جدا از اونها نمیبینه. درد اونها رو درد خودش میدونه و بار سنگین و پر از فشاری رو که بر اونهاست بار خودش به حساب میاره. او در آیه 6 میگه من چگونه میتوانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قومم میشود؟ چگونه میتوانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ استر زنی نیست که فقط براش بس باشه
که خود من و مردخای خب نجات پیدا کردیم و حالا هم در قصر وضعیت ما امن و امانه. نه، او تا وقتی که مطمئن نشده که دیگران هم نجات پیدا کردن آروم نمیگیره و به شفاعت و درخواست برای اونها ادامه میده. و چه بسا امروز هم بسیاری از ایمانداران و یا شاید من و شما هم که جزو نجات یافتگان هستیم و مسیح ما رو از هلاکت ابدی نجات داده، به نجات خودمون اکتفا میکنیم و این برای ما بسه، در حالی که بسیاری از اطرافیان ما بدون اینکه خودشون بدونن، بدون نجات در مسیح دارن به سوی هلاکت ابدی میرن. و یا حتی ایماندارانی در اطراف ما هستند که از مسیح دور شدند و با زندگی گناه آلود این دنیا سازش کردند و نتایج دردآوری در انتظار اونهاست و ما نسبت به اونها و وضعیت روحانی اونها بی تفاوت هستیم. و این در حالیه که کلام خدا از ما دعوت میکنه که مثل استر این درد رو درد خودمون بدونیم و نسبت به وضعیت خطرناک اونها بی تفاوت نباشیم و با امانت و پایداری مستمر برای اونها شفاعت کنیم

0: قصد نکشیم. چارلز سپرجن نویسنده و واعظ معروف مسیحی در این رابطه میگه آه ای ایمان داره به مسیح. نسخه ای را که برایت تجویز میکنم به کار گیر. هنگامی که قلبت سنگینی کند و در غم و پریشان حالی احساس ضعف کنی، غم و غصه های خود را به فراموشی بسپار و سلامتی و سعادت قوم خود را بجوی. و چون زانوانت را در برابر او خم کنی و به دعا کردن آغاز کنی، خود را به جویبار باریک زندگی خودت محدود مساز، بلکه بس فراتر از آن با اصرار و التماس تمام در هر وقت نهر حیات و کامیابی را برای قوم خود نیز طلب نما و برای رفاه و آرامی اورشلیم یعنی کلیسای خدا از دعا باز مایست و روز و شب شفاعت کن و چون در دعا برای آنان بایستی اوقات استراحت و رفاهیت برای جان و روح خود تو نیز به وفور فرا خواهد رسید. بله پدر، به حضور تو میایم و قوم تو کلیسا رو به حضورت برمی افرازیم. ای عیسی شاه شاهان، قوم خودت رو از سازش با این دنیا و گناهان اون رهایی بده. از اسارت‌های گناه‌آلود، از رفتن به سوی بت‌ها و خدایان دروغین، از ناپاکی‌های اخلاقی، از بی‌بندوباری‌ها، از زیر پا گذاشتن معیارهای کلام تو در هر جنبه از زندگی، از روابط شکسته در خانواده‌ها، بین زنان و شوهران، بین والدین و فرزندان، بله بیا و نجات بده. خداوند، ما نمی‌خوایم در رفاه قصر خودمون بنشینیم و نسبت به شرایط بیرون بی تفاوت و بی اعتنا باشیم. ای خداوند، برای دنیای گم شده ای که تو رو نمی شناسه و محبت و نجات تو رو هنوز درک نکرده و داره به سوی هلاکت ابدی پیش میره، دعا می کنیم. ای خداوند، ای شاه شاهان، حکم داوری ابدی اونها رو باطل کن و به خاطر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد اونها رو نجات بده. خداوند، به ما هم قلبی مثل استر بده تا وقتی ما هم به اطرافمون نگاه میکنیم و دوستان و خویشاوندانمون، همه اونهایی که طعم نجات در مسیح رو نچشیدن میبینیم، ما هم مثل استر با قلبی هم درد و شفاعت کننده بگیم هان من چگونه میتوانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من میشود؟ چگونه میتوانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ بله ای خداوند، بیا و به خاطر جلال نام خودت رحم کن و اونها رو نجات بده، چون در نام مسیح، اون مسیح خداوند، اون خداوند مبارکمون، اون نجات دهنده عزیزمون می طلبیم. آمین.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه می دیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما او رو با تمام جان و دل می پرستیم.
1: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه ای است.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی را سپاس میگم که باز میتوانیم به مطالعه یگان کلام خدا کتاب مقدس برویم و به خصوص دنبال کنیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل دروس قبلی ما یک آیه حفظی داریم که اون رو خدمتون قرائت میکنم و البته آیات بسیار دیگری هست که اونها رو در نظر میگیریم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی که برای درس امروز میخواستم خدمتون تقدیم بکنم از کتاب مقدس امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 که میفرماید چشمان خداوند در همه جاست و بر بدان و نیکان مینگرد. دعایی با هم داشته باشیم و بعد از آن مطالعمون را ادامه میدیم. ای پدر، در فروتنی در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح به حضورت میاییم، درخواست میکنیم این زمان مطالعه رو برکت بدی، کلام رو برای ما باز کنی تا ما درک و فهم عمیق‌تری در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس، در مورد شخصیت پدر آسمانی پیدا بکنیم. این زمان رو مبارک ساز، چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی از درسای قبلی خدمتون تقدیم میکنم. گفتیم که مرد خدا یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی به نام A.W. توزر در یکی از کتابهاش مینویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. ریشه ی هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در میان ایمانداران مسیحی را اگر بگیرید برمیگردد به درکی اشتباه از یکی از جنبه‌های شخصیت خدای کتاب مقدس. وقتی ما یک جا در مورد درکمون از شخصیت خدای کتاب مقدس به اشتباه بریم، این به تعلیمات کاذب و رفتارهای کاذب می انجامد. سوال مهم اینه که چگونه خدای راستین رو می توانیم بشناسیم؟ خدای راستین فقط و فقط خدای کتاب مقدس است و شناختن او فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه اطلاعات لازمن، ضرورین، به شرطی که درست باشن. ولی فراتر از حتی اطلاعات درست میره شناخت خدای کتاب مقدس. باید بر او اعتماد کنیم در تمامی جنبه های زندگیمون. داشتن یک رابطه سالم با خدای راستین، خدای زنده، فقط در عیسی مسیح امکان پذیر است که در ایمان به او اون خدا پدر آسمانی ما میشود. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 می‌فرماید که به هر کس که به او، یعنی به مسیح، ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس او را به ما معرفی می‌کنه به عنوان خداوند و نجات دهنده، این قدرت، این امتیاز داده شد تا فرزندان خدا گردند. و این برکت رو شما در ایمان به مسیح پیدا می‌کنه، چون مسیح تنها کسی است که سد بین ما و خدای راستین، یعنی سد گناه رو با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان برداشته. بعد ما شروع کردیم بررسی صفات خدای راستین. گفتیم اصلا صفت چیزیست که یک نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما تعلیم میده. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنن تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. البته وقتی هم که میگم تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا کنیم، منظور این نیست که یه چیزهایی هستن که ما نمیدونیم و اون چیزهای مرموز، اون چیزهای ناشناخته در مورد صفات خدا با آنچه که ما میدونیم در تضادن. نه، به هیچ وجه همچین چیزی نیست. درک محدود در مورد وجود خدا فقط اینو میرسونه که مثلا در مورد
آموزه تسلیس اقدس قدرت فکر انسان تا یه مرز میتونه بره جلو و نه فراتر از اون. بعد ما شروع کردیم به بررسی این صفات، گفتیم که خدای کتاب مقدس قدوسه، یعنی در او گناهی وجود نداره، گناه و شرارت موجود در این دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه، کاملا مطلقا پاک و کامله. دیدیم که در ضمن خدای کتاب مقدس عادله، در مورد عدالت خدا مطالعه کردیم، یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راسته، عدل، منصفانه است، چون قدوسه. فقط آنچه را که راست و عدل و منصفانه است انجام میده یا اعلام میکنه. بعد دیدیم که خدای کتاب مقدس حاکمیت مطلق داره. حاکمیت مطلق خدا بر جهان او رو به معنی کسی که از همه بالاتر است، بالاترین است، در قدرت اعلاست، در مقام ارجحیت داره به ما معرفی میکنه. بعد ازلی بودن و ابدی بودن خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم، یعنی خدای کتاب مقدس زمانی نبوده که وجود نداشته باشه و زمانی نخواهد آمد که حیاتش تمام بشه، همچین چیزی غیر ممکنه. خدای کتاب مقدس در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه، و البته چون در محدوده زمان نیست، آینده و گذشته رو مثل زمان حال واضح و روشن میبینه. بنابراین آنچه که در کلامش کتاب مقدس اعلام میکنه در مورد آینده ما، آینده جهان، دقیقاً درسته، چون آینده رو به روشنی زمان حال میبینه. بعد تغییر ناپذیری خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس هیچ وقت در طبیعتش و اهدافش تغییر پیدا نمی کنه. و چون خدای کتاب مقدس تغییر ناپذیر است، ما میتونیم به وعده هایی که در کلامش، یگانه کلامش، کتاب مقدس به ما داده، همیشه اعتماد کنیم. و بعد همه چیز دانی خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میداند، چه آنچه ممکن است رخ دهد و چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. بنابراین در زمانی که من و شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، او کاملا میدونست چه گناهانی رو در گذشته مرتکب شدیم و کاملا میدونست که چه گناهانی هم در آینده مرتکب خواهیم شد. علارغم اونها ما رو در ایمان به مسیح به عنوان فرزندانش پذیرفت. در جلسه گذشته قادر متعال بودن خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. گفتیم که خدای کتاب مقدس قادر متعال، قدرت بیش از کافی برای انجام هر کاری رو دارد بجز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، چون قدوس، قادر به دروغ گفتن نیست. نه اینکه میتونه دروغ بگه یا میتونه گناه بکنه و نمیکنه، نه نه، اصلا توانایی گناه کردن، توانایی دروغ گفتن رو ندارد.

حالا میرسیم به نکته هشتم، صفت هشتم در مورد خدای کتاب مقدس و اون این است که او در همه جا حاضر است. خدای کتاب مقدس در همه جای جهان همزمان حاضر می باشد. امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 می فرماید چشمان خداوند در همه جاست، بر بدان و نیکان می نگرد. مزمور 139 آیات 7 تا آخر 12 می فرماید از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم تا آنجا هستی، اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تا آنجا هستی، اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود، دست راست تو مرا خواهد گرفت. و گفتم یقینا تاریکی مرا خواهد پوشانید که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید. تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی است. چون خدای ما در همه جا حاضر است نمیشه از او پنهان شد. هر گناهی که من و شما میکنیم در مقابل چشمان او میکنیم و نیز چون او در همه جا حاضر است، یک ایماندار مسیحی میتونه در هر شرایطی، در هر جایی، تو هر کشوری حضور پدر آسمانی رو تجربه و از برکت زندگی کردن با او بهره مند بشه. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو در مورد صفات خدای کتاب مقدس. به جنبه نهم میرسیم و اون محبت خدای کتاب مقدسه. خدای کتاب مقدس خدای محبته، ولی محبتش قدوسه. یعنی اگرچه محبته ولی لوس نمیکنه. از گناه و شرارت نفرت داره. گناهکاران ناتوبه کار زیر غضب او میآیند و محبتش هم به خاطر شایستگی من و شما، لیاقت من و شما نیست، بلکه فقط و فقط به خاطر ذات خودشه. کلام خدا در اول یوحنا فصل 4 آیه 8 میفرماید کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. البته محبت کتاب مقدسی. یا آیه معروف انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. یعنی ببینید محبت به انجام یک عمل محبت آمیز، به انجام یک عمل فداکارانه می انجامد که در مورد خدا بزرگترین عمل این بود که پسر خودش رو به عنوان قربانی گناهان ما تقدیم کرد. رومیان فصل 5 آیه 8 می فرماید خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. خدا محبت خودش رو در عمل نشون میده و نمونه ما باید خدای ما، پدر آسمانی ما باشه. او محبت خودش رو در این نشان داد که عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر صلیب بمیره برای پرداخت گناهان من و شما. انجیل مقدس در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 21 میفرماید زیرا که او را که گناه نشناخت، یعنی مسیح، پدر آسمانی او را در راه ما گناه ساخت، یعنی گناهان ما را بر او قرار داد تا ما در وی، ما در پیوند با مسیح، در ایمان به خود عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون عدالت خدا شویم، رستگاری خدا را دریافت کنیم. محبت از خودش یک عملی رو نشون میده، ولی عملی که منطبق بر پاکی و قدوسیت باشه. خدا چون محبته اعمال محبت آمیز میکنه، ولی اعمالی که منطبق با قدوسیت او باشند. ادامه میدیم و میرسیم به نکته 10 در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس و اون حقیقت خداست. ذات خدای ما، خدای کتاب مقدس به حقیقت پیوند خورده.
خدای ما نه فقط ذاتاً حقیقته بلکه هر آنچه میگوید و میکند حقیقت است. مزمور 31 آیه 5 میفرماید زیرا قلعه من پناهگاه من تو هستی روح خود را به دست تو می سپارم ای یهوه خدای حق یعنی خدای حقیقت تو مرا فدیه دادی. مزمور 117 آیات 1 و 2 می فرماید ای جمعی امتها خداوند را تسبیح بخوانید ای تمامی قبایل او را حمد گویید زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند حقیقت خداوند تا ابدالابد هللویا. یعنی اگر تمام جهان هم دروغ بگه و دروغگو باشن خدای ما همیشه حق و حقیقت رو میگوید و بر اساس حق و حقیقت عمل میکنه به همین علتی که میتونیم بهش اعتماد کنیم. کتاب مقدس در اعداد 23 آیه 19 میفرماید خدا انسان نیست که دروغ بگوید از بنی آدم نیست که اراده خود را تغییر دهد آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ آیا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ خدای ما نه فقط دروغ نمیگه توانایی دروغ گفتن رو نداره. این رو کلام خدا در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما اعلام میکنه. پس با در نظر گرفتن این حقایق این آیات که مطالعه کردیم دیدگاه من و شما به کتاب مقدس چگونه باید باشه؟ باید این باشه که این کتاب کتاب حقیقته، حقیقت مطلقه و این کتاب از ما اطاعت میخواد، از ما اعتماد و ایمان میخواد. خدا رو شکر که ما خدایی داریم که خدای حقیقته، چون حقیقته که شما رو از بند گناهانتون، از بند ترسها و نگرانیهاتون آزاد میسازه. با فیض خدا این مطالعه در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

راپا فیض و احسان، ای مسیح نور جهان، ای کشانده هستیم را از عدم تا جاودان، ای کتابی دیز رحمت بر سیاهی های من، آتشی نو شعله ور کن در وجود و جان من، امن و آرام حضورت بخشد قلبم را شفا، مرهم هر زخم کهنه چون آرام سویت دعا، میپذیرم هر چه گویی گر محبت یا عتاب، نور خود را بار دیگر ای مسیح بر من بتاب، همه دنیایم غمها و شادیهایم امروز و فردایم تسلیم توست، دلبستگیهایم خواست و اندیشه هایم از سر تا به پایم تسلیم توست، میریزم به پای تو شاهم همه وجودم را، تا انسانی تازه برخیزد از حضورت ای

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما باید از زحمات خوشحال باشیم. چرا؟ چون که اولا شریک زحمات مسیح میشیم به این شکل، و دوم زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو نباید فراموش کنیم. بعضیا فکر میکنن جلال و احترام یعنی عدم زحمات. به همین خاطر گاهی اوقات خیلی دعاهایی میشه که من زیاد موافق نیستم. دعاهایی که خداوند و منو همیشه تیتیش مامانی بار بیار، نکنه یه اتفاقی برام بیفته. درسته مسیح یاد داد که ما رو از وسوسه دور نگه دار، ولی نه زحمات. و اونجا وسوسه، وسوسه های شیطانی است. ولی زحمات جزء انجیل هست. اگه بخواید قبول بکنید زحمات جزء پاداش اصلا هست. همین که شما زحمت میبینید همون خودش پاداشه. مسیح شما رو اونقدر دوست داره که اجازه میده زحمات بیاد. از خوشا به حال اونایی که در زحمات هستن. چون که روح خداوند در آیه 14 میگه روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد.

0: راهش چیه؟ در زحمات بودن. در زحماته که روح القدس واقعا ما را پر میکنه. روح القدس بر ما آرام میگیره. همون کبوتری که به آرامی میاد و روی ما میشینه. حتی روح القدس میتونه در جلسات پرستشی هم باشه، وقتی که همه شادن و میپرن و به زبان ها صحبت میکنن، ولی فقط اون نیست. در یه همچین جهاتی هستش. در زحمات هست که روح مقدس بر ما آرام میگیره و ما نیاز به اینها داریم. پس زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو از یاد نبریم. زحمات به جلال تبدیل میشه. زحماتی که ما در اینجا میکشیم جزء همون جلاله. توش اصلا جلال نهفته است. همینجوری با هم راه میرن، ولی به هر حال منتهی به جلال خواهد شد. نمیاد زحمات بره یه چیز دیگه جای اونو بگیره به اسم جلال. زحمات تبدیل به جلال میشه، از یک نوع هست. به همین خاطره که دو شخصیتی در ما نباید باشه. هر چی که الان ما شروع کردیم در واقع حیات ابدی است که از اینجا شروع میشه و در اونجا کامل خواهد شد. ما نمیایم این دنیا رو از اون دنیا جدا کنیم. خدا را شکر که اون دنیا عیسی مسیح به ما مزهشو داده، یک قطره تو دهن ما ریخته، نوبر میکنیم. خدا را شکر روح القدس برای همین داده شده که بعد همین زندگی به جلال تبدیل بشه.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت را بشنوید، یادآور می‌شوم که از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید و اظهار نظر کنید و ما هم خیلی خوشحال میشیم که صدای شما را بشنویم. وقتی تماس میگیرید حتما و حتما شماره خودتون همیشه ذکر کنید تا بتونیم با شما دوستان عزیز در تماس باشیم و در اسرع وقت پاسخ سوالاتون را هم بدهیم. با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم.

شنوندگان عزیز و دوستداران خدا، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند به شما فیض و توفیق عنایت فرماید تا در قدرت و رحمت او روزهاتون رو به سر بیاورید و مطابق میل و اراده خدا عمر خود را به سر بیاورید. برنامه این ساعت عنوانش خدا یکی، راه یکی است و هدف ما از این سری برنامه ها اینه که نشون بدهیم که اگرچه در عالم مذاهب و ادیان مختلفی وجود دارند، محض فقط یکی از آنها میتواند از جانب خدا یکتا باشد و ما را به حضور خالق یکتا برسوند. البته شاید شما با این کلام موافق نباشید و بگویید که چطور ممکنه که بقیه مذاهب عالم که آنها هم از یک خدا صحبت میکنند از جانب خدا نباشند. هرچه باشه، به هر حال میگیم که همه ادیان هدفشون یکیه و آن اینه که انسانها را به سوی خدا یکتا هدایت کنند و خداوند را به آنها بشناسانند. باید بگیم که اگرچه ظاهراً همه ادیان یک هدف و مقصود را تعیین میکنند، ولی مشکل بزرگ اینه که این ادیان با هم بسیار متضاد و متغایر هستند و نه فقط تعلیماتشون ضد هم می باشه، مغایر هم می باشه، بلکه حتی تصویری هم که از خدا یکتا به ما می دهن بسیار فرق داره و راههایی رو هم که برای رسیدن به خدا در برابر انسانها قرار دادن نیز مخالف یکدیگه می باشن. البته باید پذیرفت که در خیلی از چیزها متفق القول و هماهنگ هستن، اما تضادهایی که در بین آنان هست به مراتب بیشتر از مطالبی است که در آنها توافق و هماهنگی دارند و نبایستی سرسری از این تضادها گذشت. گفتیم نظر به ذات و سیرت و شخصیت خدا یکتا، ما نمیتوانیم قبول کنیم که خداوند در طول تاریخ حرفهای متضاد زده باشه و یا تعلیماتی که مخالف و متغایر هم هستند رو به بشر داده باشد، چون اگر بپذیریم که خدا به همه بنیانگذاران مذاهب الهام عطا کرده، آن وقت باید به دانا بودن و واقف بودن خدا شک و تردید کرد، در حالی که می‌دانیم خداوند خدایی است که هرگز ضد خود حرف نمی‌زنه، گفتار و تعلیماتش متضاد هم نمی‌باشه و واقف و دانای کل و هرگز راه‌های متضاد در برابر انسان نمی‌گذارد، زیرا خدا خدای محبت است و میخواهد که همه انسانها به حضور او بیایند. و وقتی این حقیقت مهم رو درباره خدا بدانیم، آن وقت چاره ای نداریم که بپذیریم همان گونه که خداوند یکیه، راهش هم یکی میباشه و در کلام و راه او هرگز تضاد وجود ندارد و این بر ماست که تحقیق کنیم تا آن یگان راهی را که خدا برای نجات ما عطا کرده است را بیابیم. البته خدا از طریقهای گوناگون و به وسیله افراد مختلف و کارهای بسیار حضور و قدرت خودش رو و کلام خودش رو به ما آشکار ساخته، ولی همیشه یک هدف رو طی کرده و همیشه با هم هماهنگ بودن و آن شناخت خود به بشر و هدایت انسان به سوی خودش می باشه.

وقتی که به کتاب مقدس روی می آوریم، مخصوصا کتاب مقدس تورات، می بینیم که از همان ابتدا خداوند از اینکه انسان مرتکب گناه شد و در نتیجه از حضور او رانده شد و از ملکوت او اخراج گردید، روحش آزرده گردیده و خداوند تصمیم گرفت که به انسان رانده شده و دردمند و نیازمند کمک کند. خود خدا اراده نمود که به انسان که نمیتونه به خودش برسه کمک کنه تا او را دوباره به حضور خود بیاورد. و وجود پیامبران مختلف در طول قرنها دال بر همین حقیقت است که خدا از روی محبتش در پی انسان گناهکار بوده تا آدمی را نجات بدهد. اگر با تاریخ انبیا و پیامبران آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که از همان ابتدا، یعنی از همان برگزیده اول خدا آدم و حوا تا عیسی مسیح، یعنی از همان ابتدای سقوط بشر تا حدود 2000 سال پیش، تمام پیامبران و انبیای خدا که شمارش آنان بسیاره، همه یک هدف داشتن و یک خدا را به بشر معرفی کردن. همه این پیامبران از زمان آدم و حوا تا عیسی مسیح همه یک هدف داشتن و یک خدا را معرفی کردن و به بشر یک راه رو نشان دادن و آدمی رو دعوت کردن که در این راه قدم برداره. البته نحوه رسانیدن پیام هاشون متفاوت بود، ولی یک پیام داشتن، یک خدا را به بشر معرفی کردن و یک راه نجات را در پیشاپیش آدمیان نهادن. منتها میبینیم که پس از صعود عیسی مسیح و گسترش مسیحیت، افراد دیگری ظهور نمودند که ادعای نبوت و پیامبری کردند و با آوردن تعلیمات و شریعتی متضاد با آنچه انبیای اسبق در طول هزاران سال قبل به بشر دادند، اعلام نمودند که آنها یگان راه خدا هستند و تنها طریقی هستند که بشر را به خدا میرسانه. و از آن زمان تا به امروز این دو دستگی عظیم بین انسانها و در نتیجه مذاهب به وجود آمده و سبب جنگ ها، خونریزی ها و هزاران بدبختی دیگه شده و انسان حقجو را متحیر ساخته که چطور ممکنه که به اسم دین و خدا این همه خرابی و ویرانی و کشتار به وجود آید. راستی کدام یک از این پیامبران حقیقتاً از جانب خدا الهام یافتند؟ و آیا خداوند اجازه داده و یا خود این کار را کرده که با فرستادن تعلیمات مختلف و مذاهب مختلف انسانها را به جان هم بیندازه و آنها همدیگر را بکشن؟ دوست من، وقتی زندگی تعلیمات و شخصیت انبیای اسبق را، یعنی افرادی که از زمان حضرت آدم و حوا، از زمان خلقت بشر تا عیسی مسیح که ظهور کردند و پیام آوردن را مطالعه کنیم، خصوصیاتی در آنها میبینیم که ما را در شناخت پیامبران راستی و در نتیجه راه حقیقی یاری میدن. این انبیا اگرچه از طبقات مختلف اجتماع و از جاهای مختلف و زمانهای متفاوتی ظهور کردن، مغزا لاقل در 17 چیز با هم مشترک بودن و این خصوصیات در زندگی همه انبیای خدا وجود داشته که اجازه میخوام برای روشن شدن مطالب به بعضی از این صفات در این برنامه اشاره کنم، به این امید که ما نیز حقیقت را شناخته و در راه حقیقت و راستی قدم برداریم. و دوستان عزیز، خواهش میکنم که به این موضوع و این صفات خاص توجه مخصوصی مبذول بدارید که کمک میکنه پیامبران راستی را از پیامبران کاذب بشناسیم و جدا کنیم.

0: عرض کنم در بیان صفات مشترک پیامبران باید گفت که نکته اول اینه که پیامبر خدا کسی است که اول از همه درک به ناقابل بودن و یا شرارت و خطای خود نسبت به خدا کرده باشد و طلب مغفرت نموده بخشش خدا را اول شامل حال خود نماید تا وقتی که پاک شد آن وقت کلام پاک خدا را به سمع مردم برسانه. به زبان دیگر اگر شخصی بیاید و خود را بیگناه بداند و در نتیجه نیازی به بخشش خدا برای خود نبیند، اون نمیتواند پیامبر خدا باشد. چرا؟ چون خود خدا فرموده است که همه انسانها گناه کردن و انبیا جزو همه محسوب میشوند. و دوست من این هم مهمه تا انبیا بتونه به آن درد عمیقی که بشر به خاطر گناه کردن داره به واقعا احساس کنه اون را. اگر گناه نکرده باشه، اگر پاک و مقدس باشه و تجربه گناه در زندگیش نبوده، هیچ وقت درد من و شما را نخواهد فهمید. دوم، پیامبر صدای خدا رو داره و یا پیامش چیزی که خود خدا گفته است. قلب و احساسات خدا رو درک میکنه به خاطر رابطه‌ای که با خدا داره و به خاطر همینی که قادر با یک روح فروتنی و تواضع و حتی التماس از انسان گناهکار دعوت کنه و بخواد که به سوی خدا بازگشت کند. یعنی پیامبر حاضره از بندگان خدا التماس کنه، آنم با روح فروتنی، خودشو خار کنه به این امید که بنده گناهکار را به سوی خدا برگردانه، چون میدونه اگر به طرف خدا نیاد چه عاقبت وحشتناکی در انتظار اوست. او از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه. پیامبر نه فقط صدای خدا رو داره، بلکه از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه و در نتیجه به وسیله همان روح ترحم و فروتنی و تواضع حتی از انسانیز حاضر التماس کنه. حرف زور به کار نمیبرد. سوم، پیامبر کسیه که هم حالت و روحیه انسان رو درک کنه و هم خدا را. پیامبر کسیست که هم حالت و روحیه انسان رو درک کنه و هم خدا را. چرا؟ چون بر اثر ارتباطش با خدا یک نوع مشارکت و دوستی خاصی که سبب شناخت بهتر خداوند میشه نصیب او میشه و چون خود او یک انسان در نتیجه هم حالت و روی انسان رو درک میکنه و هم یک رابطه خاصی با خدا برقرار مینماید. چهارم، پیامبر کسی که انسان را به خود نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکنه و نه به طرف خودش. پیامبر کسی است که انسان را به خدا نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکند و نه خودش. خودش معروف نمیشه، خودش مورد توجه مردم نخواهد بود، بلکه پیام او، و نمیگذاره که مردم به او اهمیت بدن، بلکه توجهشون رو به خدا معطوف میکنه. در حالی که میبینیم خیلی از افرادی که ادعای پیامبری کردن مردم رو به طرف خود کشیدن تا به خدا. خود را شخصیت مهم و والایی دانستن، به طوری که مردم، دقت کنید، در عمل به آنها بیشتر احترام گذاشتن تا به خدا. در این مورد میتوان از حضرت یحیی نمونه خوبی آورد که او با قدرت خدا مردم رو دعوت به بازگشت به سوی خداوند و توبه نمود. از رؤسای مذهبی و صاحب نفوذان نمی هراسید و به خاطر شهامت و رک بودن پیامش کم کم در سراسر یهودیه شهرت پیدا کرد، به طور که از راه‌های بسیار دور برای شنیدن پیام او مردم به طرف رود اردن می آمدند. اگرچه در میان قوم یهود شهرت فراوانی پیدا کرد، ولی می بینیم که او هیچ مال و مقامی در این دنیا نداشت. چه بسا شبها را در زیر سایه درختان به سر می برد. نه صاحب منزلی بود و نه انواری داشت. گروهی کوچک به عنوان شاگرد دور او بودند، ولی نه به عنوان کسانی که از جان او حفاظت کنند، بلکه به عنوان شاگردانی که احتیاج به تعلیم داشتن بودند که یحیی آنها را تعلیم می داد. و وقتی عیسی مسیح ظهور کرد، مردم دنبال مسیح رفتند، یا بهتر بگم که یحیی آنها را آماده کرد تا پیرو مسیح باشند، نه پیرو خودش. و یحیی ناراحت نمیشه که مردم و حتی شاگرداش دنبال مسیح می روند. در عوض جمله بسیار زیبایی می گوید که نشان می ده واقعا او از جانب خداست. می گوید که او نیامده است تا محبوبیت بین مردم پیدا کند، بلکه تا توجه مردم را به خداوند و حقیقت نماید. بله دوستان، کسانی بودند و هستند که وقتی ادعای پیامبری کرده اند، توجه مردم را به خود مبذول داشتند. غرور و جاه طلبی و مقام پرستی بر آنها غلبه کرد و به جای اینکه مردم به خدا توجه کنند، شخصیت و ثروت و جاه و مقام شخص آنقدر زیاد بود که مردم به آن توجه کردند و با احترام و ترس بسیار به او نگاه می‌کردند و آن شخص را تقریبا می‌پرستیدند. چین افرادی در تاریخ بسیار بودند. و دوست عزیز، این رو بگم، اگر کسی که ادعای پیامبری میکنه مردم را معطوف به خدا نسازد و مردم را به طرف خود بکشانه و صاحب جاه و جلال و مقام بشه، چنین شخصی واقعا پیامبر کاذبه، چون ترحم خدایی در خودش وجود نداره، فروتنی که خدا از او انتظار داره رو نداره و وقتی خودش در عمل از خدا اطاعت نکنه نمیتونه دیگران را هم به طرف خدا بیاورد. زیرا پیامبر نه فقط در زندگی خود یا در زندگی خصوصی خودش باید باشه، بلکه در زندگی الهی، یعنی هر حرکت و عمل و گفتارش باید منعکس کننده رابطش با خدا باشه، هم در زندگی خصوصی یا پنهانیش و هم در زندگی ظاهریش. چون به وسیله این نوع زندگی است که مردم گمراه رو تشویق میکنه تا به سوی آن خدایی بازگشت نمایند که زندگی او را دگرگون کرده، به سوی آن خدایی بیان که مثل او بتونن رابطه با او داشته باشن و اجازه بدن که در تمام مراحل زندگیشون خدا جلال یابد. اگر شخصی خود را پیامبر بدانه ولی برای خود استثناءاتی قائل بشه، بدان که اون نمیتواند پیامبر راستین خدا باشه، چون پیامبر راستی کسی است که عملا در زندگیش باید نوع زندگی خداپسندانه رو به دیگران نشان بده و معنی خداپرستی واقعی رو در عمل و زندگیش آشکار سازه تا مردم با دیدن زندگی خداپسندانه اش به طرف خدا جذب شون. این بسیار بسیار مهمه که صفات خدا رو آشکار می‌کنه.
1: با هم حالا یک آهنگ روحانی رو گوش میکنیم.

0: خب دوستان عزیز میبینید که بخش اول برنامه ساعت ما داره به پایان میرسه. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو مخصوصا در این مورد بشنویم، بدانیم، ببینیم که شما چی فکر میکنید و بعد با هم تبادل نظر کنیم، یک دیگر رو کمک کنیم که به خداوند یکتا نزدیکتر شویم. پس خیلی خوشحال میشیم که شما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. لطفاً حتماً وقتی که با ما تماس میگیرید شماره تلفنتون و همچنین شماره کد شهرتون رو بیان کنید. خیلی از شما عزیزان با ما تماس گرفتید و خواستار شدید که باهاتون تماس بگیریم، ولی متاسفانه شماره خودتون رو ندادید. پس خواهش میکنم حتماً و حتماً شماره خودتون رو ذکر بکنید تا ما بتونیم با شما دوستان عزیز در اسرع وقت تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه ای عزیزان تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. چرا تعجب میکنید؟ شما برای همین دعوت شده اید که زحمت ببینید. خب پس تعجب نکنید، چون دنیا با شما سر سازگاری نداره و در اینجاست که ترس ما رو فلج میکنه. ما یا باید این ور جوب باشیم یا اون ور جوب. ما نمیتونیم هم راحت باشیم هم مسیح خوبی باشیم. من قبلا اوایل ایمانم در فکر خودم یه قهرمانی ساخته بودم. من میخوام یک واعظی باشم با کت و شلوار آخرین سیستم، گل قرمز اینجا، قیافم خوب باشه، موهام سر جاش باشه، لبخند ملیح داشته باشم، هیکلم چارشونه باشه، آخرین سیستم ماشین داشته باشم، خوب موعظه کنم و همه از من خوششون بیاد. من فکر کنم مسیحیت اینه. بعد فهمیدم که مسیحیت صلیب عیسی مسیح. مسیحیت همون قیافه خداوند من روی صلیب هست. که اشعیا میگه که اصلا ما نمیتونستیم به صورتش نگاه کنیم چون که به خاطر ما اونطوری شده بود. از آن مسیحیت یعنی زحمات به خاطر عدالت. بعد من فهمیدم که هرچی در زحمات میرم با خداوند من با زحمات او شریک میشم، اون موقع بیشتر اون سیرت عیسی مسیح شخصیتش در من بسته میشه و من هدفم اون هستش. ما از مسیحیت چی میخواییم؟ سرودای قشنگ خیلی خوبه، داشتن مشارکت و کنفرانس ها خیلی خوبه، ولی عزیزان اینا همش وسیله است. اینا برای اینه که ما بتونیم به جایی برسیم که بگیم که واقعا من آمادم صلیب عیسی مسیح رو هر روز به دوش بکشم. شما شاید بگید که ما در اینجا خدا رو شکر صلیب نداریم، ولی صلیب چی هست؟ صلیب چیزی است که شما خودتون داوطلبانه میرید برمی‌دارید. شما به خاطر عیسی مسیح چه صلیبی رو حاضرید به دوش بکشید؟ پتروس میگه تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. این آتش برای داوری نمیاد. برای چیه؟ برای امتحان شماست که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده. این میاد تا اینکه شما رو تسبیه کنه، نه اینکه داوری کنه. و جالبه این لغت میآید رو در نظر بگیرید. این آتش میآید، یعنی که خدا میفرسته، یعنی خدا اجازه میده بیاید. و این بزرگترین تسلیه. وقتی من میدونم که خداوند شعله رو تنظیم میکنه، من خیالم راحته. اینطور نیست؟ چون وقتی در آزمایش هستید، بزرگترین تسلی اینه که خدا شعله رو کنترل میکنه و نمیذاره بیش از طاقت شما در اونجا بسوزید. برای تسبیح شماست، نه برای داوری، نه برای تنبیه شما.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب 13
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: این مرتبه سوم نزد شما می‌آیم، به گواهی 2-3 شاهد هر سخن ثابت خواهد شد.
1: پولس عازم قرنتوس بود. هنگامی که به آنجا رسید، مسئله وجود گناه در میان ایمانداران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنین بررسی بر طبق اصل الهی که در تثنیه باب 19 آیه 15 بیان شده انجام می شد. به گواهی 2-3 شاهد هر سخن ثابت خواهد شد. پولس نمی گوید که محکمه ای به پا خواهد کرد. این امر توسط کلیسای محلی انجام خواهد شد و او همچون یک مشاور در این امر عمل خواهد نمود.

0: در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
1: پیش گفتم و پیش می‌گویم که گویا دفعه دوم حاضر بوده‌ام، هر چند الان غایب هستم. آنانی را که قبل از این گناه کردند و همه دیگران را که اگر باز آیم مسامحه نخواهم نمود.
0: پولس در سفر دوم خود که سبز شده است به آنها هشدار داده بود که با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد. الان گرچه غایب است، از پیش به آنها میگوید هنگامی که باز آید با کسانی که گناه میکنند مساهمه نخواهد کرد. در آیه سوم اینطور میخوانیم:
1: چون که دلیل مسیح را که در من سخن میگوید میجویید، که او نزد شما ضعیف نیست بلکه در شما تواناست.
0: انبیای کذبه قرنتیان را فریب داده بودند که در رسالت پولس تردید نمایند. در حقیقت آنها او را به چالش درآورده بودند که دلایلی ارائه نماید که ثابت کنند او سخنگوی اصیل خداست. معیار آنها برای اینکه مسیح از طریق او سخن میگوید چه بود؟ پولس پاسخ خود را با نقل درخواست گستاخانه آنها مطرح می کند. چون که دلایل مسیح را که در من سخن می گوید می جویید. سپس او در پرانتز به آنها یادآوری می کند که مسیح به طریق توانا او را برای آنها آشکار ساخته است. هنگامی که آنان به پیغام انجیل ایمان آوردند، هیچ چیز ضعیفی در انقلاب عظیمی که در زندگی آنان رخ داد به چشم نمی خورد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: زیرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت، لیکن از قوت خدا زیست می کند. چون که ما نیز در وی ضعیف هستیم، لیکن با او از قوت خدا که به سوی شماست زیست خواهیم کرد.
0: ذکر واژه ضعف و قوت برای پولس یادآور تناقض میان قوت و ضعفی که در زندگی نجات دهنده و زندگی خادمین او دیده می شود است. خداوند ما از ضعف مصلوب گشت، لیکن از قوت خدا زیست می کند. همچنین پیروان او در خود ضعیف هستند، اما با این حال خداوند قدرت خود را از طریق آنها متجلی می سازد. هنگامی که پولس میگوید با او از قوت خدا که به سوی شماست زیست خواهیم کرد، مقصود وی قیامت نیست، بلکه مقصود او این است که هنگامی که آنها را ملاقات میکند، قوت عظیم خدا را در برخورد با کسانی که گناه کرده اند نشان خواهد داد. آنها میگفتند که او ضعیف و در خور سرزنش است، اما او به آنها نشان خواهد داد که در اعمال تنبیه چقدر قوی است. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را بازیافت کنید. آیا خود را نمی‌شناسید که عیسی مسیح در شماست اگر مردود نیستید؟
0: این آیه بدین شکل با قسمت اول آیه سوم ارتباط می‌یابد. از آنجایی که به دنبال دلیلی هستید که ثابت کند که مسیح در من سخن میگوید، خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا خیر. آنها خود دلیلی بر رسالت او بودند. توسط او بود که آنها نجات دهنده را شناختند. اگر آنها میخواستند صلاحیت‌های او را ببینند، باید به خودشان مینگریستند. آیه پنجم غالباً به اشتباه برای این تعلیم به کار رفته که ما باید برای اطمینان از نجات به خود بنگریم. اما این امر به یأس و تردید خواهد انجامید. اطمینان از نجات در درجه اول از طریق کلام خدا به وجود می آید. همچنان که زمان سپری می شود، ما شواهدی دیگر از حیات نو در خود می یابیم. عشقی نو نسبت به تقدس، نفرتی جدید نسبت به گناه، محبت به برادران، عدالت عملی، اطاعت و جدایی از دنیا. اما مقصود پولس این نیست که خود نگری دلیلی بر نجات آنهاست، بلکه از آنها می خواهد در نجات خود دلیلی بر رسالت او ببینند. تنها دو احتمال وجود داشت، یا عیسی مسیح در آنها بود یا اینکه مردود یا کاذب بودند. واژه‌ای که در اینجا مردود ترجمه شده است برای توصیف فلزاتی به کار می برند که به هنگام آزمایش تقلبی از آب در می آمدند. همچنین قرنتیان یا ایمانداران حقیقی بودند یا در این آزمایش مردود شده بودند. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: اما امیدوارم که خواهید دانست که ما مردود نیستیم.
0: اگر به این نتیجه می رسیدند که واقعا نجات یافتند، پس باید در می یافتند که پولس رسول خود اصیل بود و نه مردود. محال بود که تحول و دگرگونی عمیقی که در زندگی قرنتیان رخ داده بود از سوی یک معلم کذبه بوده باشد.

0: در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: و از خدا مسئلت می‌کنم که شما هیچ بدی نکنید، نه تا ظاهر شود که ما مقبول هستیم، بلکه تا شما نیکویی کرده باشید، هرچند ما گویا مردود باشیم.
0: اکنون پولس موضوع تنبیه اعضای گناهکار کلیسای قرنتوس را از سر می گیرد. او می گوید که از خدا مسئلت می کند یا تحمل گناه در جمع خود بدی نکرده باشد. اما آنها باید بدون وقفه در جهت انضباط و احیای اعضای گناهکار کار کنند. او این را نمی گوید تا خود را مقبول جلوه دهد یا اینکه جلوه روشنتری از خود به جای گذارد. او نمی خواهد به این موضوع اشاره کند که آنها دلیلی بر اقتدار او هستند. موضوع اصلا این نیست. او می خواهد که آنها این کار را انجام دهند، زیرا که روال درست و صادقانه همین است. و او ترجیح می دهد که آنها این کار را انجام دهند، حتی اگرچه خود او مردود به نظر برسد. باری دیگر در اینجا گواهی از فداکاری پولس را می بینیم. او در دعاها همواره سعادت دیگران را می طلبد و نه شهرت و اعتبار خود را. اگر پولس با چوب به قرنتوس می رفت، اقتدار خود را ثابت می کرد و موفق می شد در مورد انضباط و تنبیه افراد خاطی دیگران را به اطاعت وادارد. او می توانست بگوید که این دلیلی بر اقتدار قانونی اوست، اما او ترجیح می داد که قرنتیان خود در غیاب او اقدام لازم را به عمل آورند، حتی اگر این کار موجب می شد در نزد شریعت گرایان وجهه مطلوبی نداشته باشند. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: زیرا که هیچ نمی توانیم به خلاف راستی عمل نماییم، بلکه برای راستی.
0: ضمیر ما در این آیه احتمالاً اشاره دارد به رسولان. پولس میگوید هر آنچه آنان میکنند باید با مد نظر قرار دادن تحقق راستی خدا انجام شود و نه با انگیزه های خودخواهانه. حتی در باب مسائل انضباطی نباید انتقام جویی های شخصی دخالت داده شود. همه چیز باید با مد نظر قرار دادن جلال نام خدا و سعادت دیگر مسیحیان انجام شود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: و شادمانیم وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید، و نیز برای این دعا می‌کنیم که شما کامل شوید.
0: در اینجا پولس باری دیگر فداکاری کامل خود را نسبت به قرنتیان ابراز می‌کند. اگر ضعف، فروتنی و ملامت او باعث می شد که آنها در مسائل الهی تقویت شوند، پس او شادمان بود. او در حین اینکه شادی می کرد، دعا می کرد که آنها کامل شوند. پولس با توجه به موضوع برخورد با گناهکارانی که در میان آنها بودند، دعا نمود تا آنها کامل شوند. آرزوی عمیق او این بود که اراده خدا به طور کامل در زندگی آنها انجام شود. همان گونه که هادج میگوید، پولس دعا میکند که آنها کاملا از وضعیت مخشوج، اختلاف نظرها و شرارتی که بدان گرفتار شده بودند رهایی یافته احیا شوند. در آیه دهم اینطور میخوانیم:
1: از این جهت این را در قیاب مینویسم تا هنگامی که حاضر شوم سختی نکنم به حسب آن قدرتی که خداوند به جهت بنا نه برای خرابی به من داده است.
0: پولس رسول با مد نظر قرار دادن کاملیت آنها این نامه را نوشت. او ترجیح می داد در حالی که از نزد آنها غایب است بنویسد، تا اینکه پیامدها به اجرا درآید، تا اینکه حاضر بوده آنگونه که خداوند به او اقتدار داده بود سختی کند. اما حتی اگر حاضر باشد و به خشونت با آنها برخورد کند، باز هم برای بنای آنها بوده نه برای خرابی آنها.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه ای برادران، شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی و با سلامتی بوده باشید و خدای محبت و سلامتی با شما خواهد بود.
0: اکنون پولس این رساله به ظاهر طوفانی را ناگهان به پایان می‌رساند. او پس از گفتن شاد باش، تحیات یونانی که به معنای شاد باشید است، چهار خواهش را مطرح می‌کند. ابتدا آنها باید کامل باشند. فعلی که در اینجا به کار رفته است همان واژه‌ای است که در متی باب 4 آیه 21 برای تعمیر تور ماهیگیری به کار رفته و می تواند حاوی مفهوم اصلاح کردن تاریخ‌هایت باشد. تسلی پذیرید را می توان چنین ترجمه کرد: تشویق شوید، ترغیب شوید. پولس رسول هشداری جدی به آنها داده بود. در اینجا او به آنها می گوید که این هشدارها را با روحیه خوب پذیرفته و به آنها عمل کند. یک رأی باشید. مسلماً تنها راهی که قرنتیان می توانستند یک رأی شوند این بود که فکر مسیح را داشته باشند. باید آن گونه که او می اندیشید بی اندیشند و تمام افکار و منطق خود را به او بسپارند. با سلامتی زیست کنید. از باب 12 آیه 20 کاملا مبرهن است که میان آنها مناقشات و مشاجراتی بوده است. هر جا که شریعت گرایی وارد می شود چنین مشاجراتی پدید می آید. از این رو پولس به آنها گفت ابتدا متخلفان را تنبیه نموده و سپس در سلامتی با سایر مسیحیان مصالحه کنند. اگر آنها چنین کنند خدای محبت و سلامتی با آنها خواهد بود. مسلماً به یک معنا خداوند همواره با قوم خود است. اما این بدان مفهوم است: اگر تنها در این امور اطاعت نمایند، خداوند خود را به شکلی خاص به آنها نزدیک خواهد کرد. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: یک دیگر را به بوسه مقدسانه تحیت نمایید.
0: بوسه مقدسانه از خصوصیات و تحیات در مسیحیان روزگار پولس بود. این عمل بوسه مقدسانه نامیده شده است، یعنی اینکه نمادی از محبت ساختگی و ظاهری نیست، بلکه خالصانه و صادقانه. هنوز هم مسیحیان بسیاری از کشورها چنین می کنند. با این حال در برخی از کشورها بوسیدن مردان به منزله نشانی بر همجنسگرایی است. در چنین مواردی دست دادن بهتر است. هادج میگوید این یک حکم همیشگی نیست. از روح این حکم پیداست که مسیحیان باید محبت متقابل خود را به همان شکلی که جامعه و روزگاری که در آن زندگی میکنند میپسندد ابراز کنند. در آیه 13 اینطور میخوانیم:
1: جمیع مقدسان به شما سلام میرسانند.
0: تحیات از طرف جمیع مقدسان برای قرنتیان یادآور وضعیت مشارکتی آنها بدان داخل شده اند بود و همچنین به آنها میگوید که دیگر کلیساها منتظر دیدن پیشرفت آنها و اطاعت از خداوند هستند. در آیه 14 اینطور میخوانیم:
1: فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت روح القدس با جمیع شما باد. آمین.
0: در اینجا یکی از زیباترین دعاهای عهد جدید را که سه شخصیت تثلیث را در بر می‌گیرد پیش رو داریم. لنسکی چنین نتیجه می‌گیرد: در حالی که دستان خود را به سوی قرنتیان دراز کرده، با این دعای عمیق عهد جدید صدایش به خاموشی می‌گراید، اما دعای او همیشه بر دل‌های ماست. ما

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با هم دیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: تا چه حد در برابر گناه ایستادگی می کنیم؟ دنیای ما تحت نفوذ نیروهای تاریک است. یوحنای رسول می فرماید تمامی دنیا در آن شریر یعنی شیطان لمیده است. اول یوحنا فصل 5 آیه 19. گناه که نافرمانی از خدا است تبدیل شده به امری عادی، اما مسیحیان فرا خوانده شده اند تا مقدس و پاک زندگی کنند و این کاری است بس دشوار. به همین منظور کلام خدا ما ایمانداران مسیحی را تشویق کرده می فرماید هنوز در نبرد خود با گناه تا پای جان ایستادگی نکرده اید. عبرانیان فصل 12 آیه 4.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

سلام به شما شنوندگان عزیز، با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های مطالعه روزانه تمام کتاب همراه ما باشید. با تمام قلبم دعا می‌کنم که این برنامه باعث برکتی حقیقی برای شما، کلیساتون و خانوادتون باشه. تنها هدف از این برنامه ارائه مطالعه کامل تمامی کتاب‌های کتاب مقدس به میلیون‌ها شنونده در هر جایی که شانس شناخت کامل کتاب مقدس رو نداشتن و کسی رو نداشتن که کتاب مقدس رو براش

0: چون شهر بده. تلاش میکنیم به فیض خداوند مروری بر تمامی کتابهای کتاب مقدس داشته باشیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتابهای انبیای کوچک در عهد قدیمیم و به فصل 11 از آیه 12 تا انتهای فصل رسیدیم. امروز تأملی میکنیم بر نبوتی خاص که فروختن مسیح توسط یهودا به 30 سکه نقره است. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود به شما و تمام شنوندگان گرامی.
0: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه ای از ابتدای آیه 12 بخونم. میفرماید: بعد به آنها گفتم حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. پس آنها 30 تکه نقره به من دادند. خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود در خزانه معبد بزرگ انداختم. سپس عصای دوم یعنی عصای اتحاد را شکستم تا نشان بدهم که اتحاد برادری بین یهودا و اسرائیل شکسته شده است. لطفاً توضیح درباره آیه 12 بدین. گوینده کیه و داستان این 30 سکه نقره چیه؟
1: طبعاً برای هر کسی که عهد جدید و خونده کاملاً واضحه که مسیح توسط شاگردش یهودای خائن درست قبل از صلیب به بهای 30 سکه نقره تسلیم شد. گوینده اینجا در نبوت خود مسیحه. در پس زمینه ای که در قسمت قبل گفتم، زکریای نبی در این فصل نقش دو شخصیت رو بازی میکنه. شخصیت اول شبان نیکوه و ما همچنان داریم درباره شبان نیکو گفتگو میکنیم و کمی بعدتر به سراغ شبان احمق در خاتمه این فصل میریم.
0: همینطوره، پس مسیح شبان نیکوه. بعد به آنها گفتم. به کیا؟
1: به قومی که بهشون خدمت کردم.
0: اونایی که نزدشون رفتم وقتی مثل گوسفندان قربانی بودن. اونایی که بهشون ترحم کردم و منو رد کردن.
1: درسته، اونایی که مریضاشون رو شفا دادم. بهشون در آخر گفتم حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. یه سبک به واقع مؤثر. چقدر برای خدمت من در میان خودتون ارزش قائلین؟ یکم بیشتر از 3 سال چند میارزه؟ اونا که نمایندشون یهودا بود گفتن تو ارزشت برای ما بیشتر از 30 سکه نقره نیست.
0: این 30 سکه نقره چیه برادر؟ از کجا اومده؟
1: برگردیم به کتاب خروج فصل 21 که فهمیدیم این بهای غلامیه که توی زمین و پشت سر کسی که خریدتش کار میکنه و گاوی شاخش میزنه. پس باید تاوانی بابت اون غلام به صاحبش پرداخت بشه که 30 سکه نقره است. مسیح از جانب قومش بعد از تمام این دوره دردسر، خدمت، خستگی، شفا، غذا دادن، زنده کردن مرده و تعلیم قیمت گذاری شد. بهش گفتن تو در نظر ما ارزشی بیشتر از صرفاً یه غلامی که گاو شاخش زده نداری.
0: طبعاً از نظر تاریخی این قوم مسیح رو رد کرد و یهودا به عنوان نماینده این قوم مسیح رو فروخت. یهودا اونی بود که به خداوند نزدیک بود تا حدی که با یه بوسه تسلیمش کرد. بوسه یهودای خائن، دوست خائن، این آدم فروش در هر جایی مشهوره. برادر یوسف، میخوایم به سرزمین واقعیت پا بذاریم و بگیم که بارها ما اسم مسیح رو تسلیم کردیم و اشخاصی هستن که مسیح رو میفروشن حتی به کمتر از 30 سکه نقره. چه بهاهای دیگه‌ای میتونه باشه؟
1: خیلی از اشخاص در دایره مسیحیت به دنیا اومدن و یک کتاب مقدس رو توی خونشون دارن و جلسات کلیسایی بیخ گوششون برگزار میشه. ولی وقتی پا به سنین جوانی میذارن یا یکم بزرگ میشن، در مقابل هوس و شهوت، در مقابل رابطه ناپاک، در مقابل شر، در مقابل طمع تسلیم میشن. نتیجه این بوده که مسیح رو فروختن و او رو به کمتر از این فروختن. بارها مردم و شفا داد و بازم فروختنش و ترکش کردن و بعدش از اینکه بهشون اسم مسیح اطلاق بشه امتناع کردن. همش به خاطر یه رابطه ناپاک یا به خاطر کمی پول که بعدش هیچ ارزشی نداره. مسیح و فروختن و براش ارزشی قائل نشدن. اگه توبه نکنن حقیقتن که فقیرن.
0: همینطوره. در طول دوره‌ها شکل این سی سکه نقره مختلف بوده. بهاش میتونسته هوس، یه مبلغی پول یا یه رابطه عاطفی بوده باشه. اما مثل انتهای داستان یهودا که انتهایی تأسف بار بود، انتهای داستان هر کسی که مسیح رد میکنه و او رو میفروشه انتهایی تأسف باره.
1: درسته.
0: قبرستان غریبان معنی نبوتی مهمی داره. این زمینی که پسر خدا بر اون مطرود شد و خون ارزشمندش بر اون ریخته شد، در درون خودش اجساد مردگان ارتش‌های غریبان رو جای خواهد داد. ارتش‌های حیوان وحشی از یه جهت و ارتش‌های آشور و پادشاه شمال از جهت دیگه. و این انتقام عدل الهی از امت‌هایی که با بدترین و شرورترین یهودیان در جرم طرد و مصلوب کردن او شرکت می‌کنند. و اولین نفری که مورد این قضاوت عادلانه قرار گرفت خود یهودای اسخریوتی بود که اولین مسئول ریختن خون مسیح. خب برادر یوسف، فهمیدیم که این سی سکه نقره بهای غلامیه که یه گاو شاخش زده. مطابق با خروج 21. با این حال در آیه 13 درباره این بها میخونیم که مبلغ هنگفتیه. چرا گفته مبلغ هنگفت؟
1: میفرماید خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. در ترجمه دیگه میگه و خداوند مرا گفت آن را نزد کوزه‌گر بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. این عبارت یا این توصیف بیان کننده میزان درد و شکستگی قلبش در مقابل اون همه کاره. برای تمام کارهایی که کرد با این مبلغ مزدشو دادن که در واقع بسیار ناچیزه. اما خداوند می فرماید ازتون توقع داشتم یه جور دیگه منو ارزش گذاری می کردین. به همین دلیل از عبارت مبلغ هنگفت استفاده کرده.
0: درد، دردی در قلبش.
1: بله، زخمی که او ازش رنج می برد یه زخم روحی روانی بود که در اعماق قلب خداوند عیسی بود.
0: انگار داشت گفته یه تثنیه 32:6 رو تکرار می کرد. ای قوم احمق و نادان، آیا به این طریق تلافی خوبی های او را می کنید؟
1: درسته.
0: برادر، این چه ربطی به این گفته داره؟ از دو ترجمه می خونم. آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. ترجمه دیگه میگه آن را نزد کوزه‌گر بینداز، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. ترجمه مژده میگه پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود در خزانه معبد بزرگ انداختم. ترجمه قدیم میگه پس 30 پاره نقره را گرفته آن را در خانه خداوند نزد کوزه‌گر انداختم. داستان این کوزه‌گر چیه؟
1: چون میخوام برای شنوندگان واضح باشه باید بگم که این بهای زکریای نبی اصلا و ابدا نیست. از آیه 13 خداوند که داره صحبت میکنه. خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود. ارزش تو نمیگه ها، میگه ارزش من. پس راه افتاد. زکریا اون 30 سکه نقره رو گرفت و در خزانه معبد بزرگ نزد کوزه‌گر انداختم. زکریا در خانه خداوند معبد بزرگ بوده و در کنارش زمین یا مزرعه کوزه‌گر بوده. اونم اون پول رو انداخت اونجا. اما گوینده اینجا کیه؟ خداوند. وقتی به این نبوت میرسه این به معنای واقعی در یهودا به انجام رسید. وقتی یهودا دید مسیح محکوم شد، یعنی دید که دستگیر شد و محاکمه ها شروع شد، پشیمون شد و ندامتش زیاد شد تا حدی که دیگه قادر به تحملش نبود. پس چی کار کرد؟
0: رفت و به رؤسای قوم گفت من گناه کردم که تسلیمش کردم.
1: گناه کردم مرد بی گناهی و تسلیم کردم و پولو انداخت جلوشون. اونا هم بهش گفتن خودت میدونی تموم شد، نقشه به انجام رسید. یهودا هم رفت و خودشو خفه کرد. اون رهبران دینی قوم، دیندارانی که هیچ احساسی ندارن، اونا چی کار کردن؟ پولو برداشتن و گفتن نمیتونیم اینو به خزانه خانه خداوند برگردونیم. یعنی خزانه خانه خداوند نباید با اموال شرارتبار مثل خون بها پر بشه.
0: یعنی از ناپاکی.
1: گفتن این در اصل خون بهاست. خب چی کار بکنیم؟
0: یه زمین باهاش خریدن و گفتن یا میسازیمش یا قبرستون غریبه هاش میکنیم.
1: گفتن این قبرستون غریبه هاست. غریبه هایی که میمیرن و جایی برای اینکه اونجا دفن بشن ندارن. در حقیقت من دو چیز میبینم.
0: دوگانگی در حقیقت.
1: بله، مورد اول، من عظمت، شکوه و تعالی نجات دهنده خداوند عیسی مسیح رو میبینم و از طرف دیگه من حقارت رهبران دینی یهودی رو میبینم. یعنی شماها جزئیات رو هم برنامه ریزی کردین. شماها کسایی هستین که نقشه قتلش رو کشیدین و وقتی اون پول بهتون برگردونده شد، پولی که به یهودا دادین و بهتون برگردوندش، نمیخواین به خزانه برش گردونین. بعد از اون وقتی برای محاکمه پیش پیلاتوس بردنش، نمیخوان وارد کاخ بشن، مبادا ناپاک و نجس بشن. یا خدا، ناپاک، نجس، چون میخواستن روز بعد غذای فسح بخورن، در حالی که ناپاکی و نجاست از درون پرشون کرده بود.
0: بله، همینطوره. برگردیم سراغ درسی که قبلا در موردش صحبت کرده بودین که دربارهش با هم حرف زده بودیم. خطر تدین بیرونی که چیزهای وحشتناکی و پشتش مخفی میکنه. بدبختیایی و پشتش مخفی میکنه. خداوند در اشعیا میفرماید روزی میاد که حجابی که گذاشته شده رو برخواهم داشت. پوششی که بر روی صورت قومها گذاشته شده رو برخواهم داشت. دینهای زیادی و قومهای زیادی ظاهر دینو دارن و درونشون ناپاکی، نجاست و فساده. خداوند خواهد اومد و تمام اینا رو آشکار خواهد نمود. ممنونم برادر جان، همراه با شما و شنوندگان خوب برنامه استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف گفتیم که این نبوت قبل از مسیحه، سال 518 قبل از میلاد. مسیح 30 سال داشت خدمت میکرد. اون قیمتی که روی مسیح گذاشتن، روشش، حتی زمین کوزگر که اینجا بهش اشاره شده، هر کلمه‌ای که کتاب مقدس گفته به معنای واقعی در روزگار رنج‌های مسیح به انجام رسیده. تازه تمامی نبوت‌های قدیم درباره این تاریخ هم که اشاره به مرگ مسیح بر روی صلیب و اشاره به سوراخ کردن دستا و پاها و اشاره به قسمت کردن رداش بین خودشون داشته به انجام رسیده. تمامی این نبوت‌ها درباره رنج‌های مسیح بودند و به معنای واقعی به انجام رسیدن. میخوام بازم تأکید کنید که آیا به معنای واقعی به انجام رسید یا به معنای روحانی؟
1: به معنای واقعی به انجام رسید.
0: تمامی نبوت‌های مرتبط با اومدنش در جلال و قدرت چطور؟ به معنای واقعی یا روحانی؟
1: خواهر سنم، عهد قدیم شامل 333 نبوت درباره مسیح در اومدن اولشه. همشون به انجام رسیدن و نبوت‌های زیاد دیگه‌ای هم همینطور قابل شمارش نیستن. اگه صرفاً کتاب زکریا رو در نظر بگیریم، همش داریم درباره ظهورش صحبت می‌کنیم و درباره ظهورش با قضاوت بر دشمنانش و پاکسازی قوم یهود و بر پایه پادشاهیش صحبت می‌کنیم. همشون به انجام خواهد رسید. همون جوری که جزئیات کوچیکی مثل این 30 سکه نقره به انجام رسید. خب، ممکن بود یهودا اونو به 50 سکه یا 100 سکه بفروشه، چون یه معامله است. یعنی آرزو می کردن این اتفاق بیفته، یعنی طلب مبلغ بیشتر کنه. بهش گفتن 30 سکه. اگه می گفت نه 300 تا، ممکن بود بگن باشه قبوله، می خواهیم از دست مسیح خلاص بشیم. ممکن بود بهش بدن، اما چرا 30 سکه؟ چون این نبوتی مکتوبه.
0: همینطوره. در ادامه این کلام در آیه 14 میگه: سپس عصای دوم یعنی عصای اتحاد را شکستم تا نشان بدهم که اتحاد برادری بین یهودا و اسرائیل شکسته شده است. قبلن عصای اول که رحمت و فیض بود را شکست و عهد شکسته شد. این شکستن عصای دیگه که اتحاده درباره چی میگه؟
1: درباره این که برادری که بین یهودا به عنوان پادشاهی جنوبی و اسرائیل به عنوان پادشاهی شمالیه به انتها رسید و تموم شد. دیگه رابطه ای با هم دیگه ندارن، حتی تا به امروز.
0: درسته. تا زمانی که بازگشتشون در برکات عهد جدید به انجام برسه. آیه 15 میگه: آنگاه خداوند به من فرمود، برو این بار نقش یک شبان احمق را بازی کن. من در این سرزمین شبانی را تعیین می کنم، اما او از آنانی که هلاک می شوند مراقبت نمی کند، گمشدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند. کلام اینجا درباره شبان احمق می گه. میخوای بدونیم این شبان احمق کیه؟
1: من همون اول گفتم که زکریا نقش دو شبان رو بازی میکنه. شبان اول شبان نیکو خداوند عیسی مسیحه. شبان دوم اونیه که اسمش اینجا شبان احمقه و ترتیبش بسیار زیباست. وقتی اونا شبان نیکو رو رد کردن، بعد از اون در دوره هفته مصیبت شبان احمق رو خواهند پذیرفت. و اینجا هم اسم و توصیف ها به نبی دروغین اشاره می کنه.
0: همینطوره. این منو یاد چیزی که مسیح فرمود می دازه. وقتی راهی صلیب بود گفت اگر با چوب تر چنین کنند که منظور مسیحه، با چوب خشک چه خواهند کرد که منظور نبی دروغینه.
1: دقیقاً. این قوم شبانش رو رد کرد، اما شخص دیگه ای خواهد اومد و تحقیرش خواهد کرد. این یه اصله، اصلی که در دولت‌ها، کشورها و در افراد می‌بینیم. کشورهایی هستن که مسیحیت روزی از روزها بر اونا تابیده و با نور مسیحیت روشن شدن و انجیل در میان دستانشونه، اما رد کردن و رد کردن. نتیجهش چیه؟ با چیزی روبرو خواهند شد که تعذیبشون کنه و چیزی که به درد سرشون بندازه. اصل اینه، خدا را استهزا نمی توان کرد.
0: درسته. بنابراین شبان احمق یه شخصیت دینیه، یه رهبر دینیه که در سرزمین اسرائیل بر روی صحنه ظاهر خواهد شد. به همین دلیل اسم شبانه. در هفته مصیبت وسیله ای از وسایل شیطان خواهد بود که همراه با حیوان وحشی که حاکم رومیانه از دریا بیرون میاد. برادر یوسف توضیحی درباره بعضی از اسامیش که در کتاب مقدسه بدین. اسمای دیگش چیا هستن؟
1: اسمش در دوم تسالونیکیان 2 مظهر شرارته، مظهر بیدینی. اسمش انسان گناهکار یا مرد شریره. اسمش در مکاشفه حیوان وحشی که از زمین بیرون میاده. اسمش در کتاب مزامیر انسانی که از زمین است هست که اونا رو میترسونه. اسمش اینجا شبان احمقه. اسمشو مسیح چوب خشک گذاشت. در دانیال 11 پادشاه نیرومند یا جباره. اسمش اینجا کمی بعدتر شبان وظیفه نشناسه، شبان باطل در آیه 17.
0: یعنی نبی دروغین، ضد مسیح، انسانی از زمین، پادشاه نیرومند، مظهر شرارت، انسان گناهکار یا مرد شریر یا گناه متجسم در انسان، حیوان وحشی دوم که از زمین بیرون میاده. اینا تمامش اسامی همون شخص دینی و مظهر شرارته که پیمانی با حیوان وحشی در میانه ی هفته مصیبت میبنده. برادر، از ابتدای آیه 15 شروع صحبت درباره شبان احمق و انتهای صحبت درباره شبان نیکوه. میخواییم بدونیم که آیا بازه زمانی بین شبان احمق و شبان نیکو هست؟ یعنی فاصله زمانی بین آیه 14 و آیه 15 هست؟
1: طبعاً بله. این بازه زمانیه که داریم دربارش حرف میزنیم. مسیح کی طرد شد؟ مسیح رد شد و روی صلیب رفت. بعد 10 روز بعد از صعودش روح القدس نازل شد و کلیسا متولد شد. کلیسا از اون موقع تا الان وجود داره. آیا شبان احمق یا مظهر شرارت یا نبی دروغین ظاهر شد؟ نه، و ظاهر نخواهد شد تا ما به خانه پدر در آسمان برگردیم یا برگردونده بشیم. پس یه بازه زمانی نزدیک به 2000 سال و اندی گذشته. طبعا انبیا، همون جوری که قبلا گفتیم، انبیای عهد قدیم این بازه های زمانی رو نمی دیدن.
0: بله، چون گفتیم که انبیای عهد قدیم با دوربین نبوت قله های کوه ها رو به هم چسبیده می دیدن. اما یه وادی زمانی هست که فاصله بین نبوت ها ایجاد می کنه. شروع به توصیف شبان احمق میکنه. تکرار میکنیم و میگیم که اون نبی دروغینه، شخصیتی در آینده. میفرماید من در این سرزمین شبانی را تعیین میکنم، اما او از آنانی که هلاک میشوند مراقبت نمیکند، گم شدگان را هدایت نمیکند، زخمی ها را معالجه نمیکند و به آنهایی که سالمند خوراک نمیدهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را میخورد و سمهایشان را میکند. میخوام لطفاً توضیحی درباره کارایی که این شبان انجام میده یا کارایی که انجام نمیده بدید.
1: اول اینکه از آنانی که هلاک میشوند مراقبت نمیکند یا از هالکان تفقد نخواهد نمود. افرادی هستند که از گرسنگی، از خستگی، از ترس در آستانه هلاک شدنند. دوره تنگی، دوره ترسناکیه. به جای تفقد و دلجویی و حمایت از اونا بیخیالشونه. گم شدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند، یعنی اونا را شفا نمی ده و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند تا نتونن از خودشون دفاع یا مقاومت کنند. این به همون نشون میده که این شخص، این شخصیت دینی، یهودی ها سریعاً قبولش خواهند کرد و بهش در بین خودشون جایگاه رفیعی میدن. اون چی کار خواهد کرد؟ اون تمامی خواسته هاشون رو خواهد گرفت و اونا قبول خواهند کرد و اون بر یهودیا از جنبه دینی حکومت خواهد کرد. به همین دلیله که وقتی میانه یه هفته سر میرسه میشینه و بهشون میگه من باید پرستش بشم، اونا هم نه نمیگن. مورد دوم اینه که اون تمامی ثروتشون رو جمع میکنه و در دانیال میفرماید که سرزمین رو بین پیروانش تقسیم خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی تمامی مایملک رو میگیره. هر کسی یه تیکه زمینی داره میره و از چنگش در میاره.
0: دقیقاً. پس سرزمین رو بین پیروانش تقسیم خواهد کرد و گوشت قوم رو خواهد خورد. طبعاً این برعکس اون شبان نیکوه که جونش رو برای گوسفندان داد. برادر یوسف، این شبان احمق باید پایانی داشته باشه. به همین دلیل در آیه 17 میخونیم وای بر شبان وظیفه نشناسی که گله را ترک میکند، شمشیر در بازو و چشم راست او فرو میرود، بازویش خشک و چشمش به کلی کور می شود. در این قضاوت بر این شبان احمق چی می بینیم؟
1: اینجا اشاره می کنه که شمشیر در بازو و چشم راست او فرو می رود. بازو بیانگر قدرت و چشم بیانگر دانش یا حکمت و یا هوش و بصیرت یا ادعای دانشه. شمشیر بر بازوی راستش. از بازوی راستش برای چی استفاده می کنه؟ در انجام معجزات که پولس دربارش در دوم تسالونیکیان گفته که اومدن این شخصیت یهودی با انواع نشانه ها و معجزات فریبنده در اثر فعالیت های شیطان خواهد بود. بسیار خوب، این از بازوش. چشم راستش چی میشه؟ اون ادعای دانش میکنه. پس تمامی مردم تسلیم اون میشن. خداوند دستشو بر اون دراز خواهد کرد و بازویش خشک می شود، بازوش فلج می شه. طبعاً این یک کلام معنویه، یعنی وقتی خداوند ظاهر می شه تمامی قدرتش از بین می رو و چشمش و کل ادعای دانشش نابود خواهد شد.
0: دقیقاً همینطوره. به همین دلیل در مکاشفه 19:20 می فرماید حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند، یعنی توسط خداوند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن پرتاب شدند. و این پیروزی نهایی خداوند بر این شبان احمقه. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در حزقیال 34 درباره مسیح به عنوان شبان نیکو می فرماید من آنها را از تمام مکانهایی که در آن روز مصیبت بار پراکنده شده اند به دور هم جمع می کنم. من ایشان را از سرزمین بیگانه بیرون خواهم آورد و گرده هم می آورم و به سرزمین خود باز می گردانم. من ایشان را به سوی کوه‌ها و جویبارهای اسرائیل رهبری خواهم کرد و در چراگاه‌های نیکو خواهم چرانید. آنها را در چراگاه‌های نیکو خواهم چرانید و بلندترین کوه‌های اسرائیل چراگاه ایشان خواهد بود. آنجا در چراگاه نیکو خواهند آرامید و در چراگاه حاصلخیز در کوه‌های اسرائیل خواهند چرید. من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود و مکانی برای استراحت آنان پیدا خواهم نمود. من خداوند متعال چنین گفتم. به جستجوی گمشدگان خواهم رفت و آوارگان را باز خواهم آورد. زخمی شدگان را درمان می کنم و ناتوانان را نیرو می بخشم، ولی فربهان و زوراوران را نابود خواهم کرد. من ایشان را با عدالت شبانی خواهم کرد. اما شبان وظیفه نشناس با کسایی که مسیح را رد کردند چیکار خواهد کرد؟ از آنانی که هلاک می‌شوند مراقبت نمی‌کند، گمشدگان را هدایت نمی‌کند، زخمی‌ها را معالجه نمی‌کند و به آنهایی که سالمند خوراک نمی‌دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می‌خورد و سم‌هایشان را می‌کند. این کاریه که مسیح می‌کنه و این کاریه که دشمن می‌کنه. تا قسمت بعدی، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشته هم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده هم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: عیسی گناه ما را بر می دارد و نجات خود را به ما می دهد. 61 روز از شماره 3 نان روزانه ما، وقت نیاز آنجاست، عنوان و عبرانیان باب 9 آیات 11-22 متن امروز ما از کلام خداست. چند وقت پیش که داشتم خون می دادم، پرستار به من کارتی داد تا در حینی که مایع حیاتی قرمز رنگ از رگهایم به داخل کیسه جریان پیدا می کند، آن را مطالعه کنم. کارت نشان می داد که چه درصدی از مردم دارای گروه های خونی متفاوت هستند. اینها نمونه ای از آنهاست: او مثبت 37.4%، آی منفی 35.3%، آی مثبت 35.7%، ب منفی 1.5%. کمیاب ترین نوع خون به منفی است که فقط در 1.5% یافت می شود، یعنی 1 از هر 167 از مردم. سپس در آن کارت جمله چشمگیری آمده بود: کمیاب ترین گروه خونی آن است که وقتی محتاجش هستید موجود نباشد. نوع دیگری خون جانشین وجود دارد که همیشه در دسترس آنان است که آن را تقاضا کنند. یوحنا 1:7 می گوید: خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. مرگ مسیح و ریخته شدن خون او بود که خواست خدای قدوس را برآورده ساخت و جریمه گناهان ما را پرداخت. بنابراین اینک هر کسی با ایمان خدا را بخواند، از گناهانش توبه کند و برای آمرزش التماس نماید، دعایش برای نجات اجابت خواهد شد. من از عیسی که داوطلبانه مرگ صلیب را پذیرفت و خونش را به من داد تا به هنگام نیاز بخشش گناهانم مهیا گردد، عمیقاً سپاسگزارم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که دوباره می توانم با شما عزیزان فرصتی رو داشته باشم که از کلام خدا مطالب مهمی رو با هم مطالعه بکنیم. مطلبی که می خواهیم در این جلسه از کلام خدا بررسی بکنیم آن است که ببینیم جواب این سوال چیست؟ و آن سوال این است: آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه؟ آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه؟ در این دور و زمانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم که همه دم از آزادی فکری می‌زنند، اگر کسی بیاید و بگوید که تنها راه برای شناخت و رسیدن به خدا این راه، این طریقه، جوابی که ما معمولاً می‌گیریم اینه که ای آقا، شما چقدر یک بودی نگاه میکنی، شما تعصب داری، شما جمود فکری داری و غیره و غیره. یا میگوین که اگر مثلا ما بگوییم که تنها راه به خدا عیسی مسیح هست، به ما خواهند گفت خیلی خوب، تو مسیح هستی، برای همینه که این حرفا رو میزنی، این برای تو خوبه، ایمان تو برای خودت خوبه، ایمان من برای من به اعتقادات تو کاری ندارم، تو هم به اعتقادات من کاری نداشته باش. یا میگویند که تمام پیامبران آمدند و راه شناخت خدا را نشان دادند و همه این راه‌ها در نهایت به خدا ختم میشه و برای رسیدن به خدا یک راه وجود نداره، بلکه راه‌های متعددی هست. هر کس بر طبق ایمان خودش به حضور خدا میرسه. اما اجازه بدید ای دوستان که پیش داوری‌های خودمون رو بگذاریم کنار، منصفانه با منطق و استدلال این سوال رو بررسی کنیم که آیا حقیقتاً عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه و چرا؟ اما قبل از اینکه به این سوال و این مطلب بپردازیم، دو موضوعی است که باید اونها رو حل بکنیم. اول، یک عده شاید بگن که اصلا چه اهمیتی داره که مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ من اصلا به این چیزها کاری ندارم، من فقط میخوام نون روزانه‌ام رو در بیارم. البته من امیدوارم که هیچ کدوم از شما عزیزان اینطور فکر نکنید، اما به هر حال در جواب این طرز فکر باید گفت شما اگر هم فقط به فکر این هستید که نان روزانه‌تون رو در بیارید، آیا بهتر نیست که آن کس رو که نان دهنده کل هست بشناسید؟ آیا منطقی نیست که کسی رو که میتونه کار، موفقیت، خانواده سالم، شادی واقعی، علارغم تمام مشکلات، شادی در عمق مشکلات و خیلی چیزهای دیگر رو برای من و شما عطا کنه، او رو ما بشناسیم؟ شما وقتی میروید ماشین میخرید، کمپانی سازنده اون ماشین یک دفترچه راهنما به شما میده تا بدونید که چجوری این ماشین رو رانندگی کنید، ازش نگهداری کنید تا براتون برای سالهای بسیار باقی بمونه و دردسر نداشته باشید. به همین ترتیب اگر هدف شما این است که در این دنیا یک زندگی بی دردسری داشته باشید، باید آن کسی را که سازنده این دنیاست بشناسید و از دستوراتش اطاعت کنید، وگرنه مطمئن باشید که براتون مشکلات پیش خواهد آمد. اگر الان مشکلات نداشته باشید، در آینده خواهید داشت. برای همین مهمه، لازمه که جواب این سوال رو پیدا بکنیم. آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ موضوع دومی که بایستی قبل از رسیدن به اون سوال حلش بکنیم، آن است که شاید کسی دیگری بگوید من اصلاً به وجود خدا اعتقاد ندارم، که تازه بیام ببینم عیسی مسیح تنها راه به او هست یا نیست. در جواب باید پرسید که خب شما چه دلیلی دارید که خدا وجود نداره؟ معمولا افرادی که منکر وجود خدا میشوند پیرو مکتب ماتریالیسم هستند، یعنی معتقدند که این دنیا و تمام چیزهایی که در آن هست، تمام این دنیا و هر آنچه که درش اتفاق میفته رو میشه با علل فیزیکی، علل مادی، یا با فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی، یا علل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی توضیح داد.
و میگویند چون هیچ راه و روش علمی، البته علم انسانی، برای اثبات وجود خدا مهیا نیست، پس خدا وجود نداره. میگویند که هیچ وسیله‌ای نیست که با آن بشه دنیای روح را دید یا خدا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما این موضوع بودن یا نبودن خدا را ثابت نمی‌کنه. تنها چیزی که ثابت می‌کنه اینه که علم انسان محدوده. فقط محدودیت علم انسان را ثابت می‌کنه. کی گفته که خدا حتما باید شرایطی رو که فلاسفه و دانشمندان برای وجود داشتنش می‌گذارند دارا باشه تا حقیقتاً وجود خارجی داشته باشه؟ کی گفته که خدا حتما باید در محدوده فکری ما انسان‌ها بگنجه تا وجود داشته باشه؟ این حالت مثل داستان ماهیگیری میمونه که یک تور ماهیگیری داشت با سوراخ‌های خیلی بزرگ و میگفت هر ماهی که در تور من بیفته واقعا در دریا وجود داره و غیر از اون چه که در تور ماهیگیری من میفته ماهی دیگه‌ای در دریا وجود نداره. حالا این آقای ماهیگیر هیچ وقت از خودش نپرسیده بود که بابا شاید اشکال در تور ماهیگیری خودت باشه نه در ماهی دریا. درست به خاطر همین دلیله که لازمه خدا این پرده بین خودش و ما رو، این پرده بین دنیای روح و دنیای ماده رو بشکافه و خودش رو به ما مکشوف کنه و با ما تماس برقرار کنه. و این دقیقاً چیزی است که ما در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیه اول پیدا می‌کنیم. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. در آیه 14 هم. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر، پر از فیض و پر از راستی. کسی هرگز خدا را ندیده است. آیه 18 هم. اما آن فرزند یگانه، یعنی عیسی مسیح که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. ما در اینجا می‌خونیم که شهادت کلام خدا، انجیل مقدس، این است که خدا این شکافتن پرده بین دنیای روح و دنیای ماده را از طریق تجسم عیسی مسیح انجام داد. وقتی که عیسی مسیح که کلمه خدا بود، از ازل وجود داشت، دارای ذات الهی بود و هست، حدود 2000 سال پیش جسمیت انسانی به خودش می‌گیره و از طریق رحم مریم باکره به این دنیای ما میاد تا مجازات گناهان من و شما رو بر روی صلیب بپردازه و حیات جاودانی رو برای ما و رسیدن به خدای پدر رو فراهم بکنه. اگر حتی ما از دیدگاه علم ریاضیات و آمار نگاه کنیم، درصد این که این دنیا با تمام پیچیدگی‌هاش، خود بدن ما انسان‌ها با تمام پیچیدگی‌هاش به وسیله تکامل و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی بر حسب شانس و تصادف به وجود آمده باشه 1 در میلیارد. تصور این که این دنیا بر اثر یک انفجار بزرگ به وجود آمده باشه مثل این میمونه که من به شما بگم تصور کنید اگر در یک چاپخانه انفجار صورت بگیره، یهو همینطوری شانسی تمام حروف چاپ طوری میرن تو هوا و میافتن زمین و پهلوی هم قرار میگیرن که یک دفعه بر اثر انفجار توی چاپخانه شما یه دفعه یک نسخه شاهنامه فردوسی رو پیدا میکنید. اگر این گفته به نظرتون مسخره میاد، اعتقاد به این که خدایی وجود نداره و این دنیا بر اثر انفجار و واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی به وجود اومده باشه مسخره تره. پس ببینید این عقیده که خدایی وجود نداره بی‌پایه است، غیر منطقیه. کلام خدا در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 14 هم می‌فرماید احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست. حماقت می‌خواد تا آدم واقعا به خودش بقبولونه که خدایی وجود نداره. حالا با در نظر گرفتن این موضوع برمیگردیم سر همون سوال اولیه‌مون.
آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ برای جواب دادن به این سوال سه منبع اطلاعاتی رو باید در نظر بگیریم. اول سخنان خود عیسی مسیح، دوم شهادت مسیحیان در طول تاریخ و سوم معاصرین مسیح که پیرو او نبودند. این موضوع مهمه. معاصرین مسیح که پیروش نبودند. در درجه اول باید ببینیم که خود مسیح در مورد ذات خودش و مأموریت خودش چه عقیده‌ای داشت. و منبع ما برای به دست آوردن این اطلاعات انجیل مقدسه. اما حالا تا ما اسم انجیل مقدس رو به وسط بکشیم، عده ابروهاشون رو میبرن بالا و میگن هان شماها غرض دارید، شما از کتاب مقدس خودتون دارید استفاده میکنید تا موعظه خودتون رو ثابت و توجیه کنید. معلومه که انجیل میگه عیسی تنها راه به خدا، چون شما مسیحیان انجیل رو تحریف کردید، عوض کردید. متاسفانه بعضی ها خیلی کم لطفی میکنن و این تهمت دروغ رو به ما میزنن و این موضوع متداول ترین تهمتی است که غیر مسیحیان به ما میزنن. مسئله تحریف مسئله خیلی مهمیه، چون اگر محتوای انجیلی که ما الان در دست داریم درسته و عوض نشده باید بهش ایمان داشت و ازش اطاعت کرد، و اگر عوض شده خیلی راحت بگم باید بندازیمش دور. من فقط میخوام در این پیغام به طور خیلی خلاصه و محدود، چون کتابهای بسیاری در مورد حقانیت انجیل وجود داره، ولی بذارید چند دلیل قوی و به طور خلاصه و محدود دال بر حقانیت انجیل رو با شما عزیزان در میان بگذارم. همین دلایل اگر ما منصفانه به اونها نگاه کنیم، منطقی قضاوت کنیم، پیش داوری هامون رو بگذاریم کنار، نشون میدهند که در حقانیت انجیل مقدس هیچ جای شکی وجود نداره. دلیل اول، تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل مقدس زده میشه بر اساس اعتقادات افراد، نه بر اساس دلایل و مدارک. میگوین انجیل تحریف شده. ما میپرسیم کجای انجیل تحریف شده؟ میگوین آنجاهایی که میگه مسیح پسر خداست و تنها راه به خداست و مثلا نمیگه که بعد از من کس دیگه ای میاد. خب جواب ما اینه، شما چه دلیلی دارید که میگویید اینجاها تحریف شدن؟ پاسخ میدن آخه خدا نمیتونه پسر داشته باشه، آخه عیسی مسیح نمیتونه تنها راه به خدا باشه. خب اگر جواب شما فقط همینه، خیلی ببخشید، این که نشد دلیل و مدرک. اشکال کار شما درک نادرست در مورد معنی پسر خدا بودن مسیحه. کلام خدا انجیل مقدس عبرانیان فصل 1 آیه 3 معنی پسر خدا بودن مسیح رو خیلی ساده و مفید و مختصر برای ما میگه. پسر خدا بودن مسیح یعنی این که عیسی مسیح فروغ جلال خداست و مظهر کامل وجود او. این یعنی معنی پسر خدا بودن عیسی مسیح. یعنی از نظر روحانی، نه جسمی نه فیزیکی، مسیح پسر خداست. یعنی ذاتش با ذات خدا، خدای پدر، یکیه و با شناخت او ما میتونیم خدا رو بشناسیم. او فروغ جلال خدا، مظهر کامل وجود خداست. و حالا این که چون موضوعی با اعتقادات شما جور در نمیاد و شما میگویی تحریف شده، اشتباهه، به چه دلیل؟ چرا؟ چه دلیلی دارید؟ شما دارید میگویید اعتقادات من اینه، دین من اینه و اگر انجیل با اعتقادات من جور در نمیاد پس انجیل اشتباهه. چرا؟ این مثل داستان همون مرد ماهیگیری که تور ماهیگیریش سوراخ‌های بزرگی داشت ولی هیچ وقت از خودش نپرسید که شاید اشکال در خود تور ماهیگیریش باشه. از کجا معلوم که شاید اشکال در اعتقادات شما نباشه؟ دوم، در حدود 5500 نسخه دستنویس انجیل فقط به زبان یونانی، حالا ما به زبان‌های دیگه کاری نداریم، فقط به زبان یونانی نگارش یافته و این 5500 نسخه وجود دارن و در کتابخانه ها و موزه های معتبر یافت میشن
و همگی اونها با یکدیگر و با انجیلی که ما الان در دست داریم تطبیق کامل دارن، حتی یک جا هم تضاد وجود نداره، نه بین خودشون نه با انجیلی که ما الان در دست داریم. اگر تحریفی اتفاق افتاده بوده، حداقل یه دونه از این نسخه ها باید در محتواش با بقیه فرق پیدا میکرد، ولی اینطور نیست. و یا بایستی با انجیلی که ما الان در دست داریم فرق پیدا میکرد، ولی اینطور نیست. همه با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم مطابقت کامل دارن. سوم، فاصله زمانی بین نگارش این 5500 نسخه دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که اونها در موردش گزارش میدن، یعنی منظورم اینه زمان نوشتن این نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، خیلی کوتاهه. در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که مثلا میخوان فلان حادثه تاریخی رو گزارش بدن، فاصله زمانی برای نسخه های انجیل خیلی کوتاهه. و هر چقدر فاصله زمانی بین زمان وقوع یک ماجرایی و تاریخ نگارش اون ماجرا کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون مدرکی که میخواد اون ماجرا رو گزارش بده بالاتر میره و این در مورد نسخه های دستنویس انجیل مقدس صادقه. دوستان عزیز، مطالعه ما به اتمام نرسیده، ولی به علت کمبود وقت بایستی این مطالعه رو در اینجا خاتمه بدیم. با فیض خداوند عیسی مسیح در جلسه بعد دنباله این مطلب را ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم دعا بکنید و از خدای راستین بخواهید که حقیقت را در مورد انجیل به شما ارائه بده و کلام خدا انجیل مقدس را با دعا مطالعه بکنید و از مسیح بخواهید که خودش را به شما نشان بده، مکشوف کنه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه ما میخواییم که وقتی که این آتش قریب الوقوع میاد آماده بشیم، اولین چیز اینه که باید منتظر چنین زحمات بود. شما وقتی که خودتون رو منتظر میکنید با یک اتفاقی که میخواد بیفته، دیگه ناراحت نیستید، آمادگی دارید. ولی وقتی منتظر نیستید، اون موقع وقتی اون اتفاق میفته فورا از کوره در میرید. حالا ما باید منتظر باشیم که به خاطر عیسی مسیح زحمات ببینیم. بس منتظر بودن برای یک اتفاقی که میخواد بیفته ما رو آماده میکنه. پتروس هم میگه که منتظر باشید، منتظر زحمات باشید. شما شاید بگید هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد، ولی منتظر باشید. دومین چیز اینه که در زحمات ما باید خوشحال باشیم. آیه 13 و 14 رو نگاه کنید. در زحمات باید خوشحال باشیم. چرا باید خوشحال باشیم؟ میشه مگه در زحمات خوشحال بود؟ البته ما میبخشیم کلمه به کار من، ولی سادیسم نداریم. سادیسم داشتن با مسیحی بودن فرق میکنه. اونایی که سادیسم دارن خودشون رو اذیت میکنن، خود آزاری میکنن، برای اینکه بعد میگن آخه شالا راحت شد، روح ما خوشحال شد. مسیحیان اینجوری نیستن. ما چرا باید در زحمات خوشحال باشیم؟ به خاطر اینکه زحمات ما نشان میدن که با مسیح چی داریم؟ یک نوع شراکتی داریم. چه افتخاری. شما وقتی به خاطر مسیح زحمت میکشید، یعنی میگید همونطور که مسیح بر بالای صلیب رفت، من هم لایق شمرده شدم برای اینکه به صلیب برم. در اینجا میبینیم که ما باید شریک زحمات او بشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسیح رنج میبره، سختی میکشین، یک افتخاری است. اگه کسی در یک جایی هستش که زحمات در اونجا زیاده، به هیچ وجه حاضر نیست اون زحمات رو با راحتی عوض بکنه، چون اونجا واقعا روح او ارضا میشه. بنابراین زحمات ما نشان میدن که با مسیح شریک هستیم. یادتون هست وقتی رسولان کتک خوردن، بعد از کتک چه شادی میکردن؟ افتخار داشتن که به خاطر نام مسیح زحمت میبینن. مسیح در آتش امتحانات با ماست، همونطور که با اون سه جوان عبرانی بود وقتی به آتش انداختن، بعد فهمیدن یک نفر مثل شبیه پسر انسان با اونهاست. چقدر عالیه. زحمات باشه اما مسیح هم کنار ما باشه، چه فایده داشته؟ زحمات نداشته باشه، مسیح هم کنار ما نباشه. شما زحمات به اضافه مسیح میخواهید یا راحتی بدون مسیح؟ کدوم لذت داره؟
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت و

0: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس در حدود 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح پروردگار عالمیان انسان خاکی و گناهکاری را برمی‌گزیند و او را تقدیس و پاک می‌کند و به عنوان نبی خود انتخاب می‌کند تا برای مقاصد آسمانیش یعنی رسانیدن پیام ملکوتی و مقدسش به مردم و اطلاع دادن آنان از روز داوری و پیشگویی نمودن و نبوت کردن در باری ظهور نجات دهنده بشر و کار و اعمال او و آینده جهان سخن میگوید. این برگزیده خدا اشعیا پسر آموس بود که در جهان به نبی پیشگویی مسما میباشد یعنی اشعیای

0: نبی. در زمانی که دوره نبوت را از جانب خدا آغاز می کند، قوم بنی اسرائیل که یگان ملت صاحب کتاب و یگان قوم یکتا پرست عالم محسوب می شدند، نه فقط بر اثر خودخواهی و غرور به دو قسمت مملکتشون تقسیم شده بود، بلکه قسمت شمالی که از 10 طایفه تشکیل شده بودند، به خاطر غرور و شهوت جسم و بت پرستی و پایمال نمودن اراده و خواست خدا به وسیله کشور آشور به اسارت در می آیند و ارتش آشور شهرها و دهاتای اسرائیل شمالی رو با آتش از بین می بره، بسیاری رو به قتل می رسونه و گروه بسیاری را به عنوان برده به سراسر عالم آن زمان پراکنده می کنند. اشعیای نبی این واقعه را پیشگویی کرده بود و این آنچه که در پیشگویی هایش فرموده بود در تاریخ به انجام می رسد. اشعیا امیدوار بود که مردم یهودا یا قسمت دوم اسرائیل یا قسمت جنوبی اسرائیل با دیدن داوری خدا بر طایفه های شمالی به خود نگاه کنند و با توبه کردن از اعمال ناپاک خودشون به سوی خدا یکتا بازگشت نموده طلب بخشش و رحمت و مغفرت بکنند تا غضب و داوری خدا بر آنان و شهر مقدس اورشلیم نازل نشود. ولی هرچه خداوند به وسیله نبی خود به قوم یهودا پیام میداد، این قوم کمتر توجه به خواست و اراده خدا می کردن. هرچه اشعیای نبی از آنان تمنا می کرد که بیایید و از آنچه که خدا بر سر برادرانتون در قسمت شمال کشور آورده است درس بگیرید، پند بگیرید و توبه کنید، زیرا آن داوری خدا بوده و اگر توبه نکنید این بلاها نیز به سر شما میاد، مردم کمتر به حرف نبی خدا توجه کردن. در چنین حالتی بود که اشعیای نبی از فصل 28 شروع به اعلام داوری خدا بر آخرین قسمت قوم بنی اسرائیل یعنی یهودا می کند و اعلام می دارد که شهر اورشلیم و مردم یهودا به زودی داوری می شوند. آیات فصل 28 و فصل 29 در باری داوری خداوند بر قوم یهودا و شهر اورشلیم و شهرکای اطراف آن می باشد، قومی که در آن زمان توجه به این امر نکرده بودند، با آنکه کلام خدا را در اختیار داشتند، با آنکه نبی خدا در میان آنان بود و با آنکه خداوند قوم شمالی را تنبیه کرده بود، داوری کرده بود، محاذا قوم جنوب یا دو طایفه دیگر قوم بنی اسرائیل توبه نمی کنند و از کلام خدا پیروی نمی نمایند. در برنامه گذشته فصل 28 و 29 رو براتون خواندم و معنی آیات رو براتون رسانیدم. همونطور که ملاحظه کردیم دیدیم که اشعیا اول دلایل و یا علت این که خدا آنان رو به داوری در میاره و یا جزای اعمالشون رو به آنها میدهد بازگو میکنه تا مبادا قوم بنی اسرائیل خیال کنن که خداوند یک خدای ظالم و غیر عادله که به آنها بی جهت داوری و بلا میفرستد. بلکه اگر خدا امر کرده که بابلی ها بر شهر و کشورشون حمله کنه، به این خاطر که خدا تصمیم گرفته است که قوم ثمره اعمال و افکار و زندگی خود را به دست بیاورن تا بدانن که در حقیقت چه چیز را کاشتن، زیرا هر چرا بکارند همان را درو خواهند کرد و هر چرا دوستان عزیز ما امروز بکاریم همان را درو میکنیم. گندم ز گندم روید و جو ز جو. اگر شما افکار ناپسند داشته باشید مسلماً اعمالتون نیز ناپسنده، ولی اگر قلبتون پاک باشه و با نیت نیکو زندگی کنید مسلماً ثمره‌ای که به دست می آورید نیکویی خواهد بود. در فصل 30 اشعیا به گناهان دیگر قوم و نتیجه شومی که بر اثر انجام اعمال نادرست نصیبشون میشه را تکرار میکند که حالا توجه شما را به آیات فصل 30 و معنی آن جلب میکنم. حضرت اشعیا گفته خدا را اینطور آغاز میکند، میفرماید خداوند میگوید که وای بر پسران فتنه انگیز که مشورت میکنند لیکن نه از من، و عهد می‌بندند لیکن نه از روح من، تا گناه را بر گناه مزید نمایند. ببینید خدا چی میگه؟ خداوند میگوید وای بر پسران فتنه انگیز که مشورت میکنن لیکن نه از من، عهد میبندن لیکن نه از روح من، تا گناه را بر گناه مزید نماین. آیه اول علت داوری خدا را آشکار میکنه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس هر وقت کلمه وای به کار برده شده، صحبت از داوری خدا و یا انتهای صبر او را اعلام می کند. حالا صبر خدا بر قوم یهودا به پایان رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه آنان مرتکب عملی می شوند و یا نقشه‌ای رو می کشند که سبب می شه گناهان زیادی بر علیه خدا انجام بدهن. برای درک این آیه لازم است که موقعیت سیاسی آنان رو در نظر داشته باشیم. ببینید، ساکنان اورشلیم و شهرهای یهودا وقتی که به وسیله اشعیای نبی دانستند که خدا قصد دارد بر آنان داوری کنه و بابلی ها را به ضدشون برانگیزانه، به جای اینکه به خاطر گناهانشون بیان و از خدا یکتا، خدای آمرزنده و بخشنده، طلب مغفرت و آمرزش کنند و التماس کنند که خدا آنها را ببخشه، کتاب مقدس میگوید که آنان قصد فرار کردن از سرزمین خود میکنند، زیرا میگویند که اگر خدا بابلی ها را به این سرزمین میفرسته تا ما را تنبیه بکنه، بهتر ما به مصر فرار کنیم، زیرا در آنجا در امن و امان خواهیم بود. در صورتی که دوستان عزیز، خدا قصد داشت که مردم را تنبیه کنه و نه فقط زمین و سرزمین اورشلیم را. چرا؟ چون این مردم بودند که آلوده به گناه شده، کلام خدا را گوش نمی دادن و زمین و شهرهای خود را نیز آلوده کرده بودند. آنان توجه به این امر نداشتن که فرار کردن آنها از شهر اورشلیم دردی را دوا نمی کنه، چون هر جا که باشند خدا آنها را داوری خواهد کرد. چقدر جای تأسفه که بعضی وقتا نیز ما همینطور فکر میکنیم، یعنی خیال میکنیم که اگر خطایی کردیم میتونیم اونو سرپوش کنیم و یا کاری کنیم که مردم نفهمند و یا اینکه بلا و نتیجه نصیبمون نشه، از اون منطقه فرار میکنیم. کلام خداوند دوستان عزیز به ما میگه که وقتی که خدا بخواد کسی رو تنبیه کنه، داوری کنه، فرق نمیکنه که در کجا باشه. چرا؟ چون ما نمیتونیم از حضور خدا فرار کنیم. حضرت داوود میگه ای خداوند، از حضور تو به کجا بگریزم، به کجا فرار کنم؟ آیا جایی هست که خدا در آن نباشه؟ مسلما که نه. میگه اگر بال داشته باشم تا بتوانم در اقصای آسمان ها پرواز کنم، تو در آنجا هستی. اگر به تمام نقاط عالم بروم، تو در آنجا هستی. حتی اگر زیر زمین نیز بروم، ای خداوند، تو در آنجا حاضری. اینک ای خدا، تو در آنجا حاضری. هیچ کس نمیتونه از حضور خدا فرار کنه. ولی این قوم یهود میگفتن که بیاین بریم به مصر تا از این بلایی که خدا قراره به سرمون بیاره در امان باشیم. خداوند میگوید وای به حال شما که میگویید برای کمک گرفتن، برای نجات جان دادن به مصر فرار کنیم. وای به حال شما که اینقدر احمقانه فکر میکنید و خیال میکنید من نمیتونم در مصر شما را جزا بدهم. وای به حال شما که با مصریان متحد میشوید و خیال میکنید که با کمک آنان میتوانی جلو بابلی ها را بگیرید. خیر، شما فراموش کرده ای که من خدای قادر مطلق هستم. خدا می فرماید شما به جای که در موقع سختی و بلا و مشکلات به من پناه بیاورید، به عقل و منطق انسانی خودتون پناه می برید، به انسانهای دیگر پناه می برید و نه به من. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز من و شما نیز در زندگی شخصی خودمون همین روش انسانی رو پیش خود ساخته ایم. یعنی به جای که با ایمان به درگاه خدا بیاییم و مشکلات و سختی ها رو به دست خدا بسپاریم و با ایمان منتظر باشیم که او ما را از این سختی و بلا برهاند، توکل به عقل خودمون میکنیم، به انسانهای دیگه پناه میبریم و تنها چیزی که نمی کنیم همانا روی آوردن به خدا و توکل نمودن به خدا و تسلیم کردن مشکلاتمون به خداونده. این دوست عزیز من روش زندگی یک مؤمن نمی باشد. اشعیا داره به قوم میگه شما فراموش کردید که خداوند حکیمه، حکیم و مطلق و قادره که شما را یاری بده. و امروز کلام خدا میگه دوست عزیز، بیا با خدا قدم بردار، بیا زندگیت رو تسلیم او بکن تا او تو را در روزهای عمرت یاری بده. به خاطر این بی‌ایمانی، به خاطر این عمل نادرست یهودیان، خداوند میگوید که ای یهودی ها، مصریان انسانن و نه خدا و اسبانیشان یا قدرت ارتشانان از جسدند و نه روح خداوند. به زبان دیگر قدرت آنها فانیه. دست خود را دراز می کند و اعانت کننده را لغزان و اعانت کرده شده را اقتنان گردانیده. هر دوی ایشان هلاک خواهند شد. من این آیه اینه که اشعیا میگه ای قوم یهود شما به نیروی پناه برده اید که گرچه بسیار قویه اما فانی می باشد. خست پذیرن و سرانجام نقطه پایانی هم داره، از بین میره. زیرا قدرت مصریان با قدرت خدا یکتا همتایی نداره. نبایستی اصلا مقایسه کرد. قدرت خدا یکتا بی انتخاست. نیروهای روحانی خدا جاودانه هستند. اما بدانید که قدرت مصریان نابود میشه و به خاطر عملتون هم شما و هم مصریان هلاک خواهید شد، زیرا به جای توبه و بازگشت به خدا به انسانهای گناهکارتر از خودتون پناه برده اید. از آیه 4 دنبال کلام را میخونم. میفرماید زیرا خداوند به من چنین گفته است، چنان که شیر و شیر ژیان بر شکار خود قرش میکند، هنگامی که گروه شبانان بر وی جمع شوند و از صدایشان نترسیده و از قوقایشان سرفرو نمی آورد، همچنان یهوه سبایوت نزول میفرماید تا برای کوه سیحون و تل آن مقاتله نماید. مثل مرغان که در طیران باشند، همچنان یهوه سبایوت اورشلیم را حمایت خواهد نمود و حمایت کرده آن را رستگار خواهد ساخت و از آن درگذشته خلاصی خواهد داد. ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید. ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید، زیرا که در آن روز هر کدام از ایشان بت‌های نقره و بت‌های طلای خود را که در دست‌های شما آنها را به جهت گناه خیش ساخته است ترک خواهند نمود. آنگاه آشور به شمشیری که از انسان نباشد خواهد گریخت و جوانانش خراج گذار خواهند شد و صخره او از ترس زایل خواهد شد و سرورانش از علم مبهوت خواهند گردید. یهوه که آتش او در سیحون و کوره وی در اورشلیم است این را میگوید. آیات 4 الی 9 فصل 31 از کتاب اشعیا نبی رو شنیدید. حالا به معنی آن توجه کنید. در آیه 4 و 5 خداوند میگه قوم بنی اسرائیل، من قادر هستم که از کشورتون، از شهرتون دفاع کنم. من خودم حامی شما خواهم بود. من که خدای قادر مطلق هستم اجازه نمیدهم که هیچ ضرری به شما برسه، به شرطی که شما به سوی من بازگشت کنید. و بعد با بیان مسئله از شیر ژیان میخواد بگوید که هیچ نیروی، هیچ ارتشی، هیچ چیزی قادر نیست که حتی حرکتی ضد من، یعنی ضد خدا بکند و یا خدا را از انجام ارادش باز دارد. هیچ نیروی در برابر خداوند نمیتواند بایستد، چه برسد به اینکه مقاومت کند. میفرماید من شهر و ولایت شما را از هر خطری حفظ خواهم کرد. به من پناه بیاورید، من که بارها شما را خلاصی دادم، من که بارها شما را کمک کرده و شاهد قدرت من بوده اید. به من روی برگردانید، به سوی من بازگشت کنید. در آیه 6 راه اعتماد کردن به خدا و طریق نجات دادن شهر اورشلیم از دشمنان را بیان می کند. یعنی کاری که قوم بنی اسرائیل می بایستی بکنن اینه که نبه به مصری ها توکل کنن، نه اینکه از شهر اورشلیم فرار کنن، بلکه ای بنی اسرائیل، به سوی آن کس که بر وی بی نهایت گناه ورزیده اید بازگشت نمایید. دوستان عزیز، چقدر این آیه پرمعنی و تسلی بخشه. چقدر این آیه بایست امروز مایه امید و برکت من و شما باشه که خداوند امروز نیز به ما میگوید که ای کسی که بی نهایت به ضد من گناه کرده اید به سوی من باز آ. خداوند گناهکارترین انسانها را به سوی خودش میخونه. خداوند محبت عظیم خیش را در دعوتش آشکار میکند. خداوند دست پرمهرش را به سوی انسانهایی که بی نهایت گناه کردن دراز کرده و میگوید به سوی من برگردید، به من اعتماد داشته باشید، بازگشت به طرف من کنید تا من شما را برانم. در آیات بعدی نشان می‌دهد که این قوم که به اصطلاح تنها قوم یکتاپرست بودند با دست‌های خود بت‌های بسیاری از طلا و نقره ساخته بودند. و ای عزیزان دقت کنید، اینها دانسته این کار را کرده بودند. چرا؟ چون می‌دانستند فقط یک خدا هست. ده فرمان خدا را خیلی خوب می‌دانستند، او از بر کرده بودند و فرمان اول خدا را می‌دانستند که آمده است تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. و در فرمان دوم خداوند گفته است که هیچ تمثال یا مجسمه یا شیء چه در آسمان و چه در زمین و چه در زیر زمین و در عمق دریا باشد برای خودتون به عنوان خدا بر نگزینید. آنها می‌دانستند که خلاف این امر رفتار کردن مرگ می‌باشد. جزای بت پرستی مرگ بود. با تمام این وجود، یا به خاطر تظاهر یا به خاطر سودجویی و یا به خاطر دلایل دیگری، آنها خدا یکتا را ترک می کنند و رو به سوی بت پرستی می نمایند. اگر خدا آنها را یک جا با بلایی نابود کند، حقشون را گرفتند. ولی ببینید که خدا چیکار می کنه؟ خدا به جای اینکه آنها را یه دفعه نابود کنه، از روی محبت و رحمت پرکرانش، دوستان عزیز، به جای اینکه آنها را داوری کنه و حقشون رو کف دستشون مگذاره و همه را نابود کنه، صبر نشون میده، فرصت به آنها میده تا توبه کنن. از آنها یک بار دیگه دعوت میکنه که بیان توبه کنن و به سوی بازگشت نمایه. میفرماید اگر این کار را بکنید، یعنی توبه کنید، نه فقط شهر و مملکتتون رو حفظ میکنم، نه فقط بت‌ها را از میان برمیدارم، بلکه کشور عظیم آشور که باعث نگرانی و ترس و وحشت شما شده رو به طریق معجزه آسا نابود میکنم و اون چیزی که باعث بیخوابی و تشویش و اضطراب شما گردی دست از بین میبرم، ولی شرطش بازگشت به سوی من و قدم برداشتن در طریق من است. دوست عزیز، خدا نیازی به قوم یهود نداشت. با تمام این وجود، این همه محبت به آنها میکنه، با آنانی که بی نهایت نسبت به گناه کردن. خدا نه فقط با آنها محبت میکنه و ترحم میکنه، رأفت نشون میده، بلکه ترس و تشویش و نگرانی و اضطراب آنها را نیز از آنها دور میکنه، آن هم به طور معجزه آسا و یا به وسیله روشی که از انسان نباشه. برادران و خواهران عزیزم، امروز خدا نیز همین دعوت را از من و شما میکند، زیرا من و شما مثل این قوم گناهان بسیاری مرتکب شده ایم. امروز خداوند میگوید اگر به سوی من بازگشت کنید، شما را در پناه خودم نگاه می‌دارم. دوست عزیز، مگر نه اینکه زندگیت در ترس و استراب، مگر نه اینکه حتی فکر فردا شما را تشویش کرده و آرامش امروز را از شما دزدیده است؟ مگر نه اینکه طالب تسلی و آرامش فکر هستی؟ راستی برای به دست آوردن آن به کجا پناه می‌بری؟ آیا به داروها؟ آیا به دوستانتون که خودشون دست کمی از شما ندارن و مثل یهودی ها به مصری ها پناه میبرید؟ بیا و دعوت خدا را بپذیر و به سوی او بازگشت نما. دعوتی که در انجیل مقدس از ما شده است برای شما نیز میباشد، که میگوید اینک بر در قلب شما ایستاده و میکوبم، اگر کسی در را باز کند به نزد او خواهم آمد. و ای عزیز من، عیسی مسیح این دعوت را امروز از شما میکند، امروز این پیام را به شما میدهد. اگر مظهر خدا، کلمه حق، مظهر صلح و سلامتی و قدرت خدا، اگر روح الله وارد قلب شما بشه، بدان که زندگیت از شادی و آرامش آسمانی لبریز خواهد شد. او تو را در ضعف های در سختی هایت یاری میده و از همه مهمتر گناهانت را از تو دور میکند و تو را پاک و مقدس و مقبول پسند خدا میگرداند. او به تو تسلی خاطر و حیات جاودان میدهد. پس دوست من، تا فرصت هست، ای برادر عزیز، ای خواهر گرامی، بیا و دعوت خدا را بپذیر، چون نمیدانی که فردایت چه خواهد شد. مثل قوم یهود نباش که به عقل و منطق خود و به انسانهای دیگر اعتماد کردن، بلکه بیا دعوت خدا را پذیرا باش که میگوید به سوی من بازگشت نما. و ما در فصل 32 در باری داوری خدا بر آنان که قصد دارن عادلان و برگزیدگان خدا را آزار و نابود کنند سخن میگوید. و گرچه اشاره اشعیا نبی در این آیات به قوم و سرزمین اسرائیل، اما باید گفت که آنچه که برگزیده خداوند باشد مقدس و تقدیس شده محسوب میشه. و اگر ما نیز امروز قلب خود را به خدا تقدیم کرده باشیم، ما نیز جزو مقدسان و عادلان درگاه خدا محسوب میشویم. و در نتیجه آیات این فصل از حمایت خداوند برای ما سخن میرانه. در ضمن مفسرین قسمتی از این آیات را مربوط به سلطنت هزار ساله مسیح میدانند و میگویند که اشعیا نبی در مورد ایام سلطنت هزار ساله مسیح نیز پیشگویی میکند. توجه شما را به برگزیده ای از آیات این فصل جلب میکند. میفرماید اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود و چشمان بینندگان تار نخواهد شد و گوشهای شنوندگان اصقاع خواهد کرد تا زمان که روح از اعلای علیین بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود. آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا عبدالآباد. و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرامی ساکن خواهند یافت. این آیات دوستان تصویری از ظهور عدالت الهی و منجی و رهاننده بشر و پادشاه سرمدی یعنی عیسی مسیح به ما می‌دهد که وقتی دوباره برگردد جهان را به راستی و عدالت داوری و حکمرانی خواهد کرد. این وعده خدا برای قومی که توبه کرده و به سویش بازگشت نمایان می باشد و برای همه کسانی که روی خدا را در زندگی طالب می باشند. پس چه خوب است که آیات اولیه فصل 33 را دعای خود نموده و از خداوند تمنا کنیم که بر ما ترحم کند و ما را ببخشد و به سوی او بازگشت نموده بر او توکل کنیم. زیرا امروز اگر توبه نکنیم، اگر امروز دعوت خدا را رد کنیم، اگر امروز در پی هوا و هوس خود باشیم و خود را تسلیم ملکوت آسمانی خدا ننماییم، فردا در حضور او جایی نخواهیم داشت. آیه 2 فصل 33 میگوید پس ای خداوند بر ما ترحم فرما، زیرا که منتظر تو می باشیم. و هر بامداد بازوی ایشان باش و در زمان تنگی نیز نجات ما بشو. ای خداوند بر ما ترحم فرما، زیرا که منتظر تو می باشیم. راستی دوست عزیز، آیا می توانید این دعا را قلباً امروز به درگاه خدا یکتا بکنید و بگویید که ای خداوند ما منتظر تو هستیم، بر ما ترحم فرما، مشتاق دیدارت هستیم ای خدا، و یا ای خداوند به زودی بیا و سلطنت خود را در این جهان برقرار کن. خدا کند که بتوانید این دعا را از صمیم قلب بگویید، چون اگر بتونید دعا را صادقانه بگویید دوستان عزیز، آن وقت عملا ثابت کردید که به خداوند نزدیکید و عاشقانه به او عشق می‌ورزید و برای او زندگی می‌کنید. از آیه 13 براتون میخونم. خدا میگوید ای شما که از من دور هستید، آنچه را که کردم بشنوید، و ای شما که نزدیک هستید، جبروت مرا بدانید. گناهکارانی را که در اورشلیم هستند میترسند و لرزه منافقان را فرو گرفته است و میگویند کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید. اما آن که به صداقت سالک باشد و به استقامت تکلم نماید و سود ظلم را خار بشمارد و دست خیش را از گرفتن رشوه بیفشاند و گوش خود را از صنای خون ریزی ببندد و چشمان خود را از دیدن بدیها برهم بنهد، چنین شخصی در مکانهای بلند در ملکوت خدا ساکن خواهد شد و ملجای او ملاز صخره ها خواهد بود، نان او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود و چشمانت پادشاه را در زیبایی خواهد دید و زمین بی پایان را خواهد نگریست. دوستان عزیز، این خداوند است که در این آیات از من و شما دعوت میکنه که در اعمال خودمون همیشه توجه به او کنیم و او را در نظر خود داشته باشیم، تا نه فقط در این دنیا در پناه و در امان باشیم، بلکه ملکوت پرجلال او را نیز شاهد باشیم. میگوید صادق باش، دروغ را از خود دور کن، بر علیه رشوه و ظلم زندگی نما، در کارهای شرارت آمیز شریک نشو و شاهد اعمال بد نشو، بلکه ترس خدا را پیش خود بکن که این امر خداست و اگر تو خدا را دوست داری از آن اطاعت میکنی. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

دوستان عزیز مسیحی، سلام های گرم ما رو در محبت و فیض خدای پدر که در منجی و خداوندمان عیسی مسیح نمایان شد بپذیرین. کلام خدا درباره این محبت الهی در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین می‌فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. عزیزان، در برنامه امروز و برنامه بعدی دو پیام رو که به وسیله یکی از خادمین مسیحی موعظه شده براتون پخش میکنیم. این پیام ها که بر اساس انجیل متا فصل 12 آیات 1-21 ارائه شدن در ارتباط با روز سبت یا شنبه قوم یهود هستند و این واقعیت رو بیان می کنن که عیسی مسیح خداوند و پادشاه آسمانی و همچنین صاحب اختیار روز سبت می باشد. لطفاً توجه نمایید.

0: انجیل متا باب 12 از آیه اول تا آخر آیه 8 رو میخونم خدمتتون. میگوید در اون زمان عیسی در یک روز سبت یعنی شبات که روز شنبه باشه از میان مزارع گندم میگذشت. من از ترجمه مژده برای عصر جدید میخونم. و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند نگاه کن، شاگردان تو کاری می کنند که در روز سبت جایز نیست. فکر می کنید با همین لحن گفتند؟ فکر می کنم تندتر هم گفته باشند. او در جواب فرمود آیا شما آنچرا که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ در کتاب اول سموئیل باب 21 این قضیه نوشته شده. چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را، در ترجمه قدیمی تقدمه نوشته، خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند. آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را میشکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اون کیه؟ کیست؟ خداوند ما عیسی مسیح. اگر شما معنی این جمله را میدانستید که میگوید رحمت میخواهم نه قربانی، این از هوشه باب 6 آیه 6. افراد بیگناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان یعنی مسیح صاحب اختیار روز سبت است. خداوند کلام تو برکت بده. ما در اینجا موضوع مهمی را میبینیم که برای ما الان حل شده است ولی برای مردم آن زمان حل نشده بود. اما اینجا یک درسای زیبایی درش هست که ما هم امروز از اونها چیزها یاد میگیریم. اصولی هست. من عنوان این قسمت رو گذاشتم صاحب اختیار شبات. عمدنم میگم شبات، نمیگم سبت، چون که در فارسی ما شین داریم، در عبری هم داریم، چون در زبان یونانی شین ندارند نوشتن سبت، ولی در واقع شبات هست. شبات یا شنبه کلمه است که خیلی برای یهودی ها اهمیت داره، برای اینکه روزی است که خداوند مقرر فرمود که در اون روز استراحت کنند، عبادت بکنند، تقدیس کنند اون روزو، به خداوند بدند. 10 فرمان خداوند به موسی داد ولی دور و بر 693 تا قانون و مقررات درست کردند. حالا شما بیاید این 600 تا رو حفظ کنید. و البته فریسی ها خیلی سعی می کردند که نکته به نکته، به اسلام میگیم نعل به نعل، اینها را اجرا کنند. ولی کی قادر بود که نگه داره؟ حتی مثلا به راست راست و به چپ چپ را هم رعایت می کردند. اگر به طرف چپ توف می کردی این خلاف قانون بود. یک چیزهای خیلی خرافاتی، خیلی عجیب غریب درست شده بود. و شریعت و قوانین و مقررات شریعت یک بار سنگین شده بود بر دوش مردم. حالا در چنین وضعی که عیسی مسیح به اون مملکت آمده و اونجا شروع کرده به موعظه پیام نجات بخش انجیل، یعنی خبر خوش، مژده نجات عیسی مسیح، که خلاصش اینه خدا جهان را اینقدر محبت کرد که پسر یگانه خودش را داد تا هر که به او ایمان بیارد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی پیدا کند. ما همه گناه کرده ایم، از جلال خدا قاصریم، لایق جهنمیم، اما خدا از راه لطف و محبت خودش در عیسی مسیح به جهان آمده، به خاطر گناهان ما جان خودش را داده و روز سوم زنده شده و هر که به او ایمان بیاره به قلبش میاد، پاکش میکنه، میبخشدش. این خلاصه انجیله، این خلاصه مژده عیسی مسیح. مسیح اومده اینو داره میگه و بیماران رو شفا میده، کوران رو بینا میکنه، مرده ها رو زنده میکنه و کارهای نیک انجام میده. دوازده نفر حواری شاگرد دور خودش جمع کرده، اینها رو داره تعلیم میده که بعد از اینکه او به آسمان رفت کار او را ادامه بدند. پادشاه آسمانی از آسمان به زمین نزول اجلال کرده، به زمین آمده و مثل ما انسان ها شده. در اینجا قضیه پیش میاد که یک روز شنبه صبح از میان مزارع میگذشتند، چون شهر کوچیک بود، دور بر شهر هم مزارع گندم زیاد بود و این شاگردان گرسنه بودند، چیزی نداشتند. شروع کردن به چیدن خوشه ها و طبق تورات این امر کاملا مجاز بود. در کتاب تورات نوشته شده که شما میتونید این کار رو انجام بدید. در تثنیه 23-25 فقط داس با خودتون نبرید، خرمن مردم رو نکنید با داس، با دست میتونید بچینید و بخورید، این اشکال ندار، ولی با داس نبرید، نبرید خونه. پس کار خلافی نمی کردند، گشنه بودند، ولی فریسی ها همیشه همراهش بودند. فریسیان این علمای مذهبی یهود بودند که خیلی مو را از ماست می کشیدند، خیلی دقیق بودند و دارند تماشا می کنند. نگاه کن شاگردان تو کاری می کنند که خلاف توراته. چه کار می کنند؟ کار می کنند. چیدن گندم این یک کار، بعد مالیدنش دو کار، و بعد فوت کردنش این خودش شد سه کار. سه تا کار دارن انجام میدن. شریعت رو شکستند. عیسی خداوند فوراً از خود کتاب تورات براشون مثال آورد، گفت شما درباره داوود پادشاه نخواندید، پادشاه و نبی که شما خودتون قبولش دارید. داشت از دست شاول پادشاه فرار میکرد، از دست همراهان شاول پادشاه فرار میکرد. او پادشاه بود، میبایستی او را احترام میکردند، ولی دنبالش افتاده بودند، در حال فرار بود. او مرد خدا بود، برگزیده خدا بود، ولی شاول از راه حسادت میخواست او را بکشه، فرار میکرد، دستش خالی بود، همراهانش هم همینطور، نون نداشتن بخورند. رفتن رسیدن پیش کاهن، ابیاتار کاهن، ازش نان خواستند و او به آنها نان داد، ولی چه نانی داد؟ نان مقدس که فقط کاهنان اجازه داشتند بخورن. در معبد مخصوص یهودی ها هر روز شنبه 12 گرده نان، 12 گرده مخصوص تقدیس می شد و گذاشته می شد اونجا در حضور خدا، و روز هفتم اینو ور می داشتند، کاهنان اینو می خوردن و نون تازه جاش می گذاشتند. این رسم بود، هیچ کس غیر از کاهنان اجازه نداشت از این نان بخوره، چون نان تقدیس شده بود، تقدیم شده به خداوند بود. ولی کاهن این رو داد، داوود هم خورد، و خود علمای دینی یهود هم این موضوع را کاملا تبرئه می کنند و محکوم نمی کنند. حالا شما ببینید کی اینجا ایستاده. مسیح می گوید کسی که از داوود بزرگتره، از معبد بزرگتره. در انجیل متی ما مرتب می‌خوانیم مقایسه میشه بین عیسی مسیح و این شخصیت‌ها. بعضی وقتا ما به خود سنگ و چوب و اینها احترام بیشتری می‌ذاریم تا به خود خداوند. معابد، پرستشگاه‌ها خیلی احترامشون بیشتره تا خود خداوند. ولی خداوند محترم، او اونجا ایستاده، میگن که چرا داره این کارو می‌کنه. و بعد مسیح اشاره میکنه به اون آیه که در هوشع میخوانیم، باب 6 آیه 6، میگوید خداوند میفرماید من رحمت میخوام، من فیض میخوام، نه قربانی. شما هی قربانی میاریم به درگاه من، من میخوام دلتون پر از رحم باشه، از محبت باشه. چه تشابه زیبایی هست بین مسیح و داوود در این مورد. داوود حقا پادشاه بود، ولی افتاده بودن دنبالش، ردش میکردند. عیسی مسیح پادشاه آسمانی بود، آمده بود که سلطنت کند، ولی دنبالش افتاده بودند و پادشاهی را نمیخواستند او بگیره. از این جهت به روزی افتاده بود که شاگردانش احتیاج داشتند گندم بچینند و بخورند، اما خدا را شکر روزی او خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد. او حاضر شد این همه را تحمل بکنه به خاطر اینکه من و شما را که گرسنه هستیم سیر بکنه. شاگردانش حاضر شدند زندگی سخت را قبول کنند به خاطر اینکه پیام نجات بخش را به من و شما برسانند. مسیح در ترجمه تفسیری میگه من که مسیح هستم صاحب اختیار روز سبت یا شبات هستم. او صاحب اختیاره. خوب مجسم کنید، کسی که قوانین رو داد کی بود؟ خداوند بود. به یک معنا عیسی مسیح بود قبل از تولدش، چون او از ازل بوده، احکام را داده، صاحب شریعت، صاحب قوانین الهیه و صاحب روز شنبه است. و روز شنبه به چه معنا هست؟ یعنی چه؟ اصلا روز شبات به معنای استراحته. اصل لغت شبات یعنی دست کشیدن از کار و زحمت، یعنی استراحت. و خداوند میخواد که ما استراحت بکنیم. خوبه که بعضی از شماها دارید مرخصی میرید، رفتید، لازمه. و هفته یه روز استراحت لازمه. و وقتی ما قانون استراحت رو میشکنیم چه میشه؟ ما مریض میشیم. قوانین الهی به نفع ماست. وقتی همیشه کار میکنیم، هی هفته هفت روز کار میکنیم، بعضی هفته هشت روز کار میکنن، زیاد افراط میکنیم، قانون الهی رو میشکنیم. میگیم کار دارم. درسته کار داریم، اما خداوند قانونی گذاشته، گفته که باید انقدر کار کنید، انقدرم استراحت بکنید. وقتی اینو میشکنیم به ضرر ما تمام میشه. وقتی وقت خدا را میگیریم و به پول و به دنیا میدیم، حتی به کار خوب میدیم، ولی وقت خدا را میگیریم، به خانه خدا نمیایم، به جلسات کلیسایی نمیایم، تعلیم نمیبینیم، ما داریم چیکار میکنیم؟ صدمه میزنیم به خودمون و به کلیسای خداوند. و خدا حساب میگیره از ما، حساب میخواد. اما معنای دیگر شبات یا شنبه چیه؟ شبات به معنای استراحت نه فقط جسمیه، بلکه به معنای استراحت روحی هستش. ما در رساله عبرانیان مخصوصا میخوانیم، عبرانیان باب 4 آیه 3 میگه ما که ایمان آوردیم داخل اون آرامی میگردیم. خداوند قول داده بود به قوم اسرائیل که اونها را وارد آرامی، آرامش بکنه. و این آرامش وقتی اینا از مصر خارج شدند، از بیابان عبور کردند 40 سال، بعد وارد سرزمین کنعان شدند، ظاهرا وارد اون آرامش شدند، اما چون کاملا به خداوند تسلیم نشدند آرامی نداشتند. مرتب دشمنان بهشون حمله می کردند، ناآرامی می آمد. ولی وقتی ما از دنیای گناهکار نجات پیدا می کنیم و وارد زندگی جدید در عیسی مسیح میشیم، چه پیدا میکنیم؟ آرامش پیدا میکنیم، آرامی. بعضی ها، بعضی ایمانداران نجات پیدا میکنند، از مصر گناه بیرون میاند، وارد اون کنعان زندگی جدید میشن، اما هنوز یه چشمشون اونوره، برمیگردن عقب نگاه میکنن، یا یه دستشون اینجوریه، یه چیزی گرفتن از اون پشت، ولش نمی کنند و ناآرامی دارند، آرام نیستند. باید رها کرد. وارد این زندگی جدید در عیسی مسیح شدید، خودتون رو در آغوش او رها کنید، آرامی کامل خواهید یافت. این آرامی یک آرامی روحانیه. بعضی ها تکیه بر کارهای خوب خود می کنند، ولی اینجا ما می بینیم فیض خداوند ظاهر شده که به هیچ وجه مربوط به کارهای نیک ما نیست. اینه که با اون چه هستیم، همونطور که هستیم به حضور او میاییم، میگیم خداوندا من گناهکارم، لایق نیستم، فقط به فیض تو تکیه میکنم، به لطف تو تکیه میکنم، نه به 2-3 فقره، 4 فقره، 5 فقره، 10 فقره کارهای خوبی که کردم. سوء تفاهم نشه، منظور این نیست که کار خوب نکنیم، کار خوب جای خودش، میوه ماست، باید بکنیم، ولی تکیه ما بر آنها نیست برای نجات. خدا به خاطر کارهای نیک ما را نجات نداده، به خاطر عیسی مسیح، کار او روی صلیب، خون مقدس او که بالای صلیب ریخته شد. و وقتی ما کاملا اینو میفهمیم، خودمون رو میسپاریم،
1: آرامش عجیبی به قلب ما میاد. دست از تقلاهای بیجا میکشیم. تکیه میکنیم بر او و اتفاقا زندگی ما مقدستر میشه، تقدیس میشه. خدا به ما قدرت میده که بتونیم بر گناه مسلط بشیم. بتونیم به فیض او زندگی بکنیم.

ایمانداران عزیز و گرامی، خدا را برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 4 آیات 7 و 12 می‌فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید، زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد. خوب است شما دوست عزیز مسیحی، حالا که از مصر گناه آلود بیرون آمده ای و از راه ایمان به عیسی مسیح و خون و مرگ او بر روی صلیب و قیام او از مردگان وارد حیات جدیدی شده ای، به عیسی خداوند که کامل کننده ایمان و جلال و فرازنده سر شماست چشم بدوزی و در آرامش بی نظیر الهی زندگی کنی. شما شنوندگان عزیز رو دعوت می کنیم که در برنامه بعدی به دنباله این موعظه جالب گوش بدید. جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم برنامه دیگه ای رو به شما تقدیم میکنیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرود های زیبای روحانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.
2: امیدواریم از آن برکت بیابید.

0: بهترین سرودهای مسیحی از رادیو مجده.
1: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
2: میزگرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند سالم و سرحال و پیروز باشید. واقعا شکر میکنیم خدا رو به خاطر وجود تک تک شما و شکر میکنیم خداوند رو به خاطر این فرصتی که داده شده که با همدیگه باشیم و در مورد عیسی مسیح خداوند بیشتر بدونیم. عزیزان، خداوند ما رو نجات داده از گناهانمون و ما رو شکر میکنیم، ولی در نتیجه این نجات ما نه فقط او رو میپرستیم بلکه او رو خدمت میکنیم و امروز میخواییم در مورد زندگی ما بعد از نجات صحبت بکنیم. حالا که خداوند عیسی مسیح شما رو از گناهان و از لعنت گناهان که جهنم است نجات داده، شما چه خدمتی برای او میخواین انجام بدین؟ با برادر عزیز، با یک جوان عزیز در این استودیو با هم هستیم و با هم دیگه در مورد این صحبت خواهیم کرد. برادر، خیلی خوش اومدین.
4: منم خیلی ممنونم از این دعوت شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و میخوام اینجا خدا تو قلبم گذاشته شکر بکنم به خاطر فکری که مخترع رادیو از طرف خدا دریافت کرد و رادیو رو اختراع کرد تا ما امروز بتونیم از این وسیله با شنوندگان عزیز ارتباط برقرار کنیم و پیغام شیرین انجیل رو با همه در میون بگذاریم.
3: آمین، خدا رو شکر. برادر، بیاین در مورد هدف صحبت بکنیم. خب همه ماهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم مسلماً میخواییم او رو بپرستیم و او رو خدمت بکنیم، ولی امروز میخواییم در این برنامه ببینیم که خداوند در چه ناحیه‌ای از خدمت ما رو خونده و ما چطور میتونیم بفهمیم که اراده خداوند در زندگی ما چی هست.
4: قبل از اینکه بخوایم درباره هدف ما در این دنیا صحبت کنیم، باید خدا رو شکر کنیم که قبل از اینکه اصلا دنیا رو خدا بیافرینه، ما رو انتخاب کرده و برنامه و هدف خاصی برای به وجود اومدن ما داشته و ما باید درک کنیم با دعا، با خواندن کلام و با استمرار در زندگی روحانی هدف به وجود اومدن خودمون رو بدونیم و اصلا کلن زندگی باید هدفمند باشه، نه فقط برای ایمان دارن بلکه برای بی‌ایمانان هم این صدق میکنه که برای هدفی به دنیا اومدن و باید خدمت کنن. ما باید طوری زندگی کنیم که اصلا زندگی ما نمونه باشه و به خصوص برای ایمانداران، و آماده کنیم خودمون رو برای خدمت‌های بزرگتر و راه‌هایی که خدا برای ما در نظر گرفته.
3: بله، واقعا زمانی که در دست ما هست، وقت ما، انرژی ما، پول ما، مال و املاک ما، هر چیزی که داریم امانتی است که خداوند به ما داده و در واقع باید امانتدار باشیم و اینها رو به طرز درست استفاده بکنیم. حالا سوال اولی که ما می‌خوایم بپرسیم اینه که هدف خاص زندگی خدمتی ما یا زندگی ایمانی ما چی هست؟ منظورم اینه که خب مسلماً همه ما می‌خوایم خدا رو خدمت بکنیم، ولی باید بدونیم که خداوند در چه قسمتی ما رو خونده. آیا من بیشتر می‌خوام در ناحیه بشارت فعالیت داشته باشم، یا خداوند من رو خونده که یک کلیسایی رو اداره بکنم، یا من می‌خوام مثلا بین بچهای کوچیک کار بکنم و اونها رو با مسیح آشنا بکنم، یا شاید هدف من اینه که با افراد دلشکسته یا تنها باشم، یا افرادی که فقیر هستن من می‌خوام بین اونها کار بکنم، یا من هدفم تشویق هست و پس هر کاری که می‌کنم در زندگیم برای این هست که ایمانداران رو تشویق بکنم، اونهایی که افتاده هستن. ما باید بدونیم و در موردش صحبت خواهیم کرد که چطور اینو بدونیم، ولی ما باید به اونجایی برسیم که بدونیم هدف خاص زندگی ایمانی ما چی هست.
4: بله، منم معتقدم که خدا هر کسی رو که دعوت کرده و هر کسی رو که انتخاب کرده یه هدف و یک موقعیتی برای اون شخص تعیین کرده و این برمیگرده به عطایای روحانی که هر ایمانداری از خدا دریافت میکنه. ما باید بدونیم که چه عطایی از خدا داریم، باید دعا کنیم که خدای ما برای ما مکشوف کنه این عطا رو و نیرو و انرژی خودمون رو بر اون عطا بگذاریم. البته متداول ترین خدمت که برای تمام ایمانداران در نظر گرفته شده همون دعا هستش. دعا یه نوع خدمته که به همه ما واجب شده، ما باید دعا کنیم. برای هر کی، برای هر چی، برای هر موضوعی میتونیم دعا کنیم و این بهترین خدمته که ما میتونیم شروع کنیم با دعا کردن و با خدمت دعا شروع کنیم تا خدا به ما عطایا و خدمات دیگر رو نشون بده و مغز ما رو و نیرو انرژی ما رو متمرکز کنیم بر اون خدمتی که خدا برای ما در نظر گرفته.
3: دقیقاً. و چقدر نکته زیبایی است، چرا که در دعا هست که خداوند با ما صحبت میکنه، در دعا هست که ما با خدا صحبت میکنیم. یعنی خدا میتونست هزار و یک روش دیگه بذاره، ولی تصمیم گرفته فقط یک روش داشته باشه برای ارتباط با ما، ارتباط مستقیم، و اون هم دعا هست. و مسلماً در رده های بعدی از طریق کلامش با ما صحبت میکنه، از طریق مردم با ما صحبت میکنه، از طریق روح القدس با ما صحبت میکنه، ولی در وهله اول در دعا هست که ما با خداوند صحبت میکنیم. پس افرادی دعاگو باشیم، هم برای خودمون و هم برای مردم، و این اطمینان رو داشته باشیم که خداوند با ما صحبت میکنه و اراده خودش رو به ما مکشوف میکنه. ولی باز میخوام بگم که مهمه که ما بدونیم اراده خداوند در چه زمینه از زندگی ما میخواد مرحله عمل بپوشه. ولی باز میگم ما باید یک هدف خاص داشته باشیم در زندگی ایمانیمون برای مسیری که درش حرکت میکنیم. یک نویسنده بسیار معروف اینطور میگه، میگه هدف اصلی زندگی اینه که هدف اصلی زندگی هدف اصلی باقی بمونه. یعنی هدف اصلی ما اینه که بدونیم هدف اصلی ما چی هست و اون هدف اصلی رو هدف اصلی قرار بدیم. و خیلی ساده هست این گفته، ولی خیلی عمیق، چرا که هدف اصلی ما بعضی موقع میشه هدف فرعی، و هدف فرعی ما که مثلا پول در آوردن هست میشه هدف اصلی، و این خطر برای همه ما هست که پول دوست یا پول پرست باشیم.
4: بله، ما اگه بخوایم به زندگی مسیح توجه کنیم به عنوان یک ایماندار، مسیح هم وقتی که اومد هدف اصلیش این بود که به روی صلیب بره و به خاطر گناهای ما بمیره و روز سوم زنده بشه. ولی تمام موعظه ها، تمام مثل ها، تمام سفرهایی رو که رفت، تمام کارهایی رو که کرد، دست به دست هم دادن تا به هدف اصلیش برسه. یعنی ممکنه کارهایی رو که انجام داد برای خیلیا عجیب بود و خیلیا میگفتن اصلا لازم نیست که این کارا رو انجام بدی. مثلا پتروس گفت من نمیذارم تو مصلوب بشی. اشتباه میکرد. هدف مسیح از اومدن به زمین مصلوب شدن بود. درسته در نظر ما بد بود یا در نظر پتروس اشتباه بود و پتروس خیلی دوست داشت که مسیح سالا زنده بمونه و در رکاب مسیح زندگی کنه خودش هم، ولی هدف مسیح این بود و مسیح بدون نگاه کردن به چپ و راست فقط به اون هدف نگاه کرد و تا آخرش رفت. ما هم باید الگو برداری کنیم از مسیح. اگه هدف ما خدمت کردن به مسیحه، اگه هدف ما تعلیم دادن به بقیه است، اگه هدف ما هر چی که هست، ما باید کاری کنیم که تمام این برنامه‌های جانبی رو در راستای اون هدف انجام بدیم. یعنی کاری بکنیم که قدم آخرش به اون هدف اصلی ما برسه.
3: دقیقاً، چقدر زیبا گفتید. عیسی مسیح هدف داشت، هدفش مرگ بود و به هدفش رسید، چون که روی صلیب گفت تمام شد. و پولس رسول هم در اعمال باب 20 آیه 24 میگه که منم یک هدف دارم، هدفم اینه که پیغام انجیل رو به همه مردم برسونم. و در دوم تیموتائوس میگه که من هم تمام کردم، جنگی رو که باید میجنگیدم جنگیدم و اون میدانی که جلوی من بود و باید میدویدم تمام کردم و در واقع مأموریت من تمام شد. چقدر زیباست که ما هم بتونیم آخر عمری بگیم که تمام شد، من هم جنگیدم، من هم دویدم میدانی رو که خداوند جلوی من گذاشته بود. ولی مسلماً قبل از این که ما شروع به دویدن بکنیم، باید بدونیم که در چه مسیری باید بدویم. مثلا ببینید، عیسی مسیح میدونست که اومده که بمیره و اومده که شاگردسازی بکنه. اون در واقع دو تا هدف اصلی مسیح بود، بنابراین اکثر اوقاتش رو با شاگردان میگذروند، چون که میخواست شاگردسازی بکنه، اونها رو بسازه. و با وجود این که میتونست بره خونه های مردم بشارت بده، هر روز خونه یکی بخوابه، بره جلسات بسیار بزرگی بذاره، میتونست یه مؤسسه شروع بکنه که از طریق مؤسسه بعدن کارش ادامه پیدا بکنه، میتونست سرود بنویسه که سروداش مثلا قلب مردم رو لمس بکنه، میتونست یه لشکر از خودش درست بکنه، میتونست مدرسه درست بکنه، هزار و یک کار میتونست بکنه، ولی هیچ کدوم از اینا رو نکرد. پس ما هم بدونیم هدف اصلی ما چی هست، و این کمک میکنه که ما متمرکز اون هدف بشیم.
5: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: زندگی به روی هدف میچرخه. ما بدون هدف نمیتونیم زندگی بکنیم و این هدفمند شدن زندگی هم نیاز به زمان داره، یعنی ما باید در زمان مناسب به هدفمون برسیم. همچنین که در کلام خودم گفته شده که چون وقت به کمال رسید فرزند خود را فرستادم و چون وقت به کمال رسید عیسی شروع به خدمت کرد، منتظر شد تا 30 سالش پر بشه بعد شروع به خدمت کنه، چون وقتش نبود اون موقع. الان هدف ما در زندگیمون هم شاید انتخاب کرده باشیم، شاید راجبش فکر کرده باشیم، برنامه‌ریزی کرده باشیم و منتظریم که وقتش برسه، از نظر خودمون، از نظر اقتصادی، از نظر مالی، از نظر مکانی، زمانی و هرچی، تا بعد شروع کنیم. ما هدف خدمت داریم، ما میخوایم خدمت کنیم، ما میدونیم که میتونیم خدمت کنیم، ولی باید دعا کنیم تا وقتش برسه و خدا به ما اجازه بده تا اون خدمت رو شروع کنیم.
1: آمین. و من میخوام تشویق بکنم شما شنوندگان عزیز رو که به این چند تا سوال جواب بدین در خلوت خودتون. من چند روز پیش در یک سفر بلند مدتی بودم و ساعت‌ها وقت داشتم در هواپیما که اینها رو بنویسم و این سوالات رو جواب بدم و این 4 تا سوال رو نوشتم. گفتم که شماره 1، هدف زندگی ایمانی تو چیه؟ دوم، آیه کلیدی خدمتی تو چیه؟ خوبه که همه ما یک آیه یا چند تا آیه داشته باشیم که خدمت ما بر اساس اون آیات باشه. مثلا یک نفر شاید بگی که متی 6:33 که میگه ملکوت خدا رو اول به طلبید و بقیه چیزها به شما داده خواهد شد، یا یکی میگه که مثلا یوشع 1:8 این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه شب و روز، حالا ادامش رو بخونید. ولی 1001 آیه هست که ما میتونیم زندگی و یا بیشتر خدمتمون رو بر اساس چند آیه بگذاریم و با ایمان به این آیات خدمتمون رو شروع بکنیم. مسلما این آیات نباید آیاتی باشه که خودمون به زور بریم بهترین آیات رو در بیاریم و حفظ بکنیم بگیم این آیه کلیدی منه، ولی منظورم از آیه کلیدی اینه که خداوند از چه طریقی با شما صحبت کرده، از چه آیاتی استفاده کرده. همه ما کلام خدا رو میخونیم، ولی بعضی از آیات انگار پررنگتر میشه برای ما و یک معنی و مفهوم دیگه‌ای برای ما داره و چنان با قلب ما صحبت میکنه که بعضی موقع زندگی ما بر اساس شاید چند آیه کلام خدا میشه. این آیه کلیدی اگه دارید، حالا اجباری نیست، ولی اگه دارید چه آیه‌ای هست بنویسید برای خودتون. سوم این که در گذشته خداوند چطور از شما استفاده کرده به عنوان یک ایماندار. احتمالش خیلی زیاده در همون ناحیه‌ای که خداوند از شما استفاده کرده، هدف شما خیلی نزدیک است به اون خدمتی که شما داشتید و اون ناحیه‌ای که خداوند از شما استفاده کرده. و سوال چهارم این هست که آیا شما میتونید در این خدمتتون جلوتر برید و اگه میتونید چه روش‌هایی هست برای جلو رفتن در این خدمت؟ و وقت بذارید روی این سوال‌ها، من تشویق می‌کنم شما رو و ببینید اراده خداوند برای شما چی هست.
0: بله، جالب اینه که البته شغل و حتی خدمت 24 ساعته هم نمیتونه هدف باشه. شغل و خدمت میتونه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشه. شما ممکنه ایماندار هستین و پزشک ایماندار هستین. شما هم میتونی از طریق اون شغل به هدفت برسی و همینطوری که خارج از شغل شما میتونی پزشک باشی ولی هدفت این باشه که در بین معتادین خدمت کنی و معتادین رو مژده بدی یا باعث نجاتشون بشی، یا شما مثلا میتونی کارمند شهرداری باشی ولی هدف شما خدمت کردن به فقرا باشه. یعنی منظورم اینه که کار و شغل و موقعیت شغلی باعث این نمیشه که شما به هدفت نرسی، بلکه میتونی از این طریق هم استفاده کنی. یعنی خدا یه طوری شما رو قرار میده در جایی که از اون طریق هم استفاده کنی و به خدمتت ادامه بدی و پیشرفت کنی در خدمتت. خدا رو شکر میکنیم به خاطر تمام مشاغل و تمام کسانی که در مشاغلشون دارن واسه هدفشون کار میکنن.
1: آمین. چه نکته زیبایی بود و با این نکته ما تمام میکنیم. هدف شما هیچ ربطی به شغل شما نداره. بله، خدا رو شکر اگه هدف شما و شغل شما در یک مسیر حرکت بکنه خب چه بهتر، ولی کم پیش میاد که اینطور باشه. ولی بیایید هدف مشخصی داشته باشیم، مثل ذره‌بینی که وقتی نور رو متمرکز میکنه، وقتی شما ذره‌بین رو روی کاغذ میگیری و آفتاب از اون طرف میزنه به ذره‌بین، نور متمرکز میشه، بعد از چند ثانیه میبینید که از اون کاغذ داره دود بالا میاد، چون که کاغذ سوخته، چون که نور متمرکز شده. هر وقت نور خدمتی ما، نور مسیح که در خدمت ما هست، وقتی پخش هست فقط یک نور هست و زیبا هست، عالی هست، ولی وقتی اون رو ما میاییم متمرکز میکنیم در خدمتمون، در اون خواندگی که داریم، در اون رویایی که خداوند به ما داده، وقتی اینها متمرکز میشه و نور مسیح در یک جا میتابه، به عنوان ایمانداران ما میتونیم وسیله باشیم که خداوند از ما استفاده بکنه و نور او در قلبهای مردم بتابه و بسوزونه. و واقعا چقدر عالی میشه که ما بتونیم این کار رو بکنیم. مسلما وقتی عیسی مسیح با محبتش میسوزونه قلبهای ما رو، نتیجهش اینه که زندگی ما تسلیممون میشه، سرنوشت ما عوض میشه و در آسمان خواهیم بود با خداوند ما، چون که او تنها راه نجات است و میتونه ما رو از لعنت گناه آزاد بکنه. پس خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم که هدف شما در زندگیتون مشخص باشه و خداوند از شما استفاده بکنه در هر جایی که هستید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: حالا برنامه‌مون رو با یه شعر روحانی زیبا خاتمه میدیم. امیدواریم با شنیدن این برنامه برکت یافته باشین. تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپاریم.
1: در راه مسیح پرده دل را به دریدن چه خوش است، بر نام مسیح جمله و بیتی به سرودن چه خوش است. چون راه نجات و لطف و شادی در اوست، چون راه نجات و لطف و شادی در اوست، در پشت سرش به سر دویدن چه خوش است. یا گر به تو دست و پا و جان بر دل نیست، در راه مسیحا به سر و سینه خزیدن چه خوش است. آری چه خوش است به دل رود منجی عالم عیسی، آری چه خوش است به دل رود منجی عالم عیسی، آنگه که دویدی به وصال او رسیدن چه خوش است. چون باد خور و مست نداند غم و اندوه، چون باد خور و مست نداند غم و اندوه، پس جام خدا نوش و ببین باده عیسی به چشیدن چه خوش است. خوش باشد هر آن کس که به انکار خود و قبول عیسی پرداخت، خوش باشد هر آن کس که به انکار خود و قبول عیسی پرداخت، نی اسم خود و به اسم عیسی طلبیدن چه خوش است. نی اسم خود و به اسم عیسی طلبیدن چه خوش است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

سلام، حالتون چطوره؟ ما هر روز تصمیمایی میگیریم که روی زندگیمون اثر میذاره. به مدت ده ها سال زن این داستان تصمیمای بدی گرفت که به زجر و درد سرانجامید. بعد اون بهترین تصمیم به زندگی خودشو گرفت. از اون روز به بعد اون مشاوری داشته که اون رو هدایت کنه. اون هم اکنون تصمیمای صحیح میگیره، چرا که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شده.

0: بچه ها ساکت باشید. من نمره های نهایی شما رو آوردم. خوشحالم که بگم همه شما کلاس تایپ خودتون رو نمره قبولی گرفتیم. به جز یه دختر که رفوزه شده. اون ته کلاس نشسته.
1: درخشاندن نور جهان درون تاریکی، این از بند رها شده است. داستانای واقعی زندگی، تولید شده و اجرا توسط میسیون پاسیفیک گاردن. این برنامه شماره 2967 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
2: تیری، احمقانه است که الان مدرسه رو ترک کنی. فقط یه سال از مدرسه باقی مونده.
3: پدر، اصلا برام مهم نیست که تو کلاس تایپ رد شدم. من هرگز بر نمی گردم.
2: چطور شد که رد شدی؟
3: چون من مثل بچه های دیگه سریع یاد نمی گیرم.
2: تیری، فراموشش کن.
3: من هرگز رفتار اون معلم رو فراموش نمی کنم. اون به همه کلاس گفت که من تنها کسی بودم که رد شدم. پدر، تو درک نمی کنی.
2: اگه تو اونقدر احمقی که با وجود اونقدر نزدیکی به فارغ التحصیل شدن مدرسه رو ول کنی، پس برو برای خودت کار پیدا کن.
1: زن داستان ما 17 ساله بود که ترک تحصیل کرد. اون یکی از 7 بچه خانواده بود و احساس کمبود عشق میکرد و اینکه اونو درک نمیکنه. شک و ترس اونو به اعماق دلسردی کشوند. همکنون این شهادت واقعی ماتیلدا رای و اینکه او چگونه راهش رو پیدا کرده است در برنامه از بند رها شده.
4: من فکر میکنم که خانوادم هرگز نفهمیدن که بسیاری از سالهای عمرم و چه احساس توهی بودنی داشتم. هیچ وقت از طرف مادرم احساس عشق نداشتم. هرگز نفهمیدم که چرا اینقدر از من ناراضی بود. من احساس میکردم که همه خانوادم همه کارهای منو مسخره میکنن. من سعی میکردم احساساتم رو پنهان کنم، ولی اونا میدونستن. بعد از ترک تحصیل توی یه کارخونه کار پیدا کردم، اما در 21 سالگی هنوز گیج و مضطرب بودم. دوستان والدینم از من خواستن که با برادرزادهشون توی ایتالیا مکاتبه کنم. مادرم هم منو تشویق کرد که این کار رو انجام بدم.
5: تیلی، من نمیفهمم. چرا نمیخوای بری ایتالیا باش آشنا بشی؟
3: مادر، اونا فقط میخوان من با اون ازدواج کنم که اون بیاد و به کار و کاسبی اونا رونق بده.
5: این چه ایرادی داره؟
3: اگه اون از من خوشش نیاد چی؟
5: حداقل اون میتونه تو رو تامین کنه.
3: مادر، من میترسم تنهایی برم اونجا.
5: گفتی که دوتا از خاله‌هاش باهات میان.
3: من میخوام تو هم بیای.
5: باشه، منم میام.
4: ما یک ماه تو ایتالیا گذروندیم و من عاشق شدم. ما ازدواج کردیم، ولی بعدم فهمیدم که اون دائم الخمر بود و هر شب مشروب میخورد. زندگی من تبدیل به یک کابوس شده بود. به مادرم التماس کردم که بذاره برگردم خونه.
5: تیلی، شماها فقط 7 ماهی که دارین با هم زندگی میکنین. تو حتی سعی نکردی که روی ازدواجت کار کنی.
3: مادر، سعی کردم. اون منو فریب داده.
5: چرا این حرفو میزنی؟
3: حقیقت داره. اون هر شب میره بیرون دنبال مشروب خوری و زنای دیگه. اون میخواد طلاق بگیره.
5: ازش قبول نکن.
3: من نمیخوام زن اون باشم. من میخوام بیام بیرون. میخوام بیام خونه.
5: باشه، بیا خونه، ولی با طلاق موافقت نکن.
4: ما طلاق گرفتیم و من برگشتم سر کار. همیشه سعی میکردم کارهایی رو انجام بدم که رضایت دیگران رو جلب کنم. یک سال بعد با مردی آشنا شدم، اما اونم بر اثر یک حادثه در محل کارش کشته شد. از دست خدا عصبانی بودم که چرا یه نفر رو که به من اهمیت میده ازم گرفته. تصمیم گرفتم بچه دار بشم. یکی باشه که عاشقش باشم. بدین ترتیب بود که آپارتمان خودم رو گرفتم و شروع کردم با دوستای فاسد رفت آمد کردن. چیزی نگذشت که منم مثل اونا فاسد شدم. ناامیدی مجبورم کرد که دوباره برگردم خونه.
5: چی شده؟
3: مادر، به کمکت احتیاج دارم. فکر میکنم دارم از بین میرم. دیگه اینجوری نمیتونم ادامه بدم. میترسم از بین برم و و هیچ کس نباشه به من کمک کنه. منو ببر دکتر.
5: روانشناس؟ تو به کمک احتیاج نداری. فقط کاری رو بکن که درسته و نگرانی چیز دیگه ای نباش.
3: مادر، تو باید منو برسونی بیمارستان. دیگه نمیتونم ادامه بدم. اون با بیمیلی منو پیش دکتر برد. معلوم شد که من حاملم. خیلی خوشحال شدم. چرا که فکر میکردم یه بچه جای خالی زندگی منو پر میکنه. اما بعد از اینکه دخترم متولد شد، دچار یک بحران روانی کامل شدم و 6 هفته رو توی بخش روانی بیمارستان گذروندم. زمانی که حالم بهتر شد، برگشتم سر کار. ولی والدینم از این مسئله خیلی راضی نبودن.
6: تیلی، تو نمیتونی هم کارتو نگه داری هم برای اون بچه مادر بشی.
3: پدر، میتونم. وقتی من سر کارم، مامان مواظب بشه.
6: چرا نمیذاری یه نفر اونو به فرزندی قبول کنه؟
5: زوجهای زیادی هستن که نمیتونن بچه دار بشن، اما میتونن خونه مناسبی برای اونا تامین کنن.
3: مادر، من عاشق بچه‌مم.
5: تیلی، پدرت درست میگه. شاید بهتر باشه که ولش کنی بره.
6: بچه‌ها به یه مادر و یه پدر احتیاج دارن.
3: من اونا نگه میدارم. ممکنه که اون تنها فرزند زندگی من باشه. داشتن یه فرزند اون خلای عظیم در حال رشد رو توی قلب من پر نکرد. من احساس میکردم که والدین من به خاطر اینکه همیشه با دخترم بودن عشق اون رو از من میدزدیدن. من با یه مرد آشنا شدم و شروع کردم با اون بیرون رفتن. ما هر شب بیرون بودیم و یه شب ما قانون خونه والدینم رو شکستیم. روز بعد پدرم با عصبانیت زیاد از سر کار اومد خونه.
6: تو هیچ حق نداشتی اجازه بدی اون مرد شبو اینجا بگذرونه.
3: پدرم متاسفم، دیگه این اتفاق نمیافته.
6: آره درست میگی. حالا که دارین در هر صورت هر شب هم دیگه رو میبینی، بهتره که با هم ازدواج کنی.
3: اون از من تقاضای ازدواج نکرده پدر.
6: خب بهتره که تو مجبورش کنی.
3: به زودی بعد از این موضوع ما ازدواج کردیم و من سریع حامله شدم. بعد از اینکه دختر دومم متولد شد، دوباره من یه حمله روانی داشتم و 7 هفته رو توی بیمارستان روانی گذروندم. دکتر به من گفت که یک عمل جراحی بکنم که دیگه در آینده حامله نشم، چرا که حمله روانی منو میکشت. منم همین کارو کردم. شوهرم روز به روز بیشتر تهمت زن و سوء استفاده گر و بد زبان تر میشد. منم در این باره با مادرم صحبت کردم.
5: تیلی، تو باید سعی کنی باهاش مدارا کنی.
3: مادر، من این کارو میکنم، اما اون با دخترها بدرفتاری میکنه. اون میگه اونا مزاحمن.
5: آیا اونا رو اذیت و آزار میکنه؟
3: من بهش این اجازه رو نمیدم. اون همش به جاش منو کتک میزنه.
5: اون تو رو کتک میزنه؟
3: بله.
5: اما اون همیشه به نظر خیلی مهربون میومد.
3: اون همیشه سر راه خونه وای میسته و آبجو میگیره. اون توی بارا میشینه و به مردای دیگه که راجع به زناشون گله میکنن گوش میکنه. بعدم تو حالت خیلی بدی میاد خونه.
5: درست نیست که اون تو رو کتک بزنه.
3: مادر، خواهش میکنم اجازه بدیم بیام خونه. من از اون میترسم. من و دخترام برای یه مدتی با والدینم زندگی کردیم. بعدم اسباب کشی کردیم و رفتیم توی ساختمون فقیر نشین. من و شوهرم 1.5 سال از هم جدا بودیم. یکی به من پیشنهاد کرد که به شوهرم یه فرصت دیگه بدم و من این کارو کردم. ما به میشیگان رفتیم و اونجا با پس اندازی که داشتیم یه جایی برای زندگی گرفتیم. اما زندگی با اون بدتر از همیشه بود. من سعی کردم که صدماتمو پنهان کنم، اما مردم میفهمیدن.
7: تیلی چی شده؟
3: دیگه نمیدونم چی کار کنم.
7: راجب شوهرت؟
3: آره، اون تمام مسئولیتاشو زیر پا گذاشته.
7: اون کار میکنه؟ نمیکنه؟
3: بله، اما اون فقط برای تمام احتیاجای ما به من 12 دلار میده.
7: این خیلی بده. با 12 دلار که چیزی نمیشه خرید.
3: جریان مشروبه. اون به قدری زشت به خونه میاد که من خودم و دخترامو توی اتاق حبس میکنم.
7: شاید بهتره که تو برگردی پیش پدر مادرت.
3: من دیگه پولی ندارم. ما همه پسندازمون رو استفاده کردیم که یه جایی برای زندگی بگیریم.
7: ما پول اتوبوستو میدیم. ما حتی تو رو تا ایستگاه اتوبوس هم میبریم.
4: من از کمک اونا خیلی ممنون بودم. ولی به جای رفتن خونه، من رفتم پنسیلوانیا، جایی که خواهرم و شوهرش زندگی میکردن. برادر شوهر خواهرم خیلی جذاب و دلنشین بود. نیاز من به عشق خیلی طاقت فرسا بود و چیزی نگذشت که ما شروع کردیم بیرون رفتن و رابطمون جدی شد. خواهرم راجع به تصمیم ما با من صحبت کرد.
8: تیلی، چطور میتونی راجع به ازدواج کردن با اون فکر کنی؟
4: ما به همدیگه اهمیت میدیم و طلاق من نهایی شده.
8: اما اون خیلی بالغ نیست. اون اصلا نمیتونه یه خانواده رو تامین کنه.
4: اون با بچه های من خیلی خوبه.
8: بابا اون خودش مثل بچه ها میمونه.
4: من اینو در موردش دوست دارم.
8: تیل اون یه کار درست حسابی هم نداره.
4: یه کار پیدا میکنه؟
8: تو نمیفهمی. وقتی که سعی کنه یه خانواده رو تامین کنه، مشکلاتش اون موقع برای تو آشکار میشه. ولی اون وقتی که خیلی دیره ها.
4: چی میشد اگه من به حرفش گوش میدادم؟ بعد از اینکه ازدواج کردیم، نیازای خانواده اونو خشن کرد. یه بار کمربندش رو باز کرد و جلوی بچه منو کتک زد. ما به آلاباما رفتیم، جایی که خانواده‌اش بودن. اونجا اون بدتر از قبل شد. چیزی نگذشت که با زنای دیگه آشنا شد و دیگه به ما محل نمیذاشت. من از یأس و ناامیدی در رنج بودم. وقتی دیگه نمیتونستم تحمل کنم، دخترمو برداشتم و رفتم جورجیا. اونجا توی یک کانکس زندگی میکردیم. فکر میکردم امنیت داریم، اما این آرامش موقتی بود. به زودی با تصمیمای من تیره شد. تنها چیزی که میخواستم این بود که من و بچه هامو دوست داشته باشه و درک کنه. اون شخص همیشه حضور داشت، اما من اینو نمیدونستم. زنی که صاحب کانکس های مسکونی بود یه پسر طلاق گرفته داشت که اونم صاحب 3 تا بچه بود. یه روز اومد دم در خونه منو در زد.
7: سلام، شما حتما تیلی هستید؟
4: بله، شما کی هستی؟
7: من لارسون هستم. فکر کنم مادر راجع من به شما گفته بود.
4: آه بله، گفته بود.
7: من فقط اومدم که بهتون خوش آمد بگم. مادر به من گفته بود که شما از شوهرتون جدا شدین و ممکنه به کمک یه مرد احتیاج داشته باشین. اگر چیزی هست که احتیاج دارین به من بگین.
4: اون مرتب به من سر میزد که ببینه من وضعیتم چطوره. ملاقات‌های اول اون یک حالت معمولی داشت.
7: من بچه هام آوردم که با بچه های شما آشنا بشن. تو خونه من جای بیشتری برای بچه ها هست که بازی کنن. بریم اونجا. اینجوری من و تو هم میتونیم وقت بیشتری با هم بگذرونیم. تیلی، چرا تو نمیای با من زندگی کنی؟ میتونی پولتو پسنداز کنی و همه ما میتونیم با هم باشیم.
4: زندگی کردن با اون غلط بود و بچه های اون هیچ احترامی برای من و دخترام قائل نبودن. پس یه روز که اون سر کار بود، من از اونجا رفتم به کارولینای شمالی. اولین توقف من یه دفتر کمک های اجتماعی بود که کارمند اونا ما رو برای گذروندن شب به یه مکانی برد.
9: خب رسیدیم.
4: مطمئنی که اینجا در امان هستیم؟ اینجا خیلی تاریک و دور افتاده است.
9: نگران نباش، خانواده دیگه اینجا شب و در امنیت گذرونده.
4: دخترای من خسته بودن و شب و تو اتاق خوابیدن، اما چون خونه وحشتناک بود من سعی کردم بیدار بمونم. فردا صبح سری برگشتم پیش مددکار اجتماعی و تقاضای یه مکان دیگه ای رو کردم.
9: جای دیگه ای نیست که تو بتونی بری.
4: باید باشه. من نمیتونم یه شب دیگه رو تو اون خونه بمونم.
9: من میتونم تو رو بذارم توی خونه، اما بچه‌ها رو نمیتونم. ما مجبوریم شما رو از هم جدا کنیم. بچه‌ها رو باید بدم زیر پوشش بچه‌های بی‌سرپرست.
4: نه. من و دخترام هرگز از هم جدا نبودیم.
9: خیلی خوب. من میذارم تو دو تا تلفن بزنی که جای پیدا کنی که تو رو قبول میکنن. اونا باید هزینه تو رو که بری اونجا پرداخت کنن. اگه اینطور نباشه تو باید کاری که ما میگیم انجام بدی و بچه ها رو بدی زیر پوشش بچه های بی سرپرست.
8: من به اون مردی که ولش کرده بودم زنگ زدم.
10: چرا اونجوری بدون خبر من گذاشتی رفتی؟
8: بچه های تو برای من هیچ احترامی قائل نیستن.
10: این مسئله تقصیر کیه؟
8: تو میتونی اونا رو مجبور کنی که با من بهتر رفتار کنن، اما تو اهمیت نمیدی.
10: دیگه اهمیت نمیدم. تیلی، من نمیتونم با تو زندگی کنم. تو دیوونه ای که اینجوری ول کردی رفتی.
8: من هیچ راه دیگه ای نداشتم.
10: بچه من دیگه نمیخوان تو برگردی.
8: ما کجا میتونیم بریم؟
10: برای من مهم نیست. اگه تو نری من تو رو محکوم میکنم که بچه ها تو از دست بدی.
8: من به خواهرم زنگ زدم که شوهرش پول اتوبوس ما رو داد که بریم فلوریدا و با اونا زندگی کنیم. اون به من پول قرض داد که بتونم یه ماشین بخرم و کار کنم و اون هیچ انتظار نداشت که من پولی برای زندگی با اونا بهش بدم. اون فقط به من گفت که پولامو جمع کنم و منم این کارو کردم. بعد یه روز با عصبانیت نشست و به من گفت که من لیاقت ندارم بچه‌هامو داشته باشم و سازمان حمایت اجتماعی باید بچه‌هامو ازم بگیره. از ترس و حماقت لباسامو جمع کردم و 700 مایل از اونجا دور شدم. قبل از اینکه به خواهرم زنگ بزنم تونستیم یه هفته رو بگذرونیم.
11: چرا بدون اینکه به ما بگی رفتی؟
8: میترسیدم به سازمان حمایت اجتماعی زنگ بزنین و بیان بچه‌هامو ببرن.
11: ولی ما این کارو نمی‌کردیم.
8: بعد از حرفی که شوهرت زد من مطمئن نبودم.
11: ولی این درست نیست. ما نمی‌دونستیم برای شما چه اتفاقی افتاده.
8: حتما شوهرت از دست من عصبانیه.
11: نباید باشه. اون خیلی به تو کمک کرد. ولی تو اینجوری جوابشو دادی.
8: همه از دست من عصبانین.
11: ببین تو باید برگردی. نباید خودت تنها بمونی.
8: فکر کنم یه تصمیم غلط دیگه گرفتم. من برگشتم و یه آپارتمان و یه کار پیدا کردم. اما زندگی خیلی سخت بود. برای پر کردن جاهای خالی زندگیم شروع کردم به مشروب خوردن. اما قطعاً این هیچ کمکی نکرد. پدرم مرده بود و مادرم هر سال چند ماه زمستون رو می اومد فلوریدا.
5: تیلی، حال روزت خوبه؟
8: مادر، زندگی خیلی کشمکش داره. میخواستم بدونم وقتی برمیگردی پنسیلوانیا ما میتونیم باهات بیایم؟
5: اینجا خوشحال نیستی؟
8: من باید کار کنم و هیچ کس نیست که مواظب بچه هم باشه. امیدوار بودم که بتونی مراقبشون باشی وقتی من سر کارم.
5: البته میدونی همیشه این جواب نمیده.
8: چی؟
5: جا به جا شدن برای اینکه زندگی تو عوض کنی، تغییر باید از درون تو بیاد.
8: اون فوریه ما باز اسباب کشی کردیم و به شمال رفتیم. اون موقع من 38 سالم بود. من پیش مادرم بودم. ولی تنها کاری که میتونستم بگیرم تمیز کردن خونه ها بود. یواش یواش با یه زنی آشنا شدم که میومد خونه مادرم. اون یه مسیحی بود و به نظر میومد که آرامش زیادی داره. من خونه اونم تمیز میکردم. من خیلی دل سرد بودم. یه روز ساعت 5:30 صبح بهش زنگ زدم.
11: الو؟
8: السی، سلام، منم تیلی. معذرت میخوام که صبح زود بیدارت کردم.
11: سلام، عیبی نداره تیلی، من بیدار بودم.
8: راستش بهت زنگ زدم چون خیلی احساس تنهایی میکنم. خیلی غمگینم.
11: تیلی، متاسفم که اینو میشنوم.
8: میدونی من تو زندگیم خیلی اشتباه کردم. خیلی تصمیمای غلط گرفتم.
11: خداوند میتونه همه چیزو برات درست کنه و درست نگه داره اگه تو به اون اجازه بدی.
8: خیلی احساس گناه میکنم. من اجازه دادم که در طول سالها به بچه هام سخت بگذره.
11: اما تو عاشق اونا هستی. من میتونم اینو ببینم. تو سعی خودتو کردی.
8: اگه فقط تو میدونستی که چقدر من در رابطه با اونا ریسکای بد کردم و اونا رو به خطر انداختم.
11: خداوند مواظب تو بوده.
8: همیشه دنبال این بودم که یه نفر رو پیدا کنم که منو دوست داشته باشه. ولی هیچ وقت اونی رو که میخواستم پیدا نکردم. تمامی اون سالها، تمامی اون مردا، من باید دنبال خدا میگشتم.
11: خب میدونی قبل از این که ما به مسیح ایمان بیاریم در تاریکی هستیم. ما تو تله گناه و خطا گرفتاریم، اما خداوند عاشق توه و داشته تو رو به سمت خودش میکشیده.
8: تو اینطوری فکر میکنی؟
11: اینطور میدونم. انجیل کلام خداست و همینو میگه.
8: آرزو میکردم که آرامش و اطمینان تو رو داشتم.
11: تیلی، یه کلیسای خوب نزدیک خودت پیدا کن. کلیسایی که انجیل رو آموزش میده و شروع کن به اونجا رفتن.
8: هلسی، تو خیلی به من کمک کردی. ازت ممنونم.
11: تیلی، همه ما مردم به همدیگه مدیونیم. خداوند دیگران رو به زندگی ما میاره که ما رو به طرف خودش بکشه. اهداف او همیشه خوبه. این همیشه یادت باشه.
8: صحبت کردن با اون اولین برخورد من با حقیقت انجیل بود. اما وضعیت ذهنی من به قدری مخرب بود که دوباره دو هفته تو بیمارستان بودم. وقتی برای آخر هفته به خونه برگشتم، زندگی هنوز ناامید کننده بود. در اون زمان دختر بزرگ من 21 ساله بود.
12: سلام مادر، خوشحالم که دوباره برگشتی خونه.
8: فقط برای آخر هفته اومدم. به نظر خیلی خوشحالی.
12: وقتی که تو نبودی من نجات دریافت کردم.
8: نجات؟ از چی؟
12: من زندگیمو به عیسی مسیح دادم.
8: معنی نجات یعنی چی؟
12: بهش تولد دوباره هم میگن.
8: تو یه جورایی نورانی شدی. من قبلا هرگز اینجوری ندیده بودمت.
12: مادر، عیسی این کارو کرده. من هنوز چیز خیلی زیادی راجع بهش نمیدونم، اما اینو میدونم که عیسی مسیح نجات دهنده است و مسیح عاشق توه.
8: من هیچ وقت راجع به این فکر نکرده بودم.
12: افراد زیادی راجع بهش فکر نمی کنن. باید از گناهات توبه کنی و بعد ایمان و اطمینانت رو به نجات دهنده بدی. منم همین کارو کردم.
8: همین؟
12: ازش بخوا که تو رو ببخشه. من این کارو کردم. از درونم خیلی احساس متفاوتی میکنم. آرامش دارم.
8: آرامش چیزی بود که من هرگز نمیشناختم و چیزی که به شدت بهش احتیاج داشتم. من میخواستم اون نور رو داشته باشم و همون احساسی که دخترم داره داشته باشم. حدوداً 12 خیابون اون طرفتر از خونه مادرم یک کلیسا بود. منم توی دفتر تلفن رو نگاه کردم و دیدم شماره خونه کشیش اونجا ثبت شده. بهش زنگ زدم.
13: من شنبه تو کلیسا نیستم.
8: امیدوار بودم که بتونم باهاتون صحبت کنم.
13: ببینم، نیاز به مشاوره داری؟
8: بله. خیلی احساس گمشدگی میکنم. خیلی غمگینم. من به خاطر مشکلات احساسیم تو بیمارستان بستری بودم.
13: خب میتونی بیای کلیسای ما، اونجا میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم.
14: تیلی، چطور میتونم بهت کمک کنم؟
8: دخترم به هم میگه که تولد تازه پیدا کرده و من میخوام بدونم این یعنی چی.
14: بیا با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم انجیل راجع به این نکته چی میگه. تو میدونی که انجیل کلام خداست؟
8: بله، من ایمان دارم.
14: خب خیلی خوبه. در یوحنا فصل 3 آیه 3 مسیح میگه اگه تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتونی ملکوت خدا رو ببینی. این که میگویم عین حقیقت هست. میدونی تیلی، شیطان ذهن ما رو به چیزهایی که از خداونده کور میکنه، چون اون میخواد تو در تاریکی راه بری. اون هرگز نمیخواد تو به نوری که عیسی مسیح است دسترسی پیدا کنی. خداوند همه چیز رو آفرید و به انسان به روی همه چیزهایی که در زمین هست قدرت داد. اما انسان زمانی که در باغ عدن بر علیه خداوند گناه کرد، کنترل همه چیز رو به شیطان داد.
8: من یادم میاد که قبلا هم در این باره شنیدم.
14: درست در همون لحظه خداوند قول داد که نجات دهنده‌ای برای انسان بفرسته که ما بتونیم برای همیشه با اون رابطه داشته باشیم. خداوند خیلی صبر کرد. اما در انجیل در غلاطیان فصل 4 آیه 4 و 5 میگه اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید، تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند.
8: من مطمئن نیستم که همه این حرفا رو میفهمم.
14: تیلی، انجیل در رومیان فصل 3 آیه 10 میگه هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. ما همه گناهکاریم. آیا تو به این مسئله ایمان داری؟
8: بله و برای همینم احساس گناه میکنم.
14: ما همه گناهکاریم و این تنها طرز فکریه که در رابطه با گناهانمون میتونیم داشته باشیم. رومیان فصل 6 آیه 23 میگه زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. این خبر خوشه چرا که خدا عاشق همه ماست. او عیسی مسیح رو فرستاد که به خاطر گناهان ما بمیره. او به جای ما به روی صلیب رفت و الان تو میتونی بخشش خداوند رو دریافت کنی.
8: برای همه چیز؟
14: البته برای همه چیز.
8: من باید چه کار کنم؟
14: باید از گناهان توبه کنی. از خدا بخواه که تو رو ببخشه و ازش بخواه که بهت حیات ابدی بده. به خاطر فداکاری که عیسی مسیح برای تو کرد تو امروز میتونی وارث ملکوت خدا باشی. زندگی خودت رو به خداوند تسلیم کن چون مسیح کسی بود که به خاطر تو مرد.
8: من به خونه رفتم. سر میز آشپزخونه نشستم و در حالی که گریه می کردم راجع به کاری که عیسی مسیح برای من کرده بود فکر می کردم. از گناهانم توبه کردم. از اون خواستم که منو نجات بده. اون همین کارو کرد. همینطور که گناه زیادی به ذهنم می رسید از او طلب بخشش کردم. بعد شروع کردم به خوندن انجیل و کلامات اون به نظر من خیلی زنده می اومد. چیزهای زیبای زیادی یاد گرفتم که در زندگی منو هدایت کنه. هنوزم دارم یاد می گیرم. 46 ساله بودم که عیسی مسیح منو نجات داد. امروز 71 ساله هستم و بیش از هر زمان دیگه عاشق هستم. او به من کمک کرد که رابطم رو با دخترام درست کنم. الان خودم به تنهایی زندگی می کنم و به جای اینکه از دیگران چیزی بگیرم بهشون کمک می کنم.

0: تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.
1: تنها کاری که باید بکنین اینه که از جهان به سوی نجات دهنده که برای شما مرد رو برگردونید. خداوند به قلب نگاه میکنه.
2: با ما دعا کن. خداوندا، ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به خاطر گناهان من بر روی صلیب بمیرد. ایمان دارم که او از مردگان برخاست و تا ابدالآباد زنده است. از گناهانم توبه می کنم. خداوندا منو نجات بده. به زندگی من بیا و کمکم کن که فرزند تو باشم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

برنامه شماره 2967 از سری برنامه های از بند رها شده تولید شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن می باشد که از طریق داستان های حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه می تونه به وسیله خدا لبریز بشه.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم حالتون خوب باشه و هوشیارانه به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح هر فرد تشنه ای رو که به طرفش بیاد سیراب میکنه. او فرمود نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. آیا این نهر در درون شما جاری شده است؟ از تمام دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم به این سری از برنامه‌ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل 7. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می‌کرد. او نمی‌خواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند، چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این رو به آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا.

بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجا است. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت.

13 آیه فصل 7 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1 و 2: بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. او نمیخواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، عیسی در کفرناهم با یهودیان گفتگو نمود. آنها به سخنان حیات بخش او اعتماد ننمودند و با او به مخالفت پرداختند. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. علت اینکه عیسی نمیخواست در یهودیه باشد این بود که در آنجا رؤسای یهود مصمم شده بودند او را بکشند. عید خیمه ها در فصل پاییز برگزار می شد. نزدیک بودن آن ما را آگاه می سازد که تابستان در حال تمام شدن بود. مراسم این عید بزرگ در طول مدت 8 روز و در ماه مهر انجام می گرفت. موضوع آن شکرگزاری و شادمانی برای جمع کردن محصول بود. در این عید مردم به یادگاری اجداد خود که مدت 40 سال در بیابان به سر می بردند، آلاچیقهایی از شاخ و برگ درختان می ساختند و شبها در داخل آنها می خوابیدند. این آلاچیقها به یادبود خیمه هایی ساخته می شد که بنی اسرائیل در زمان موسی در آنها به سر می بردند. در کتاب نهمیا می خوانیم که بنی اسرائیل پس از گذشت مدت‌ها مجدداً این عید را برگزار کردند. کلام خدا می‌فرماید: و تمامی جماعتی که از اسیری برگشته بودند سایبان‌ها ساختند و در سایبان‌ها ساکن شدند، زیرا که از ایام یوشع ابن نون تا آن روز بنی اسرائیل چنین نکرده بودند. پس شادی بسیار عظیمی رخ نمود و هر روز از روز اول تا روز آخر کتاب تورات خدا رو می‌خواند و 7 روز عید را نگاه داشتند و در روز 8 محفل مقدس بر حسب قانون برپا شد. وقتی عید خیمه ها نزدیک می‌شد، بسیاری از یهودیان از نقاط مختلف به سوی اورشلیم می‌رفتند تا آیین این عید را طبق احکام خدا به جا آورند. آیه 3, 4 و 5: برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. برادران عیسی یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نام داشتند. آنها پسران مریم و یوسف بودند که بعد از متولد شدن عیسی به دنیا آمدند. آنها عیسی را تشویق کردند که جلیل را ترک کرده به یهودیه برود. آنها مایل بودند عیسی در ایام عید معجزات خود را در برابر چشم همه مردم به جا آورد و مشهور گردد. در آن موقع آنها نیز به عیسی ایمان نداشتند و به همین دلیل گمان می کردند صلاح کار عیسی را بهتر از خود او می دانند. آنها گفتند تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. منطق انسانی آنان این طور حکم می کرد که عیسی باید معجزات خود را به همگان نشان می داد تا معروف می گشت. در انجیل شریف می خوانیم که عیسی پس از آنکه در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، روح خدا او را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. در یکی از این آزمایش ها ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من
سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی به او فرمود، دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید، باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. یقیناً برادران عیسی در آن زمان درک نکرده بودند که عیسی به جهان آمده بود تا اراده فرستنده خود را به عمل آورد. او می بایست به موجب پیشگویی های کتاب مقدس کشته می شد و مجدداً پس از مرگ زنده می گشت تا یگان راه نجات برای جهانیان فراهم می گردید. آیه 6، 7، 8 و 9 عیسی به ایشان گفت، هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمی تواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت می دهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. عیسی پیشنهاد برادران خود را نپذیرفت و همزمان با آنها به یهودیه نرفت. او فرمود، هنوز وقت من نرسیده است. در آن موقع حدود 6 ماه به عید فصح و مصلوب شدن مسیح باقی مانده بود. او به برادران خود فرمود، برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمی تواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت می دهم که کارهایش بد است. برادران عیسی در آن زمان اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودند، پس دنیا نمی توانست از آنها متنفر باشد. آنها نقشه خدا را پیروی نمی کردند، بلکه پیرو نقشه و برنامه های خودشان بودند. اما مسیح همواره اراده پدر آسمانی خود را انجام می داد و به همین خاطر دنیا و متعلقان آن از او نفرت داشتند. عیسی درباره دنیا شهادت می دهد که کارهایش بد است. همانطور که نور در تاریکی میتابد و ماهیت آن را برملا میکند، عیسی ماهیت دنیای گناهآلود را فاش میسازد.

آیه دهم و یازدهم فصل هفتم انجیل یوحنا. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند او کجا است. عیسی بعد از رفتن برادرانش حرکت کرده به سوی اورشلیم روانه شد، اما نه به طور آشکارا و نه به قصد مشهور شدن. او مطابق میل برادرانش با طبل و کرنا به اورشلیم نرفت، بلکه به صورت پنهانی این مسافرت را انجام داد. یهودیانی که در ایام عید به دنبال عیسی می‌گشتند، احتمالاً کسانی بودند که می‌خواستند او را گرفتار سازند. آنها که در روزهای اول عید متوجه غیبت عیسی شده بودند، می‌پرسیدند او کجا است؟ آیه 12 و 13. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می گفتند او آدم خوبی است و دیگران می گفتند نه، او مردم را گول می زند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی گفت. توده مردم نیز درباره عیسی گفتگو می کردند. البته نظرها مختلف بود. عده‌ای می گفتند او آدم خوبی است. یقیناً گفتار، کردار و زندگی پاک و بی‌آلایش عیسی باعث شده بود آنها او را مردی نیکو بخوانند، هرچند که او را به عنوان مسیح موعود نمی شناختند. ولی دیگران می گفتند نه، او مردم را گول می زند. این عده اخیر احتمالاً تحت تأثیر بدگویی‌های رهبران مذهبی قرار گرفته بودند و فکر می‌کردند عیسی مردم را گمراه می‌کند. ظاهراً هیچ یک از افراد دو گروه به علت ترس از رهبران مذهبی به صورت علنی چیزی نمی‌گفتند. لغت یهودیان در اینجا اشاره به رهبران مذهبی قوم یهود می‌کند. آنها قصد داشتند عیسی را بکشند، زیرا از نور نفرت داشتند. با آنکه گفتگوی زیادی درباره عیسی بین مردم وجود داشت، ولی هیچ کس جرأت نمی کرد نظر خود را با صدای بلند به اطلاع عموم برساند. رهبران قوم هنوز به طور رسمی تصمیم خود را درباره عیسی اعلام نداشته بودند و مردم که نمی خواستند با مشکلات مواجه شوند، موافقت یا مخالفت خود را علناً ابراز نمی کردند. شنونده گرامی، مسیح نور جهان است. کسانی که با او مخالفت می کنند، تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند. اما هر که به او ایمان آورد و او را به عنوان یگانه منجی خود اعلام نماید، زندگی جاودان می یابد. کلام خدا می فرماید خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد، تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. شما می‌دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می‌دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می‌کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم. آیا می خواهی نسبت به گناه بمیری و برای نیکی مطلق زندگی کنی؟ مرگ مسیح را بر صلیب به عنوان جریمه گناهانت قبول کن و با او که پس از مرگ دوباره زنده شد زندگی جاودان داشته باش.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: در برنامه امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل هشتم میرسیم. اگر به خاطر داشته باشید ما در فصل قبلی یعنی فصل هفتم دیدیم که حکم کشتار دست جمعی یهودیان توسط هامان صادر میشه و در این بین استر ملکه مهمانی ترتیب میده تا درخواست خودش رو در رابطه با نجات قومش با پادشاه در میان بگذاره که بعد از مهمانی اول تصمیم میگیره که از هامان و پادشاه بخواد که روز بعد هم در مهمانی دومی که اونها رو به اون دعوت میکنه حاضر بشن. اگر یادتون باشه در فاصله زمانی بین این دو مهمانی در یک شب اتفاقات عجیبی میفته. در همون شب پادشاه دچار بیخوابی میشه و برابر این تصمیم میگیره از خادمانش بخواد تا قسمتی از کتاب وقایع تاریخی امپراتوری فارس رو برای او بخونن و از قضا اونها در تدارک الهی قسمتی رو باز میکنن که درباره مردخای و خدمت ارزنده‌ای که او 5 سال پیش فداکارانه برای پادشاه انجام داده بود نوشته شده بود که حالا بعد از 5 سال پادشاه متوجه میشه که مردخای برای این کار اصلاً مورد تقدیر قرار نگرفته. از طرف دیگه در همون شب هامان در حالی که نسبت به مردخای از خشم و انتقام پر بود با توصیه و تشویق دوستان و زنش چوبه داری بسیار بزرگ برای او می‌سازه و حالا روز بعد پادشاه و هامان بدون اینکه خبر داشته باشند که شب گذشته برای هر کدوم از اونها چه اتفاقی افتاده یکیشون یعنی پادشاه به دنبال اینه که به مردخای پاداش بده و دیگری یعنی هامان به دنبال اینه که مردخای رو دار بزنه. عجب اتفاق عجیبی. این چطور ممکن بود که این اتفاقات همگی در یک شب و اون هم درست در شب قبل از مهمانی دوم استر اتفاق بیفته؟ مهمانی دومی که استر بالاخره در اون درخواست خودش رو با پادشاه در میان میگذاره و توطئه شوم هامان فاش میشه. که اگه یادتون باشه پادشاه بلافاصله حکم قتل هامان رو صادر میکنه و دستور میده که او رو بر همون چوبه داری که برای مردخای ساخته بود آویزون کنن که این اتفاق برای هامان میفته و او مجازات میشه. ولی مشکلی که در این بین باقی مونده بود این بود که حکم قتل یهودیان که پادشاه اون رو مهر کرده بود قابل فسخ نبود، چون اگر پادشاهان فارس حکمی رو صادر می کردن، هیچ کس حتی خودشون هم حق باطل کردن اون رو نداشتن. برابر این چند ماه دیگه به همه اهالی مملکت فارس این اجازه داده شده بود که همه یهودیان رو نابود کنن. حالا در این بین وقتی به فصلهای 8 و 9 می رسیم، دوباره به کنترل و حاکمیت مطلق خدا بر همه اتفاقات و تدارک الهی او بر می خوریم. فصل 8 کتاب استر با عبارت در آن روز آغاز میشه. این همون روزی بود که هامان به دار آویخته شد. همون داری که او خودش برای مردخای ساخته بود. بله درست بر همون دار خود هامان آویخته شد. در آیات 1 و 2 از فصل 8 کتاب استر میخونیم در آن روز خشایارشای پادشاه خانه هامان دشمن یهودیان را به شهبانو استر بخشید و مردخای به پیشگاه پادشاه راه یافت، زیرا استر پادشاه را از نسبتی که با مردخای داشت آگاه کرده بود، یعنی به او گفته بود که مردخای پدرخوانده و پسرعموی اوه. پادشاه انگشتری خود را که از هامان پس گرفته بود به در آورد و آن را به مردخای داد و استر مردخای را بر خانه هامان گماشت. چه تغییر عجیب و غریبی، تغییری به اندازه 180 درجه، تغییری که حتی در خواب هم اون رو نمیشد تصور کرد. اون شرایط بغرنج و تاریکی که هیچ روزنه امیدی برای اون وجود نداشت، ولی حالا با مداخله الهی چقدر عوض شده بود. خدا داشت نقشه و مقاصد خودش رو به پیش می برد و هیچ چیز نمیتونست در مقابل او سد ایجاد کنه. اون مردخایی که مورد تحقیر واقع شده بود، اون مردخایی که شخصی منفور و در واقع دشمن حساب می شد و براش چوبه دار ساخته شده بود، در یک چشم به هم زدن به مقامی والا و پرنفوذ در دربار نائل شد. و به جای هامان به مقام نخست وزیری نصب شد. نخست وزیر بزرگترین امپراتوری اون زمان. امپراتوری گسترده با جمعیتی بالغ بر 100 میلیون نفر. اگه یادتون باشه چند فصل عقب‌تر، یعنی در فصل چهارم کتاب استر، مردخای حتی حق نداشت که به دروازه پادشاه وارد بشه. ولی حالا در داخل صحن پادشاه، در کنار پادشاهه. هامان وقتی که زنده بود، پادشاه انگشترش رو به او داده بود و او با اون انگشتر حکم اعدام مردخای رو مهر کرده بود. ولی حالا این هامان بود که اعدام شده بود و همون انگشتر یعنی انگشتر پادشاه به دست مردخای داده شده بود. همه چیز کاملا برعکس شده بود. این بخش از کلام خدا من رو به یاد آیه‌ای در کتاب مکاشفه فصل 11 میندازه. این قسمت از داستان استر در واقع تصویری در عهد عتیق از اونچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کتاب مکاشفه در عهد جدید صراحتاً به اون اشاره میکنه. ما در کتاب مکاشفه فصل 11 آیه 15 میخونیم حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد حکم خواهد راند. این اون چیزیه که کلام خدا وعده میده که روزی اتفاق خواهد افتاد و این در حالیه که فصل‌های قبلی کتاب مکاشفه به شرایطی بسیار بغرنج و تاریک اشاره میکنه. درست مثل شرایط ترسناک و بی‌رحمانه‌ای که هامان برای قوم خدا ایجاد کرده بود. در کتاب مکاشفه هم ما با فصل‌هایی برمی‌خوریم که حکایت از شرایطی بسیار نابسامان و بسیار تاریک میکنه و به سیستمی ضد خدا با نام استعاره بابل اشاره میکنه که در بعضی جاها اون را فاحشه بابل مینامه. شرایطی که همه پادشاهان و حاکمان این جهان بر ضد خدا برمیخیزن و خدا و ایمانداران او رو مورد تهدید قرار میدن. شرایطی پر از ترس، هراس و آشفتگی و وحشت. شرایطی که به نظر میرسه که قوم خدا کاملا دردمند و شکست خورده است و شریر در حال کسب پیروزی بیشتر و بیشتر. تا اینکه یک دفعه پادشاهی که همان مسیح خداوند باشه سوار بر اسب سفید پیروزمندانه وارد صحنه میشه و درست مثل داستان استر همه چیز برعکس میشه. مسیح مثل مردخای بر تخت پادشاهی مینشینه و شیطان مثل هامان مورد داوری قرار میگیره. مسیح مثل مردخای پیروز میشه، انگشتر اقتدار به دست میکنه و همونطور که در مکاشفه فصل 11 آیه 15 خوندیم حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او میشه و او تا ابد حکم خواهد راند. بله، داستان کتاب استر در عهد عتیق تصویریه از نقشه عظیم که خدا در آینده اون رو به اجرا در خواهد آورد.
3: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.
4: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم، من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی.

0: حالا اگر برگردیم به ادامه داستان استر، در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که بر اساس قوانین امپراتوری فارس، اگر شخصی مجرم به حساب می اومد و اعدام می شد، پادشاه حق داشت که تمام املاک و دارایی او رو ضبط کنه. که می بینیم این قانون در رابطه با هامان بلافاصله اجرا می شه. ولی به جای اینکه پادشاه اون رو برای خودش نگه داره، ثروت، خانه و همه دارایی هامان رو به طور کامل به استر واگذار می کنه. و اون دختر یتیم و بیمال و منال یکویی نه فقط تبدیل به ملکه امپراتوری گستردهی مثل امپراتوری فارس میشه، بلکه ملکه فوق‌العاده ثروتمند با املاک و دارایی بیش از اندازه که ظاهراً هم تصمیم میگیره اون رو به مردخای واگذار کنه تا بر اونها نظارت کنه. در اینجا هم ما دوباره میبینیم که خدا اشخاص فروتن رو برمیافرازه. و این اصل کتاب مقدسی یعنی سرافرازی فروتنان توسط خدا بارها در این کتاب به تصویر کشیده میشه. بله، منتظرین خداوند هرگز خجل نخواهند شد و او خودش و با روشهای خودش اونها رو بلند میکنه. و عزیزان، این اصل نه فقط برای مردخای و استر، بلکه در ارتباط با من و شما و زندگی امروزی ما هم مصداق داره. در خانواده هامون، در ازدواجمون، در ارتباط با همسرمون، در ارتباط با بچه هامون، در ارتباط با دوستان و خویشاوندانمون، در ارتباط با افراد کلیسا، اشخاصی که در همسایگیمون هستن، افرادی که با اونها کار میکنیم و بالاخره هر شخص دیگه‌ای، این اصل مصداق داره که اگر ما با فروتنی رفتار کنیم و با امانت اونچه رو که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم، خدا در وقت معین خودش ما رو سرافراز خواهد کرد و به ما پاداش خواهد داد. و بعد به آیه 3 از فصل 8 کتاب استر می رسیم. در آیات 3 تا 6 می خونیم استر بار دیگر با پادشاه سخن گفت و به پایهای وی افتاده بگریست و به او التماس کرد که قصد شوم هامان عجاجی و دسیسه ای را که علیه یهودیان چیده بود باطل کند. آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه به ایستاد و گفت اگر پادشاه را پسند آید و اگر بر من نظر لطف دارد و مصلحت چنین بیند و اگر از من خرسند باشد، حکمی نگاشته شود تا نامه هایی را که هامان عجاجی پسر همداتا تدبیر کرده و آنها را برای هلاکت یهودیان که در همه ولایت های پادشاه هستند نوشته است باطل کند. زیرا من چگونه می توانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من می شود؟ چگونه می توانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ اگه خوب به این بخش توجه کنیم، می بینیم که استر چطور برای مردم خودش می ایسته و برای اونها شفاعت می کنه. در واقع در این بخش از صحبت استر با پادشاه، درس های عمیقی در ارتباط با اصول شفاعت برای دیگران نهفته است و از شما دعوت می کنم که بیایید با هم نگاهی به این اصول مهم بندازیم تا در دعاهامون بهتر بتونیم برای دیگران شفاعت کنیم. اولین اصل اینه که استر در درخواست خودش از پادشاه روحیه‌ای بسیار مصر داره. اگه به یاد داشته باشید، او قبلاً درباره درخواستش مبنی بر رهایی یهودیان با پادشاه صحبت کرده بود و توطئه نقشه این کشتار رو فاش کرده بود. ولی دوباره در این باره صحبت میکنه. استر میدونست که حتی حالا که هامان به دار آویخته شده بود و از صحنه خارج بود، ولی مشکل تمام نشده و هنوز حکم صادر شده به قوت خودش باقی بود. استر مأموریت خودش رو نیمه کاره باقی نمیذاره، بلکه دوباره پیش پادشاه میره و با روحیه‌ای پر از اصرار و التماس از پادشاه میخواد که دسیسه‌ای رو که هامان بر علیه یهودیان چیده بود رو باطل کنه. پس اولین مورد اینه که او در میانجگری و شفاعت برای قوم خودش روحیه‌ای مصر از خودش نشون میده. دومین مورد اینه که او خیلی صادقانه و با خلوص حرف دلش رو با او در میان میگذاره. حتی به زیر پای او میفته، گریه میکنه و ابا نداره که از او برای قوم خودش التماس کنه. او با سادگی و خلوص میخواد به پادشاه نشون بده که چقدر این موضوع براش مهم بود. مورد سوم اینه که استر درخواستی منصفانه و برحق از پادشاه میکنه. او دوباره از پادشاه میخواد که نقشه شوم هامان و در نتیجه حکم کشتار یهودیان رو باطل کنه. ولی اگر به آیه بعدی یعنی آیه 4 مراجعه کنیم، متوجه نکته بسیار قابل توجه در این آیه میشیم که خیلی حائز اهمیته. در این آیه میخونیم: آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه بایستاد. در واقع این بار هم اگر پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرف استر دراز نمی کرد، استر قادر نمی بود که درخواست خودش رو مبنی بر رهایی یهودیان دوباره با پادشاه مطرح کنه. بل اگر پادشاه به او اجازه ورود به حضورش رو نمی داد، استر اصلا این فرصت رو نمی داشت که برای قوم خودش شفاعت و یا میانجگری کنه. و این در رابطه با پادشاه آسمانی ما، اون پادشاه پادشاهان، یعنی خداوند هم صدق میکنه. من و شما هیچگاه نمیتونیم در حضور خدا دعا و شفاعت کنیم مگر اینکه به ما اجازه داده باشه تا به تخت فیض و رحمت او نزدیک بشیم. این همون چیزیه که در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 16 به اون اشاره شده و میگه پس آزادانه، و یا در ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه دلیرانه، به تخت فیض نزدیک شویم. بله، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در معبد پرده ای از بالا به پایین پاره شد تا نشون داده بشه که ایمان به مسیح هر گونه دیواری رو بین ما و خدا بر میداره. عزیزان، اگر من و شما ایماندار به مسیح هستیم، اجازه ورود به حضور خدا به ما عطا شده تا هرچه که به نام مسیح به طلبیم به ما داده بشه. و بعد مورد چهارمی که درباره روحیه میانجگری استر میبینیم اینه که او درخواست خودش رو با روحیه حق به جانب و مطالبه گر و یا معترض به پادشاه نمیگه، بلکه با روحیه کاملا فروتن و تسلیم. اگر به لحن او در آیه 5 دقت کنیم، کاملا متوجه روحیه فروتن و مؤدب او خواهیم شد. ما در او اصلا روحیه شاکی و پرتوقع نمیبینیم. روحیه اعتراض‌آمیز و حق به جانب که اومده باشه تا حق خودش رو بگیره، بلکه برعکس او ملتمسانه با روحیه متواضع و فروتن درخواست خودش رو با پادشاه در میون میگذاره. حالا سوال اینه که من و شما با چه روحیه‌ای درخواست‌های خودمون رو به حضور خدا، اون شاه شاهان، میبریم؟ با روحیه حق به جانب و پرتوقع و معترض، گویا که او خادم ماست و باید اونطور که ما میخوایم و در زمانی هم که ما میخوایم درخواست ما رو به ما بده، و یا با روحیه متواضع و فروتن به حضور او میریم و به او میگیم خداوندا، اگر اراده توست این درخواست من رو نه به شایستگی من بلکه به خاطر لطف و فیض خودت به من ببخشا. مورد دیگه ای که در ارتباط با درخواست استر با اون بر میخوریم اینه که او درخواست خودش رو به صورت کلی به پادشاه نمیگه، بلکه به صورتی خاص و خیلی مشخص. اگر به آیه 5 توجه کنید، در اونجا از پادشاه به صورتی خیلی مشخص میطلبه که اگر پادشاه مصلحت چنین ببینه، حکمی نگاشته بشه تا نامه هایی رو که هامان عجاجی پسر حمدوتا تدبیر کرده و اونها رو برای هلاکت یهودیان نوشته باطل کنه. من و شما چطور؟ آیا من و شما در حضور خدا به صورت کلی دعا می کنیم؟ یا درخواست های خودمون رو به طور خاص و بسیار مشخص به حضور خدا میاریم؟ دعای واقعی دعایی نیست که مثلا ما به خدا بگیم خدایا همه گناهان منو ببخش، همه مردم رو نجات بده، همه درخواست های منو اجابت کن. نه، دعای حقیقی دعایی که ما در اون از گناهانمون به طور مشخص در حضور خدا اسم میبریم و اونها رو به طور خاص و مشخص به او اعتراف میکنیم. دعای حقیقی و شفاعت واقعی اونه که ما درخواست هامون رو نه به صورت کلی، بلکه به اسم و به صورتی خاص و واضح به حضور خدا میبریم و منتظر میمونیم که او هم به اسم و به صورتی مشخص ما رو جواب بده. و بعد در آیه 6 میبینیم که استر با روحیه‌ای که کاملا با مشکل یهودیان هم درده، درخواست خودش رو در ارتباط با رهایی اونها به پادشاه اعلام میکنه. او خودش رو جدا از اونها نمیبینه. درد اونها رو درد خودش میدونه و بار سنگین و پر از فشاری رو که بر اونهاست بار خودش به حساب میاره. او در آیه 6 میگه من چگونه میتوانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قومم میشود؟ چگونه میتوانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ استر زنی نیست که فقط براش بس باشه که خود من و مردخای خب نجات پیدا کردیم و حالا هم در قصر وضعیت ما امن و امانه. نه، او تا وقتی که مطمئن نشده که دیگران هم نجات پیدا کردن آروم نمیگیره و به شفاعت و درخواست برای اونها ادامه میده. و چه بسا امروز هم بسیاری از ایمانداران و یا شاید من و شما هم که جزو نجات یافتگان هستیم و مسیح ما رو از هلاکت ابدی نجات داده، به نجات خودمون اکتفا می کنیم و این برای ما بسه، در حالی که بسیاری از اطرافیان ما بدون اینکه خودشون بدونن، بدون نجات در مسیح دارن به سوی هلاکت ابدی میرن. و یا حتی ایماندارانی در اطراف ما هستن که از مسیح دور شدن و با زندگی گناه آلود این دنیا سازش کردن و نتایج دردآوری در انتظار اونهاست و ما نسبت به اونها و وضعیت روحانی اونها بی تفاوت هستیم. و این در حالیه که کلام خدا از ما دعوت میکنه که مثل استر این درد رو درد خودمون بدونیم و نسبت به وضعیت خطرناک اونها بی تفاوت نباشیم و با امانت و پایداری مستمر برای اونها شفاعت کنیم و برای نجات و رهایی اونها از دعا کردن دست نکشیم. چارلز سپرجن، نویسنده و واعظ معروف مسیحی، در این رابطه میگه: آه ای ایمان داره به مسیح، نسخه ای را که برایت تجویز میکنم به کار گیر. هنگامی که قلبت سنگینی کند و در غم و پریشان حالی احساس ضعف کنی، غم و غصه های خود را به فراموشی بسپار و سلامتی و سعادت قوم خود را بجوی. و چون زانوانت را در برابر او خم کنی و به دعا کردن آغاز کنی، خود را به جویبار باریک زندگی خودت محدود مساز، بلکه بس فراتر از آن با اصرار و التماس تمام در هر وقت نهر حیات و کامیابی را برای قوم خود نیز طلب نما و برای رفاه و آرامی اورشلیم یعنی کلیسای خدا از دعا باز مایست و روز و شب شفاعت کن. و چون در دعا برای آنان بایستی، اوقات استراحت و رفاهیت برای جان و روح خود تو نیز به وفور فرا خواهد رسید. بله پدر، به حضور تو میایم و قوم تو کلیسا رو به حضورت برمی افرازیم. ای عیسی شاه شاهان، قوم خودت رو از سازش با این دنیا و گناهان اون رهایی بده. از اسارت‌های گناه‌آلود، از رفتن به سوی بت‌ها و خدایان دروغین، از ناپاکی‌های اخلاقی، از بی‌بندوباری‌ها، از زیر پا گذاشتن معیارهای کلام تو در هر جنبه از زندگی، از روابط شکسته در خانواده‌ها، بین زنان و شوهران، بین والدین و فرزندان، بله بیا و نجات بده. خداوند، ما نمی‌خوایم در رفاه قصر خودمون بنشینیم و نسبت به شرایط بیرون بی تفاوت و بی اعتنا باشیم. ای خداوند، برای دنیای گمشده‌ای که تو رو نمیشناسه و محبت و نجات تو رو هنوز درک نکرده و داره به سوی هلاکت ابدی پیش میره، دعا میکنیم. ای خداوند، ای شاه شاهان، حکم داوری ابدی اونها رو باطل کن و به خاطر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد اونها رو نجات بده. خداوند، به ما هم قلبی مثل استر بده تا وقتی ما هم به اطرافمون نگاه میکنیم و دوستان و خویشاوندانمون، همه اونهایی که طعم نجات در مسیح رو نچشیدن میبینیم، ما هم مثل استر با قلبی هم درد و شفاعت کننده بگیم: هان من چگونه میتوانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من میشود؟ چگونه میتوانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ بله ای خداوند، بیا و به خاطر جلال نام خودت رحم کن و اونها رو نجات بده، چون در نام مسیح، اون مسیح خداوند، اون خداوند مبارکمون، اون نجات دهنده عزیزمون میطلبیم. آمین.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.

0: آمین آمین.
1: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما رو با تمام جان و دل میپرستیم.
2: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه ای است.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی را سپاس میگم که باز میتوانیم به مطالعه یگان کلام خدا کتاب مقدس برویم و به خصوص دنبال کنیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل دروس قبلی ما یک آیه حفظی داریم که اون رو خدمتون قرائت میکنم و البته آیات بسیار دیگری هست که اونها رو در نظر میگیریم و بعد از دعا به مطالعمون ادامه میدیم. آیه کلیدی که برای درس امروز میخواستم خدمتون تقدیم بکنم از کتاب مقدس امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 که میفرماید چشمان خداوند در همه جاست و بر بدان و نیکان مینگرد. دعایی با هم داشته باشیم و بعد از آن مطالعمون را ادامه میدیم. ای پدر، در فروتنی در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح به حضورت میاییم، درخواست میکنیم این زمان مطالعه رو برکت بدی، کلام رو برای ما باز کنیم تا ما درک و فهم عمیق‌تری در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس، در مورد شخصیت پدر آسمانی پیدا بکنیم. این زمان رو مبارک ساز، چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی از درسای قبلی خدمتون تقدیم میکنم. گفتیم که مرد خدا یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی به نام ای دبلیو توزر در یکی از کتابهاش می نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. ریشه ی هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در میان ایمانداران مسیحی را اگر بگیرید برمیگردد به درکی اشتباه از یکی از جنبه‌های شخصیت خدای کتاب مقدس. وقتی ما یک جا در مورد درکمون از شخصیت خدای کتاب مقدس به اشتباه بریم، این به تعلیمات کاذب و رفتارهای کاذب می انجامد. سوال مهم اینه که چگونه خدای راستین رو می توانیم بشناسیم؟ خدای راستین فقط و فقط خدای کتاب مقدس است و شناختن او فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه اطلاعات لازمن، ضرورین، به شرطی که درست باشن. ولی فراتر از حتی اطلاعات درست میره شناخت خدای کتاب مقدس. باید بر او اعتماد کنیم در تمامی جنبه های زندگیمون. داشتن یک رابطه سالم با خدای راستین، خدای زنده، فقط در عیسی مسیح امکان پذیر است که در ایمان به او اون خدا پدر آسمانی ما میشود. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 می‌فرماید که به هر کس که به او، یعنی به مسیح، ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس او را به ما معرفی می‌کنه به عنوان خداوند و نجات دهنده، این قدرت، این امتیاز داده شد تا فرزندان خدا گردند. و این برکت رو شما در ایمان به مسیح پیدا می‌کنه، چون مسیح تنها کسی است که سد بین ما و خدای راستین، یعنی سد گناه رو با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان برداشته. بعد ما شروع کردیم بررسی صفات خدای راستین. گفتیم اصلا صفت چیزیست که یک نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما تعلیم میده. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنن تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. البته وقتی هم که میگم تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا کنیم، منظور این نیست که یه چیزهایی هستن که ما نمیدونیم و اون چیزهای مرموز، اون چیزهای ناشناخته در مورد صفات خدا با آنچه که ما میدونیم در تضادن. نه، به هیچ وجه همچین چیزی نیست. درک محدود در مورد وجود خدا فقط اینو میرسونه که مثلا در مورد
آموزه تسلیس اقدس قدرت فکر انسان تا یه مرز میتونه بره جلو و نه فراتر از اون. بعد ما شروع کردیم به بررسی این صفات، گفتیم که خدای کتاب مقدس قدوسه، یعنی در او گناهی وجود نداره، گناه و شرارت موجود در این دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه، کاملا مطلقا پاک و کامله. دیدیم که در ضمن خدای کتاب مقدس عادله، در مورد عدالت خدا مطالعه کردیم، یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راسته، عدل، منصفانه است، چون قدوسه. فقط آنچه را که راست و عدل و منصفانه است انجام میده یا اعلام میکنه. بعد دیدیم که خدای کتاب مقدس حاکمیت مطلق داره. حاکمیت مطلق خدا بر جهان او رو به معنی کسی که از همه بالاتر است، بالاترین است، در قدرت اعلاست، در مقام ارجحیت داره به ما معرفی میکنه. بعد ازلی بودن و ابدی بودن خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم، یعنی خدای کتاب مقدس زمانی نبوده که وجود نداشته باشه و زمانی نخواهد آمد که حیاتش تمام بشه، همچین چیزی غیر ممکنه. خدای کتاب مقدس در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه، و البته چون در محدوده زمان نیست، آینده و گذشته رو مثل زمان حال واضح و روشن میبینه. بنابراین آنچه که در کلامش کتاب مقدس اعلام میکنه در مورد آینده ما، آینده جهان، دقیقاً درسته، چون آینده رو به روشنی زمان حال میبینه. بعد تغییر ناپذیری خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس هیچ وقت در طبیعتش و اهدافش تغییر پیدا نمی کنه. و چون خدای کتاب مقدس تغییر ناپذیر است، ما میتونیم به وعده هایی که در کلامش، یگانه کلامش، کتاب مقدس به ما داده، همیشه اعتماد کنیم. و بعد همه چیز دانی خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس همه چیز رو میداند، چه آنچه ممکن است رخ دهد و چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس رو غافلگیر نمی کنه. بنابراین در زمانی که من و شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، او کاملا میدونست چه گناهانی رو در گذشته مرتکب شدیم و کاملا میدونست که چه گناهانی هم در آینده مرتکب خواهیم شد. علارغم اونها ما رو در ایمان به مسیح به عنوان فرزندانش پذیرفت. در جلسه گذشته قادر متعال بودن خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. گفتیم که خدای کتاب مقدس قادر متعال، قدرت بیش از کافی برای انجام هر کاری رو دارد بجز گناه. خدای ما قادر به گناه کردن نیست، چون قدوس، قادر به دروغ گفتن نیست. نه اینکه میتونه دروغ بگه یا میتونه گناه بکنه و نمیکنه، نه نه، اصلا توانایی گناه کردن، توانایی دروغ گفتن رو ندارد.

حالا میرسیم به نکته هشتم، صفت هشتم در مورد خدای کتاب مقدس و اون این است که او در همه جا حاضر است. خدای کتاب مقدس در همه جای جهان همزمان حاضر می باشد. امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 می فرماید چشمان خداوند در همه جاست، بر بدان و نیکان می نگرد. مزمور 139 آیات 7 آخر 12 می فرماید از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم تا آنجا هستی، اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تا آنجا هستی، اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود، دست راست تو مرا خواهد گرفت. و گفتم یقینا تاریکی مرا خواهد پوشانید که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید. تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی است. چون خدای ما در همه جا حاضر است نمیشه از او پنهان شد. هر گناهی که من و شما میکنیم در مقابل چشمان او میکنیم و نیز چون او در همه جا حاضر است، یک ایماندار مسیح میتونه در هر شرایطی، در هر جایی، تو هر کشوری حضور پدر آسمانی رو تجربه و از برکت زندگی کردن با او بهره‌مند بشه. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو در مورد صفات خدای کتاب مقدس. به جنبه نهم میرسیم و اون محبت خدای کتاب مقدسه. خدای کتاب مقدس خدای محبته، ولی محبتش قدوسه. یعنی اگرچه محبته ولی لوس نمیکنه. از گناه و شرارت نفرت داره. گناهکاران ناتوبه کار زیر غضب او میآیند و محبتش هم به خاطر شایستگی من و شما، لیاقت من و شما نیست، بلکه فقط و فقط به خاطر ذات خودشه. کلام خدا در اول یوحنا فصل 4 آیه 8 میفرماید کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. البته محبت کتاب مقدسی. یا آیه معروف انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. یعنی ببینید محبت به انجام یک عمل محبت آمیز، به انجام یک عمل فداکارانه می انجامد که در مورد خدا بزرگترین عمل این بود که پسر خودش رو به عنوان قربانی گناهان ما تقدیم کرد. رومیان فصل 5 آیه 8 می فرماید خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. خدا محبت خودش رو در عمل نشون میده و نمونه ما باید خدای ما، پدر آسمانی ما باشه. او محبت خودش رو در این نشان داد که عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر صلیب بمیره برای پرداخت گناهان من و شما. انجیل مقدس در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 21 میفرماید زیرا که او را که گناه نشناخت، یعنی مسیح، پدر آسمانی او را در راه ما گناه ساخت، یعنی گناهان ما را بر او قرار داد، تا ما در وی، ما در پیوند با مسیح در ایمان به خود عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون عدالت خدا شویم، رستگاری خدا را دریافت کنیم. محبت از خودش یک عملی رو نشون میده، ولی عملی که منطبق بر پاکی و قدوسیت باشه. خدا چون محبته اعمال محبت آمیز میکنه، ولی اعمالی که منطبق با قدوسیت او باشند. ادامه میدیم و میرسیم به نکته 10 در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس و اون حقیقت خداست. ذات خدای ما، خدای کتاب مقدس به حقیقت پیوند خورده.
خدای ما نه فقط ذاتاً حقیقته بلکه هر آنچه میگوید و میکند حقیقت است. مزمور 31 آیه 5 میفرماید: زیرا قلعه من، پناهگاه من تو هستی، روح خود را به دست تو می سپارم ای یهوه، خدای حق، یعنی خدای حقیقت، تو مرا فدیه دادی. مزمور 117 آیات 1 و 2 می فرماید: ای جمعی امتها خداوند را تسبیح بخوانید، ای تمامی قبایل او را حمد گویید، زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند، حقیقت خداوند تا ابدالابد. هللویا. یعنی اگر تمام جهان هم دروغ بگه و دروغگو باشن، خدای ما همیشه حق و حقیقت رو میگوید و بر اساس حق و حقیقت عمل میکنه، به همین علتی که میتونیم بهش اعتماد کنیم. کتاب مقدس در اعداد 23 آیه 19 میفرماید: خدا انسان نیست که دروغ بگوید، از بنی آدم نیست که اراده خود را تغییر دهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ آیا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ خدای ما نه فقط دروغ نمیگه، توانایی دروغ گفتن رو نداره. این رو کلام خدا در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما اعلام میکنه. پس با در نظر گرفتن این حقایق، این آیات که مطالعه کردیم، دیدگاه من و شما به کتاب مقدس چگونه باید باشه؟ باید این باشه که این کتاب، کتاب حقیقته، حقیقت مطلقه، و این کتاب از ما اطاعت میخواد، از ما اعتماد و ایمان میخواد. خدا رو شکر که ما خدایی داریم که خدای حقیقته، چون حقیقته که شما رو از بند گناهانتون، از بند ترسها و نگرانیهاتون آزاد میسازه. با فیض خدا این مطالعه در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

سراپا فیض و احسان، ای مسیح نور جهان، ای کشانده هستیم را از عدم تا جاودان، ای کتابی دیز رحمت بر سیاهی های من، آتشی نو شعله ور کن در وجود و جان من، امن و آرام حضورت بخشد قلبم را شفا، مرهم هر زخم کهنه چون آرام سویت دعا، میپذیرم هر چه گویی گر محبت یا عتاب، نور خود را بار دیگر ای مسیح بر من بتاب، همه دنیایم غمها و شادیهایم امروز و فردایم تسلیم توست، دلبستگی هایم خواست و اندیشه هایم از سر تا به پایم تسلیم توست، میریزم به پای تو شاهم همه وجودم را، تا انسانی تازه برخیزد از حضورت ای

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما باید از زحمات خوشحال باشیم. چرا؟ چون که اولا شریک زحمات مسیح میشیم به این شکل، و دوم زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو نباید فراموش کنیم. بعضی ها فکر میکنن جلال و احترام یعنی عدم زحمات. به همین خاطر گاهی اوقات خیلی دعاهایی میشه که من زیاد موافق نیستم، دعاهایی که خداوند منو همیشه تیتیش مامانی بار بیار، نکنه یه اتفاقی برام بیفته. درسته مسیح یاد داد که ما رو از وسوسه دور نگه دار، ولی نه زحمات. و اونجا وسوسه، وسوسه های شیطان نیست، ولی زحمات جزء انجیل هست. اگه بخواید قبول بکنید زحمات جزء پاداش هستن هست. همین که شما زحمت میبینید همون خودش پاداشه. مسیح شما رو اونقدر دوست داره که اجازه میده زحمات بیاد. پس خوشا به حال اونایی که در زحمات هستن، چون که روح خداوند در آیه 14 میگه روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. میخواید روح القدس بر شما آرام بگیره؟ راهش چیه؟ در زحمات بودن. در زحماته که روح القدس واقعا ما را پر میکنه. روح القدس بر ما آرام میگیره، همون کبوتری که به آرامی میاد و روی ما میشینه. حتی روح القدس میتونه در جلسات پرستشی هم باشه، وقتی که همه شادن و میپرن و به زبان ها صحبت میکنن، ولی فقط اون نیست. در یه همچین جهاتی هستش، در زحمات هست که روح مقدس بر ما آرام میگیره و ما نیاز به اینها داریم. پس زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد، اینو از یاد نبریم. زحمات به جلال تبدیل میشه. زحماتی که ما در اینجا میکشیم جزء همون جلاله، توش اصلا جلال نهفته است، همینجوری با هم راه میرن، ولی به هر حال منتهی به جلال خواهد شد. نمیاد زحمات بره یه چیز دیگه جای اونو بگیره به اسم جلال. زحمات تبدیل به جلال میشه، از یک نوع هست. به همین خاطره که دو شخصیتی در ما نباید باشه. هر چی که الان ما شروع کردیم در واقع حیات ابدی است که از اینجا شروع میشه و در اونجا کامل خواهد شد. ما نمیایم این دنیا رو از اون دنیا جدا کنیم. خدا را شکر که اون دنیا عیسی مسیح به ما مزهشو داده، یک قطره تو دهن ما ریخته، نوبر میکنیم. خدا را شکر روح القدس برای همین داده شده که بعد همین زندگی به جلال تبدیل بشه.
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت را بشنوید، یادآور می‌شوم که از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید و اظهار نظر کنید و ما هم خیلی خوشحال میشیم که صدای شما را بشنویم. وقتی تماس میگیرید حتما و حتما شماره خودتون همیشه ذکر کنید تا بتونیم با شما دوستان عزیز در تماس باشیم و در اسرع وقت پاسخ سوالاتون را هم بدهیم. با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم.

شنوندگان عزیز و دوستداران خدا، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند به شما فیض و توفیق عنایت فرماید تا در قدرت و رحمت او روزهاتون رو به سر بیاورید و مطابق میل و اراده خدا عمر خود را به سر بیاورید. برنامه این ساعت عنوانش خدا یکی، راه یکی است و هدف ما از این سری برنامه ها اینه که نشون بدهیم که اگرچه در عالم مذاهب و ادیان مختلفی وجود دارند، محضا فقط یکی از آنها میتواند از جانب خدا یکتا باشد و ما را به حضور خالق یکتا برسوند. البته شاید شما با این کلام موافق نباشید و بگویید که چطور ممکنه که بقیه مذاهب عالم که آنها هم از یک خدا صحبت میکنند از جانب خدا نباشند. هرچه باشه، به هر حال میگیم که همه ادیان هدفشون یکیه و آن اینه که انسانها را به سوی خدا یکتا هدایت کنند و خداوند را به آنها بشناسانند. باید بگیم که اگرچه ظاهراً همه ادیان یک هدف و مقصود را تعیین میکنند، ولی مشکل بزرگ اینه که این ادیان با هم بسیار متضاد و متغایر هستند و نه فقط تعلیماتشون ضد هم می باشه، مغایر هم می باشه، بلکه حتی تصویری هم که از خدا یکتا به ما می دهن بسیار فرق داره و راههایی رو هم که برای رسیدن به خدا در برابر انسانها قرار دادن نیز مخالف یکدیگه می باشن. البته باید پذیرفت که در خیلی از چیزها متفق القول و هماهنگ هستن، اما تضادهایی که در بین آنان هست به مراتب بیشتر از مطالبی است که در آنها توافق و هماهنگی دارند و نبایستی سرسری از این تضادها گذشت. گفتیم نظر به ذات و سیرت و شخصیت خدا یکتا، ما نمیتوانیم قبول کنیم که خداوند در طول تاریخ حرفهای متضاد زده باشه و یا تعلیماتی که مخالف و متغایر هم هستند رو به بشر داده باشد. چون اگر بپذیریم که خدا به همه بنیانگذاران مذاهب الهام عطا کرده، آن وقت باید به دانا بودن و واقف بودن خدا شک و تردید کرد.

در حالی که می‌دانیم خداوند خدایی است که هرگز ضد خود حرف نمی‌زنه، گفتار و تعلیماتش متضاد هم نمی‌باشه و واقف و دانای کل و هرگز راه‌های متضاد در برابر انسان نمی‌گذارد، زیرا خدا خدای محبت است و می‌خواهد که همه انسان‌ها به حضور او بیایند. و وقتی این حقیقت مهم رو درباره خدا بدانیم، آن وقت چاره‌ای نداریم که بپذیریم همان گونه که خداوند یکیه، راهش هم یکی میباشه و در کلام و راه او هرگز تضاد وجود ندارد. و این بر ماست که تحقیق کنیم تا آن یگان راهی رو که خدا برای نجات ما عطا کرده است رو بیابیم. البته خدا از طریقهای گوناگون و به وسیله افراد مختلف و کارهای بسیار حضور و قدرت خودش رو و کلام خودش رو به ما آشکار ساخته، ولی همیشه یک هدف رو طی کرده و همیشه با هم هماهنگ بودن و آن شناخت خود به بشر و هدایت انسان به سوی خودش می باشه.

وقتی که به کتاب مقدس روی می آوریم، مخصوصا کتاب مقدس تورات، می بینیم که از همان ابتدا خداوند از اینکه انسان مرتکب گناه شد و در نتیجه از حضور او رانده شد و از ملکوت او اخراج گردید، روحش آزرده گردیده و خداوند تصمیم گرفت که به انسان رانده شده و دردمند و نیازمند کمک کند. خود خدا اراده نمود که به انسان که نمیتونه به خودش برسه کمک کنه تا او را دوباره به حضور خود بیاورد. و وجود پیامبران مختلف در طول قرنها دال بر همین حقیقت است که خدا از روی محبتش در پی انسان گناهکار بوده تا آدمی را نجات بدهد. اگر با تاریخ انبیا و پیامبران آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که از همان ابتدا، یعنی از همان برگزیده اول خدا آدم و حوا تا عیسی مسیح، یعنی از همان ابتدای سقوط بشر تا حدود 2000 سال پیش، تمام پیامبران و انبیای خدا که شمارش آنان بسیاره، همه یک هدف داشتن و یک خدا را به بشر معرفی کردند. همه این پیامبران از زمان آدم و حوا تا عیسی مسیح همه یک هدف داشتن و یک خدا را معرفی کردند و به بشر یک راه رو نشان دادن و آدمی رو دعوت کردن که در این راه قدم برداره. البته نحوه رسانیدن پیام هاشون متفاوت بود، ولی یک پیام داشتن، یک خدا را به بشر معرفی کردن و یک راه نجات را در پیشاپیش آدمیان نهادن. منتها میبینیم که پس از صعود عیسی مسیح و گسترش مسیحیت، افراد دیگری ظهور نمودند که ادعای نبوت و پیامبری کردند و با آوردن تعلیمات و شریعتی متضاد با آنچه انبیای اسبق در طول هزاران سال قبل به بشر دادند، اعلام نمودند که آنها یگان راه خدا هستند و تنها طریقی هستند که بشر را به خدا میرسانه. و از آن زمان تا به امروز این دو دستگی عظیم بین انسان‌ها و در نتیجه مذاهب به وجود آمده و سبب جنگ ها، خونریزی ها و هزاران بدبختی دیگه شده و انسان حقجو را متحیر ساخته که چطور ممکنه که به اسم دین و خدا این همه خرابی و ویرانی و کشتار به وجود آید. راستی کدام یک از این پیامبران حقیقتاً از جانب خدا الهام یافتن؟ و آیا خداوند اجازه داده و یا خود این کار را کرده که با فرستادن تعلیمات مختلف و مذاهب مختلف انسانها را به جان هم بیندازه و آنها همدیگر را بکشند؟ دوست من، وقتی زندگی تعلیمات و شخصیت انبیای اسبق را، یعنی افرادی که از زمان حضرت آدم و حوا، از زمان خلقت بشر تا عیسی مسیح که ظهور کردند و پیام آوردن را مطالعه کنیم، خصوصیاتی در آنها میبینیم که ما را در شناخت پیامبران راستی و در نتیجه راه حقیقی یاری میدن. این انبیا اگرچه از طبقات مختلف اجتماع و از جاهای مختلف و زمانهای متفاوتی ظهور کردن، مغزا لاقل در 17 چیز با هم مشترک بودن و این خصوصیات در زندگی همه انبیای خدا وجود داشته که اجازه میخوام برای روشن شدن مطالب به بعضی از این صفات در این برنامه اشاره کنم، به این امید که ما نیز حقیقت را شناخته و در راه حقیقت و راستی قدم برداریم. و دوستان عزیز، خواهش میکنم که به این موضوع و این صفات خاص توجه مخصوصی مبذول بدارید که کمک میکنه پیامبران راستی را از پیامبران کاذب بشناسیم و جدا کنیم.

0: عرض کنم در بیان صفات مشترک پیامبران باید گفت که نکته اول اینه که پیامبر خدا کسی است که اول از همه درک به ناقابل بودن و یا شرارت و خطای خود نسبت به خدا کرده باشد و طلب مغفرت نموده بخشش خدا را اول شامل حال خود نماید تا وقتی که پاک شد آن وقت کلام پاک خدا را به سمع مردم برسانه. به زبان دیگر اگر شخصی بیاید و خود را بیگناه بداند و در نتیجه نیازی به بخشش خدا برای خود نبیند، او نمیتواند پیامبر خدا باشد. چرا؟ چون خود خدا فرموده است که همه انسانها گناه کردن و انبیا جزو همه محسوب میشوند. و دوست من این هم مهمه تا انبیا بتونه به آن درد عمیقی که بشر به خاطر گناه کردن داره به واقعا احساس کنه اون را. اگر گناه نکرده باشه، اگر پاک و مقدس باشه و تجربه گناه در زندگیش نبوده، هیچ وقت درد من و شما را نخواهد فهمید. دوم، پیامبر صدای خدا را داره و یا پیامش چیزی که خود خدا گفته است. قلب و احساسات خدا رو درک میکنه به خاطر رابطه‌ای که با خدا داره و به خاطر همینی که قادر با یک روح فروتنی و تواضع و حتی التماس از انسان گناهکار دعوت کنه و بخواد که به سوی خدا بازگشت کند. یعنی پیامبر حاضره از بندگان خدا التماس کنه، آنم با روح فروتنی، خودشو خار کنه به این امید که بنده گناهکار را به سوی خدا برگردانه، چون میدونه اگر به طرف خدا نیاد چه عاقبت وحشتناکی در انتظار اوست. او از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه. پیامبر نه فقط صدای خدا رو داره، بلکه از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه و در نتیجه به وسیله همان روح ترحم و فروتنی و تواضع حتی از انسانیز حاضر التماس کنه. حرف زور به کار نمیبرد. سوم، پیامبر کسیه که هم حالت و روحیه انسان رو درک کنه و هم خدا را. پیامبر کسیست که هم حالت و روحیه انسان رو درک کنه و هم خدا را. چرا؟ چون بر اثر ارتباطش با خدا یک نوع مشارکت و دوستی خاصی که سبب شناخت بهتر خداوند میشه نصیب او میشه و چون خود او یک انسان در نتیجه هم حالت بر روی انسان رو درک میکنه و هم یک رابطه خاصی با خدا برقرار مینماید. چهارم، پیامبر کسی که انسان را به خود نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکنه و نه به طرف خودش. پیامبر کسی است که انسان را به خدا نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکند و نه خودش. خودش معروف نمیشه، خودش مورد توجه مردم نخواهد بود، بلکه پیام او، و نمیگذاره که مردم به او اهمیت بدن، بلکه توجهشون رو به خدا معطوف میکنه. در حالی که میبینیم خیلی از افرادی که ادعای پیامبری کردن مردم رو به طرف خود کشیدن تا به خدا. خود را شخصیت مهم و والای دانستن، به طوری که مردم، دقت کنید، در عمل به آنها بیشتر احترام گذاشتن تا به خدا. در این مورد میتوان از حضرت یحیی نمونه خوبی آورد که او با قدرت خدا مردم رو دعوت به بازگشت به سوی خداوند و توبه نمود. از رؤسای مذهبی و صاحب نفوذان نمی هراسید و به خاطر شهامت و رک بودن پیامش کم کم در سراسر یهودیه شهرت پیدا کرد، به طور که از راه‌های بسیار دور برای شنیدن پیام او مردم به طرف رود اردن می آمدند. اگرچه در میان قوم یهود شهرت فراوانی پیدا کرد، ولی می بینیم که او هیچ مال و مقامی در این دنیا نداشت، چه بسا شبها را در زیر سایه درختان به سر می برد. نه صاحب منزلی بود و نه انواری داشت. گروهی کوچک به عنوان شاگرد دور او بودند، ولی نه به عنوان کسانی که از جان او حفاظت کنند، بلکه به عنوان شاگردانی که احتیاج به تعلیم داشتن بودند که یحیی آنها را تعلیم می داد. و وقتی عیسی مسیح ظهور کرد، مردم دنبال مسیح رفتند، یا بهتر بگم که یحیی آنها را آماده کرد تا پیرو مسیح باشند، نه پیرو خودش. و یحیی ناراحت نمیشه که مردم و حتی شاگرداش دنبال مسیح می روند. در عوض جمله بسیار زیبایی می گوید که نشان می ده واقعا او از جانب خداست. می گوید که او نیامده است تا محبوبیت بین مردم پیدا کند، بلکه تا توجه مردم را به خداوند و حقیقت نماید. ولی دوستان، کسانی بودند و هستند که وقتی ادعای پیامبری کرده اند، توجه مردم را به خود مبذول داشتند. غرور و جاه طلبی و مقام پرستی بر آنها غلبه کرد و به جای اینکه مردم به خدا توجه کنند، شخصیت و ثروت و جاه و مقام شخص آنقدر زیاد بود که مردم به آن توجه کردند و با احترام و ترس بسیار به او نگاه می کردند و آن شخص را تقریبا می پرستیدند. چین افرادی در تاریخ بسیار بودند. و دوست عزیز، این رو بگم، اگر کسی که ادعای پیامبری میکنه مردم را معطوف به خدا نسازد و مردم را به طرف خود بکشانه و صاحب جاه و جلال و مقام بشه، چنین شخصی واقعا پیامبر کاذبه، چون ترحم خدایی در خودش وجود نداره، فروتنی که خدا از او انتظار داره رو نداره و وقتی خودش در عمل از خدا اطاعت نکنه نمیتونه دیگران را هم به طرف خدا بیاورد. زیرا پیامبر نه فقط در زندگی خود یا در زندگی خصوصی خودش باید باشه، بلکه در زندگی الهی، یعنی هر حرکت و عمل و گفتارش باید منعکس کننده رابطش با خدا باشه، هم در زندگی خصوصی یا پنهانیش و هم در زندگی ظاهریش. چون به وسیله این نوع زندگی است که مردم گمراه رو تشویق میکنه تا به سوی آن خدایی بازگشت نماین که زندگی او را دگرگون کرده، به سوی آن خدایی بیان که مثل او بتونن رابطه با او داشته باشن و اجازه بدن که در تمام مراحل زندگیشون خدا جلال یابد. اگر شخصی خود را پیامبر بدانه ولی برای خود استثناءاتی قائل بشه، بدان که اون نمیتواند پیامبر راستین خدا باشه، چون پیامبر راستی کسی است که عملا در زندگیش باید نوع زندگی خداپسندانه رو به دیگران نشان بده و معنی خداپرستی واقعی رو در عمل و زندگیش آشکار سازه تا مردم با دیدن زندگی خداپسندانش به طرف خدا جذب شوند. این بسیار بسیار مهمه که صفات خدا رو آشکار می‌کنه.
1: با هم حالا یک آهنگ روحانی رو گوش میکنیم.

0: خب دوستان عزیز میبینیم که بخش اول برنامه این ساعت ما داره به پایان میرسه. خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو مخصوصا در این مورد بشنویم، بدانیم، ببینیم که شما چی فکر میکنید و بعد با هم تبادل نظر کنیم، یک دیگر رو کمک کنیم که به خداوند یکتا نزدیکتر شویم. پس خیلی خوشحال میشیم که شما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. لطفاً حتماً وقتی که به ما تماس میگیرید شماره تلفنتون و همچنین شماره کد شهرتون رو بیان کنید. خیلی از شما عزیزان با ما تماس گرفتید و خواستار شدید که باهاتون تماس بگیریم، ولی متاسفانه شماره خودتون رو ندادید. پس خواهش میکنم حتماً و حتماً شماره خودتون رو ذکر بکنید تا ما بتونیم با شما دوستان عزیز در اسرع وقت تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه عزیزان تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. چرا تعجب میکنید؟ شما برای همین دعوت شدید که زحمت ببینید. خب پس تعجب نکنید، چون دنیا با شما سر سازگاری نداره و در اینجاست که ترس ما را فلج میکنه. ما یا باید این ور جوب باشیم یا اون ور جوب. ما نمیتونیم هم راحت باشیم هم مسیح خوبی باشیم. من قبلا اوایل ایمانم در فکر خودم یه قهرمانی ساخته بودم. من میخوام یک واعظی باشم با کت و شلوار آخرین سیستم، گل قرمز اینجا، قیافم خوب باشه، موهام سر جاش باشه، لبخند ملیح داشته باشم، هیکلم چارشونه باشه، آخرین سیستم ماشین داشته باشم، خوب موعظه کنم و همه از من خوششون بیاد. من فکر مسیحیت اینه. بعد فهمیدم که مسیحیت صلیب عیسی مسیح. مسیحیت همون قیافه خداوند من روی صلیب هست. که اشعیا میگه که اصلا ما نمیتونستیم به صورتش نگاه کنیم چون که به خاطر ما اونطوری شده بود. از آن مسیحیت یعنی زحمات به خاطر عدالت. بعد من فهمیدم که هر چی در زحمات میرم با خداوند من با زحمات او شریک میشم، اون موقع بیشتر اون سیرت عیسی مسیح شخصیتش در من بسته میشه و من هدفم اون هستش. ما از مسیحیت چی میخواییم؟ سرودای قشنگ خیلی خوبه، داشتن مشارکت و کنفرانس ها خیلی خوبه، ولی عزیزان اینا همش وسیله است. اینا برای اینه که ما بتونیم به جایی برسیم که بگیم که واقعا من آمادم صلیب عیسی مسیح رو هر روز به دوش بکشم. شما شاید بگید که ما در اینجا خدا رو شکر صلیب نداریم، ولی صلیب چی هست؟ صلیب چیزی است که شما خودتون داوطلبانه میرید برمی‌دارید. شما به خاطر عیسی مسیح چه صلیبایی رو حاضرید به دوش بکشید؟ پتروس میگه تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. این آتش برای داوری نمیاد. برای چیه؟ برای امتحان شماست که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده. این میاد تا اینکه شما رو تسبیه کنه، نه اینکه داوری کنه. و جالبه این لغت میآید رو در نظر بگیرید. این آتش میآید، یعنی اینکه خدا میفرسته، یعنی خدا اجازه میده بیاید. و این بزرگترین تسلیه. وقتی من میدونم که خداوند شعله رو تنظیم میکنه، من خیالم راحته. اینطور نیست؟ شما وقتی در آزمایش هستید بزرگترین تسلی اینه که خدا شعله رو کنترل میکنه و نمیذاره بیش از طاقت شما در اونجا بسوزید. برای تسبیه شماست، نه برای داوری، نه برای تنبیه شما.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب 13
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: این مرتبه سوم نزد شما می‌آیم، به گواهی 2-3 شاهد هر سخن ثابت خواهد شد.
1: پولس عازم قرنتوس بود. هنگامی که به آنجا رسید، مسئله وجود گناه در میان ایمانداران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنین بررسی بر طبق اصل الهی که در تثنیه باب 19 آیه 15 بیان شده انجام می شد. به گواهی 2-3 شاهد هر سخن ثابت خواهد شد. پولس نمی گوید که محکمه ای به پا خواهد کرد. این امر توسط کلیسای محلی انجام خواهد شد و او همچون یک مشاور در این امر عمل خواهد نمود.

0: در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
1: پیش گفتم و پیش می‌گویم که گویا دفعه دوم حاضر بوده‌ام، هرچند الان غایب هستم. آنانی را که قبل از این گناه کردند و همه دیگران را که اگر باز آیم مسامحه نخواهم نمود.
0: پولس در سفر دوم خود که ثبت شده است به آنها هشدار داده بود که با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد. الان گرچه غایب است، از پیش به آنها میگوید هنگامی که باز آید با کسانی که گناه میکنند مساهمه نخواهد کرد. در آیه سوم اینطور میخوانیم:
1: چون که دلیل مسیح را که در من سخن میگوید میجویید، که او نزد شما ضعیف نیست بلکه در شما تواناست.
0: انبیای کذبه قرنتیان را فریب داده بودند که در رسالت پولس تردید نمایند. در حقیقت آنها او را به چالش درآورده بودند که دلایلی ارائه نماید که ثابت کنند او سخنگوی اصیل خداست. معیار آنها برای اینکه مسیح از طریق او سخن میگوید چه بود؟

0: پس پاسخ خود را با نقل درخواست گستاخانه آنها مطرح می کند. چون که دلایل مسیح را که در من سخن می گوید می جویید. سپس او در پرانتز به آنها یادآوری می کند که مسیح به طریق توانا او را برای آنها آشکار ساخته است. هنگامی که آنان به پیغام انجیل ایمان آوردند، هیچ چیز ضعیفی در انقلاب عظیمی که در زندگی آنان رخ داد به چشم نمی خورد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم.
1: زیرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت، لیکن از قوت خدا زیست می کند. چون که ما نیز در وی ضعیف هستیم، لیکن با او از قوت خدا که به سوی شماست زیست خواهیم کرد.
0: ذکر واژه ضعف و قوت برای پولس یادآور تناقض میان قوت و ضعفی که در زندگی نجات دهنده و زندگی خادمین او دیده می شود است. خداوند ما از ضعف مصلوب گشت، لیکن از قوت خدا زیست می کند. همچنین پیروان او در خود ضعیف هستند، اما با این حال خداوند قدرت خود را از طریق آنها متجلی می سازد. هنگامی که پولس می گوید با او از قوت خدا که به سوی شماست زیست خواهیم کرد، مقصود وی قیامت نیست، بلکه مقصود او این است که هنگامی که آنها را ملاقات می کند، قوت عظیم خدا را در برخورد با کسانی که گناه کرده اند نشان خواهد داد. آنها می گفتند که او ضعیف و در خور سرزنش است، اما او به آنها نشان خواهد داد که در اعمال تنبیه چقدر قوی است. در آیه پنجم اینطور می خوانیم.
1: خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را بازیافت کنید. آیا خود را نمی شناسید که عیسی مسیح در شماست؟ اگر مردود نیستید؟
0: این آیه بدین شکل با قسمت اول آیه سوم ارتباط می‌یابد. از آنجایی که به دنبال دلیلی هستید که ثابت کند که مسیح در من سخن می‌گوید، خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا خیر. آنها خود دلیلی بر رسالت او بودند. توسط او بود که آنها نجات دهنده را شناختند. اگر آنها می‌خواستند صلاحیت‌های او را ببینند، باید به خودشان مینگریستند. آیه پنجم غالباً به اشتباه برای این تعلیم به کار رفته که ما باید برای اطمینان از نجات به خود بنگریم. اما این امر به یأس و تردید خواهد انجامید. اطمینان از نجات در درجه اول از طریق کلام خدا به وجود می آید. همچنان که زمان سپری می شود، ما شواهدی دیگر از حیات نو در خود می آبیم. عشقی نو نسبت به تقدس، نفرتی جدید نسبت به گناه، محبت به برادران، عدالت عملی، اطاعت و جدایی از دنیا. اما مقصود پولس این نیست که خودنگری دلیلی بر نجات آنهاست، بلکه از آنها می خواهد در نجات خود دلیلی بر رسالت او ببینند. تنها دو احتمال وجود داشت، یا عیسی مسیح در آنها بود، یا اینکه مردود یا کاذب بودند. واژه‌ای که در اینجا مردود ترجمه شده است برای توصیف فلزاتی به کار می‌برند که به هنگام آزمایش تقلبی از آب در می‌آمدند. همچنین قرنتیان یا ایمانداران حقیقی بودند یا در این آزمایش مردود شده بودند. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم.
1: اما امیدوارم که خواهید دانست که ما مردود نیستیم.
0: اگر به این نتیجه می رسیدند که واقعاً نجات یافتند، پس باید در می یافتند که پولس رسول خود اصیل بود و نه مردود. محال بود که تحول و دگرگونی عمیقی که در زندگی قرنتیان رخ داده بود از سوی یک معلم کذبه بوده باشد.

0: در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: و از خدا مسئلت می‌کنم که شما هیچ بدی نکنید، نه تا ظاهر شود که ما مقبول هستیم، بلکه تا شما نیکویی کرده باشید، هرچند ما گویا مردود باشیم.
0: اکنون پولس موضوع تنبیه اعضای گناهکار کلیسای قرنتوس را از سر می گیرد. او می گوید که از خدا مسئلت می کند یا تحمل گناه در جمع خود بدی نکرده باشد. اما آنها باید بدون وقفه در جهت انضباط و احیای اعضای گناهکار کار کنند. او این را نمی گوید تا خود را مقبول جلوه دهد یا اینکه جلوه روشنتری از خود به جای گذارد. او نمی خواهد به این موضوع اشاره کند که آنها دلیلی بر اقتدار او هستند. موضوع اصلا این نیست. او می خواهد که آنها این کار را انجام دهند، زیرا که روال درست و صادقانه همین است. و او ترجیح می دهد که آنها این کار را انجام دهند، حتی اگرچه خود او مردود به نظر برسد. باری دیگر در اینجا گواهی از فداکاری پولس را می بینیم. او در دعاها همواره سعادت دیگران را می طلبد و نه شهرت و اعتبار خود را. اگر پولس با چوب به قرنتوس می رفت، اقتدار خود را ثابت می کرد و موفق می شد در مورد انضباط و تنبیه افراد خاطی دیگران را به اطاعت وادارد. او می توانست بگوید که این دلیلی بر اقتدار قانونی اوست، اما او ترجیح می داد که قرنتیان خود در غیاب او اقدام لازم را به عمل آورند، حتی اگر این کار موجب می شد در نزد شریعت گرایان وجهه مطلوبی نداشته باشند. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: زیرا که هیچ نمی توانیم به خلاف راستی عمل نماییم، بلکه برای راستی.
0: ضمیر ما در این آیه احتمالاً اشاره دارد به رسولان. پولس میگوید هر آنچه آنان میکنند باید با مد نظر قرار دادن تحقق راستی خدا انجام شود و نه با انگیزه های خودخواهانه. حتی در باب مسائل انضباطی نباید انتقام جویی های شخصی دخالت داده شود. همه چیز باید با مد نظر قرار دادن جلال نام خدا و سعادت دیگر مسیحیان انجام شود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: و شادمانیم وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید، و نیز برای این دعا می‌کنیم که شما کامل شوید.
0: در اینجا پولس باری دیگر فداکاری کامل خود را نسبت به قرنتیان ابراز می‌کند. اگر ضعف، فروتنی و ملامت او باعث می شد که آنها در مسائل الهی تقویت شوند، پس او شادمان بود. او در حین اینکه شادی می کرد، دعا می کرد که آنها کامل شوند. پولس با توجه به موضوع برخورد با گناهکارانی که در میان آنها بودند، دعا نمود تا آنها کامل شوند. آرزوی عمیق او این بود که اراده خدا به طور کامل در زندگی آنها انجام شود. همان گونه که هادج میگوید، پولس دعا میکند که آنها کاملا از وضعیت مخشوش، اختلاف نظرها و شرارتی که بدان گرفتار شده بودند رهایی یافته احیا شوند. در آیه دهم اینطور میخوانیم:
1: از این جهت این را در قیاب می نویسم تا هنگامی که حاضر شوم سختی نکنم به حسب آن قدرتی که خداوند به جهت بنا نه برای خرابی به من داده است.
0: پولس رسول با مد نظر قرار دادن کاملیت آنها این نامه را نوشت. او ترجیح می داد در حالی که از نزد آنها غایب است بنویسد، تا اینکه پیامدها به اجرا درآید، تا اینکه حاضر بوده آنگونه که خداوند به او اقتدار داده بود سختی کند. اما حتی اگر حاضر باشد و به خشونت با آنها برخورد کند، باز هم برای بنای آنها بوده نه برای خرابی آنها.

0: در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه ای برادران، شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی و با سلامتی بوده باشید و خدای محبت و سلامتی با شما خواهد بود.
0: اکنون پولس این رساله به ظاهر طوفانی را ناگهان به پایان می‌رساند. او پس از گفتن شاد باش، تحیات یونانی که به معنای شاد باشید است، چهار خواهش را مطرح می‌کند. ابتدا آنها باید کامل باشند. فعلی که در اینجا به کار رفته است همان واژه‌ای است که در متی باب 4 آیه 21 برای تعمیر تور ماهیگیری به کار رفته و می‌تواند حاوی مفهوم اصلاح کردن طریق‌هایت باشد. تسلی پذیرید را می‌توان چنین ترجمه کرد: تشویق شوید، ترغیب شوید. پولس رسول هشداری جدی به آنها داده بود. در اینجا او به آنها میگوید که این هشدارها را با روحیه خوب پذیرفته و به آنها عمل کنند. یک رأی باشید. مسلماً تنها راهی که قرنتیان میتوانستند یک رأی شوند این بود که فکر مسیح را داشته باشند. باید آن گونه که او میاندیشید بیاندیشند و تمام افکار و منطق خود را به او بسپارند. با سلامتی زیست کنید. از باب 12 آیه 20 کاملا مبرهن است که میان آنها مناقشات و مشاجراتی بوده است. هر جا که شریعت گرایی وارد می شود چنین مشاجراتی پدید می آید. از این رو پولس به آنها گفت ابتدا متخلفان را تنبیه نموده و سپس در سلامتی با سایر مسیحیان مصالحه کنند. اگر آنها چنین کنند، خدای محبت و سلامتی با آنها خواهد بود. مسلماً به یک معنا خداوند همواره با قوم خود است. اما این بدان مفهوم است: اگر تنها در این امور اطاعت نمایند، خداوند خود را به شکلی خاص به آنها نزدیک خواهد کرد. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: یک دیگر را به بوسه مقدسانه تحیت نمایید.
0: بوسه مقدسانه از خصوصیات و تحیات در مسیحیان روزگار پولس بود. این عمل بوسه مقدسانه نامیده شده است، یعنی اینکه نمادی از محبت ساختگی و ظاهری نیست، بلکه خالصانه و صادقانه. هنوز هم مسیحیان بسیاری از کشورها چنین می‌کنند. با این حال در برخی از کشورها بوسیدن مردان به منزله نشانی بر همجنس‌گرایی است. در چنین مواردی دست دادن بهتر است. هادج میگوید این یک حکم همیشگی نیست. از روح این حکم پیداست که مسیحیان باید محبت متقابل خود را به همان شکلی که جامعه و روزگاری که در آن زندگی میکنند میپسندد ابراز کنند. در آیه 13 اینطور میخوانیم:
1: جمیع مقدسان به شما سلام میرسانند.
0: تحیات از طرف جمیع مقدسان برای قرنتیان یادآور وضعیت مشارکتی آنها بدان داخل شده اند بود و همچنین به آنها میگوید که دیگر کلیساها منتظر دیدن پیشرفت آنها و اطاعت از خداوند هستند. در آیه 14 اینطور میخوانیم:
1: فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شرکت روح القدس با جمیع شما باد. آمین.
0: در اینجا یکی از زیباترین دعاهای عهد جدید را که سه شخصیت تثلیث را در بر می‌گیرد پیش رو داریم. لنسکی چنین نتیجه می‌گیرد: در حالی که دستان خود را به سوی قرنتیان دراز کرده، با این دعای عمیق عهد جدید صدایش به خاموشی می‌گراید، اما دعای او همیشه بر دل‌های ماست. ما

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با هم دیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: تا چه حد در برابر گناه ایستادگی می کنیم؟ دنیای ما تحت نفوذ نیروهای تاریک است. یوحنای رسول می فرماید تمامی دنیا در آن شریر یعنی شیطان لمیده است. اول یوحنا فصل 5 آیه 19. گناه که نافرمانی از خدا است تبدیل شده به امری عادی، اما مسیحیان فرا خوانده شده اند تا مقدس و پاک زندگی کنند و این کاری است بس دشوار. به همین منظور کلام خدا ما ایمانداران مسیحی را تشویق کرده می فرماید هنوز در نبرد خود با گناه تا پای جان ایستادگی نکرده اید. عبرانیان فصل 12 آیه 4.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مجره تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

سلام به شما شنوندگان عزیز، با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های مطالعه روزانه تمام کتاب همراه ما باشید. با تمام قلبم دعا می‌کنم که این برنامه باعث برکتی حقیقی برای شما، کلیساتون و خانوادتون باشه. تنها هدف از این برنامه ارائه مطالعه کامل تمامی کتاب‌های کتاب مقدس به میلیون‌ها شنونده در هر جایی که شانس شناخت کامل کتاب مقدس رو نداشتن.

0: براشون شهر بده. تلاش میکنیم به فیض خداوند مروری بر تمامی کتابهای کتاب مقدس داشته باشیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتابهای انبیای کوچک در عهد قدیمیم و به فصل 11 از آیه 12 تا انتهای فصل رسیدیم. امروز تأمل میکنیم بر نبوتی خاص که فروختن مسیح توسط یهودا به 30 سکه نقره است. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود به شما و تمام شنوندگان گرامی.
0: برادر یوسف، اجازه بدید چند آیه ای از ابتدای آیه 12 بخونم. می فرماید: بعد به آنها گفتم حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. پس آنها 30 تکه نقره به من دادند. خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود در خزانه معبد بزرگ انداختم. سپس عصای دوم یعنی عصای اتحاد را شکستم تا نشان بدهم که اتحاد برادری بین یهودا و اسرائیل شکسته شده است. لطفاً توضیح درباره آیه 12 بدید. گوینده کیه و داستان این 30 سکه نقره چیه؟
1: طبعاً برای هر کسی که عهد جدید و خونده کاملاً واضحه که مسیح توسط شاگردش یهودای خائن درست قبل از صلیب به بهای 30 سکه نقره تسلیم شد. گوینده اینجا در نبوت خود مسیحه. در پس زمینه ای که در قسمت قبل گفتم، زکریای نبی در این فصل نقشه دو شخصیت رو بازی میکنه. شخصیت اول شبان نیکوه و ما همچنان داریم درباره شبان نیکو گفتگو میکنیم و کمی بعدتر به سراغ شبان احمق در خاتمه این فصل میریم.
0: همینطوره، پس مسیح شبان نیکوه. بعد به آنها گفتم. به کیا؟
1: به قومی که بهشون خدمت کردم.
0: اونایی که نزدشون رفتم وقتی مثل گوسفندان قربانی بودن. اونایی که بهشون ترحم کردم و منو رد کردن.
1: درسته، اونایی که مریضاشون رو شفا دادم. بهشون در آخر گفتم حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید. یه سبک به واقع مؤثر. چقدر برای خدمت من در میان خودتون ارزش قائلین؟ یکم بیشتر از 3 سال چند میارزه؟ اونا که نمایندشون یهودا بود گفتن تو ارزشت برای ما بیشتر از 30 سکه نقره نیست.
0: این 30 سکه نقره چیه برادر؟ از کجا اومده؟
1: برگردیم به کتاب خروج فصل 21 که فهمیدیم این بهای غلامیه که توی زمین و پشت سر کسی که خریدتش کار میکنه و گاوی شاخش میزنه. پس باید تاوانی بابت اون غلام به صاحبش پرداخت بشه که 30 سکه نقره است. مسیح از جانب قومش بعد از تمام این دوره درد سر، خدمت، خستگی، شفا، غذا دادن، زنده کردن مرده و تعلیم قیمت گذاری شد. بهش گفتن تو در نظر ما ارزشی بیشتر از صرفاً یه غلامی که گاو شاخش زده نداری.
0: طبعاً از نظر تاریخی این قوم مسیح رو رد کرد و یهودا به عنوان نماینده این قوم مسیح رو فروخت. یهودا اونی بود که به خداوند نزدیک بود تا حدی که با یه بوسه تسلیمش کرد. بوسه یهودای خائن، دوست خائن، این آدم فروش در هر جایی مشهوره. برادر یوسف، میخوایم به سرزمین واقعیت پا بذاریم و بگیم که بارها ما اسم مسیح رو تسلیم کردیم و اشخاصی هستن که مسیح رو میفروشن حتی به کمتر از 30 سکه نقره. چه بهاهای دیگه‌ای میتونه باشه؟
1: خیلی از اشخاص در دایره مسیحیت به دنیا اومدن و یک کتاب مقدس رو توی خونشون دارن و جلسات کلیسایی بیخ گوششون برگزار میشه. ولی وقتی پا به سنین جوانی میذارن یا یکم بزرگ میشن، در مقابل هوس و شهوت، در مقابل رابطه ناپاک، در مقابل شر، در مقابل طمع تسلیم میشن. نتیجه این بوده که مسیح رو فروختن و او رو به کمتر از این فروختن. بارها مردم رو شفا داد و بازم فروختنش رو ترک

0: پیش کردن و بعدش از اینکه بهشون اسم مسیح اطلاق بشه امتناع کردن. همش به خاطر یه رابطه ناپاک یا به خاطر کمی پول که بعدش هیچ ارزشی نداره. مسیح رو فروختن و براش ارزشی قائل نشدن. اگه توبه نکنن حقیقتن که فقیرن.
1: همینطوره. در طول دوره‌ها شکل این سی‌سکه نقره مختلف بوده. باهاش میتونسته هوس، یه مبلغی پول یا یه رابطه عاطفی بوده باشه. اما مثل انتهای داستان یهودا که انتهایی تأسف بار بود، انتهای داستان هر کسی که مسیح رو رد میکنه و او رو میفروشه انتهایی تأسف باره.
0: درسته.
1: قبرستان غریبان معنی نبوتی مهمی داره. این زمینی که پسر خدا بر اون مطرود شد و خون ارزشمندش بر اون ریخته شد، در درون خودش اجساد مردگان ارتش‌های غریبان رو جای خواهد داد. ارتش‌های حیوان وحشی از یه جهت و ارتش‌های آشور و پادشاه شمال از جهت دیگه. و این انتقام عدل الهی از امت‌هایی که با بدترین و شرورترین یهودیان در جرم طرد و مصلوب کردن او شرکت می‌کنند. و اولین نفری که مورد این قضاوت عادلانه قرار گرفت خود یهودای اسخریوتی بود که اولین مسئول ریختن خون مسیح. خب برادر یوسف، فهمیدیم که این سی سکه نقره بهای غلامیه که یه گاو شاخش زده. مطابق با خروج 21. با این حال در آیه 13 درباره این بها میخونیم که مبلغ هنگفتیه. چرا گفته مبلغ هنگفت؟
0: میفرماید خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. در ترجمه دیگه میگه و خداوند مرا گفت آن را نزد کوزه‌گر بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. این عبارت یا این توصیف بیان کننده میزان درد و شکستگی قلبش در مقابل اون همه کاره. برای تمام کارایی که کرد با این مبلغ مزدش رو دادن که در واقع بسیار ناچیزه. اما خداوند می فرماید ازتون توقع داشتم یه جور دیگه منو ارزش گذاری می کردین. به همین دلیل از عبارت مبلغ هنگفت استفاده کرده.
1: درد، دردی در قلبش.
0: بله، زخمی که او ازش رنج می برد یه زخم روحی روانی بود که در اعماق قلب خداوند عیسی بود.
1: انگار داشت گفته یه تثنیه 32:6 رو تکرار می کرد. ای قوم احمق و نادان، آیا به این طریق تلافی خوبی های او را می کنید؟
0: درسته.
1: برادر، این چه ربطی به این گفته داره؟ از دو ترجمه می خونم. آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. ترجمه دیگه میگه آن را نزد کوزه‌گر بینداز، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. ترجمه مژده میگه پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود در خزانه معبد بزرگ انداختم. ترجمه قدیم میگه پس 30 پاره نقره را گرفته آن را در خانه خداوند نزد کوزه‌گر انداختم. داستان این کوزه‌گر چیه؟
0: چون میخوام برای شنوندگان واضح باشه باید بگم که این بهای زکریای نبی اصلاً و ابداً نیست. از آیه 13 خداوند که داره صحبت میکنه. خداوند به من فرمود آنها را در خزانه معبد بزرگ بینداز. پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود. ارزش تو نمیگه ها، میگه ارزش من. پس راه افتاد. زکریا اون 30 سکه نقره رو گرفت و در خزانه معبد بزرگ نزد کوزه‌گر انداختم. زکریا در خانه خداوند معبد بزرگ بوده و در کنارش زمین یا مزرعه کوزه‌گر بوده. اونم اون پول رو انداخت اونجا. اما گوینده اینجا کیه؟ خداوند. وقتی به این نبوت میرسه این به معنای واقعی در یهودا به انجام رسید. وقتی یهودا دید مسیح محکوم شد، یعنی دید که دستگیر شد و محاکمه ها شروع شد، پشیمون شد و ندامتش زیاد شد تا حدی که دیگه قادر به تحملش نبود. پس چی کار کرد؟
1: رفت و به رؤسای قوم گفت من گناه کردم که تسلیمش کردم.
0: گناه کردم مرد بیگناهی و تسلیم کردم و پولو انداخت جلوشون. اونا هم بهش گفتن خودت میدونی تموم شد، نقشه به انجام رسید. یهودا هم رفت و خودشو خفه کرد. اون رهبران دینی قوم، دیندارانی که هیچ احساسی ندارن، اونا چی کار کردن؟ پولو برداشتن و گفتن نمیتونیم اینو به خزانه خانه خداوند برگردونیم. یعنی خزانه خانه خداوند نباید با اموال شرارتبار مثل خون بها پر بشه.
1: یعنی از ناپاکی.
0: گفتن این در اصل خون بهاست. خب چی کار بکنیم؟
1: یه زمین باهاش خریدن و گفتن یا میسازیمش یا قبرستون غریبه هاش میکنیم.
0: گفتن این قبرستون غریبه هاست. غریبه هایی که میمیرن و جایی برای اینکه اونجا دفن بشن ندارن. در حقیقت من دو چیز میبینم.
1: دوگانگی در حقیقت.
0: بله، مورد اول، من عظمت، شکوه و تعالی نجات دهنده خداوند عیسی مسیح رو میبینم و از طرف دیگه من حقارت رهبران دینی یهودی رو میبینم. یعنی شماها جزئیات رو هم برنامه ریزی کردین. شماها کسایی هستین که نقشه قتلش رو کشیدین و وقتی اون پول بهتون برگردونده شد، پولی که به یهودا دادین و بهتون برگردوندش، نمیخواین به خزانه برش گردونین. بعد از اون وقتی برای محاکمه پیش پیلاتوس بردنش، نمیخوان وارد کاخ بشن، مبادا ناپاک و نجس بشن. یا خدا، ناپاک، نجس، چون میخواستن روز بعد غذای فسح بخورن، در حالی که ناپاکی و نجاست از درون پرشون کرده بود.
1: بله، همینطوره. برگردیم سراغ درسی که قبلا در موردش صحبت کرده بودین که دربارش با هم حرف زده بودیم. خطر تدین بیرونی که چیزهای وحشتناکی و پشتش مخفی میکنه. بدبختیایی و پشتش مخفی میکنه. خداوند در اشعیا میفرماید روزی میاد که حجابی که گذاشته شده رو برخواهم داشت. پوششی که بر روی صورت قومها گذاشته شده رو برخواهم داشت. دینهای زیادی و قومهای زیادی ظاهر دینو دارن و درونشون ناپاکی، نجاست و فساده. خداوند خواهد اومد و تمام اینا رو آشکار خواهد نمود. ممنونم برادر جان، همراه با شما و شنوندگان خوب برنامه استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف گفتیم که این نبوت قبل از مسیح، سال 518 قبل از میلاد. مسیح 30 سال داشت خدمت میکرد. اون قیمتی که روی مسیح گذاشتن، روشش، حتی زمین کوزگر که اینجا بهش اشاره شده، هر کلمه‌ای که کتاب مقدس گفته به معنای واقعی در روزگار رنج‌های مسیح به انجام رسیده. تازه تمامی نبوت‌های قدیم درباره این تاریخ هم که اشاره به مرگ مسیح بر روی صلیب و اشاره به سوراخ کردن دستا و پاها و اشاره به قسمت کردن رداش بین خودشون داشته به انجام رسیده. تمامی این نبوت‌ها درباره رنج‌های مسیح بودند و به معنای واقعی به انجام رسیدن. میخوام بازم تأکید کنید که آیا به معنای واقعی به انجام رسید یا به معنای روحانی؟
1: به معنای واقعی به انجام رسید.
0: تمامی نبوت‌های مرتبط با اومدنش در جلال و قدرت چطور؟ به معنای واقعی یا روحانی؟
1: خواهر سنم، عهد قدیم شامل 333 نبوت درباره مسیح در اومدن اولشه. همشون به انجام رسیدن و نبوت‌های زیاد دیگه‌ای هم همینطور قابل شمارش نیستن. اگه صرفاً کتاب زکریا رو در نظر بگیریم، همش داریم درباره ظهورش صحبت می‌کنیم و درباره ظهورش با قضاوت بر دشمنانش و پاکسازی قوم یهود و بر پایه‌ی پادشاهیش صحبت می‌کنیم. همشون به انجام خواهد رسید. همون جوری که جزئیات کوچیکی مثل این 30 سکه نقره به انجام رسید. خب ممکن بود یهودا اونو به 50 سکه یا 100 سکه بفروشه، چون یه معامله است. یعنی آرزو می‌کردن این اتفاق بیفته، یعنی طلب مبلغ بیشتر کنه. بهش گفتن 30 سکه. اگه میگفت نه 300 تا، ممکن بود بگن باشه قبوله، می‌خوایم از دست مسیح خلاص بشیم. ممکن بود بهش بدن، اما چرا 30 سکه؟ چون این نبوتی مکتوبه.
0: همینطوره. در ادامه این کلام در آیه 14 میگه سپس عصای دوم یعنی عصای اتحاد را شکستم تا نشان بدهم که اتحاد برادری بین یهودا و اسرائیل شکسته شده است. قبلا عصای اول که رحمت و فیض بود را شکست و عهد شکسته شد. این شکستن عصای دیگه که اتحاده درباره چی میگه؟
1: درباره این که برادری که بین یهودا به عنوان پادشاهی جنوبی و اسرائیل به عنوان پادشاهی شمالیه به انتها رسید و تموم شد. دیگه رابطه‌ای با هم دیگه ندارن، حتی تا به امروز.
0: درسته. تا زمانی که بازگشتشون در برکات عهد جدید به انجام برسه. آیه 15 میگه آنگاه خداوند به من فرمود برو این بار نقش یک شبان احمق را بازی کن. من در این سرزمین شبانی را تعیین می کنم، اما او از آنانی که هلاک می شوند مراقبت نمی کند، گمشدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند. کلام اینجا درباره شبان احمق می گه. میخوای بدونیم این شبان احمق کیه؟
1: من همون اول گفتم که زکریا نقشه دو شبانو بازی میکنه. شبان اول شبان نیکو خداوند عیسی مسیحه. شبان دوم اونیه که اسمش اینجا شبان احمقه و ترتیبش بسیار زیباست. وقتی اونا شبان نیکو رد کردن، بعد از اون در دوره ی هفته مصیبت شبان احمقو خواهند پذیرفت. و اینجا هم اسم و توصیف ها به نبی دروغین اشاره می کنه.
0: همینطوره. این منو یاد چیزی که مسیح فرمود می دازه. وقتی راهی صلیب بود گفت اگر با چوب تر چنین کنند که منظور مسیحه، با چوب خشک چه خواهند کرد که منظور نبی دروغینه.
1: دقیقاً. این قوم شبانش رو رد کرد، اما شخص دیگه ای خواهد اومد و تحقیرش خواهد کرد. این یه اصله، اصلی که در دولت‌ها، کشورها و در افراد می‌بینیم. کشورهایی هستن که مسیحیت روزی از روزها بر اونا تابیده و با نور مسیحیت روشن شدن و انجیل در میان دستانشونه، اما رد کردن، رد کردن و رد کردن و رد کردن. نتیجه‌اش چیه؟ با چیزی روبرو خواهند شد که تعدیبشون کنه و چیزی که به درد سرشون بندازه. اصل اینه، خدا را استهزا نمی توان کرد.
0: درسته. بنابراین شبان احمق یه شخصیت دینیه، یه رهبر دینیه که در سرزمین اسرائیل بر روی صحنه ظاهر خواهد شد. به همین دلیل اسم شبانه. در هفته مصیبت وسیله ای از وسایل شیطان خواهد بود که همراه با حیوان وحشی که حاکم رومیانه از دریا بیرون میاد. برادر یوسف توضیحی درباره بعضی از اسامیش که در کتاب مقدس بدین. اسمای دیگش چیا هستن؟
1: اسمش در دوم تسالونیکیان 2 مظهر شرارته، مظهر بیدینی. اسمش انسان گناهکار یا مرد شریره. اسمش در مکاشفه حیوان وحشی که از زمین بیرون میاده. اسمش در کتاب مزامیر انسانی که از زمین است هست که اونا رو میترسونه. اسمش اینجا شبان احمقه. اسمشو مسیح چوب خشک گذاشت. در دانیال 11 پادشاه نیرومند یا جباره. اسمش اینجا کمی بعدتر شبان وظیفه نشناسه، شبان باطل در آیه 17.
0: یعنی نبی دروغین، ضد مسیح، انسانی از زمین، پادشاه نیرومند، مظهر شرارت، انسان گناهکار یا مرد شریر یا گناه متجسم در انسان، حیوان وحشی دوم که از زمین بیرون میاده. اینا تمامش اسامی همون شخص دینی و مظهر شرارته که پیمانی با حیوان وحشی در میانه یه هفته مصیبت میبنده. برادر، از ابتدای آیه 15 شروع صحبت درباره شبان احمق و انتهای صحبت درباره شبان نیکوه. میخواییم بدونیم که آیا بازه زمانی بین شبان احمق و شبان نیکو هست؟ یعنی فاصله زمانی بین آیه 14 و آیه 15 هست؟
1: طبعاً بله. این بازه زمانیه که داریم دربارش حرف میزنیم. مسیح کی طرد شد؟ مسیح رد شد و روی صلیب رفت. بعد 10 روز بعد از صعودش روح القدس نازل شد و کلیسا متولد شد. کلیسا از اون موقع تا الان وجود داره. آیا شبان احمق یا مظهر شرارت یا نبی دروغین ظاهر شد؟ نه، و ظاهر نخواهد شد تا ما به خانه پدر در آسمان برگردیم یا برگردونده بشیم. پس یه بازه زمانی نزدیک به 2000 سال و اندی گذشته. طبعا انبیا، همون جوری که قبلا گفتیم، انبیای عهد قدیم این بازه های زمانی رو نمی دیدن.
0: بله، چون گفتیم که انبیای عهد قدیم با دوربین نبوت قله های کوه ها رو به هم چسبیده می دیدن. اما یه وادی زمانی هست که فاصله بین نبوت ها ایجاد می کنه. شروع به توصیف شبان احمق می کنه. تکرار می کنیم و می گیم که اون نبی دروغینه، شخصیتی در آینده. می فرماید: من در این سرزمین شبانی را تعیین می کنم، اما او از آنانی که هلاک می شوند مراقبت نمی کند، گم شدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند. میخوام لطفاً توضیح درباره کارایی که این شبان انجام میده یا کارایی که انجام نمیده بدید.
1: اول اینکه از آنانی که هلاک میشوند مراقبت نمی کند یا از هالکان تفقد نخواهد نمود. افرادی هستند که از گرسنگی، از خستگی، از ترس در آستانه هلاک شدنند. دوره تنگی دوره ترسناکیه. به جای تفقد و دلجویی و حمایت از اونا بیخیالشونه. گمشدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند، یعنی اونا رو شفا نمیده و به آنهایی که سالمند خوراک نمیدهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را میخورد و سمهایشان را میکند تا نتونن از خودشون دفاع یا مقاومت کنن. این به همون نشون میده که این شخص، این شخصیت دینی، یهودی ها سریعا قبولش خواهند کرد و بهش در بین خودشون جایگاه رفیعی میدن. اون چی کار خواهد کرد؟ اون تمامی خواسته هاشون رو خواهد گرفت و اونا قبول خواهند کرد و اون بر یهودیا از جنبه دینی حکومت خواهد کرد. به همین دلیله که وقتی میانه یه هفته سر میرسه میشینه و بهشون میگه من باید پرستش بشم، اونا هم نه نمیگن. مورد دوم اینه که اون تمامی ثروتشون رو جمع میکنه و در دانیال میفرماید که سرزمین رو بین پیروانش تقسیم خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی تمامی مایملک رو میگیره. هر کسی یه تیک زمینی داره میره و از چنگش در میاره.
0: دقیقاً. پس سرزمین رو بین پیروانش تقسیم خواهد کرد و گوشت قوم رو خواهد خورد. طبعاً این برعکس اون شبان نیکوه که جونش رو برای گوسفندان داد. برادر یوسف، این شبان احمق باید پایانی داشته باشه. به همین دلیل در آیه 17 میخونیم وای بر شبان وظیفه نشناسی که گله را ترک میکند، شمشیر در بازو و چشم راست او فرو میرود، بازویش خشک و چشمش به کلی کور میشود. در این قضاوت بر این شبان احمق چی میبینیم؟
1: اینجا اشاره میکنه که شمشیر در بازو و چشم راست او فرو میرود. بازو بیانگر قدرته و چشم بیانگر دانش یا حکمت و یا هوش و بصیرت یا ادعای دانشه. شمشیر بر بازوی راستش. از بازوی راستش برای چی استفاده میکنه؟ در انجام معجزات که پولس دربارش در دوم تسالونیکیان گفته که اومدن این شخصیت یهودی با انواع نشانه ها و معجزات فریبنده در اثر فعالیت های شیطان خواهد بود. بسیار خوب، این از بازوش. چشم راستش چی میشه؟ اون ادعای دانش میکنه. پس تمامی مردم تسلیم اون میشن. خداوند دستشو بر اون دراز خواهد کرد و بازویش خشک میشود. بازوش فلج میشه. طبعا این یک کلام معنویه. یعنی وقتی خداوند ظاهر میشه تمامی قدرتش از بین میره و چشمش و کل ادعای دانشش نابود خواهد شد.
0: دقیقا همینطوره. به همین دلیل در مکاشفه 19:20 میفرماید حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند، یعنی توسط خداوند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن پرتاب شدند. و این پیروزی نهایی خداوند بر این شبان احمقه. ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در حزقیال 34 درباره مسیح به عنوان شبان نیکو می‌فرماید من آنها را از تمام مکانهایی که در آن روز مصیبت بار پراکنده شده اند به دور هم جمع می کنم. من ایشان را از سرزمین بیگانه بیرون خواهم آورد و گرده هم می آورم و به سرزمین خود باز می گردانم. من ایشان را به سوی کوها و جویبارهای اسرائیل رهبری خواهم کرد و در چراگاه های نیکو خواهم چرانید. آنها را در چراگاه های نیکو خواهم چرانید و بلندترین کوههای اسرائیل چراگاه ایشان خواهد بود. آنجا در چراگاه نیکو خواهند آرامید و در چراگاه حاصل خیز در کوههای اسرائیل خواهند چرید. من خودم شبان گوسفندانم خواهم بود و مکانی برای استراحت آنان پیدا خواهم نمود. من خداوند متعال چنین گفتم. به جستجوی گمشدگان خواهم رفت و آوارگان را باز خواهم آورد. زخمی شدگان را درمان می کنم و ناتوانان را نیرو می بخشم، ولی فربهان و زوراوران را نابود خواهم کرد. من ایشان را با عدالت شبانی خواهم کرد. اما شبان وظیفه نشناس با کسایی که مسیح را رد کردن چی کار خواهد کرد؟ از آنانی که هلاک می شوند مراقبت نمی کند، گمشدگان را هدایت نمی کند، زخمی ها را معالجه نمی کند و به آنهایی که سالمند خوراک نمی دهد، بلکه گوشت گوسفندان پروار را می خورد و سمهایشان را می کند. این کاریه که مسیح می کنه و این کاریه که دشمن می کنه. تا قسمت بعدی، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: جاودان است تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 15. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمی تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آن که در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشته هم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده هم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدن، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردن، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: عیسی گناه ما را بر می دارد و نجات خود را به ما می دهد. 61 روز از شماره 3 نان روزانه ما، وقت نیاز آنجاست، عنوان و عبرانیان باب 9 آیات 11-22 متن امروز ما از کلام خداست. چند وقت پیش که داشتم خون می دادم، پرستار به من کارتی داد تا در حینی که مایه حیاتی قرمز رنگ از رگهایم به داخل کیسه جریان پیدا می کند، آن را مطالعه کنم. کارت نشان می داد که چه درصدی از مردم دارای گروه های خونی متفاوت هستند. اینها نمونه ای از آنهاست: او مثبت 37.4%، آی منفی 35.3%، آی مثبت 35.7%، بی منفی 1.5%. کمیابترین نوع خون به منفی است که فقط در 1.5% یافت می شود، یعنی 1 از هر 167 نفر از مردم. سپس در آن کارت جمله چشمگیری آمده بود: کمیابترین گروه خونی آن است که وقتی محتاجش هستید موجود نباشد. نوع دیگری خون جانشین وجود دارد که همیشه در دسترس آنان است که آن را تقاضا کنند. یوحنا 1:7 می گوید: خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. مرگ مسیح و ریخته شدن خون او بود که خواست خدای قدوس را برآورده ساخت و جریمه گناهان ما را پرداخت. بنابراین اینک هر کسی با ایمان خدا را بخواند، از گناهانش توبه کند و برای آمرزش التماس نماید، دعایش برای نجات اجابت خواهد شد. من از عیسی که داوطلبانه مرگ صلیب را پذیرفت و خونش را به من داد تا به هنگام نیاز بخشش گناهانم مهیا گردد، عمیقا سپاسگزارم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که دوباره می توانم با شما عزیزان فرصتی رو داشته باشم که از کلام خدا مطالب مهمی رو با هم مطالعه بکنیم. مطلبی که می خواهیم در این جلسه از کلام خدا بررسی بکنیم آن است که ببینیم جواب این سوال چیست؟ و آن سوال این است: آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه؟ آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه؟ در این دور و زمانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم که همه دم از آزادی فکری می‌زنن، اگر کسی بیاید و بگوید که تنها راه برای شناخت و رسیدن به خدا این راه، این طریقه، جوابی که ما معمولاً می‌گیریم اینه که ای آقا، شما چقدر یک بودی نگاه میکنی، شما تعصب داری، شما جمود فکری داری و غیره و غیره. یا میگویند که اگر مثلا ما بگوییم که تنها راه به خدا عیسی مسیح است، به ما خواهند گفت

خیلی خوب، تو مسیح هستی، برای همینه که این حرفا رو میزنی. این برای تو خوبه، ایمان تو برای خودت خوبه، ایمان من برای من. من به اعتقادات تو کاری ندارم، تو هم به اعتقادات من کاری نداشته باش. یا میگویند که تمام پیامبران آمدند و راه شناخت خدا را نشان دادند و همه این راه ها در نهایت به خدا ختم میشه و برای رسیدن به خدا یک راه وجود نداره، بلکه راه های متعددی هست. هر کس بر طبق ایمان خودش به حضور خدا میرسه. اما اجازه بدید ای دوستان که پیش داوری های خودمون رو بگذاریم کنار، منصفانه با منطق و استدلال این سوال رو بررسی کنیم که آیا حقیقتاً عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه و چرا؟ اما قبل از این که به این سوال و این مطلب بپردازیم، دو موضوعی است که باید اونها رو حل بکنیم. اول، یک عده شاید بگن که اصلا چه اهمیتی داره که مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. من اصلا به این چیزها کاری ندارم، من فقط میخوام نون روزانه‌ام رو در بیارم. البته من امیدوارم که هیچ کدوم از شما عزیزان اینطور فکر نکنید. اما به هر حال در جواب این طرز فکر باید گفت شما اگر هم فقط به فکر این هستید که نان روزانه‌تون رو در بیارید، آیا بهتر نیست که آن کس رو که نان دهنده کل هست بشناسید؟ آیا منطقی نیست که کسی رو که میتونه کار، موفقیت، خانواده سالم، شادی واقعی علارغم تمام مشکلات، شادی در عمق مشکلات و خیلی چیزهای دیگر رو برای من و شما عطا کنه، او رو ما بشناسیم؟ شما وقتی میروید ماشین میخرید، کمپانی سازنده اون ماشین یک دفترچه راهنما به شما میده تا بدونید که چجوری این ماشین رو رانندگی کنید، ازش نگهداری کنید تا براتون برای سالهای بسیار باقی بمونه و دردسر نداشته باشید. به همین ترتیب اگر هدف شما این است که در این دنیا یک زندگی بی دردسری داشته باشید، باید آن کسی را که سازنده این دنیاست بشناسید و از دستوراتش اطاعت کنید، وگرنه مطمئن باشید که براتون مشکلات پیش خواهد آمد. اگر الان مشکلات نداشته باشید، در آینده خواهید داشت. برای همین مهمه، لازمه که جواب این سوال رو پیدا بکنیم. آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ موضوع دومی که بایستی قبل از رسیدن به اون سوال حلش بکنیم، آن است که شاید کسی دیگری بگوید من اصلاً به وجود خدا اعتقاد ندارم، که تازه بیام ببینم عیسی مسیح تنها راه به او هست یا نیست. در جواب باید پرسید که خب شما چه دلیلی دارید که خدا وجود نداره؟ معمولاً افرادی که منکر وجود خدا میشوند پیرو مکتب ماتریالیسم هستند، یعنی معتقدند که این دنیا و تمام چیزهایی که در آن هست، تمام این دنیا و هر آنچه که درش اتفاق میفته رو میشه با علل فیزیکی، علل مادی یا با فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی یا علل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی توضیح داد و میگویند چون هیچ راه و روش علمی، البته علم انسانی، برای اثبات وجود خدا مهیا نیست، پس خدا وجود نداره. میگویند که هیچ وسیله‌ای نیست که با آن بشه دنیای روح را دید یا خدا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما این موضوع بودن یا نبودن خدا را ثابت نمی‌کنه. تنها چیزی که ثابت می‌کنه اینه که علم انسان محدوده. فقط محدودیت علم انسان را ثابت می‌کنه. کی گفته که خدا حتما باید شرایطی رو که فلاسفه و دانشمندان برای وجود داشتنش می‌گذارند دارا باشه تا حقیقتاً وجود خارجی داشته باشه؟ کی گفته که خدا حتما باید در محدوده فکری ما انسان‌ها بگنجه تا وجود داشته باشه؟ این حالت مثل داستان ماهیگیری میمونه که یک تور ماهیگیری داشت با سوراخ‌های خیلی بزرگ و میگفت هر ماهی که در تور من بیفته واقعاً در دریا وجود داره.
و غیر از اون چه که در طول ماهیگیری من میفته ماهی دیگه‌ای در دریا وجود نداره. حالا این آقای ماهیگیر هیچ وقت از خودش نپرسیده بود که بابا شاید اشکال در طول ماهیگیری خودت باشه نه در ماهی دریا. درست به خاطر همین دلیله که لازمه خدا این پرده بین خودش و ما رو، این پرده بین دنیای روح و دنیای ماده رو بشکافه و خودش رو به ما مکشوف کنه و با ما تماس برقرار کنه. و این دقیقاً چیزی است که ما در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیه اول پیدا می‌کنیم. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. در آیه 14 هم. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر، پر از فیض و پر از راستی. کسی هرگز خدا را ندیده است. آیه 18 هم. اما آن فرزند یگانه، یعنی عیسی مسیح که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. ما در اینجا می‌خونیم که شهادت کلام خدا، انجیل مقدس، این است که خدا این شکافتن پرده بین دنیای روح و دنیای ماده را از طریق تجسم عیسی مسیح انجام داد. وقتی که عیسی مسیح که کلمه خدا بود، از ازل وجود داشت، دارای ذات الهی بود و هست، حدود 2000 سال پیش جسمیت انسانی به خودش می‌گیره و از طریق رحم مریم باکره به این دنیای ما میاد تا مجازات گناهان من و شما رو بر روی صلیب بپردازه و حیات جاودانی رو برای ما و رسیدن به خدای پدر رو فراهم بکنه. اگر حتی ما از دیدگاه علم ریاضیات و آمار نگاه کنیم، درصد این که این دنیا با تمام پیچیدگی‌هاش، خود بدن ما انسان‌ها با تمام پیچیدگی‌هاش، به وسیله تکامل و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی بر حسب شانس و تصادف به وجود آمده باشه، 1 در میلیارد. تصور این که این دنیا بر اثر یک انفجار بزرگ به وجود آمده باشه مثل این میمونه که من به شما بگم تصور کنید اگر در یک چاپخانه انفجاری صورت بگیره، یهو همینطوری شانسی تمام حروف چاپ طوری میرن تو هوا و میافتن زمین و پهلوی هم قرار میگیرن که یک دفعه بر اثر انفجار توی چاپخانه شما یه دفعه یک نسخه شاهنامه فردوسی رو پیدا میکنید. اگر این گفته به نظرتون مسخره میاد، اعتقاد به این که خدایی وجود نداره و این دنیا بر اثر انفجار و واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی به وجود اومده باشه مسخره تره. پس ببینید، این عقیده که خدایی وجود نداره بی‌پایه است، غیر منطقیه. کلام خدا در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 14 هم می‌فرماید احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست. حماقت می‌خواد تا آدم واقعاً به خودش بقبولونه که خدایی وجود نداره. حالا با در نظر گرفتن این موضوع برمیگردیم سر همون سوال اولیه‌مون. آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ برای جواب دادن به این سوال 3 منبع اطلاعاتی رو باید در نظر بگیریم. اول سخنان خود عیسی مسیح، دوم شهادت مسیحیان در طول تاریخ و سوم معاصرین مسیح که پیرو او نبودند. این موضوع مهمه، معاصرین مسیح که پیروش نبودند. در درجه اول باید ببینیم که خود مسیح در مورد ذات خودش و مأموریت خودش چه عقیده‌ای داشت و منبع ما برای به دست آوردن این اطلاعات انجیل مقدسه. اما حالا تا ما اسم انجیل مقدس رو به وسط بکشیم، عده ابروهاشون رو میبرن بالا و میگن آن شماها غرض دارید، شما از کتاب مقدس خودتون دارید استفاده میکنید تا موعظه خودتون رو ثابت و توجیه کنید. معلومه که انجیل میگه عیسی تنها راه به خدا، چون شما مسیحیان انجیل رو تحریف کردید، عوض کردید.
متاسفانه بعضی ها خیلی کم لطفی میکنن و این تهمت دروغ رو به ما میزنن و این موضوع متداول ترین تهمتی است که غیر مسیحیان به ما میزنن. مسئله تحریف مسئله خیلی مهمیه، چون اگر محتوای انجیلی که ما الان در دست داریم درسته و عوض نشده، باید بهش ایمان داشت و ازش اطاعت کرد، و اگر عوض شده خیلی راحت بگم باید بندازیمش دور. من فقط میخوام در این پیغام به طور خیلی خلاصه و محدود، چون کتابهای بسیاری در مورد حقانیت انجیل وجود داره، ولی بذارید چند دلیل قوی و به طور خلاصه و محدود دال بر حقانیت انجیل رو با شما عزیزان در میان بگذارم. همین دلایل اگر ما منصفانه به اونها نگاه کنیم، منطقی قضاوت کنیم، پیش داوری هامون رو بگذاریم کنار، نشون میدهند که در حقانیت انجیل مقدس هیچ جای شکی وجود نداره. دلیل اول، تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل مقدس زده میشه بر اساس اعتقادات افراد، نه بر اساس دلایل و مدارک. میگوین انجیل تحریف شده، ما میپرسیم کجای انجیل تحریف شده؟ میگوین آنجاهایی که میگه مسیح پسر خداست و تنها راه به خداست و مثلا نمیگه که بعد از من کس دیگه ای میاد. خب جواب ما اینه، شما چه دلیلی دارید که میگویید اینجاها تحریف شدن؟ پاسخ میدن آخه خدا نمیتونه پسر داشته باشه، آخه عیسی مسیح نمیتونه تنها راه به خدا باشه. خب اگر جواب شما فقط همینه، خیلی ببخشید، این که نشد دلیل و مدرک. اشکال کار شما درک نادرست در مورد معنی پسر خدا بودن مسیحه. کلام خدا انجیل مقدس عبرانیان فصل 1 آیه 3 معنی پسر خدا بودن مسیح رو خیلی ساده و مفید و مختصر برای ما میگه. پسر خدا بودن مسیح یعنی این که عیسی مسیح فروغ جلال خداست و مظهر کامل وجود او. این یعنی معنی پسر خدا بودن عیسی مسیح. یعنی از نظر روحانی، نه جسمی نه فیزیکی، مسیح پسر خداست. یعنی ذاتش با ذات خدا، خدای پدر، یکیه و با شناخت او ما میتونیم خدا را بشناسیم. او فروغ جلال خدا، مظهر کامل وجود خداست. و حالا این که چون موضوعی با اعتقادات شما جور در نمیاد و شما میگویی تحریف شده، اشتباهه، به چه دلیل؟ چرا؟ چه دلیلی دارید؟ شما دارید میگویید اعتقادات من اینه، دین من اینه و اگر انجیل با اعتقادات من جور در نمیاد پس انجیل اشتباهه. چرا؟ این مثل داستان همون مرد ماهیگیره که تور ماهیگیریش سوراخ‌های بزرگی داشت، ولی هیچ وقت از خودش نپرسید که شاید اشکال در خود تور ماهیگیریش باشه. از کجا معلوم که شاید اشکال در اعتقادات شما نباشه؟ دوم، در حدود 5500 نسخه دستنویس انجیل فقط به زبان یونانی، حالا ما به زبان‌های دیگه کاری نداریم، فقط به زبان یونانی نگارش یافته و این 5500 نسخه وجود دارن و در کتابخانه ها و موزه های معتبر یافت میشن و همگی اونها با یکدیگر و با انجیلی که ما الان در دست داریم تطبیق کامل دارن، حتی یک جا هم تضاد وجود نداره، نه بین خودشون نه با انجیلی که ما الان در دست داریم. اگر تحریفی اتفاق افتاده بوده، حداقل یه دونه از این نسخه ها باید در محتواش با بقیه فرق پیدا میکرد، ولی اینطور نیست. و یا بایستی با انجیلی که ما الان در دست داریم فرق پیدا میکرد، ولی اینطور نیست. همه با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم مطابقت کامل دارن. سوم، فاصله زمانی بین نگارش این 5500 نسخه دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که اونها در موردش گزارش میدن، یعنی منظورم اینه زمان نوشتن این نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، خیلی کوتاهه. در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که مثلا میخوان فلان حادثه تاریخی رو گزارش بدن، فاصله زمانی برای نسخه های انجیل خیلی کوتاهه. و هر چقدر فاصله زمانی بین زمان وقوع یک ماجرایی و
تاریخ نگارش اون ماجرا کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون مدرکی که میخواد اون ماجرا رو گزارش بده بالاتر میره و این در مورد نسخه های دستنویس انجیل مقدس صادقه. دوستان عزیز، مطالعه ما به اتمام نرسیده ولی به علت کمبود وقت بایستی این مطالعه رو در اینجا خاتمه بدیم. با فیض خداوند عیسی مسیح در جلسه بعد دنباله این مطلب را ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم دعا بکنید و از خدای راستین بخواهید که حقیقت رو در مورد انجیل به شما ارائه بده و کلام خدا انجیل مقدس رو با دعا مطالعه بکنید و از مسیح بخواهید که خودش رو به شما نشان بده، مکشوف کنه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه ما میخواییم که وقتی که این آتش قریب الوقوع میاد آماده بشیم، اولین چیز اینه که باید منتظر چنین زحمات بود. شما وقتی که خودتون رو منتظر میکنید با یک اتفاقی که میخواد بیفته، دیگه ناراحت نیستید، آمادگی دارید. ولی وقتی منتظر نیستید، اون موقع وقتی اون اتفاق میفته فورا از کوره در میرید. حالا ما باید منتظر باشیم که به خاطر عیسی مسیح زحمات ببینیم. بس منتظر بودن برای یک اتفاقی که میخواد بیفته ما رو آماده میکنه. پتروس هم میگه که منتظر باشید، منتظر زحمات باشید. شما شاید بگید هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد، ولی منتظر باشید. دومین چیز اینه که در زحمات ما باید خوشحال باشیم. آیه 13 و 14 رو نگاه کنید. در زحمات باید خوشحال باشیم. چرا باید خوشحال باشیم؟ میشه مگه در زحمات خوشحال بود؟ البته ما میبخشید کلمه به کار من، ولی سادیسم نداریم. سادیسم داشتن با مسیحی بودن فرق میکنه. اونایی که سادیسم دارن خودشون رو اذیت میکنن، خود آزاری میکنن، برای اینکه بعد میگن آخه شالا راحت شد، روح ما خوشحال شد. مسیحیان اینجوری نیستن. ما چرا باید در زحمات خوشحال باشیم؟ به خاطر اینکه زحمات ما نشان میدن که با مسیح چی داریم؟ یک نوع شراکتی داریم. چه افتخاری. شما وقتی به خاطر مسیح زحمت میکشید، یعنی میگید همونطور که مسیح بر بالای صلیب رفت، من هم لایق شمرده شدم برای اینکه به صلیب برم. در اینجا میبینیم که ما باید شریک زحمات او بشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسیح رنج میبره، سختی میکشه، یک افتخاری است. اگه کسی در یک جایی هستش که زحمات در اونجا زیاده، به هیچ وجه حاضر نیست اون زحمات رو با راحتی عوض بکنه، چون اونجا واقعا روح او ارضا میشه. بنابراین زحمات ما نشان میدن که با مسیح شریک هستیم. یادتون هست وقتی رسولان کتک خوردن، بعد از کتک چه شادی میکردن؟ افتخار داشتن که به خاطر نام مسیح زحمت میبینن. مسیح در آتش امتحانات با ماست، همونطور که با اون سه جوان عبرانی بود. وقتی به آتش انداختن، بعد فهمیدن یک نفر مثل شبیه پسر انسان با اون هاست. چقدر عالیه. زحمات باشه اما مسیح هم کنار ما باشه. چه فایده داشته زحمات نداشته باشه، مسیح هم کنار ما نباشه. شما زحمات به اضافه مسیح میخواهید یا راحتی بدون مسیح؟ کدوم لذت داره؟
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحی.

0: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس در حدود 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح پروردگار عالمیان انسان خاکی و گناهکاری را برمی‌گزیند و او را تقدیس و پاک می‌کند و به عنوان نبی خود انتخاب می‌کند تا برای مقاصد آسمانیش یعنی رسانیدن پیام ملکوتی و مقدسش به مردم و اطلاع دادن آنان از روز داوری و پیشگویی نمودن و نبوت کردن در باری ظهور نجات دهنده بشر و کار و اعمال او و آینده جهان سخن میگوید. این برگزیده خدا اشعیا پسر آموس بود که در

اشعیای نبی. در زمانی که دوره نبوت را از جانب خدا آغاز می کند، قوم بنی اسرائیل که یگان ملت صاحب کتاب و یگان قوم یکتا پرست عالم محسوب می شدند، نه فقط بر اثر خودخواهی و غرور به دو قسمت مملکتشون تقسیم شده بود، بلکه قسمت شمالی که از 10 طایفه تشکیل شده بودند، به خاطر غرور و شهوت جسم و بت پرستی و پایمال نمودن اراده و خواست خدا به وسیله کشور آشور به اسارت در می آیند و ارتش آشور شهرها و دهاتای اسرائیل شمالی رو با آتش از بین می بره، بسیاری رو به قتل می رسونه و گروه بسیاری را به عنوان برده به سراسر عالم آن زمان پراکنده می کنن. اشعیای نبی این واقعه را پیشگویی کرده بود و این آنچه که در پیشگویی هایش فرموده بود در تاریخ به انجام می رسد. اشعیا امیدوار بود که مردم یهودا یا قسمت دوم اسرائیل یا قسمت جنوبی اسرائیل با دیدن داوری خدا بر طایفه های شمالی به خود نگاه کنند و با توبه کردن از اعمال ناپاک خودشون به سوی خدا یکتا بازگشت نموده طلب بخشش و رحمت و مغفرت بکنند تا غضب و داوری خدا بر آنان و شهر مقدس اورشلیم نازل نشود. ولی هرچه خداوند به وسیله نبی خود به قوم یهودا پیام میداد، این قوم کمتر توجه به خواست و اراده خدا میکردند. هرچه اشعیای نبی از آنان تمنا میکرد که بیایید و از آنچه که خدا بر سر برادرانتون در قسمت شمال کشور آورده است درس بگیرید، پند بگیرید و توبه کنید، زیرا آن داوری خدا بوده و اگر توبه نکنید این بلاها نیز به سر شما میاد، مردم کمتر به حرف نبی خدا توجه کردند. در چنین حالتی بود که اشعیای نبی از فصل 28 شروع به اعلام داوری خدا بر آخرین قسمت قوم بنی اسرائیل یعنی یهودا می کند و اعلام می دارد که شهر اورشلیم و مردم یهودا به زودی داوری می شوند. آیات فصل 28 و فصل 29 در باری داوری خداوند بر قوم یهودا و شهر اورشلیم و شهرکای اطراف آن می باشد، قومی که در آن زمان توجه به این امر نکرده بودند، با آنکه کلام خدا را در اختیار داشتند، با آنکه نبی خدا در میان آنان بود و با آنکه خداوند قوم شمالی رو تنبیه کرده بود، داوری کرده بود، محاذا قوم جنوب یا دو طایفه دیگر قوم بنی اسرائیل توبه نمی کنند و از کلام خدا پیروی نمی نمایند. در برنامه گذشته فصل 28 و 29 رو براتون خواندم و معنی آیات رو براتون رسانیدم. همونطور که ملاحظه کردیم دیدیم که اشعیا اول دلایل و یا علت این که خدا آنان رو به داوری در میاره و یا جزای اعمالشون رو به آنها میدهد بازگو میکنه تا مبادا قوم بنی اسرائیل خیال کنن که خداوند یک خدای ظالم و غیر عادله که به آنها بی جهت داوری و بلا میفرستد. بلکه اگر خدا امر کرده که بابلی ها بر شهر و کشورشون حمله کنه، به این خاطر که خدا تصمیم گرفته است که قوم ثمره اعمال و افکار و زندگی خود را به دست بیاورن تا بدانن که در حقیقت چه چیز را کاشتن، زیرا هر چه را بکارند همان را درو خواهند کرد و هر چه را دوستان عزیز ما امروز بکاریم همان را درو میکنیم. گندم ز گندم روید و جو ز جو. اگر شما افکار ناپسند داشته باشید مسلماً اعمالتون نیز ناپسنده، ولی اگر قلبتون پاک باشه و با نیت نیکو زندگی کنید مسلماً ثمره‌ای که به دست می‌آورید نیکویی خواهد بود. در فصل 30 اشعیا به گناهان دیگر قوم و نتیجه شومی که بر اثر انجام اعمال نادرست نصیبشون میشه را تکرار میکند که حالا توجه شما را به آیات فصل 30 و معنی آن جلب میکنم. حضرت اشعیا گفته خدا را اینطور آغاز میکند، میفرماید خداوند میگوید که وای بر پسران فتنه انگیز که مشورت میکنن لیکن نه از من، و عهد می‌بندند لیکن نه از روح من، تا گناه را بر گناه مزید نما.

0: آین. ببینید خدا چی میگه؟ خداوند میگوید وای بر پسران فتنه انگیز که مشورت میکنن لیکن نه از من، عهد میبندن لیکن نه از روح من، تا گناه را بر گناه مزید نماین. آیه اول علت داوری خدا را آشکار میکنه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس هر وقت کلمه وای به کار برده شده، صحبت از داوری خدا و یا انتهای صبر او را اعلام می کند. حالا صبر خدا بر قوم یهودا به پایان رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه آنان مرتکب عملی می شوند و یا نقشه‌ای رو می کشند که سبب می شه گناهان زیادی بر علیه خدا انجام بدهند. برای درک این آیه لازم است که موقعیت سیاسی آنون رو در نظر داشته باشیم. ببینید ساکنان اورشلیم و شهرهای یهودا وقتی که به وسیله اشعیای نبی دانستند که خدا قصد دارد بر آنان داوری کنه و بابلی ها را به ضدشون برانگیزانه، به جای اینکه به خاطر گناهانشون بیان و از خدا یکتا، خدای آمرزنده و بخشنده، طلب مغفرت و آمرزش کنند و التماس کنند که خدا آنها را ببخشه، کتاب مقدس میگوید که آنان قصد فرار کردن از سرزمین خود میکنند، زیرا میگویند که اگر خدا بابلی ها را به این سرزمین میفرسته تا ما را تنبیه بکنه، بهتر ما به مصر فرار کنیم، زیرا در آنجا در امن و امان خواهیم بود. در صورتی که دوستان عزیز، خدا قصد داشت که مردم را تنبیه کنه و نه فقط زمین و سرزمین اورشلیم را. چرا؟ چون این مردم بودند که آلوده به گناه شده، کلام خدا را گوش نمی دادند و زمین و شهرهای خود را نیز آلوده کرده بودند. آنان توجه به این امر نداشتند که فرار کردن آنها از شهر اورشلیم دردی را دوا نمی کنه، چون هر جا که باشند خدا آنها را داوری خواهد کرد. چقدر جای تأسفه که بعضی وقتا نیز ما همینطور فکر میکنیم، یعنی خیال میکنیم که اگر خطایی کردیم میتونیم اونو سرپوش کنیم و یا کاری کنیم که مردم نفهمند و یا اینکه بلا و نتیجه نصیب اون نشه، از اون منطقه فرار میکنیم. کلام خداوند دوستان عزیز به ما میگه که وقتی که خدا بخواد کسی رو تنبیه کنه، داوری کنه، فرق نمی کنه که در کجا باشه. چرا؟ چون ما نمیتونیم از حضور خدا فرار کنیم. حضرت داوود میگه ای خداوند، از حضور تو به کجا بگریزم؟ به کجا فرار کنم؟ آیا جایی هست که خدا در آن نباشه؟ مسلمان که نمیگه اگر بال داشته باشم تا بتوانم در اقصای آسمان ها پرواز کنم، تو در آنجا هستی. اگر به تمام نقاط عالم بروم، تو در آنجا هستی. حتی اگر زیر زمین نیز بروم، ای خداوند، تو در آنجا حاضری. اینک ای خدا، تو در آنجا حاضری. هیچ کس نمیتونه از حضور خدا فرار کنه. ولی این قوم یهود میگفتن که بیاین بریم به مصر تا از این بلایی که خدا قراره به سرمون بیاره در امان باشیم. خداوند میگوید وای به حال شما که میگویید برای کمک گرفتن، برای نجات جان دادن به مصر فرار کنیم. وای به حال شما که اینقدر احمقانه فکر میکنید و خیال میکنید من نمیتونم در مصر شما را جزا بدهم. وای به حال شما که با مصریان متحد میشوید و خیال میکنید که با کمک آنان میتوانی جلو بابلی ها را بگیرید. خیر، شما فراموش کرده ای که من خدای قادر مطلق هستم. خدا می فرماید شما به جان که در موقع سختی و بلا و مشکلات به من پناه بیاورید، به عقل و منطق انسانی خودتون پناه می برید، به انسانهای دیگر پناه می برید و نه به من. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز من و شما نیز در زندگی شخصی خودمون همین روش انسانی رو پیشه خود ساخته ایم، یعنی به جای اینکه با ایمان به درگاه خدا بیاییم و مشکلات و سختی ها رو به دست خدا بسپاریم و با ایمان منتظر باشیم که او ما را از این سختی و بلا برهاند، توکل به عقل خودمون میکنیم، به انسانهای دیگه پناه میبریم و تنها چیزی که نمی کنیم همانا روی آوردن به خدا و توکل نمودن به خدا و تسلیم کردن مشکلاتمون به خداونده. این دوست عزیز من روش زندگی یک مؤمن نمی باشد. اشعیا داره به قوم میگه شما فراموش کردید که خداوند حکیمه، حکیم و مطلق و قادره که شما را یاری بده. و امروز کلام خدا میگه دوست عزیز، بیا با خدا قدم بردار، بیا زندگیت رو تسلیم او بکن تا او تو را در روزهای عمرت یاری بده. به خاطر این بی‌ایمانی، به خاطر این عمل نادرست یهودیان، خداوند میگوید که ای یهودی ها، مصریان انسانن و نه خدا و اسبانیشان یا قدرت ارتشانان از جسدند و نه روح خداوند به زبان دیگر قدرت آنها فانیه دست خود را دراز می کند و اعانت کننده را لغزان و اعانت کرده شده را اقتنان گردانیده هر دوی ایشان هلاک خواهند شد من این آیه اینه که اشعیا میگه قوم یهود شما به نیروی پناه برده اید که اگرچه بسیار قویه اما فانی می باشد خسته پذیرن و سرانجام نقطه پایانی هم داره از بین میره زیرا قدرت مصریان با قدرت خدا یکتا همتایی نداره نبایستی اصلا مقایسه کرد قدرت خدا یکتا بی انتخاست نیروهای روحانی خدا جاودانه هستند اما بدانید که قدرت مصریان نابود میشه و به خاطر عملتون هم شما و هم مصریان هلاک خواهید شد زیرا به جای توبه و بازگشت به خدا به انسانهای گناهکارتر از خودتون پناه برده اید از آیه 4 دنبال کلام را میخونم میفرماید زیرا خداوند به من چنین گفته است چنان که شیر و شیر ژیان بر شکار خود قرش میکند هنگامی که گروه شبانان بر وی جمع شوند و از صدایشان نترسیده و از قوقایشان سرفرو نمی آورد همچنان یهوه سبایوت نزول میفرماید تا برای کوه سیحون و تل آن مقاتله نماید مثل مرغان که در طیران باشند همچنان یهوه سبایوت اورشلیم را حمایت خواهد نمود و حمایت کرده آن را رستگار خواهد ساخت و از آن درگذشته خلاصی خواهد داد ای بنی اسرائیل به سوی آن کس که بر وی بی نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید ای بنی اسرائیل به سوی آن کس که بر وی بی نهایت عصیان ورزیده اید بازگشت نمایید زیرا که در آن روز هر کدام از ایشان بت‌های نقره و بت‌های طلای خود را که در دست‌های شما آنها را به جهت گناه خیش ساخته است ترک خواهند نمود آنگاه آشور به شمشیری که از انسان نباشد خواهد گریخت و جوانانش خراج گذار خواهند شد و صخره او از ترس زایل خواهد شد و سرورانش از علم مبهوت خواهند گردید یهوه که آتش او در سیحون و کوره وی در اورشلیم است این را میگوید آیات 4 الی 9 فصل 31 از کتاب اشعیا نبی رو شنیدید حالا به معنی آن توجه کنید در آیه 4 و 5 خداوند میگه قوم بنی اسرائیل من قادر هستم که از کشورتون از شهرتون دفاع کنم من خودم حامی شما خواهم بود من که خدای قادر مطلق هستم اجازه نمیدهم که هیچ ضرری به شما برسه به شرطی که شما به سوی من بازگشت کنید و بعد با بیان مسئله از شیر ژیان میخواد بگوید که هیچ نیروی، هیچ ارتشی، هیچ چیزی قادر نیست که حتی حرکتی ضد من یعنی ضد خدا بکند و یا خدا را از انجام ارادش باز دارد هیچ نیروی در برابر خداوند نمیتواند بیستد چه برسد به این که مقاومت کند میفرماید من شهر و ولایت شما را از هر خطری حفظ خواهم کرد به من پناه بیاورید من که بارها شما را خلاصی دادم من که بارها شما را کمک کرده و شاهد قدرت من بوده اید به من روی برگردانید به سوی من بازگشت کنید در آیه 6 راه اعتماد کردن به خدا و طریق نجات دادن شهر اورشلیم از دشمنان را بیان می کند یعنی کاری که قوم بنی اسرائیل می بایستی بکنن اینه که نه به مصری ها توکل کنن نه اینکه از شهر اورشلیم فرار کنن بلکه ای بنی اسرائیل به سوی آن کس که بر وی بی نهایت گناه ورزیده اید بازگشت نمایید دوستان عزیز چقدر این آیه پرمعنی و تسلی بخشه چقدر این آیه بایست امروز مایه امید و برکت من و شما باشه که خدا من امروز نیز به ما میگوید که ای کسی که بی نهایت به ضد من گناه کرده اید به سوی من بازا خداوند گناهکار ترین انسان ها را به سوی خودش میخونه خداوند محبت عظیم خیش را در دعوتش آشکار میکند خداوند دست پرمهرش را به سوی انسانهایی که بی نهایت گناه کردن دراز کرده و میگوید به سوی من برگردید به من اعتماد داشته باشید بازگشت به طرف من کنید تا من شما را برانم در آیات بعدی نشان می‌دهد که این قوم که به اصطلاح تنها قوم یکتا پرست بودند با دست‌های خود بت‌های بسیاری از طلا و نقره ساخته بودند و عزیزان دقت کنید اینها دانسته این کار را کرده بودند چرا چون می‌دانستند فقط یک خدا هست ده فرمان خدا را خیلی خوب می‌دانستند او از بر کرده بودند و فرمان اول خدا را می‌دانستند که آمده است تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و در فرمان دوم خداوند گفته است که هیچ تمثال یا مجسمه یا شی چه در آسمان و چه در زمین و چه در زیر زمین و در عمق دریا باشد برای خودتون به عنوان خدا بر نگزینید آنها می‌دانستند که خلاف این امر رفتار کردن مرگ می‌باشد جزای بت پرستی مرگ بود با تمام این وجود یا به خاطر تظاهر یا به خاطر سودجویی و یا به خاطر دلایل دیگری آنها خدا یکتا را ترک می کنند و رو به سوی بت پرستی می نمایند اگر خدا آنها را یک جا با بلایی نابود کند حقشون را گرفتند ولی ببینید که خدا چیکار می کنه خدا به جای اینکه آنها را یه دفعه نابود کنه از روی محبت و رحمت پرکرانش دوستان عزیز به جای اینکه آنها را داوری کنه و حقشون رو کف دستشون مگذاره و همه را نابود کنه صبر نشون میده فرصت به آنها میده تا توبه کنن از آنها یک بار دیگه دعوت میکنه که بیان توبه کنن و به سوی بازگشت نمایه میفرماید اگر این کار را بکنید یعنی توبه کنید نه فقط شهر و مملکتتون رو حفظ میکنم نه فقط بت‌ها را از میان برمیدارم بلکه کشور عظیم آشور که باعث نگرانی و ترس و وحشت شما شده رو به طریق معجزه آسا نابود میکنم و اون چیزی که باعث بی‌خوابی و تشویش و اضطراب شما گردی دست از بین میبرم ولی شرطش بازگشت به سوی من و قدم برداشتن در طریق من است دوست عزیز خدا نیازی به قوم یهود نداشت با تمام این وجود این همه محبت به آنها میکنه با آنانی که بی نهایت نسبت به گناه کردن خدا نه فقط با آنها محبت میکنه و ترحم میکنه رأفت نشون میده بلکه ترس و تشویش و نگرانی و اضطراب آنها را نیز از آنها دور میکنه آن هم به طور معجزه آسا و یا به وسیله روشی که از انسان نباشه برادران و خواهران عزیزم امروز خدا نیز همین دعوت را از من و شما میکند زیرا من و شما مثل این قوم گناهان بسیاری مرتکب شده ایم امروز خداوند میگوید اگر به سوی من بازگشت کنید شما را در پناه خودم نگاه می‌دارم. دوست عزیز مگر نه اینکه زندگیت در ترس و استراب مگر نه اینکه حتی فکر فردا شما را تشویش کرده و آرامش امروز را از شما دزدیده است مگر نه اینکه طالب تسلی و آرامش فکر هستی راستی برای به دست آوردن آن به کجا پناه می‌بری آیا به داروها آیا به دوستانتون که خودشون دست کمی از شما ندارن و مثل یهودی‌ها به مصری‌ها پناه می‌برید؟ بیا و دعوت خدا را بپذیر و به سوی او بازگشت نما. دعوتی که در انجیل مقدس از ما شده است برای شما نیز می‌باشد که می‌گوید اینک بر در قلب شما ایستاده و می‌کوبم اگر کسی در را باز کند به نزد او خواهم آمد و ای عزیز من عیسی مسیح این دعوت را امروز از شما می‌کند امروز این پیام را به شما می‌دهد اگر مظهر خدا کلمه حق مظهر صلح و سلامتی و قدرت خدا اگر روح الله وارد قلب شما بشه بدان که زندگیت از شادی و آرامش آسمانی لبریز خواهد شد او تو را در ضعف‌هایت در سختی‌هایت یاری میده و از همه مهمتر گناهانت را از تو دور میکند و تو را پاک و مقدس و مقبول پسند خدا میگرداند او به تو تسلی خاطر و حیات جاودان میدهد پس دوست من تا فرصت هست ای برادر عزیز ای خواهر گرامی بیا و دعوت خدا را بپذیر چون نمیدانی که فردایت چه خواهد شد مثل قوم یهود نباش که به عقل و منطق خود و به انسانهای دیگر اعتماد کردن بلکه بیا دعوت خدا را پذیرا باش که میگوید به سوی من بازگشت نما و ما در فصل 32 در باره داوری خدا بر آنان که قصد دارن عادلان و برگزیدگان خدا را آزار و نابود کنن سخن میگوید و گرچه اشاره عشیای نبی در این آیات به قوم و سرزمین اسرائیل، اما باید گفت که آنچه که برگزیده خداوند باشد مقدس و تقدیس شده محسوب میشه. وگر ما نیز امروز قلب خود را به خدا تقدیم کرده باشیم، ما نیز جزو مقدسان و عادلان درگاه خدا محسوب میشویم و در نتیجه آیات این فصل از حمایت خداوند برای ما سخن میرانه. در ضمن مفسرین قسمتی از این آیات را مربوط به سلطنت هزار ساله مسیح می‌دانند و می‌گویند که عشیای نبی در مورد ایام سلطنت هزار ساله مسیح نیز پیشگویی می‌کند. توجه شما را به برگزیده از آیات این فصل جلب می‌کنم. می‌فرماید اینک پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویهای آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین تعب آورنده خواهد بود و چشمان بینندگان تار نخواهد شد و گوشهای شنوندگان اسقاع خواهد کرد تا زمان که روح از اعلای علیین بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود. آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا عبدالآباد و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرامی ساکن خواهند یافت. این آیات دوستان تصویری از ظهور عدالت الهی و منجی و رهاننده بشر و پادشاه سرمدی یعنی عیسی مسیح به ما می‌دهد که وقتی دوباره برگردد جهان را به راستی و عدالت داوری و حکمرانی خواهد کرد. این وعده خدا برای قومی که توبه کرده و به سویش بازگشت نمایان می باشد و برای همه کسانی که روی خدا را در زندگی طالب می باشند. پس چه خوب است که آیات اولیه فصل 33 را دعای خود نموده و از خداوند تمنا کنیم که بر ما ترحم کند و ما را ببخشد و به سوی او بازگشت نموده بر او توکل کنیم. زیرا امروز اگر توبه نکنیم، اگر امروز دعوت خدا را رد کنیم، اگر امروز در پی هوا و هوس خود باشیم و خود را تسلیم ملکوت آسمانی خدا ننماییم، فردا در حضور او جایی نخواهیم داشت. آیه 2 فصل 33 میگوید پس ای خداوند بر ما ترحم فرما، زیرا که منتظر تو میباشیم. و هر بامداد بازوی ایشان باش و در زمان تنگی نیز نجات ما بشو. ای خداوند بر ما ترحم فرما، زیرا که منتظر تو میباشیم. راستی دوست عزیز، آیا می توانید این دعا را قلبا امروز به درگاه خدا یکتا بکنید و بگویید که ای خداوند ما منتظر تو هستیم، بر ما ترحم فرما، مشتاق دیدارت هستیم ای خدا، و یا ای خداوند به زودی بیا و سلطنت خود را در این جهان برقرار کن. خدا کند که بتوانید این دعا را از صمیم قلب بگویید، چون اگر بتونید دعا را صادقانه بگویید دوستان عزیز، آن وقت عملا ثابت کردید که به خداوند نزدیکید و عاشقانه به او عشق می‌ورزید و برای او زندگی می‌کنید. از آیه 13 براتون میخونم. خدا میگوید ای شما که از من دور هستید، آنچه را که کردم بشنوید، و ای شما که نزدیک هستید، جبروت مرا بدانید. گناهکارانی را که در اورشلیم هستند میترسند و لرزه منافقان را فرو گرفته است و میگویند کیست از ما که در آتش سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید؟ اما آن که به صداقت سالک باشد و به استقامت تکلم نماید و سود ظلم را خار بشمارد و دست خیش را از گرفتن رشوه بیفشاند و گوش خود را از صنای خون ریزی ببندد و چشمان خود را از دیدن بدیها برهم بنهد، چنین شخصی در مکانهای بلند در ملکوت خدا ساکن خواهد شد و ملجای او ملاز صخره ها خواهد بود، نان او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود و و چشمانت پادشاه را در زیبایی خواهد دید و زمین بی پایان را خواهد نگریست. دوستان عزیز، این خداوند است که در این آیات از من و شما دعوت میکنه که در اعمال خودمون همیشه توجه به او کنیم و او را در نظر خود داشته باشیم، تا نه فقط در این دنیا در پناه و در امان باشیم، بلکه ملکوت پرجلال او را نیز شاهد باشیم. میگوید صادق باش، دروغ را از خود دور کن، بر علیه رشوه و ظلم زندگی نما، در کارهای شرارت آمیز شریک نشو و شاهد اعمال بد نشو، بلکه ترس خدا را پیش خود بکن که این امر خداست و اگر تو خدا را دوست داری از آن اطاعت میکنی. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

دوستان عزیز مسیحی، سلام های گرم ما رو در محبت و فیض خدای پدر که در منجی و خداوندمان عیسی مسیح نمایان شد بپذیرین. کلام خدا درباره این محبت الهی در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 چنین می‌فرماید: خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. عزیزان، در برنامه امروز و برنامه بعدی دو پیام رو که به وسیله یکی از خادمین مسیحی موعظه شده براتون پخش میکنیم. این پیام ها که بر اساس انجیل متا فصل 12 آیات 1-21 ارائه شدن در ارتباط با روز سبت یا شنبه قوم یهود هستند و این واقعیت رو بیان می کنن که عیسی مسیح خداوند و پادشاه آسمانی و همچنین صاحب اختیار روز سبت می باشد. لطفاً توجه نمایید.

0: انجیل متا باب 12 از آیه اول تا آخر آیه 8 رو میخونم خدمتتون. میگوید در آن زمان عیسی در یک روز سبت یعنی شبات که روز شنبه باشه از میان مزارع گندم میگذشت. من از ترجمه مژده برای عصر جدید میخونم. و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند نگاه کن، شاگردان تو کاری میکنند که در روز سبت جایز نیست. فکر میکنید با همین لحن گفتند؟ فکر میکنم تندتر هم گفته باشند. او در جواب فرمود آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ در کتاب اول سموئیل باب 21 این قضیه نوشته شده. چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را، در ترجمه قدیمی تقدمه نوشته، خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند. آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را میشکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اون کیه؟ کیست؟ خداوند ما عیسی مسیح. اگر شما معنی این جمله را میدانستید که میگوید رحمت میخواهم نه قربانی، این از هوشع باب 6 آیه 6 افراد بیگناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان یعنی مسیح صاحب اختیار روز سبت است. خداوند و کلام تو برکت بده. ما در اینجا موضوع مهمی را میبینیم که برای ما الان حل شده است ولی برای مردم آن زمان حل نشده بود. اما اینجا یک درسای زیبایی درش هست که ما هم امروز از اونها چیزها یاد میگیریم. اصولی هست. من عنوان این قسمت رو گذاشتم صاحب اختیار شبات. عمدنم میگم شبات نمیگم سبت، چون که در فارسی ما شین داریم، در عبری هم داریم، چون در زبان یونانی شین ندارند نوشتن سبت، ولی در واقع شبات هست. شبات یا شنبه کلمه است که خیلی برای یهودی ها اهمیت داره، برای اینکه روزی است که خداوند مقرر فرمود که در اون روز استراحت کنند، عبادت بکنند، تقدیس کنند اون روزا، به خداوند بدند. 10 فرمان خداوند به موسی داد ولی دوروبر 693 تا قانون و مقررات درست کردند. حالا شما بیاید این 600 تا را حفظ کنید. و البته فریسی ها خیلی سعی می کردند که نکته به نکته، به اصطلاح میگیم نعل به نعل، اینها را اجرا کنند. ولی کی قادر بود که نگه داره؟ حتی مثلا به راست راست و به چپ چپ را هم رعایت می کردند. اگر به طرف چپ توف می کردی این خلاف قانون بود. یک چیزهای خیلی خرافاتی، خیلی عجیب غریب درست شده بود. و شریعت و قوانین و مقررات شریعت یک بار سنگین شده بود بر دوش مردم. حالا در چنین وضعی که عیسی مسیح به اون مملکت آمده و اونجا شروع کرده به موعظه پیام نجات بخش انجیل، یعنی خبر خوش، مژده نجات عیسی مسیح، که خلاصش اینه خدا جهان را اینقدر محبت کرد که پسر یگانه خودش را داد تا هر که به او ایمان بیارد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی پیدا کند. ما همه گناه کرده ایم، از جلال خدا قاصریم، لایق جهنمیم، اما خدا از راه لطف و محبت خودش در عیسی مسیح به جهان آمده، به خاطر گناهان ما جان خودش را داده و روز سوم زنده شده و هر که به او ایمان بیاره به قلبش میاد، پاکش میکنه، میبخشدش. این خلاصه انجیله، این خلاصه مژده عیسی مسیح. مسیح اومده اینو داره میگه و بیماران رو شفا میده، کوران رو بینا میکنه، مرده ها رو زنده میکنه و کارهای نیک انجام میده. دوازده نفر حواری شاگرد دور خودش جمع کرده، اینها رو داره تعلیم میده که بعد از اینکه او به آسمان رفت کار او را ادامه بدند. پادشاه آسمانی از آسمان به زمین نزول اجلال کرده، به زمین آمده و مثل ما انسان ها شده. در اینجا قضیه پیش میاد که یک روز شنبه صبح از میان مزارع میگذشتند، چون شهر کوچک بود، دور و بر شهر هم مزارع گندم زیاد بود و این شاگردان گرسنه بودند، چیزی نداشتند. شروع کردن به چیدن خوشه ها و طبق تورات این امر کاملا مجاز بود. در کتاب تورات نوشته شده که شما میتونید این کار را انجام بدید. در تثنیه 23-25 فقط داس با خودتون نبرید، خرمن مردم رو نکنید با داس، با دست میتونید بچینید و بخورید، این اشکال ندار، ولی با داس نبرید، نبرید خونه. پس کار خلافی نمی کردند، گشنه بودند. ولی فریسی ها همیشه همراهش بودند. فریسیان این علمای مذهبی یهود بودند که خیلی مو را از ماست میکشیدند، خیلی دقیق بودند و دارند تماشا میکنند. نگاه کن شاگردان تو کاری میکنند که خلاف توراته. چه کار میکنند؟ کار میکنند. چیدن گندم این یک کار، بعد مالیدنش دو کار، و بعد فوت کردنش این خودش شد سه کار. سه تا کار دارن انجام میدن. آه، شریعت رو شکستند. عیسی خداوند فوراً از خود کتاب تورات براشون مثال آورد، گفت شما درباره داوود پادشاه نخواندید، پادشاه و نبی که شما خودتون قبولش دارید. داشت از دست شاول پادشاه فرار میکرد، از دست همراهان شاول پادشاه فرار میکرد. او پادشاه بود، میبایستی او را احترام میکردند، ولی دنبالش افتاده بودند، در حال فرار بود. او مرد خدا بود، برگزیده خدا بود، ولی شاول از راه حسادت میخواست او را بکشه، فرار میکرد. دستش خالی بود، همراهانش هم همینطور، نون نداشتند بخورند. رفتن رسیدن پیش کاهن، ابیاتار کاهن، ازش نان خواستند و او به آنها نان داد. ولی چه نانی داد؟ نان مقدس که فقط کاهنان اجازه داشتند بخورن. در معبد مخصوص یهودی ها هر روز شنبه 12 گرده نان، 12 گرده مخصوص تقدیس می شد و گذاشته می شد اونجا در حضور خدا، و روز هفتم اینو ور می داشتند، کاهنان اینو می خوردن و نون تازه جاش می گذاشتند. این رسم بود. هیچ کس غیر از کاهنان اجازه نداشت از این نان بخوره، چون نان تقدیس شده بود، تقدیم شده به خداوند بود. ولی کاهن این رو داد، داوود هم خورد، و خود علمای دینی یهود هم این موضوع را کاملا تبرئه می کنند و محکوم نمی کنند. حالا شما ببینید کی اینجا ایستاده. مسیح میگوید کسی که از داوود بزرگتره، از معبد بزرگتره. در انجیل متا ما مرتب میخوانیم مقایسه میشه بین عیسی مسیح و این شخصیت ها. بعضی وقتا ما به خود سنگ و چوب و اینها احترام بیشتری میذاریم تا به خود خداوند. معابد، پرستشگاه ها خیلی احترامشون بیشتره تا خود خداوند، ولی خداوند محترم. او اونجا ایستاده، میگن که چرا داره این کارو میکنه. و بعد مسیح اشاره میکنه به اون آیه که در هوشع میخوانیم، باب 6 آیه 6، میگوید خداوند میفرماید من رحمت میخوام، من فیض میخوام، نه قربانی. شما هی قربانی میاریم به درگاه من، من میخوام دلتون پر از رحم باشه، از محبت باشه. چه تشابه زیبایی هست بین مسیح و داوود در این مورد. داوود حقا پادشاه بود، ولی افتاده بودند دنبالش، ردش میکردند. عیسی مسیح پادشاه آسمانی بود، آمده بود که سلطنت کند، ولی دنبالش افتاده بودند و پادشاهی را نمیخواستند او بگیره. از این جهت به روزی افتاده بود که شاگردانش احتیاج داشتند گندم بچینند و بخورند. اما خدا را شکر روزی او خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد. او حاضر شد این همه را تحمل بکنه به خاطر اینکه من و شما را که گرسنه هستیم سیر بکنه. شاگردانش حاضر شدند زندگی سخت را قبول کنند به خاطر اینکه پیام نجات بخش را به من و شما برسانند. مسیح در ترجمه تفسیری میگه من که مسیح هستم صاحب اختیار روز سبت یا شبات هستم. او صاحب اختیاره. خوب مجسم کنید، کسی که قوانین رو داد کی بود؟ خداوند بود. به یک معنا عیسی مسیح بود قبل از تولدش، چون او از ازل بوده، احکام را داده، صاحب شریعته، صاحب قوانین الهیه و صاحب روز شنبه است. و روز شنبه به چه معنا هست؟ یعنی چه؟ اصلا روز شبات به معنای استراحته. اصل لغت شبات یعنی دست کشیدن از کار و زحمت، یعنی استراحت. و خداوند میخواد که ما استراحت بکنیم. خوبه که بعضی از شماها دارید مرخصی میرید، رفتید، لازمه. و هفته یه روز استراحت لازمه. و وقتی ما قانون استراحت رو میشکنیم چه میشه؟ ما مریض میشیم. قوانین الهی به نفع ماست. وقتی همیشه کار میکنیم، هی هفته هفت روز کار میکنیم، بعضی هفته هشت روز کار میکنن، زیاد افراط میکنیم، قانون الهی را میشکنیم. میگیم کار دارم. درسته کار داریم، اما خداوند قانونی گذاشته، گفته که باید انقدر کار کنید، انقدرم استراحت بکنید. وقتی اینو میشکنیم به ضرر ما تمام میشه. وقتی وقت خدا را میگیریم و به پول و به دنیا میدیم، حتی به کار خوب میدیم، ولی وقت خدا را میگیریم، به خانه خدا نمیایم، به جلسات کلیسایی نمیایم، تعلیم نمیبینیم، ما داریم چیکار میکنیم؟ صدمه میزنیم به خودمون و به کلیسای خداوند. و خدا حساب میگیره از ما، حساب میخواد. اما معنای دیگر شبات یا شنبه چیه؟ شبات به معنای استراحت نه فقط جسمیه، بلکه به معنای استراحت روحی هستش. ما در رساله عبرانیان مخصوصا میخوانیم، عبرانیان باب 4 آیه 3 میگه ما که ایمان آوردیم داخل اون آرامی میگردیم. خداوند قول داده بود به قوم اسرائیل که اونها را وارد آرامی، آرامش بکنه. و این آرامش وقتی اینا از مصر خارج شدند، از بیابان عبور کردند 40 سال، بعد وارد سرزمین کنعان شدند، ظاهرا وارد اون آرامش شدند، اما چون کاملا به خداوند تسلیم نشدند آرامی نداشتند. مرتب دشمنان بهشون حمله می کردند، ناآرامی می آمد. ولی وقتی ما از دنیای گناهکار نجات پیدا می کنیم و وارد زندگی جدید در عیسی مسیح میشیم، چه پیدا میکنیم؟ آرامش پیدا میکنیم، آرامی. بعضی ها، بعضی ایمانداران نجات پیدا میکنند، از مصر گناه بیرون میاند، وارد اون کنعان زندگی جدید میشن، اما هنوز یه چشمشون اونوره، برمیگردن عقب نگاه میکنن، یا یه دستشون اینجوریه، یه چیزی گرفتن از اون پشت، ولش نمی کنند و ناآرامی دارند، آرام نیستند. باید رها کرد. وارد این زندگی جدید در عیسی مسیح شدید، خودتون رو در آغوش او رها کنید، آرامی کامل خواهید یافت. این آرامی یک آرامی روحانیه. بعضی ها تکیه بر کارهای خوب خود می کنند، ولی اینجا ما می بینیم فیض خداوند ظاهر شده که به هیچ وجه مربوط به کارهای نیک ما نیست. اینه که با اون چه هستیم، همونطور که هستیم به حضور او میاییم، میگیم خداوند من گناهکارم، لایق نیستم، فقط به فیض تو تکیه میکنم، به لطف تو تکیه میکنم، نه به 2-3 فقره، 4 فقره، 5 فقره، 10 فقره کارهای خوبی که کردم. سوء تفاهم نشه، منظور این نیست که کار خوب نکنیم، کار خوب جای خودش، میوه ماست، باید بکنیم، ولی تکیه ما بر آنها نیست برای نجات. خدا به خاطر کارهای نیک ما را نجات نداده، به خاطر عیسی مسیح، کار او روی صلیب، خون مقدس او که بالای صلیب ریخته شد. و وقتی ما کاملا اینو میفهمیم، خودمون رو میسپاریم،
1: آرامش عجیبی به قلب ما میاد. دست از تقلاهای بیجا میکشیم. تکیه میکنیم بر او و اتفاقا زندگی ما مقدستر میشه، تقدیس میشه. خدا به ما قدرت میده که بتونیم بر گناه مسلط بشیم. بتونیم به فیض او زندگی بکنیم.

0: ایمانداران عزیز و گرامی، خدا را برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 4 آیات 7 و 12 می‌فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید، زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد. خوب است شما دوست عزیز مسیحی، حالا که از مصر گناه آلود بیرون آمده ای و از راه ایمان به عیسی مسیح و خون و مرگ او بر روی صلیب و قیام او از مردگان وارد حیات جدیدی شده ای، به عیسی خداوند که کامل کننده ایمان و جلال و فرازنده سر شماست چشم بدوزی و در آرامش بی نظیر الهی زندگی کنی. شما شنوندگان عزیز رو دعوت می کنیم که در برنامه بعدی به دنباله این موعظه جالب گوش بدید.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: عزیزان جوان شنونده، با سلام های گرم برنامه دیگه ای رو به شما تقدیم می کنیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای رومانی، گفت و شنود جالبی با عنوان میزه گرد جوانان خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.
2: امیدواریم از آن برکت بیابید.

0: بهترین سرودهای مسیحی از رادیو مجده.
1: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
2: میزه گرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم هر جایی که هستین در خداوند سالم و سرحال و پیروز باشید. واقعا شکر میکنیم خدا رو به خاطر وجود تک تک شما و شکر میکنیم خداوند رو به خاطر این فرصتی که داده شده که با همدیگه باشیم و در مورد عیسی مسیح خداوند بیشتر بدونیم. عزیزان، خداوند ما رو نجات داده از گناهانمون و ما رو شکر میکنیم، ولی در نتیجه این نجات ما نه فقط او رو میپرستیم بلکه او رو خدمت میکنیم و امروز میخواییم در مورد زندگی ما بعد از نجات صحبت بکنیم. حالا که خداوند عیسی مسیح شما رو از گناهان و از لعنت گناهان که جهنم هست نجات داده، شما چه خدمتی برای او میخواین انجام بدین؟ با برادر عزیز، با یک جوان عزیز در این استودیو با هم هستیم و با هم دیگه در مورد این صحبت خواهیم کرد. برادر، خیلی خوش اومدین.
4: منم خیلی ممنونم از این دعوت شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و میخوام اینجا خدا تو قلبم گذاشته شکر بکنم به خاطر فکری که مخترع رادیو از طرف خدا دریافت کرد و رادیو رو اختراع کرد تا ما امروز بتونیم از این وسیله با شنوندگان عزیز ارتباط برقرار کنیم و پیغام شیرین انجیل رو با همه در میون بگذاریم.
3: آمین، خدا رو شکر. برادر، بیاین در مورد هدف صحبت بکنیم. خب همه ماهایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم مسلماً میخواییم او رو بپرستیم و او رو خدمت بکنیم، ولی امروز میخواییم در این برنامه ببینیم که خداوند در چه ناحیه‌ای از خدمت ما رو خونده و ما چطور میتونیم بفهمیم که اراده خداوند در زندگی ما چی هست.
4: قبل از اینکه بخوایم درباره هدف ما در این دنیا صحبت کنیم، باید خدا رو شکر کنیم که قبل از اینکه اصلا دنیا رو خدا بیافرینه ما رو انتخاب کرده و برنامه و هدف خاصی برای به وجود اومدن ما داشته و ما باید درک کنیم با دعا، با خواندن کلام و با استمرار در زندگی روحانی هدف به وجود اومدن خودمون رو بدونیم و اصلا کلن زندگی باید هدفمند باشه، نه فقط برای ایمان دارن بلکه برای بیمانان هم این صدق میکنه که برای هدفی به دنیا اومدن و باید خدمت کنن. ما باید طوری زندگی کنیم که اصلا زندگی ما نمونه باشه و به خصوص برای ایمانداران و آماده کنیم خودمون رو برای خدمت‌های بزرگتر و راه‌هایی که خدا برای ما در نظر گرفته.
3: بله، واقعا زمانی که در دست ما هست، وقت ما، انرژی ما، پول ما، مال و املاک ما، هر چیزی که داریم امانتی است که خداوند به ما داده و در واقع باید امانت دار باشیم و اینها رو به طرز درست استفاده بکنیم. حالا سوال اولی که ما میخواییم بپرسیم اینه که هدف خاص زندگی خدمتی ما یا زندگی ایمانی ما چی هست؟ منظورم اینه که خب مسلماً همه ما میخواییم خدا رو خدمت بکنیم، ولی باید بدونیم که خداوند در چه قسمتی ما رو خونده.

0: آیا من بیشتر میخوام در ناحیه بشارت فعالیت داشته باشم یا خداوند من رو خونده که یک کلیسایی رو اداره بکنم یا من میخوام مثلا بین بچهای کوچیک کار بکنم و اونها رو با مسیح آشنا بکنم یا شاید هدف من اینه که با افراد دلشکسته یا تنها باشم یا افرادی که فقیر هستن من میخوام بین اونها کار بکنم یا من هدفم تشویق هست و پس هر کاری که میکنم در زندگیم برای این هست که ایمانداران رو تشویق بکنم اونهایی که افتاده هستن. ما باید بدونیم و در موردش صحبت خواهیم کرد که چطور اینو بدونیم، ولی ما باید به اونجایی برسیم که بدونیم هدف خاص زندگی ایمانی ما چی هست.
1: بله، منم معتقدم که خدا هر کسی رو که دعوت کرده و هر کسی رو که انتخاب کرده یه هدف و یک موقعیتی برای اون شخص تعیین کرده و این برمیگرده به عطایای روحانی که هر ایمانداری از خدا دریافت میکنه. ما باید بدونیم که چه عطایی از خدا داریم، باید دعا کنیم که خدای ما برای ما مکشوف کنه این عطا رو و نیرو و انرژی خودمون رو بر اون عطا بگذاریم. البته متداول ترین خدمت که برای تمام ایمانداران در نظر گرفته شده همون دعا هستش. دعای نو خدمته که به همه ما واجب شده، ما باید دعا کنیم. برای هر کی، برای هر چی، برای هر موضوعی میتونیم دعا کنیم و این بهترین خدمته که ما میتونیم شروع کنیم با دعا کردن و با خدمت دعا شروع کنیم تا خدا به ما عطایا و خدمات دیگر رو نشون بده و مغز ما رو و نیرو انرژی ما رو متمرکز کنیم بر اون خدمتی که خدا برای ما در نظر گرفته.
0: دقیقاً، و چقدر نکته زیبایی است، چرا که در دعا هست که خداوند با ما صحبت میکنه، در دعا هست که ما با خدا صحبت میکنیم. یعنی خدا میتونست هزار و یک روش دیگه بذاره، ولی تصمیم گرفته فقط یک روش داشته باشه برای ارتباط با ما، ارتباط مستقیم، و اون هم دعا هست. و مسلماً در رده های بعدی از طریق کلامش با ما صحبت میکنه، از طریق مردم با ما صحبت میکنه، از طریق روح القدس با ما صحبت میکنه، ولی در وهله اول در دعا هست که ما با خداوند صحبت میکنیم. پس افرادی دعاگو باشیم، هم برای خودمون و هم برای مردم، و این اطمینان رو داشته باشیم که خداوند با ما صحبت میکنه و اراده خودش رو به ما مکشوف میکنه. ولی باز میخوام بگم که مهمه که ما بدونیم اراده خداوند در چه زمینه از زندگی ما میخواد مرحله عمل بپوشه. ولی باز میگم ما باید یک هدف خاص داشته باشیم در زندگی ایمانیمون برای مسیری که درش حرکت میکنیم. یک نویسنده بسیار معروف اینطور میگه، میگه هدف اصلی زندگی اینه که هدف اصلی زندگی هدف اصلی باقی بمونه. یعنی هدف اصلی ما اینه که بدونیم هدف اصلی ما چی هست و اون هدف اصلی رو هدف اصلی قرار بدیم. و خیلی ساده هست این گفته، ولی خیلی عمیق، چرا که هدف اصلی ما بعضی موقع میشه هدف فرعی و هدف فرعی ما که مثلا پول در آوردن هست میشه هدف اصلی، و این خطر برای همه ما هست که پول دوست یا پول پرست باشیم.
1: بله، ما اگه بخوایم به زندگی مسیح توجه کنیم به عنوان یک ایماندار، مسیح هم وقتی که اومد هدف اصلیش این بود که بر روی صلیب بره و به خاطر گناهای ما بمیره و روز سوم زنده بشه، ولی تمام موعظه ها، تمام مثل ها، تمام سفرهایی رو که رفت، تمام کارهایی رو که کرد دست به دست هم دادن تا به هدف اصلیش برسه. یعنی ممکنه کارهایی رو که انجام داد برای خیلیا عجیب بود و خیلیا میگفتن اصلا لازم نیست که این کارا رو انجام بدی، مثلا پتروس گفت من نمیذارم تو مصلوب بشی، اشتباه میکرد. هدف مسیح از اومدن به زمین مصلوب شدن بود. درسته در نظر ما بد بود یا در نظر پتروس اشتباه بود و پتروس خیلی دوست داشت که مسیح سالا زنده بمونه و در رکاب مسیح زندگی کنه خودش هم، ولی هدف مسیح این بود و مسیح بدون نگاه کردن به چپ و راست فقط به اون هدف نگاه کرد و تا آخرش رفت. ما هم باید الگو برداری کنیم از مسیح. اگه هدف ما خدمت کردن به مسیحه، اگه هدف ما تعلیم دادن به بقیه است، اگه هدف ما هر چی که هست، ما باید کاری کنیم که تمام این برنامه‌های جانبی رو در راستای اون هدف انجام بدیم. یعنی کاری بکنیم که قدم آخرش به اون هدف اصلی ما برسه.
0: دقیقاً، چقدر زیبا گفتید. عیسی مسیح هدف داشت، هدفش مرگ بود و به هدفش رسید، چون که روی صلیب گفت تمام شد. و پولس رسول هم در اعمال باب 20 آیه 24 میگه که منم یک هدف دارم، هدفم اینه که پیغام انجیل رو به همه مردم برسونم. و در دوم تیموتائوس میگه که من هم تمام کردم، جنگی رو که باید میجنگیدم جنگیدم و اون میدانی که جلوی من بود و باید میدویدم تمام کردم و در واقع مأموریت من تمام شد. چقدر زیباست که ما هم بتونیم آخر عمری بگیم که تمام شد. من هم جنگیدم، من هم دویدم میدانی رو که خداوند جلوی من گذاشته بود. ولی مسلما قبل از اینکه ما شروع به دویدن بکنیم باید بدونیم که در چه مسیری باید بدویم. مثلا ببینید عیسی مسیح میدونست که اومده که بمیره و اومده که شاگرد سازی بکنه. اون در واقع دو تا هدف اصلی مسیح بود. بنابراین اکثر اوقاتش رو با شاگردان میگذروند چون که میخواست شاگرد سازی بکنه، اونها رو بسازه و با وجود اینکه میتونست بره خونه های مردم بشارت بده، هر روز خونه یکی بخوابه، بره جلسات بسیار بزرگی بذاره، میتونست یه مؤسسه شروع بکنه که از طریق مؤسسه بعدن کارش ادامه پیدا بکنه، میتونست سرود بنویسه که سروداش مثلا قلب مردم رو لمس بکنه، میتونست یه لشکر از خودش درست بکنه، میتونست مدرسه درست بکنه، هزار و یک کار میتونست بکنه، ولی هیچ کدوم از اینا رو نکرد. پس ما هم بدونیم هدف اصلی ما چی هست و این کمک میکنه که ما متمرکز اون هدف بشیم.
2: شما به میزگرد جوانان گوش میدهید.

0: زندگی به روی هدف میچرخه. ما بدون هدف نمیتونیم زندگی بکنیم و این هدفمند شدن زندگی هم نیاز به زمان داره، یعنی ما باید در زمان مناسب به هدفمون برسیم. همچنین که در کلام خودم گفته شده که چون وقت به کمال رسید فرزند خدا فرستادم و چون وقت به کمال رسید عیسی شروع به خدمت کرد، منتظر شد تا 30 سالش پر بشه بعد شروع به خدمت کنه، چون وقتش نبود اون موقع. الان هدف ما در زندگیمون هم شاید انتخاب کرده باشیم، شاید راجبش فکر کرده باشیم، برنامه‌ریزی کرده باشیم و منتظریم که وقتش برسه، از نظر خودمون، از نظر اقتصادی، از نظر مالی، از نظر مکانی، زمانی و هرچی، تا بعد شروع کنیم. ما هدف خدمت داریم، ما میخوایم خدمت کنیم، ما میدونیم که میتونیم خدمت کنیم، ولی باید دعا کنیم تا وقتش برسه و خدا به ما اجازه بده تا اون خدمت رو شروع کنیم.
1: آمین. و من میخوام تشویق بکنم شما شنوندگان عزیز رو که به این چند تا سوال جواب بدین در خلوت خودتون. من چند روز پیش در یک سفر بلند مدتی بودم و ساعتها وقت داشتم در هواپیما که اینها رو بنویسم و این سوالات رو جواب بدم و این 4 تا سوال رو نوشتم. گفتم که شماره 1، هدف زندگی ایمانی تو چیه؟ 2، آیه کلیدی خدمتی تو چیه؟ خوبه که همه ما یک آیه یا چند تا آیه داشته باشیم که خدمت ما بر اساس اون آیات باشه. مثلا یک نفر شاید بگی که متی 6:33 که میگه ملکوت خدا رو اول به طلبید و بقیه چیزها به شما داده خواهد شد، یا یکی میگه که مثلا یوشع 1:8 این کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه شب و روز، حالا ادامهش رو بخونید. ولی 1001 آیه هست که ما میتونیم زندگی و یا بیشتر خدمتمون رو بر اساس چند آیه بگذاریم و با ایمان به این آیات خدمتمون رو شروع بکنیم. مسلما این آیات نباید آیاتی باشه که خودمون به زور بریم بهترین آیات رو در بیاریم و حفظ بکنیم بگیم این آیه کلیدی منه، ولی منظورم از آیه کلیدی اینه که خداوند از چه طریقی با شما صحبت کرده، از چه آیاتی استفاده کرده. همه ما کلام خدا رو میخونیم ولی بعضی از آیات انگار پررنگتر میشه برای ما و یک معنی و مفهوم دیگه ای برای ما داره و چنان با قلب ما صحبت میکنه که بعضی موقع زندگی ما بر اساس شاید چند آیه کلام خدا میشه. این آیه کلیدی اگه دارید، حالا اجباری نیست، ولی اگه دارید چه آیه ای هست بنویسید برای خودتون. 3، این که در گذشته خداوند چطور از شما استفاده کرده به عنوان یک ایماندار. احتمالش خیلی زیاده در همون ناحیه‌ای که خداوند از شما استفاده کرده، هدف شما خیلی نزدیک است به اون خدمتی که شما داشتید و اون ناحیه‌ای که خداوند از شما استفاده کرده. و سوال 4 این هست که آیا شما میتونید در این خدمتتون جلوتر برید و اگه میتونید چه روش‌هایی هست برای جلو رفتن در این خدمت؟ و وقت بذارید روی این سوال‌ها. من تشویق می‌کنم شما رو و ببینید اراده خداوند برای شما چی هست.
0: بله، جالب اینه که البته شغل و حتی خدمت 24 ساعته هم نمیتونه هدف باشه. شغل و خدمت میتونه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشه. شما ممکنه ایماندار هستین و پزشک ایماندار هستین، شما هم میتونی از طریق اون شغل به هدفت برسی و همینطوری که خارج از شغلت شما میتونی پزشک باشی ولی هدفت این باشه که در بین معتادین خدمت کنی و معتادین رو مژده بدی یا باعث نجاتشون بشی، یا شما مثلا میتونی کارمند شهرداری باشی ولی هدف شما خدمت کردن به فقرا باشه. یعنی منظور من اینه که کار و شغل و موقعیت شغلی باعث این نمیشه که شما به هدفت نرسی، بلکه میتونی از این طریق هم استفاده کنی. یعنی خدا یه طوری شما رو قرار میده در جایی که از اون طریق هم استفاده کنی و به خدمتت ادامه بدی و پیشرفت کنی در خدمتت. خدا رو شکر میکنیم به خاطر تمام مشاغل و تمام کسانی که در مشاغلشون دارن واسه هدفشون کار میکنن.
1: آمین. چه نکته زیبایی بود و با این نکته ما تمام میکنیم. هدف شما هیچ ربطی به شغل شما نداره. بله، خدا رو شکر اگه هدف شما و شغل شما در یک مسیر حرکت بکنه خب چه بهتر، ولی کم پیش میاد که اینطور باشه. ولی بیایید هدف مشخصی داشته باشیم، مثل ذره‌بینی که وقتی نور رو متمرکز میکنه، وقتی شما ذره‌بین رو روی کاغذ میگیری و آفتاب از اون طرف میزنه به ذره‌بین، نور متمرکز میشه، بعد از چند ثانیه میبینید که از اون کاغذ داره دود بالا میاد، چون که کاغذ سوخته، چون که نور متمرکز شده. هر وقت نور خدمتی ما، نور مسیح که در خدمت ما هست، وقتی پخش هست فقط یک نور هست و زیبا هست، عالی هست، ولی وقتی اون رو ما میایم متمرکز میکنیم در خدمتمون، در اون خواندگی که داریم، در اون رویایی که خداوند به ما داده، وقتی اینها متمرکز میشه و نور مسیح در یک جا میتابه، به عنوان ایمانداران ما میتونیم وسیله‌ای باشیم که خداوند از ما استفاده بکنه و نور او در قلب‌های مردم بتابه و بسوزونه. و واقعا چقدر عالی میشه که ما بتونیم این کار رو بکنیم. مسلما وقتی عیسی مسیح با محبتش میسوزونه قلب‌های ما رو، نتیجه‌اش اینه که زندگی ما تسلیممون میشه، سرنوشت ما عوض میشه و در آسمان خواهیم بود با خداوند ما، چون که او تنها راه نجات است و میتونه ما رو از لعنت گناه آزاد بکنه. پس خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجودتون و دعا میکنیم که هدف شما در زندگیتون مشخص باشه و خداوند از شما استفاده بکنه در هر جایی که هستید. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: حالا برنامه‌مون رو با یه شعر روحانی زیبا خاتمه میدیم. امیدواریم با شنیدن این برنامه برکت یافته باشیم. تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپاریم.
1: در راه مسیح پرده دل را به دریدن چه خوش است، بر نام مسیح جمله و بیتی به سرودن چه خوش است، چون راه نجات و لطف و شادی در اوست، چون راه نجات و لطف و شادی در اوست، در پشت سرش به سر دویدن چه خوش است. یا گر به تو دست و پا و جان بر دل نیست، در راه مسیحا به سر و سینه خزیدن چه خوش است. آری چه خوش است به دل رود منجی عالم عیسی، آری چه خوش است به دل رود منجی عالم عیسی، آنگه که دویدی به وصال او رسیدن چه خوش است. چون باد خور و مست نداند غم و اندوه، چون باد خور و مست نداند غم و اندوه، پس جام خدا نوش و ببین باده عیسی به چشیدن چه خوش است. خوش باشد هر آن کس که به انکار خود و قبول عیسی پرداخت، خوش باشد هر آن کس که به انکار خود و قبول عیسی پرداخت، نی اسم خود و به اسم عیسی طلبیدن چه خوش است، نه اسم خود و به اسم عیسی طلبیدن

سلام، حالتون چطوره؟ ما هر روز تصمیمایی میگیریم که روی زندگیمون اثر میذاره. به مدت ده ها سال زن این داستان تصمیمای بدی گرفت که به زجر و درد سرانجامید. بعد اون بهترین تصمیم به زندگی خودشو گرفت. از اون روز به بعد اون مشاوری داشته که اون رو هدایت کنه. اون هم اکنون تصمیمای صحیح میگیره، چرا که قلب و ذهن و زندگی او از بند رها شده.

0: بچه ها ساکت باشید، من نمره های نهایی شما رو آوردم. خوشحالم که بگم همه شما کلاس تایپ خودتون رو نمره قبولی گرفتیم، به جز یه دختر که رفوزه شده، اون ته کلاس نشسته.
1: درخشاندن نور جهان درون تاریکی، این از بند رها شده است. داستانای واقعی زندگی، تولید شده و اجرا توسط میسیون پاسیفیک گاردن. این برنامه شماره 2967 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.
2: تیری، احمقانه است که الان مدرسه رو ترک کنی. فقط یه سال از مدرسه‌ات باقی مونده.
3: پدر، اصلا برام مهم نیست که تو کلاس تایپ رد شدم. من هرگز بر نمیگردم.
2: چطور شد که رد شدی؟
3: چون من مثل بچه های دیگه سریع یاد نمیگیرم.
2: تیری، فراموشش کن.
3: من هرگز رفتار اون معلم رو فراموش نمی کنم. اون به همه کلاس گفت که من تنها کسی بودم که رد شدم. پدر، تو درک نمی کنی.
2: اگه تو اونقدر احمقی که با وجود اونقدر نزدیکی به فارغ التحصیل شدن مدرسه رو ول کنی، پس برو برای خودت کار پیدا کن.
1: زن داستان ما 17 ساله بود که ترک تحصیل کرد. اون یکی از 7 بچه خانواده بود و احساس کمبود عشق میکرد و اینکه اونو درک نمیکنه. شک و ترس اونو به اعماق دلسردی کشون. همکنون این شهادت واقعی ماتیلدا رای و اینکه او چگونه راهش رو پیدا کرده است در برنامه از بند رها شده.
4: من فکر میکنم که خانوادم هرگز نفهمیدن که بسیاری از سالهای عمرم و چه احساس توهی بودنی داشتم. هیچ وقت از طرف مادرم احساس عشق نداشتم. هرگز نفهمیدم که چرا اینقدر از من ناراضی بود. من احساس میکردم که همه خانوادم همه کارهای منو مسخره میکنن. من سعی میکردم احساساتم رو پنهان کنم، ولی اونا میدونستن. بعد از ترک تحصیل توی یه کارخونه کار پیدا کردم، اما در 21 سالگی هنوز گیج و مضطرب بودم. دوستان والدینم از من خواستن که با برادرزادهشون توی ایتالیا مکاتبه کنم. مادرم هم منو تشویق کرد که این کار رو انجام بدم.
5: تیلی، من نمیفهمم چرا نمیخوای بری ایتالیا باش آشنا بشی؟
3: مادر، اونا فقط میخوان من با اون ازدواج کنم که اون بیاد و به کار و کاسبی اونا رونق بده.
5: این چه ایرادی داره؟
3: اگه اون از من خوشش نیاد چی؟
5: حداقل اون میتونه تو رو تأمین کنه.
3: مادر، من میترسم تنهایی برم اونجا.
5: گفتی که دوتا از خاله هاش باهات میان.
3: من میخوام تو هم بیای.
5: باشه، منم میام.
4: ما یک ماه تو ایتالیا گذروندیم و من عاشق شدم. ما ازدواج کردیم، ولی بعدم فهمیدم که اون دائم الخمر بود و هر شب مشروب میخورد. زندگی من تبدیل به یک کابوس شده بود. به مادرم التماس کردم که بذاره برگردم خونه.
5: تیلی، شماها فقط 7 ماهی که دارین با هم زندگی میکنین، تو حتی سعی نکردی که روی ازدواجت کار کنی.
3: مادر، سعی کردم. اون منو فریب داده.
5: چرا این حرفو میزنی؟
3: حقیقت داره. اون هر شب میره بیرون دنبال مشروب خوری و زنای دیگه. اون میخواد طلاق بگیره.
5: ازش قبول نکن.
3: من نمیخوام زن اون باشم. من میخوام بیام بیرون. میخوام بیام خونه.
5: باشه، بیا خونه، ولی با طلاق موافقت نکن.
4: ما طلاق گرفتیم و من برگشتم سر کار. همیشه سعی می کردم کارهایی را انجام بدم که رضایت دیگران را جلب کنم. یک سال بعد با مردی آشنا شدم، اما اونم بر اثر یک حادثه در محل کارش کشته شد. از دست خدا عصبانی بودم که چرا یه نفر رو که به من اهمیت میده ازم گرفته. تصمیم گرفتم بچه دار بشم. یکی باشه که عاشقش باشم. بدین ترتیب بود که آپارتمان خودم رو گرفتم و شروع کردم با دوستای فاسد رفت آمد کردن. چیزی نگذشت که منم مثل اونا فاسد شدم. ناامیدی مجبورم کرد که دوباره برگردم خونه.
5: چی شده؟
3: مادر، به کمکت احتیاج دارم. فکر میکنم دارم از بین میرم. دیگه اینجوری نمیتونم ادامه بدم. میترسم از بین برم. و هیچ کس نباشه به من کمک کنه. منو ببر دکتر.
5: روانشناس؟ تو به کمک احتیاج نداری. فقط کاری رو بکن که درسته و نگرانی چیز دیگه ای نباش.
3: مادر، تو باید منو برسونی بیمارستان. دیگه نمیتونم ادامه بدم. اون با بیمیلی منو پیش دکتر برد. معلوم شد که من حاملم. خیلی خوشحال شدم. چرا که فکر میکردم یه بچه جای خالی زندگی منو پر میکنه. اما بعد از اینکه دخترم متولد شد، دچار یک بحران روانی کامل شدم و 6 هفته رو توی بخش روانی بیمارستان گذروندم. زمانی که حالم بهتر شد، برگشتم سر کار. ولی والدینم از این مسئله خیلی راضی نبودن.
2: تیلی، تو نمیتونی هم کارتو نگه داری هم برای اون بچه مادر بشی.
3: پدر، میتونم. وقتی من سر کارم، مامان مواظب بشه.
2: چرا نمیذاری یه نفر اونو به فرزندی قبول کنه؟
5: زوجهای زیادی هستن که نمیتونن بچه دار بشن، اما میتونن خونه مناسبی برای اونا تامین کنن.
3: مادر، من عاشق بچه‌مم.
5: تیلی، پدرت درست میگه. شاید بهتر باشه که ولش کنی بره.
2: بچه‌ها به یه مادر و یه پدر احتیاج دارن.
3: من اونو نگه میدارم. ممکنه که اون تنها فرزند زندگی من باشه. داشتن یه فرزند اون خلای عظیم در حال رشد رو توی قلب من پر نکرد. من احساس میکردم که والدین من به خاطر اینکه همیشه با دخترم بودن عشق اونو از من میدزدیدن. من با یه مرد آشنا شدم و شروع کردم با اون بیرون رفتن. ما هر شب بیرون بودیم و یه شب ما قانون خونه والدینم رو شکستیم. روز بعد پدرم با عصبانیت زیاد از سر کار اومد خونه.
2: تو هیچ حق نداشتی اجازه بدی اون مرد شب رو اینجا بگذرونه.
3: پدر، متاسفم، دیگه این اتفاق نمیافته.
2: آره، درست میگی. حالا که دارین در هر صورت هر شب هم دیگر رو میبینی، بهتره که با هم ازدواج کنی.
3: اون از من تقاضای ازدواج نکرده پدر.
2: خب بهتره که تو مجبورش کنی.
3: به زودی بعد از این موضوع ما ازدواج کردیم و من سریع حامله شدم. بعد از اینکه دختر دومم متولد شد، دوباره من یه حمله روانی داشتم و 7 هفته رو توی بیمارستان روانی گذروندم. دکتر به من گفت که یک عمل جراحی بکنم که دیگه در آینده حامله نشم، چرا که حمله روانی منو میکشت. منم همین کارو کردم. شوهرم روز به روز بیشتر تهمت زن و سوء استفاده گر و بد زبان تر میشد. منم در این باره با مادرم صحبت کردم.
5: تیلی، تو باید سعی کنی باهاش مدارا کنی.
3: مادر، من این کارو میکنم، اما اون با دخترها بدرفتاری میکنه. اون میگه اونا مزاحمن.
5: آیا اونا رو اذیت و آزار میکنه؟
3: من بهش این اجازه رو نمیدم. اون همش به جاش منو کتک میزنه.
5: اون تو رو کتک میزنه؟
3: بله.
5: اما اون همیشه به نظر خیلی مهربون میومد.
3: اون همیشه سر راه خونه وای میسته و آبجو میگیره. اون توی بارا میشینه و به مردای دیگه که راجع به زناشون گله میکنن گوش میکنه. بعدم تو حالت خیلی بدی میاد خونه.
5: درست نیست که اون تو رو کتک بزنه.
3: مادر، خواهش میکنم اجازه بدیم بیام خونه. من از اون میترسم. من و دخترام برای یه مدتی با والدینم زندگی کردیم. بعدم اسباب کشی کردیم و رفتیم توی ساختمون فقیر نشین. من و شوهرم 1.5 سال از هم جدا بودیم. یکی به من پیشنهاد کرد که به شوهرم یه فرصت دیگه بدم و من این کارو کردم. ما به میشیگان رفتیم و اونجا با پسندازی که داشتیم یه جایی برای زندگی گرفتیم. اما زندگی با اون بدتر از همیشه بود. من سعی کردم که صدماتمو پنهان کنم، اما مردم میفهمیدن.
6: تیلی، چی شده؟
3: دیگه نمیدونم چی کار کنم.
6: راجب شوهرت؟
3: آره، اون تمام مسئولیتاشو زیر پا گذاشته.
6: اون کار میکنه؟ نمیکنه؟
3: بله، اما اون فقط برای تمام احتیاجای ما به من 12 دلار میده.
6: این خیلی بده. با 12 دلار که چیزی نمیشه خرید.
3: جریان مشروبه. اون به قدری زشت به خونه میاد که من خودم و دخترامو توی اتاق حبس میکنم.
6: شاید بهتره که تو برگردی پیش پدر مادرت.
3: من دیگه پولی ندارم. ما همه پسندازمون رو استفاده کردیم که یه جایی برای زندگی بگیریم.
6: ما پول اتوبوستو میدیم. ما حتی تو رو تا ایستگاه اتوبوس هم میبریم.
4: من از کمک اونا خیلی ممنون بودم، ولی به جای رفتن خونه من رفتم پنسیلوانیا، جایی که خواهرم و شوهرش زندگی میکردن. برادر شوهر خواهرم خیلی جذاب و دلنشین بود. نیاز من به عشق خیلی طاقت فرسا بود و چیزی نگذشت که ما شروع کردیم بیرون رفتن و رابطمون جدی شد. خواهرم راجع به تصمیم ما با من صحبت کرد.
0: تیلی، چطور میتونی راجع به ازدواج کردن با اون فکر کنی؟
4: ما به همدیگه اهمیت میدیم و طلاق من نهایی شده.
0: اما اون خیلی بالغ نیست. اون اصلا نمیتونه یه خانواده رو تامین کنه.
4: اون با بچه های من خیلی خوبه.
0: بابا اون خودش مثل بچه ها میمونه.
4: من اینو در موردش دوست دارم.
0: تیل اون یه کار درست حسابی هم نداره.
4: یه کار پیدا میکنه؟
0: تو نمیفهمی. وقتی که سعی کنه یه خانواده رو تامین کنه، مشکلاتش اون موقع برای تو آشکار میشه. ولی اون وقتی که خیلی دیره ها.
4: چی میشد اگه من به حرفش گوش میدادم؟ بعد از اینکه ازدواج کردیم، نیازهای خانواده اونو خشن کرد. یه بار کمربندش رو باز کرد و جلوی بچه منو کتک زد. ما به آلاباما رفتیم، جایی که خانوادش بودن. اونجا اون بدتر از قبل شد. چیزی نگذشت که با زنای دیگه آشنا شد و دیگه به ما محل نمیذاشت. من از یأس و ناامیدی در رنج بودم. وقتی دیگه نمیتونستم تحمل کنم، دخترامو برداشتم و رفتم جورجیا. اونجا توی یک کانکس زندگی میکردیم. فکر میکردم امنیت داریم، اما این آرامش موقتی بود. به زودی با تصمیمای من تیره شد. تنها چیزی که میخواستم این بود که منو بچه هامو دوست داشته باشه و درک کنه. اون شخص همیشه حضور داشت، اما من اینو نمیدونستم. زنی که صاحب کانکس های مسکونی بود یه پسر طلاق گرفته داشت که اونم صاحب سه تا بچه بود. یه روز اومد دم در خونه منو در زد.
6: سلام، شما حتما تیلی هستید؟
4: بله، شما کی هستی؟
6: من لارسون هستم. فکر کنم مادر راجع من به شما گفته بود.
4: آه بله، گفته بود.
6: من فقط اومدم که بهتون خوش آمد بگم. مادر به من گفته بود که شما از شوهرتون جدا شدین و ممکنه به کمک یه مرد احتیاج داشته باشین. اگر چیزی هست که احتیاج دارین به من بگین.
4: اون مرتب به من سر میزد که ببینه من وضعیتم چطوره. ملاقات‌های اول اون یک حالت معمولی داشت.
6: من بچه هام آوردم که با بچه های شما آشنا بشن. تو خونه من جای بیشتری برای بچه ها هست که بازی کنن. بریم اونجا. اینجوری من و تو هم میتونیم وقت بیشتری با هم بگذرونیم. تیلی، چرا تو نمیای با من زندگی کنی؟ میتونی پولتو پسنداز کنی و همه ما میتونیم با هم باشیم.
4: زندگی کردن با اون غلط بود و بچه های اون هیچ احترامی برای من و دخترام قائل نبودن. پس یه روز که اون سر کار بود، من از اونجا رفتم به کارولینای شمالی. اولین توقف من یه دفتر کمک های اجتماعی بود که کارمند اونا ما رو برای گذروندن شب به یه مکانی برد.
5: خب رسیدیم.
4: مطمئنی که اینجا در امان هستیم؟ اینجا خیلی تاریک و دور افتاده است.
5: نگران نباش، خانواده دیگه اینجا شب و در امنیت گذرونده.
4: دخترای من خسته بودن و شب و تو اتاق خوابیدن، اما چون خونه وحشتناک بود من سعی کردم بیدار بمونم. فردا صبح سری برگشتم پیش مددکار اجتماعی و تقاضای یه مکان دیگه ای رو کردم.
5: جای دیگه ای نیست که تو بتونی بری.
4: باید باشه. من نمیتونم یه شب دیگه رو تو اون خونه بمونم.
5: من میتونم تو رو بذارم توی خونه، اما بچه ها رو نمیتونم. ما مجبوریم شما رو از هم جدا کنیم. بچه ها رو باید بدم زیر پوشش بچه های بی سرپرست.
4: نه، من و دخترام هرگز از هم جدا نبودیم.
5: خیلی خوب، من میذارم تو دوتا تلفن بزنی که جایی پیدا کنی که تو رو قبول میکنن. اونا باید هزینه تو رو که بری اونجا پرداخت کنن. اگه اینطور نباشه تو باید کاری که ما میگیم انجام بدی و بچه ها رو بدی زیر پوشش بچه های بی سرپرست.
4: من به اون مردی که ولش کرده بودم زنگ زدم.
7: چرا اونجوری بدون خبر من گذاشتی رفتی؟
3: بچه های تو برای من هیچ احترامی قائل نیستن.
7: این مسئله تقصیر کیه؟
3: تو میتونی اونا رو مجبور کنی که با من بهتر رفتار کنن، اما تو اهمیت نمیدی.
7: دیگه اهمیت نمیدم. تیلی، من نمیتونم با تو زندگی کنم. تو دیوونه ای که اینجوری ول کردی رفتی.
3: من هیچ راه دیگه ای نداشتم.
7: بچه من دیگه نمیخوان تو برگردی.
3: ما کجا میتونیم بریم؟
7: برای من مهم نیست. اگه تو نری من تو رو محکوم میکنم که بچه ها تو از دست بدی.
4: من به خواهرم زنگ زدم که شوهرش پول اتوبوس ما رو داد که بریم فلوریدا و با اونا زندگی کنیم. اون به من پول قرض داد که بتونم یه ماشین بخرم و کار کنم و اون هیچ انتظار نداشت که من پولی برای زندگی با اونا بهش بدم. اون فقط به من گفت که پولامو جمع کنم و منم این کارو کردم. بعد یه روز با عصبانیت نشست و به من گفت که من لیاقت ندارم بچه‌هامو داشته باشم و سازمان حمایت اجتماعی باید بچه‌هامو ازم بگیره. از ترس و حماقت لباسامو جمع کردم و 700 مایل از اونجا دور شدم. قبل از اینکه به خواهرم زنگ بزنم تونستیم یه هفته رو بگذرونیم.
8: چرا بدون اینکه به ما بگی رفتی؟
3: میترسیدم به سازمان حمایت اجتماعی زنگ بزنین و بیان بچه‌هامو ببرن.
8: ولی ما این کارو نمی کردیم.
3: بعد از حرفی که شوهرت زد من مطمئن نبودم.
8: ولی این درست نیست. ما نمی دونستیم برای شما چه اتفاقی افتاده.
3: حتما شوهرت از دست من عصبانیه.
8: نباید باشه. اون خیلی به تو کمک کرد. ولی تو اینجوری جوابشو دادی.
3: همه از دست من عصبانین.
8: ببین تو باید برگردی. نباید خودت تنها بمونی.
3: فکر کنم یه تصمیم غلط دیگه گرفتم.
4: من برگشتم و یه آپارتمان و یه کار پیدا کردم. اما زندگی خیلی سخت بود. برای پر کردن جاهای خالی زندگیم شروع کردم به مشروب خوردن. اما قطعاً این هیچ کمکی نکرد. پدرم مرده بود و مادرم هر سال چند ماه زمستون رو می اومد فلوریدا.
5: تیلی، حال روزت خوبه؟
3: مادر، زندگی خیلی کشمکش داره. میخواستم بدونم وقتی برمیگردی پنسیلوانیا ما میتونیم باهات بیایم؟
5: اینجا خوشحال نیستی؟
3: من باید کار کنم و هیچ کس نیست که مواظب بچه هم باشه. امیدوار بودم که بتونی مراقبشون باشی وقتی من سر کارم.
5: البته میدونی همیشه این جواب نمیده.
3: چی؟
5: جا به جا شدن برای اینکه زندگی تو عوض کنی، تغییر باید از درون تو بیاد.
3: اون فوریه ما باز اسباب کشی کردیم و به شمال رفتیم. اون موقع من 38 سالم بود. من پیش مادرم بودم. ولی تنها کاری که میتونستم بگیرم تمیز کردن خونه ها بود. یواش یواش با یه زنی آشنا شدم که میومد خونه مادرم. اون یه مسیحی بود و به نظر میومد که آرامش زیادی داره. من خونه اونم تمیز میکردم. من خیلی دل سرد بودم. یه روز ساعت 5:30 صبح بهش زنگ زدم.
8: الو؟
3: السی، سلام، منم تیلی. معذرت میخوام که صبح زود بیدارت کردم.
8: سلام، عیبی نداره تیلی، من بیدار بودم.
3: راستش بهت زنگ زدم چون خیلی احساس تنهایی میکنم. خیلی غمگینم.
8: تیلی، متاسفم که اینو میشنوم.
3: میدونی من تو زندگیم خیلی اشتباه کردم. خیلی تصمیمای غلط گرفتم.
8: خداوند میتونه همه چیزو برات درست کنه و درست نگه داره اگه تو به اون اجازه بدی.
3: خیلی احساس گناه میکنم. من اجازه دادم که در طول سالها به بچه هام سخت بگذره.
8: اما تو عاشق اونا هستی. من میتونم اینو ببینم. تو سعی خودتو کردی.
3: اگه فقط تو میدونستی که چقدر من در رابطه با اونا ریسکای بد کردم و اونا رو به خطر انداختم.
8: خداوند مواظب تو بوده.
3: همیشه دنبال این بودم که یه نفر رو پیدا کنم که منو دوست داشته باشه. ولی هیچ وقت اونی رو که میخواستم پیدا نکردم. تمامی اون سالها، تمامی اون مردا، من باید دنبال خدا میگشتم.
8: خب میدونی قبل از این که ما به مسیح ایمان بیاریم در تاریکی هستیم. ما تو تله گناه و خطا گرفتاریم. اما خداوند عاشق توه و داشته تو رو به سمت خودش میکشیده.
3: تو
4: تو اینطوری فکر میکنی؟
8: اینطور میدونم. انجیل کلام خداست و همینو میگه.
4: آرزو میکردم که آرامش و اطمینان تو رو داشتم.
8: تیلی، یه کلیسای خوب نزدیک خودت پیدا کن. کلیسایی که انجیل رو آموزش میده و شروع کن به اونجا رفتن.
4: هلسی، تو خیلی به من کمک کردی. ازت ممنونم.
8: تیلی، همه ما مردم به همدیگه مدیونیم. خداوند دیگران رو به زندگی ما میاره که ما رو به طرف خودش بکشه. اهداف او همیشه خوبه. این همیشه یادت باشه.
4: صحبت کردن با اون اولین برخورد من با حقیقت انجیل بود. اما وضعیت ذهنی من به قدری مخرب بود که دوباره دو هفته تو بیمارستان بودم. وقتی برای آخر هفته به خونه برگشتم، زندگی هنوز ناامید کننده بود. در اون زمان دختر بزرگ من 21 ساله بود.
9: سلام مادر، خوشحالم که دوباره برگشتی خونه.
4: فقط برای آخر هفته اومدم. به نظر خیلی خوشحالی.
9: وقتی که تو نبودی من نجات دریافت کردم.
4: نجات؟ از چی؟
9: من زندگیمو به عیسی مسیح دادم.
4: معنی نجات یعنی چی؟
9: بهش تولد دوباره هم میگن.
4: تو یه جورایی نورانی شدی. من قبلا هرگز اینجوری ندیده بودمت.
9: مادر، عیسی این کارو کرده. من هنوز چیز خیلی زیادی راجع بهش نمیدونم، اما اینو میدونم که عیسی مسیح نجات دهنده است و مسیح عاشق توه.
4: من هیچ وقت راجع به این فکر نکرده بودم.
9: افراد زیادی راجع بهش فکر نمی کنن. باید از گناهات توبه کنی و بعد ایمان و اطمینانت رو به نجات دهنده بدی. منم همین کارو کردم.
4: همین؟
9: ازش بخواه که تو رو ببخشه. من این کارو کردم. از درونم خیلی احساس متفاوتی میکنم. آرامش دارم.
4: آرامش چیزی بود که من هرگز نمیشناختم و چیزی که به شدت بهش احتیاج داشتم. من میخواستم اون نور رو داشته باشم و همون احساسی که دخترم داره داشته باشم. حدوداً 12 خیابون اون طرفتر از خونه مادرم یک کلیسا بود. منم توی دفتر تلفن رو نگاه کردم و دیدم شماره خونه کشیش اونجا ثبت شده. بهش زنگ زدم.
10: من شنبه تو کلیسا نیستم.
4: امیدوار بودم که بتونم باهاتون صحبت کنم.
10: ببینم، نیاز به مشاوره داری؟
4: بله. خیلی احساس گمشدگی میکنم. خیلی غمگینم. من به خاطر مشکلات احساسیم تو بیمارستان بستری بودم.
10: خب میتونی بیای کلیسای ما، اونجا میتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم.
11: تیلی، چطور میتونم بهت کمک کنم؟
4: دخترم به هم میگه که تولد تازه پیدا کرده و من میخوام بدونم این یعنی چی؟
11: بیا با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم انجیل راجع به این نکته چی میگه. تو میدونی که انجیل کلام خداست؟
4: بله، من ایمان دارم.
11: خب خیلی خوبه. در یوحنا فصل 3 آیه 3 مسیح میگه اگه تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتونی ملکوت خدا رو ببینی. این که میگویم عین حقیقت هست. میدونی تیلی، شیطان ذهن ما رو به چیزهایی که از خداونده کور میکنه، چون اون میخواد تو در تاریکی راه بری. اون هرگز نمیخواد تو به نوری که عیسی مسیح است دسترسی پیدا کنی. خداوند همه چیز رو آفرید و به انسان بر روی همه چیزهایی که در زمین هست قدرت داد. اما انسان زمانی که در باغ عدن بر علیه خداوند گناه کرد، کنترل همه چیز رو به شیطان داد.
4: من یادم میاد که قبلا هم در این باره شنیدم.
11: درست در همون لحظه خداوند قول داد که نجات دهنده‌ای برای انسان بفرسته که ما بتونیم برای همیشه با اون رابطه داشته باشیم. خداوند خیلی صبر کرد. اما در انجیل در غلاطیان فصل 4 آیه 4 و 5 میگه اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید، تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند.
4: من مطمئن نیستم که همه این حرفا رو میفهمم.
11: تیلی، انجیل در رومیان فصل 3 آیه 10 میگه هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. ما همه گناهکاریم. آیا تو به این مسئله ایمان داری؟
12: بله و برای همینم احساس گناه میکنم.
11: ما همه گناهکاریم و این تنها طرز فکریه که در رابطه با گناهانمون میتونیم داشته باشیم. رومیان فصل 6 آیه 23 میگه زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. این خبر خوشه چرا که خدا عاشق همه ماست. او عیسی مسیح رو فرستاد که به خاطر گناهان ما بمیره. او به جای ما به روی صلیب رفت و الان تو میتونی بخشش خداوند رو دریافت کنی.
12: برای همه چیز؟
11: البته برای همه چیز.
12: من باید چه کار کنم؟
11: باید از گناهان توبه کنی. از خدا بخوا که تو رو ببخشه و ازش بخوا که بهت حیات ابدی بده. به خاطر فداکاری که عیسی مسیح برای تو کرد، تو امروز میتونی وارث ملکوت خدا باشی. زندگی خودت رو به خداوند تسلیم کن، چون مسیح کسی بود که به خاطر تو مرد.
12: من به خونه رفتم، سر میز آشپزخونه نشستم و در حالی که گریه میکردم، راجع به کاری که عیسی مسیح برای من کرده بود فکر میکردم. از گناهانم توبه کردم، از اون خواستم که منو نجات بده. اون همین کارو کرد. همینطور که گناه زیادی به ذهنم میرسید از او طلب بخشش کردم. بعد شروع کردم به خوندن انجیل و کلامات اون به نظر من خیلی زنده میومد. چیزهای زیبای زیادی یاد گرفتم که در زندگی منو هدایت کنه. هنوزم دارم یاد میگیرم. 46 ساله بودم که عیسی مسیح منو نجات داد. امروز 71 ساله هستم و بیش از هر زمان دیگه عاشق هستم. او به من کمک کرد که رابطم رو با دخترام درست کنم. الان خودم به تنهایی زندگی میکنم و به جای اینکه از دیگران چیزی بگیرم بهشون کمک میکنم. این عیسی مسیح ماست. او در متا فصل 11 آیه 28 گفت ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.
5: تنها کاری که باید بکنین اینه که از جهان به سوی نجات دهنده که برای شما مرد رو برگردونید. خداوند به قلب نگاه میکنه.
13: با ما دعا کن. خداوندا، ایمان دارم که تو عیسی مسیح را فرستادی که به خاطر گناهان من بر روی صلیب بمیرد. ایمان دارم که او از مردگان برخاست و تا ابدالآباد زنده است. از گناهانم توبه میکنم. خداوندا منو نجات بده. به زندگی من بیا و کمکم کن که فرزند تو باشم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم.

برنامه شماره 2967 از سری برنامه های از بند رها شده تولید شده توسط میسیون پاسیفیک گاردن می باشد که از طریق داستان های حقیقی نشون بده که اگر زندگی شما خالیه می تونه به وسیله خدا لبریز بشه.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می‌بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می‌شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما rahaa459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم حالتون خوب باشه و هوشیارانه به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح هر فرد تشنه ای رو که به طرفش بیاد سیراب میکنه. او فرمود نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. آیا این نهر در درون شما جاری شده است؟ از تمام دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت میکنیم به این سری از برنامه ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل هفتم. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. او نمیخواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند، چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمی تواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت می دهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این رو به آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید

ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجا است. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت.

13 آیه فصل 7 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات، آیه 1 و 2: بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. او نمیخواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، عیسی در کفرناهم با یهودیان گفتگو نمود. آنها به سخنان حیات بخش او اعتماد ننمودند و با او به مخالفت پرداختند. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. علت اینکه عیسی نمیخواست در یهودیه باشد این بود که در آنجا رؤسای یهود مصمم شده بودند او را بکشند. عید خیمه ها در فصل پاییز برگزار می شد. نزدیک بودن آن ما را آگاه می سازد که تابستان در حال تمام شدن بود. مراسم این عید بزرگ در طول مدت 8 روز و در ماه مهر انجام می گرفت. موضوع آن شکرگزاری و شادمانی برای جمع کردن محصول بود. در این عید مردم به یادگاری اجداد خود که مدت 40 سال در بیابان به سر می بردند، آلاچیقهایی از شاخ و برگ درختان می ساختند و شبها در داخل آنها می خوابیدند. این آلاچیقها به یاد

بهبود خیمه هایی ساخته می شد که بنی اسرائیل در زمان موسی در آنها به سر می بردند. در کتاب نهمیا می خوانیم که بنی اسرائیل پس از گذشت مدت ها مجدداً این اید را برگزار کردند. کلام خدا می فرماید و تمامی جماعتی که از اسیری برگشته بودند سایبانها ساختند و در سایبانها ساکن شدند، زیرا که از ایام یوشع ابن نون تا آن روز بنی اسرائیل چنین نکرده بودند. پس شادی بسیار عظیمی رخ نمود و هر روز از روز اول تا روز آخر کتاب تورات خدا را می خواند و هفت روز عید را نگاه داشتند و در روز هشتم محفل مقدس بر حسب قانون برپا شد. وقتی عید خیمه ها نزدیک می شد، بسیاری از یهودیان از نقاط مختلف به سوی اورشلیم می رفتند تا آیین این عید را طبق احکام خدا به جا آورند. آیه 3، 4 و 5. برادران عیسی به او گفتند اینجا رو ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. برادران عیسی یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا نام داشتند. آنها پسران مریم و یوسف بودند که بعد از متولد شدن عیسی به دنیا آمدند. آنها عیسی را تشویق کردند که جلیل را ترک کرده به یهودیه برود. آنها مایل بودند عیسی در ایام عید معجزات خود را در برابر چشم همه مردم به جا آورد و مشهور گردد. در آن موقع آنها نیز به عیسی ایمان نداشتند و به همین دلیل گمان می کردند صلاح کار عیسی رو بهتر از خود او می دانند. آنها گفتند تو که این کارها رو می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. منطق انسانی آنان این طور حکم می کرد که عیسی باید معجزات خود را به همگان نشان می داد تا معروف می گشت. در انجیل شریف می خوانیم که عیسی پس از آنکه در رود اردن از یحیی تعمید گرفت، روح خدا او را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. در یکی از این آزمایش ها ابلیس او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد. عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان، کتاب مقدس می فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. یقینا برادران عیسی در آن زمان درک نکرده بودند که عیسی به جهان آمده بود تا اراده فرستنده خود را به عمل آورد. او میبایست به موجب پیشگویی های کتاب مقدس کشته میشد و مجدداً پس از مرگ زنده میگشت تا یگانه راه نجات برای جهانیان فراهم میگردید. آیه 6، 7، 8 و 9. عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. عیسی پیشنهاد برادران خود را نپذیرفت
و همزمان با آنها به یهودی نرفت. او فرمود هنوز وقت من نرسیده است. در آن موقع حدود 6 ماه به عید فصح و مصلوب شدن مسیح باقی مانده بود. او به برادران خود فرمود برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. برادران عیسی در آن زمان اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودند، پس دنیا نمیتوانست از آنها متنفر باشد. آنها نقشه خدا را پیروی نمیکردند، بلکه پیرو نقشه و برنامه های خودشان بودند. اما مسیح همواره اراده پدر آسمانی خود را انجام می داد و به همین خاطر دنیا و متعلقان آن از او نفرت داشتند. عیسی درباره دنیا شهادت می دهد که کارهایش بد است. همانطور که نور در تاریکی می تابد و ماهیت آن را برملا می کند، عیسی ماهیت دنیای گناهآلود را فاش می سازد.

آیه دهم و یازدهم فصل هفتم انجیل یوحنا. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در ایام عید به دنبال او می‌گشتند و می‌پرسیدند او کجا است. عیسی بعد از رفتن برادرانش حرکت کرده به سوی اورشلیم روانه شد، اما نه به طور آشکارا و نه به قصد مشهور شدن. او مطابق میل برادرانش با طبل و کرنا به اورشلیم نرفت، بلکه به صورت پنهانی این مسافرت را انجام داد. یهودیانی که در ایام عید به دنبال عیسی می‌گشتند، احتمالاً کسانی بودند که می‌خواستند او را گرفتار سازند. آنها که در روزهای اول عید متوجه غیبت عیسی شده بودند، می‌پرسیدند او کجا است؟ آیه 12 و 13. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی می گفتند او آدم خوبی است و دیگران می گفتند نه، او مردم را گول می زند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی گفت. توده مردم نیز درباره عیسی گفتگو می کردند. البته نظرها مختلف بود. عده‌ای می گفتند او آدم خوبی است. یقیناً گفتار، کردار و زندگی پاک و بی‌آلایش عیسی باعث شده بود آنها او را مردی نیکو بخوانند، هرچند که او را به عنوان مسیح موعود نمی شناختند. ولی دیگران می گفتند نه، او مردم را گول می زند. این عده اخیر احتمالاً تحت تأثیر بدگویی‌های رهبران مذهبی قرار گرفته بودند و فکر می‌کردند عیسی مردم را گمراه می‌کند. ظاهراً هیچ یک از افراد دو گروه به علت ترس از رهبران مذهبی به صورت علنی چیزی نمی‌گفتند. لغت یهودیان در اینجا اشاره به رهبران مذهبی قوم یهود می‌کند. آنها قصد داشتند عیسی را بکشند، زیرا از نور نفرت داشتند. با آنکه گفتگوی زیادی درباره عیسی بین مردم وجود داشت، ولی هیچ کس جرأت نمی‌کرد نظر خود را با صدای بلند به اطلاع عموم برساند. رهبران قوم هنوز به طور رسمی تصمیم خود را درباره عیسی اعلام نداشته بودند و مردم که نمی‌خواستند با مشکلات مواجه شوند، موافقت یا مخالفت خود را علناً ابراز نمی کردند. شنونده گرامی، مسیح نور جهان است. کسانی که با او مخالفت می کنند، تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند. اما هر که به او ایمان آورد و او را به عنوان یگانه منجی خود اعلام نماید، زندگی جاودان می یابد. کلام خدا می فرماید خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد، تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. شما می‌دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام می‌دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می‌کشید، تهدید نمی کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می کند. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم. آیا می خواهی نسبت به گناه بمیری و برای نیکی مطلق زندگی کنی؟ مرگ مسیح را بر صلیب به عنوان جریمه گناهانت قبول کن و با او که پس از مرگ دوباره زنده شد زندگی جاودان داشته باش.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: در برنامه امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل 8 می‌رسیم. اگر به خاطر داشته باشید ما در فصل قبلی یعنی فصل 7 دیدیم که حکم کشتار دست جمعی یهودیان توسط هامان صادر میشه و در این بین استر ملکه مهمانی ترتیب میده تا درخواست خودش رو در رابطه با نجات قومش با پادشاه در میان بگذاره که بعد از مهمانی اول تصمیم میگیره که از هامان و پادشاه بخواد که روز بعد هم در مهمانی دومی که اونها رو به اون دعوت میکنه حاضر بشن. اگر یادتون باشه در فاصله زمانی بین این دو مهمانی در یک شب اتفاقات عجیبی میفته. در همون شب پادشاه دچار بیخوابی میشه و برابر این تصمیم میگیره از خادمانش بخواد تا قسمتی از کتاب وقایع تاریخی امپراتوری فارس رو برای او بخونن و از قضا اونها در تدارک الهی قسمتی رو باز میکنن که درباره مردخای و خدمت ارزنده‌ای که او 5 سال پیش فداکارانه برای پادشاه انجام داده بود نوشته شده بود که حالا بعد از 5 سال پادشاه متوجه میشه که مردخای برای این کار اصلا مورد تقدیر قرار نگرفته. از طرف دیگه در همون شب هامان در حالی که نسبت به مردخای از خشم و انتقام پر بود با توصیه و تشویق دوستان و زنش چوبه داری بسیار بزرگ برای او میسازه و حالا روز بعد پادشاه و هامان بدون اینکه خبر داشته باشند که شب گذشته برای هر کدوم از اونها چه اتفاقی افتاده یکیشون یعنی پادشاه به دنبال اینه که به مردخای پاداش بده و دیگری یعنی هامان به دنبال اینه که مردخای رو دار بزنه. عجب اتفاق عجیبی. این چطور ممکن بود که این اتفاقات همگی در یک شب و اون هم درست در شب قبل از مهمانی دوم استر اتفاق بیفته؟ مهمانی دومی که استر بالاخره در اون درخواست خودش رو با پادشاه در میان میگذاره و توطئه شوم هامان فاش میشه. که اگه یادتون باشه پادشاه بلافاصله حکم قتل هامان رو صادر میکنه و دستور میده که او رو بر همون چوبه داری که برای مردخای ساخته بود آویزون کنن که این اتفاق برای هامان میفته و او مجازات میشه. ولی مشکلی که در این بین باقی مونده بود این بود که حکم قتل یهودیان که پادشاه اون رو مهر کرده بود قابل فسخ نبود، چون اگر پادشاهان فارس حکمی رو صادر می کردن، هیچ کس حتی خودشون هم حق باطل کردن اون رو نداشتن. برابر این چند ماه دیگه به همه اهالی مملکت فارس این اجازه داده شده بود که همه یهودیان رو نابود کنن. حالا در این بین وقتی به فصلهای 8 و 9 می رسیم، دوباره به کنترل و حاکمیت مطلق خدا بر همه اتفاقات و تدارک الهی او بر می خوریم. فصل 8 کتاب استر با عبارت در آن روز آغاز میشه. این همون روزی بود که هامان به دار آویخته شد. همون داری که او خودش برای مردخای ساخته بود. بله درست بر همون دار خود هامان آویخته شد. در آیات 1 و 2 از فصل 8 کتاب استر میخونیم در آن روز خشایارشای پادشاه خانه هامان دشمن یهودیان را به شهبانو استر بخشید و مردخای به پیشگاه پادشاه راه یافت، زیرا استر پادشاه را از نسبتی که با مردخای داشت آگاه کرده بود، یعنی به او گفته بود که مردخای پدرخوانده و پسرعموی اوه. پادشاه انگشتری خود را که از هامان پس گرفته بود به در آورد و آن را به مردخای داد و استر مردخای را بر خانه هامان گماشت. چه تغییر عجیب و غریبی، تغییری به اندازه 180 درجه، تغییری که حتی در خواب هم اون رو نمیشد تصور کرد. اون شرایط بغرنج و تاریکی که هیچ روزنه امیدی برای اون وجود نداشت، ولی حالا با مداخله الهی چقدر عوض شده بود. خدا داشت نقشه و مقاصد خودش رو به پیش می برد و هیچ چیز نمیتونست در مقابل او سد ایجاد کنه. اون مردخایی که مورد تحقیر واقع شده بود، اون مردخایی که شخصی منفور و در واقع دشمن حساب می شد و براش چوبه دار ساخته شده بود، در یک چشم به هم زدن به مقامی والا و پرنفوذ در دربار نائل شد. و به جای هامان به مقام نخست وزیری نصب شد. نخست وزیر بزرگترین امپراتوری اون زمان. امپراتوری گسترده با جمعیتی بالغ بر 100 میلیون نفر. اگه یادتون باشه چند فصل عقب‌تر، یعنی در فصل چهارم کتاب استر، مردخای حتی حق نداشت که به دروازه پادشاه وارد بشه. ولی حالا در داخل صحن پادشاه، در کنار پادشاهه. هامان وقتی که زنده بود، پادشاه انگشترش رو به او داده بود و او با اون انگشتر حکم اعدام مردخای رو مهر کرده بود. ولی حالا این هامان بود که اعدام شده بود و همون انگشتر، یعنی انگشتر پادشاه، به دست مردخای داده شده بود. همه چیز کاملا برعکس شده بود. این بخش از کلام خدا من رو به یاد آیه‌ای در کتاب مکاشفه فصل 11 میندازه. این قسمت از داستان استر در واقع تصویری در عهد عتیق از اونچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد و کتاب مکاشفه در عهد جدید صراحتاً به اون اشاره میکنه. ما در کتاب مکاشفه فصل 11 آیه 15 میخونیم حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد حکم خواهد راند. این اون چیزیه که کلام خدا وعده میده که روزی اتفاق خواهد افتاد. و این در حالیه که فصل‌های قبلی کتاب مکاشفه به شرایطی بسیار بغرنج و تاریک اشاره می‌کنه. درست مثل شرایط ترسناک و بی‌رحمانه‌ای که هامان برای قوم خدا ایجاد کرده بود. در کتاب مکاشفه هم ما با فصل‌هایی برمی‌خوریم که حکایت از شرایطی بسیار نابسامان و بسیار تاریک می‌کنه و به سیستمی ضد خدا با نام استعاره بابل اشاره می‌کنه که در بعضی جاها اون را فاحشه بابل می‌نامه. شرایطی که همه پادشاهان و حاکمان این جهان بر ضد خدا برمیخیزند و خدا و ایمانداران او رو مورد تهدید قرار میدن. شرایطی پر از ترس، هراس و آشفتگی و وحشت. شرایطی که به نظر میرسه که قوم خدا کاملا دردمند و شکست خورده است و شریر در حال کسب پیروزی بیشتر و بیشتر. تا اینکه یک دفعه پادشاهی که همان مسیح خداوند باشه سوار بر اسب سفید پیروزمندانه وارد صحنه میشه و درست مثل داستان استر همه چیز برعکس میشه. مسیح مثل مردخای بر تخت پادشاهی مینشینه و شیطان مثل هامان مورد داوری قرار میگیره. مسیح مثل مردخای پیروز میشه، انگشتر اقتدار به دست میکنه و همونطور که در مکاشفه فصل 11 آیه 15 خوندیم حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او میشه و او تا ابد حکم خواهد راند. بله، داستان کتاب استر در عهد عتیق تصویریه از نقشه عظیم که خدا در آینده اون رو به اجرا در خواهد آورد.
3: بیاین یه سرود زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.
4: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

0: حالا اگر برگردیم به ادامه داستان استر، در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که بر اساس قوانین امپراتوری فارس، اگر شخصی مجرم به حساب می اومد و اعدام می شد، پادشاه حق داشت که تمام املاک و دارایی او رو ضبط کنه. که می بینیم این قانون در رابطه با هامان بلافاصله اجرا می شه. ولی به جای اینکه پادشاه اون رو برای خودش نگه داره، ثروت، خانه و همه دارایی هامان رو به طور کامل به استر واگذار می کنه. و اون دختر یتیم و بی مال و منال یکویی نه فقط تبدیل به ملکه امپراتوری گستردهی مثل امپراتوری فارس میشه، بلکه ملکه فوق‌العاده ثروتمند با املاک و دارایی بیش از اندازه که ظاهراً هم تصمیم میگیره اون رو به مردخای واگذار کنه تا بر اونها نظارت کنه. در اینجا هم ما دوباره میبینیم که خدا اشخاص فروتن رو برمی‌افرازه و این اصل کتاب مقدسی یعنی سرافرازی فروتنان توسط خدا بارها در این کتاب به تصویر کشیده میشه. بله، منتظرین خداوند هرگز خجل نخواهند شد و او خودش و با روشهای خودش اونها رو بلند میکنه. و عزیزان، این اصل نه فقط برای مردخای و استر، بلکه در ارتباط با من و شما و زندگی امروزی ما هم مصداق داره. در خانواده هامون، در ازدواجمون، در ارتباط با همسرمون، در ارتباط با بچه هامون، در ارتباط با دوستان و خویشاوندانمون، در ارتباط با افراد کلیسا، اشخاصی که در همسایگیمون هستن، افرادی که با اونها کار میکنیم و بالاخره هر شخص دیگه‌ای، این اصل مصداق داره که اگر ما با فروتنی رفتار کنیم و با امانت اونچه رو که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم، خدا در وقت معین خودش ما رو سرافراز خواهد کرد و به ما پاداش خواهد داد. و بعد به آیه 3 از فصل 8 کتاب استر می رسیم. در آیات 3 تا 6 می خونیم استر بار دیگر با پادشاه سخن گفت و به پایهای وی افتاده بگریست و به او التماس کرد که قصد شوم هامان عجاجی و دسیسه ای را که علیه یهودیان چیده بود باطل کند. آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه به ایستاد و گفت اگر پادشاه را پسند آید و اگر بر من نظر لطف دارد و مصلحت چنین بیند و اگر از من خرسند باشد، حکمی نگاشته شود تا نامه هایی را که هامان عجاجی پسر همداتا تدبیر کرده و آنها را برای هلاکت یهودیان که در همه ولایت های پادشاه هستند نوشته است باطل کند. زیرا من چگونه می توانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من می شود؟ چگونه می توانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ اگه خوب به این بخش توجه کنیم، می بینیم که استر چطور برای مردم خودش می ایسته و برای اونها شفاعت میکنه. در واقع در این بخش از صحبت استر با پادشاه درس‌های عمیقی در ارتباط با اصول شفاعت برای دیگران نهفته است و از شما دعوت میکنم که بیایید با هم نگاهی به این اصول مهم بندازیم تا در دعاهامون بهتر بتونیم برای دیگران شفاعت کنیم. اولین اصل اینه که استر در درخواست خودش از پادشاه روحیه‌ای بسیار مصر داره. اگه به یاد داشته باشید، او قبلاً درباره درخواستش مبنی بر رهایی یهودیان با پادشاه صحبت کرده بود و توطئه نقشه این کشتار رو فاش کرده بود. ولی دوباره در این باره صحبت میکنه. استر میدونست که حتی حالا که هامان به دار آویخته شده بود و از صحنه خارج بود، ولی مشکل تمام نشده و هنوز حکم صادر شده به قوت خودش باقی بود. استر مأموریت خودش رو نیمه کاره باقی نمیذاره، بلکه دوباره پیش پادشاه میره و با روحیه‌ای پر از اصرار و التماس از پادشاه میخواد که دسیسه ای رو که هامان بر علیه یهودیان چیده بود رو باطل کنه. پس اولین مورد اینه که او در میانجگری و شفاعت برای قوم خودش روحیه‌ای مصر از خودش نشون میده. دومین مورد اینه که او خیلی صادقانه و با خلوص حرف دلش رو با او در میان میگذاره. حتی به زیر پای او میفته، گریه میکنه و ابا نداره که از او برای قوم خودش التماس کنه. او با سادگی و خلوص میخواد به پادشاه نشون بده که چقدر این موضوع براش مهم بود. مورد سوم اینه که استر درخواستی منصفانه و برحق از پادشاه میکنه. او دوباره از پادشاه میخواد که نقشه شوم هامان و در نتیجه حکم کشتار یهودیان رو باطل کنه. ولی اگر به آیه بعدی یعنی آیه 4 مراجعه کنیم، متوجه نکته بسیار قابل توجه در این آیه میشیم که خیلی حائز اهمیته. در این آیه میخونیم: آنگاه پادشاه چوگان زرین را به سوی استر دراز کرد و استر برخواسته در برابر پادشاه بایستاد. در واقع این بار هم اگر پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرف استر دراز نمی کرد، استر قادر نمی بود که درخواست خودش رو مبنی بر رهایی یهودیان دوباره با پادشاه مطرح کنه. بل اگر پادشاه به او اجازه ورود به حضورش رو نمی داد، استر اصلا این فرصت رو نمی داشت که برای قوم خودش شفاعت و یا میانجگری کنه. و این در رابطه با پادشاه آسمانی ما، اون پادشاه پادشاهان، یعنی خداوند هم صدق میکنه. من و شما هیچگاه نمیتونیم در حضور خدا دعا و شفاعت کنیم مگر اینکه به ما اجازه داده باشه تا به تخت فیض و رحمت او نزدیک بشیم. این همون چیزیه که در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 16 به اون اشاره شده و میگه پس آزادانه، و یا در ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه دلیرانه، به تخت فیض نزدیک شویم. بله، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در معبد پرده ای از بالا به پایین پاره شد تا نشون داده بشه که ایمان به مسیح هر گونه دیواری رو بین ما و خدا بر می داره. عزیزان، اگر من و شما ایماندار به مسیح هستیم، اجازه ورود به حضور خدا به ما عطا شده تا هرچه که به نام مسیح بطلبیم به ما داده بشه. و بعد مورد چهارمی که درباره روحیه میانجگری استر می‌بینیم اینه که او درخواست خودش رو با روحیه حق به جانب و مطالبه گر و یا معترض به پادشاه نمیگه، بلکه با روحیه کاملا فروتن و تسلیم. اگر به لحن او در آیه 5 دقت کنیم، کاملا متوجه روحیه فروتن و مؤدب او خواهیم شد. ما در او اصلا روحیه شاکی و پرتوقع نمی‌بینیم. روحیه اعتراض‌آمیز و حق جانب که اومده باشه تا حق خودش رو بگیره، بلکه برعکس او ملتمسانه با روحیه متواضع و فروتن درخواست خودش رو با پادشاه در میون می‌گذاره. حالا سوال اینه که من و شما با چه روحیه‌ای درخواست‌های خودمون رو به حضور خدا، اون شاه شاهان، می‌بریم؟ با روحیه حق به جانب و پرتوقع و معترض، گویا که او خادم ماست و باید اونطور که ما میخوایم و در زمانی هم که ما میخوایم درخواست ما رو به ما بده، و یا با روحیه متواضع و فروتن به حضور او میریم و به او میگیم خداوندا، اگر اراده توست این درخواست من رو نه به شایستگی من بلکه به خاطر لطف و فیض خودت به من ببخشا. مورد دیگه ای که در ارتباط با درخواست استر با اون بر میخوریم اینه که او درخواست خودش رو به صورت کلی به پادشاه نمیگه، بلکه به صورتی خاص و خیلی مشخص. اگر به آیه 5 توجه کنید، در اونجا از پادشاه به صورتی خیلی مشخص میطلبه که اگر پادشاه مصلحت چنین ببینه، حکمی نگاشته بشه تا نامه هایی رو که هامان عجاجی پسر همداتا تدبیر کرده و اونها رو برای هلاکت یهودیان نوشته باطل کنه. من و شما چطور؟ آیا من و شما در حضور خدا به صورت کلی دعا می کنیم؟ یا درخواست های خودمون رو به طور خاص و بسیار مشخص به حضور خدا میاریم؟ دعای واقعی دعایی نیست که مثلا ما به خدا بگیم خدایا همه گناهان منو ببخش، همه مردم رو نجات بده، همه درخواست های منو اجابت کن. نه، دعای حقیقی دعایی که ما در اون از گناهانمون به طور مشخص در حضور خدا اسم میبریم و اونها رو به طور خاص و مشخص به او اعتراف میکنیم. دعای حقیقی و شفاعت واقعی اونه که ما درخواست هامون رو نه به صورت کلی، بلکه به اسم و به صورتی خاص و واضح به حضور خدا میبریم و منتظر میمونیم که او هم به اسم و به صورتی مشخص ما رو جواب بده. و بعد در آیه 6 میبینیم که استر با روحیه‌ای که کاملا با مشکل یهودیان هم درده، درخواست خودش رو در ارتباط با رهایی اونها به پادشاه اعلام میکنه. او خودش رو جدا از اونها نمیبینه. درد اونها رو درد خودش میدونه و بار سنگین و پر از فشاری رو که بر اونهاست بار خودش به حساب میاره. او در آیه 6 میگه من چگونه میتوانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قومم میشود؟ چگونه میتوانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ استر زنی نیست که فقط براش بس باشه که خود من و مردخای خب نجات پیدا کردیم و حالا هم در قصر وضعیت ما امن و امانه. نه، او تا وقتی که مطمئن نشده که دیگران هم نجات پیدا کردن آروم نمیگیره و به شفاعت و درخواست برای اونها ادامه میده. و چه بسا امروز هم بسیاری از ایمانداران و یا شاید من و شما هم که جزو نجات یافتگان هستیم و مسیح ما رو از هلاکت ابدی نجات داده، به نجات خودمون اکتفا می کنیم و این برای ما بسه، در حالی که بسیاری از اطرافیان ما بدون اینکه خودشون بدونن بدون نجات در مسیح دارن به سوی هلاکت ابدی میرن. و یا حتی ایماندارانی در اطراف ما هستن که از مسیح دور شدن و با زندگی گناه آلود این دنیا سازش کردن و نتایج دردآوری در انتظار اونهاست و ما نسبت به اونها و وضعیت روحانی اونها بی تفاوت هستیم. و این در حالیه که کلام خدا از ما دعوت میکنه که مثل استر این درد رو درد خودمون بدونیم و نسبت به وضعیت خطرناک اونها بی تفاوت نباشیم و با امانت و پایداری مستمر برای اونها شفاعت کنیم و برای نجات و رهایی اونها از دعا کردن دست نکشیم. چارلز سپرجن نویسنده و واعظ معروف مسیحی در این رابطه میگه ایمان داره به مسیح، نسخه ای را که برای تجویز میکنم به کار گیر. هنگامی که قلبت سنگینی کند و در غم و پریشان حالی احساس ضعف کنی، غم و غصه های خود را به فراموشی بسپار و سلامتی و سعادت قوم خود را بجوی. و چون زانوانت را در برابر او خم کنی و به دعا کردن آغاز کنی، خود را به جویبار باریک زندگی خودت محدود مساز، بلکه بس فراتر از آن با اصرار و التماس تمام در هر وقت نهر حیات و کامیابی را برای قوم خود نیز طلب نما و برای رفاه و آرامی اورشلیم یعنی کلیسای خدا از دعا باز مایست و روز و شب شفاعت کن. و چون در دعا برای آنان بایستی، اوقات استراحت و رفاهیت برای جان و روح خود تو نیز به وفور فرا خواهد رسید. بله پدر، به حضور تو می آییم و قوم تو کلیسا رو به حضورت بر می افرازیم. ای عیسی شاه شاهان، قوم خودت رو از سازش با این دنیا و گناهان اون رهایی بده. از اسارت‌های گناه‌آلود، از رفتن به سوی بت‌ها و خدایان دروغین، از ناپاکی‌های اخلاقی، از بی‌بندوباری‌ها، از زیر پا گذاشتن معیارهای کلام تو در هر جنبه از زندگی، از روابط شکسته در خانواده‌ها، بین زنان و شوهران، بین والدین و فرزندان، بله بیا و نجات بده. خداوند، ما نمی‌خوایم در رفاه قصر خودمون بنشینیم و نسبت به شرایط بیرون بی تفاوت و بی اعتنا باشیم. ای خداوند، برای دنیای گمشده‌ای که تو رو نمیشناسه و محبت و نجات تو رو هنوز درک نکرده و داره به سوی هلاکت ابدی پیش میره، دعا میکنیم. ای خداوند، ای شاه شاهان، حکم داوری ابدی اونها رو باطل کن و به خاطر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد اونها رو نجات بده. خداوند، به ما هم قلبی مثل استر بده تا وقتی ما هم به اطرافمون نگاه میکنیم و دوستان و خویشاوندانمون، همه اونهایی که طعم نجات در مسیح رو نچشیدن میبینیم، ما هم مثل استر با قلبی هم درد و شفاعت کننده بگیم هان من چگونه میتوانم شاهد مصیبتی باشم که دامنگیر قوم من میشود؟ چگونه میتوانم نابودی خیشانم را بنگرم؟ بله ای خداوند، بیا و به خاطر جلال نام خودت رحم کن و اونها رو نجات بده، چون در نام مسیح، اون مسیح خداوند، اون خداوند مبارکمون، اون نجات دهنده عزیزمون میطلبیم. آمین.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه‌ای.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی را سپاس میگم که باز میتوانیم به مطالعه یگان کلام خدا کتاب مقدس برویم و به خصوص دنبال کنیم مطالعه‌مون رو در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس. مثل دروس قبلی ما یک آیه حفظی داریم که اون رو خدمتون قرائت میکنم و البته آیات بسیار دیگری هست که اونها رو در نظر میگیریم و بعد از دعا به مطالعه‌مون ادامه میدیم. آیه کلیدی که برای درس امروز میخواستم خدمتون تقدیم بکنم از کتاب مقدس امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 که میفرماید چشمان خداوند در همه جاست و بر بدان و نیکان مینگرد. دعایی با هم داشته باشیم و بعد از آن مطالعه‌مون رو ادامه میدیم. ای پدر، در فروتنی در نام پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح به حضورت میاییم، درخواست میکنیم این زمان مطالعه رو برکت بدی، کلام رو برای ما باز کنی تا ما درک و فهم عمیق‌تری در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس، در مورد شخصیت پدر آسمانی پیدا بکنیم. این زمان رو مبارک ساز، چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. مرور کوتاهی از درسای قبلی خدمتون تقدیم میکنم. گفتیم که مرد خدا یک واعظ و نویسنده مسیحی در آمریکا تو قرن 20 میلادی به نام A.W. توزر در یکی از کتابهاش مینویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروری است. ریشه ی هر نوع تعلیم کاذب یا هر نوع رفتار نادرست در میان ایمانداران مسیحی را اگر بگیرید برمیگردد به درکی اشتباه از یکی از جنبه‌های شخصیت خدای کتاب مقدس. وقتی ما یک جا در مورد درکمون از شخصیت خدای کتاب مقدس به اشتباه بریم، این به تعلیمات کاذب و رفتارهای کاذب می انجامد. سوال مهم اینه که چگونه خدای راستین رو می توانیم بشناسیم؟ خدای راستین فقط و فقط خدای کتاب مقدس است و شناختن او فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه اطلاعات لازمن، ضرورین، به شرطی که درست باشن. ولی فراتر از حتی اطلاعات درست میره شناخت خدای کتاب مقدس. باید بر او اعتماد کنیم در تمامی جنبه‌های زندگیمون. داشتن یک رابطه سالم با خدای راستین، خدای زنده، فقط در عیسی مسیح امکان پذیر است که در ایمان به او اون خدا

پدر آسمانی ما می شود. همانطور که انجیل مقدس در یوحنا فصل 1 آیه 12 می فرماید که به هر کس که به او یعنی به مسیح ایمان آورد، همانطور که کتاب مقدس او را به ما معرفی می کنه به عنوان خداوند و نجات دهنده، این قدرت، این امتیاز داده شد تا فرزندان خدا گردند. و این برکت رو شما در ایمان به مسیح پیدا میکنه، چون مسیح تنها کسی است که سد بین ما و خدای راستین، یعنی سد گناه رو با مرگش بر صلیب و قیامش از مردگان برداشته. بعد ما شروع کردیم بررسی صفات خدای راستین، گفتیم اصلا صفت چیزی است که یک نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما تعلیم میده. مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنن تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. البته وقتی هم که میگم تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا کنیم، منظور این نیست که یه چیزهایی هستن که ما نمیدونیم و اون چیزهای مرموز، اون چیزهای ناشناخته در مورد صفات خدا با آنچه که ما میدونیم در تضادن. نه، به هیچ وجه همچین چیزی نیست. درک محدود در مورد وجود خدا فقط این رو میرسونه که مثلا در مورد آموزه تثلیث اقدس، قدرت فکر انسان تا یه مرز میتونه بره جلو و نه فراتر از اون. بعد ما شروع کردیم به بررسی این صفات، گفتیم که خدای کتاب مقدس قدوسه، یعنی در او گناهی وجود نداره. گناه و شرارت موجود در این دنیا خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی کنه، کاملا مطلقا پاک و کامله. دیدیم که در ضمن خدای کتاب مقدس عادله، در مورد عدالت خدا مطالعه کردیم، یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راسته، عدل، منصفانه است، چون قدوسه. فقط آنچه را که راست و عدل و منصفانه است انجام میده یا اعلام میکنه. بعد دیدیم که خدای کتاب مقدس حاکمیت مطلق داره. حاکمیت مطلق خدا بر جهان او رو به معنی کسی که از همه بالاتر است، بالاترین است، در قدرت اعلاست، در مقام ارجحیت داره به ما معرفی میکنه. بعد ازلی بودن و ابدی بودن خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم، یعنی خدای کتاب مقدس زمانی نبوده که وجود نداشته باشه و زمانی نخواهد آمد که حیاتش تمام بشه، همچین چیزی غیر ممکنه. خدای کتاب مقدس در محدوده زمان نیست، فراسوی زمانه، و البته چون در محدوده زمان نیست، آینده و گذشته رو مثل زمان حال واضح و روشن میبینه. بنابراین آنچه که در کلامش کتاب مقدس اعلام میکنه در مورد آینده ما، آینده جهان، دقیقا درسته، چون آینده رو به روشنی زمان حال میبینه. بعد تغییر ناپذیری خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس هیچ وقت در طبیعتش و اهدافش تغییر پیدا نمی کنه. و چون خدای کتاب مقدس تغییر ناپذیر است، ما می تونیم به وعده هایی که در کلامش، یگانه کلامش، کتاب مقدس به ما داده، همیشه اعتماد کنیم. و بعد همه چیز دانی خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. خدای کتاب مقدس همه چیز رو می داند، چه آنچه ممکن است رخ دهد و چه آنچه واقعا رخ داده. هیچ چیزی خدای کتاب مقدس را غافل گیر نمی کنه. بنابراین در زمانی که من و شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوردیم، او کاملا می دونست چه گناهانی را در گذشته مرتکب شدیم و کاملا می دونست که چه گناهانی هم در آینده مرتکب خواهیم شد. علارغم اونها ما رو در ایمان به مسیح به عنوان فرزندانش پذیرفت. در جلسه گذشته قادر متعال بودن خدای کتاب مقدس رو مطالعه کردیم. گفتیم که خدای کتاب مقدس قادر متعال، قدرت بیش از کافی برای انجام هر کاری رو دارد بجز گناه.
خدای ما قادر به گناه کردن نیست، چون قدوس قادر به دروغ گفتن نیست. نه اینکه میتونه دروغ بگه یا میتونه گناه بکنه و نمیکنه، نه نه، اصلا توانایی گناه کردن، توانایی دروغ گفتن رو ندارد.

حالا میرسیم به نکته هشتم، صفت هشتم در مورد خدای کتاب مقدس و اون این است که او در همه جا حاضر است. خدای کتاب مقدس در همه جای جهان همزمان حاضر می باشد. امثال سلیمان فصل 15 آیه 3 می فرماید چشمان خداوند در همه جاست، بر بدان و نیکان می نگرد. مزمور 139 آیات 7 آخر 12 می فرماید از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر با آسمان صعود کنم تا آنجا هستی، اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی، اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود، دست راست تو مرا خواهد گرفت. و گفتم یقینا تاریکی مرا خواهد پوشانید که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید. تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست و شب مثل روز روشن است و تاریکی و روشنایی یکی است. چون خدای ما در همه جا حاضر است نمیشه از او پنهان شد. هر گناهی که من و شما میکنیم در مقابل چشمان او میکنیم و نیز چون او در همه جا حاضر است، یک ایماندار مسیح میتونه در هر شرایطی، در هر جایی، تو هر کشوری حضور پدر آسمانی رو تجربه و از برکت زندگی کردن با او بهره‌مند بشه. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو در مورد صفات خدای کتاب مقدس. به جنبه نهم میرسیم و اون محبت خدای کتاب مقدسه. خدای کتاب مقدس خدای محبته، ولی محبتش قدوسه. یعنی اگرچه محبته ولی لوس نمیکنه. از گناه و شرارت نفرت داره. گناهکاران ناتوبه کار زیر غضب او میآیند و محبتش هم به خاطر شایستگی من و شما، لیاقت من و شما نیست، بلکه فقط و فقط به خاطر ذات خودشه. کلام خدا در اول یوحنا فصل 4 آیه 8 می‌فرماید کسی که محبت نمی‌نماید خدا را نمی‌شناسد، زیرا خدا محبت است. البته محبت کتاب مقدسی. یا آیه معروف انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌فرماید خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. یعنی ببینید محبت به انجام یک عمل محبت‌آمیز، به انجام یک عمل فداکارانه می انجامد که در مورد خدا بزرگترین عمل این بود که پسر خودش رو به عنوان قربانی گناهان ما تقدیم کرد. رومیان فصل 5 آیه 8 می فرماید خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. خدا محبت خودش رو در عمل نشون میده و نمونه ما باید خدای ما، پدر آسمانی ما باشه. او محبت خودش رو در این نشان داد که عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر صلیب بمیره برای پرداخت گناهان من و شما. انجیل مقدس در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 21 میفرماید زیرا که او را که گناه نشناخت، یعنی مسیح، پدر آسمانی او را در راه ما گناه ساخت، یعنی گناهان ما را بر او قرار داد، تا ما در وی، ما در پیوند با مسیح، در ایمان به خود عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون عدالت خدا شویم، رستگاری خدا را دریافت کنیم. محبت از خودش یک عملی رو نشون میده، ولی عملی که منطبق بر پاکی و قدوسیت باشه. خدا چون محبته اعمال محبت آمیز میکنه، ولی اعمالی که منطبق با قدوسیت او باشند. ادامه میدیم و میرسیم به نکته 10 در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس و اون حقیقت خداست. ذات خدای ما، خدای کتاب مقدس به حقیقت پیوند خورده.
خدای ما نه فقط ذاتاً حقیقته بلکه هر آنچه میگوید و میکند حقیقت است. مزمور 31 آیه 5 میفرماید: زیرا قلعه من، پناهگاه من تو هستی، روح خود را به دست تو می سپارم ای یهوه، خدای حق، یعنی خدای حقیقت، تو مرا فدیه دادی. مزمور 117 آیات 1 و 2 می فرماید: ای جمعی امتها خداوند را تسبیح خوانید، ای تمامی قبایل او را حمد گویید، زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند، حقیقت خداوند تا ابدالابد، هللویا. یعنی اگر تمام جهان هم دروغ بگه و دروغگو باشن، خدای ما همیشه حق و حقیقت رو میگوید و بر اساس حق و حقیقت عمل میکنه، به همین علتی که میتونیم بهش اعتماد کنیم. کتاب مقدس در اعداد 23 آیه 19 هم میفرماید: خدا انسان نیست که دروغ بگوید، از بنی آدم نیست که اراده خود را تغییر دهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ آیا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ خدای ما نه فقط دروغ نمیگه، توانایی دروغ گفتن رو نداره. این رو کلام خدا در تیتوس فصل 1 آیه 2 به ما اعلام میکنه. پس با در نظر گرفتن این حقایق، این آیات که مطالعه کردیم، دیدگاه من و شما به کتاب مقدس چگونه باید باشه؟ باید این باشه که این کتاب، کتاب حقیقته، حقیقت مطلقه، و این کتاب از ما اطاعت میخواد، از ما اعتماد و ایمان میخواد. خدا رو شکر که ما خدایی داریم که خدای حقیقته، چون حقیقته که شما رو از بند گناهانتون، از بند ترسها و نگرانیهاتون آزاد میسازه. با فیض خدا این مطالعه در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

سراپا فیض و احسان، ای مسیح نور جهان، ای کشانده هستیم را از عدم تا جاودان، ای که تابیدی ز رحمت بر سیاهی های من، آتشی نو شعله ور کن در وجود و جان من، امن و آرام حضورت بخشد قلبم را شفا، مرهم هر زخم کهنه چون آرام سویت دعا، میپذیرم هر چه گویی گر محبت یا عتاب، نور خود را بار دیگر ای مسیح بر من بتاب، همه دنیایم غمها و شادیهایم امروز و فردایم تسلیم توست، دلبستگی هایم خواست و اندیشه هایم از سر تا به پایم تسلیم توست، میریزم به پای تو شاهم همه وجودم را، تا انسانی تازه برخیزد از حضورت

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما باید در زحمات خوشحال باشیم. چرا؟ چون که اولا شریک زحمات مسیح میشیم به این شکل، و دوم زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو نباید فراموش کنیم. بعضی ها فکر میکنن جلال و احترام یعنی عدم زحمات. به همین خاطر گاهی اوقات خیلی دعاهایی میشه که من زیاد موافق نیستم، دعاهایی که خداوند و منو همیشه تیتیش مامانی بار بیار، نکنه یه اتفاقی برام بیفته. درسته مسیح یاد داد که ما رو از وسوسه دور نگه دار، ولی نه زحمات. و اونجا وسوسه، وسوسه های شیطانی است، ولی زحمات جزء انجیل هست. اگه بخواید قبول بکنید زحمات جزء پاداش اصلا هست. همین که شما زحمت میبینید همون خودش پاداشه. مسیح شما رو اونقدر دوست داره که اجازه میده زحمات بیاد. از خوشا به حال اونایی که در زحمات هستن. چون که روح خداوند در آیه 14 میگه روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. میخواید روح القدس بر شما آرام بگیره؟ راهش چیه؟ در زحمات بودن. در زحماته که روح القدس واقعا ما رو پر میکنه. روح القدس بر ما آرام میگیره. همون کبوتری که به آرامی میاد و روی ما میشینه. حتی روح القدس میتونه در جلسات پرستشی هم باشه، وقتی که همه شادن و میپرن و به زبان ها صحبت میکنن، ولی فقط اون نیست. در یه همچین جهاتی هستش. در زحمات هست که روح مقدس بر ما آرام میگیره و ما نیاز به اینها داریم. پس زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو از یاد نبریم. زحمات به جلال تبدیل میشه. زحماتی که ما در اینجا میکشیم جزء همون جلاله. توش اصلا جلال نهفته است. همینجوری با هم راه میرن، ولی به هر حال منتهی به جلال خواهد شد. نمیاد زحمات بره یه چیز دیگه جای اونو بگیره به اسم جلال. زحمات تبدیل به جلال میشه، از یک نوع هست. به همین خاطره که دو شخصیتی در ما نباید باشه. هر چی که الان ما شروع کردیم در واقع حیات ابدی است که از اینجا شروع میشه و در اونجا کامل خواهد شد. ما نمیایم این دنیا رو از اون دنیا جدا کنیم. خدا را شکر که اون دنیا عیسی مسیح به ما مزهشو داده، یک قطره تو دهن ما ریخته، نوبر میکنیم. خدا را شکر روح القدس برای همین داده شده که بعد همین زندگی به جلال تبدیل بشه.
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسانیم یادآور می‌شویم که از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید. وقتی تماس می‌گیرید تمنایی که حتما شماره خودتون رو به ما بدید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
1: رویارویی با مشکلات و مصیبت‌ها، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. یک بار دیگه درودهای خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و یاران با وفا نموده و برای شما از خداوند آرزوی سلامتی و تسلی و آرامی جان را دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید بیاد این حقیقت باشید که شما به خدای محبت تعلق دارید و این خدای محبت بسیار امین و وفادار است و شما را به حال خود رها نکرده، در عوض شما را دعوت میکنه که با او باشید، با او راه بروید، با او زندگی کنید و در ملکوت سماوی او شریک و سهیم باشید. عجیب است که ما نامه های از شما دوستان عزیز گرفتیم که در نامه نوشتن که یعنی چه خدا میخواد که ما با او زندگی کنیم، یعنی چه خدا میخواد از ما استفاده کنیم. ما هیچ هستیم، ما چیزی نداریم که بتونیم به خدا تقدیم کنیم. دوست عزیز، مهم این است که شما خود رو از دید خدایی بنگر، ببینید که خدا شما را چگونه می‌نگرد و نه اینکه شما چگونه خدا را می‌نگرید. و خدا را شکر می‌کنیم که در کتاب مقدس خداوند آن برداشتی که از ما انسان‌ها دارد رو به ما نشون میده و خدا را شکر می‌کنیم که خودش راه نجات را برای ما مهیا کرده تا ما شریک کارهای ملک

و یا حتی سالم نیستید، خدا شما را بیهوده خلق نکرده. بله، مژده کتاب مقدس همینه که خدا شما را بیهوده خلق نکرده. شما عزیز خدا هستید، خدا شما را بی اندازه دوست داره و خداوند میخواد امروز از شما استفاده کند. در برنامه های ما، در این برنامه راه ایمان، ما سعی کردیم که علت وجود درد و رنج، علت سختی ها، مصیبت ها را براتون بازگو کنیم و اینکه چگونه با آن روبرو شویم. چون که عکس العمل ما در حین رویارویی شدن با مصیبت ها و سختی ها خود دلیل بزرگی است که چگونه می توانیم با آن مقاومت کنیم و راه را تشخیص بدهیم. یقینا شما در زندگی روزمرتون با سختی ها و مصیبت ها و ظلم و ستم های بسیار ناحق و ناروا روبرو شده و خواهید شد و چه بسا همین الان شما دارید دست به گریبان این مشکلات هستید. و نه فقط آن، بلکه میبینیم که اقوام و عزیزانمون نیز گرفتار بلا و بدبختی میشن و گاهی اوقات این مصیبت ها آن چنان بر ما سنگینی میکنن که نه فقط کمرمون رو خورد میکنن و ما رو به زانو در میآورن، بلکه حتی خدا را مورد سوال و مؤاخذه قرار داده و میگیم خدایا تو دیگه چرا اجازه میدی که این بلاها، این مشکلات نصیب ما بشه؟ خدای اگر تو عادل و رحیم و بخشنده هستی، چرا اجازه میدی که این بلاها به سراغ من بیاد که گناهی نکردم؟ چرا به ناحق من باید متحمل این همه مصیبت و بدبختی شوم؟ خدایا حق من نیست، چرا سکوت میکنی؟ و در چنین حالتی نسبت به ایمان اون به خدا خدشه وارد ساخته، شک و تردید میکنیم به خدا و چه بسا شیطان این سوال رو در فکر ما میاره که بابا حواست پرته، خدا به تو توجه نداره، خدا به تو کاری نداره. ولی دوستان عزیز اینطور نیست. کتاب مقدس میگوید که امین است آن کسی که ما را فرا خوانده است و خداوند ما را کمک میکنه و خداوند اجازه میده که مشکلات به زندگیمون بیاد، ولی برای هدف خاصی. در برنامه گذشته ما در این مورد مطالب بسیاری براتون بازگو کنیم و در یک دو برنامه آینده به این موضوع خاتمه می دهیم و به مطالب دیگه روی می آوریم. ولی دعا می کنم که شما که با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، هرگز اجازه ندهید که شیطان از این موضوع سوء استفاده کنه که در شما نسبت به محبت خدا، نسبت به لطف خدا، نسبت به تسلی خدا شک و تردید در فکرتون به وجود بیارد. وقتی که کلام خدا رو میخوانیم، میبینیم که کتاب مقدس به ما نشون میده که اراده خدا این نیست که ما فقط راحت و آسوده زندگی کنیم، بلکه هدف خداوند این است که زندگی ما طوری بشه که عیسی مسیح در ما زندگی کند و ما منعکس کننده صفات و سیرت اقدس و خدای عیسی مسیح باشیم. ما می توانیم کارهای خوب عیسی مسیح رو مسیحوارانه انجام بدهیم، ولی هنوز اختیار زندگیمون رو به او ندهیم. قدری به انگیزه هامون در موقعی که مسیحوار می خواهیم زندگی کنیم بیاندیشیم. ما زمانی دعا می کنیم که احتیاجی داریم، زمانی کتاب مقدس را می‌خونیم که احتیاج به راهنما و یا تسلی دهنده‌ای داریم، زمانی به مردم محبت می‌کنیم که انتظار داریم مردم نسبت به ما محبت باشند، زمانی دهیک و خمس و زکات می‌دهیم چون امیدواریم که کلیسا اینطور تعلیم می‌ده، و زمانی می‌خواهیم شهادت خود را با دیگران در میان بگذاریم که احساساتی شده باشیم، و یا زمانی به کلیسا می‌رویم چون عادت کردیم. آیا خیال میکنید این نوع رفتار و طرز فکر شبیه مسیح بودن است؟ حاشا. از طرف دیگر خود مسیح نیز همه این کارها را بر روی زمین انجام میداد. پس اشکال کار چیه؟ دوستان عزیز دقت کنید، اشکال در اینه که ما در حالی که اختیار و کنترل زندگی خود را به خدا تسلیم نکرده ایم، ادعا میکنیم که مقبول خدا واقع شدیم، ادعا میکنیم که مشغول خدمت خداوند میباشیم و به ندرت از تکابو دست کشیده اعمال خود و قدرت خدا را ارزیابی میکنیم. قدری به دعای روزمرهمون فکر کنیم. چه کسی در دعاهامون در کانون توجه قرار دارد؟ مگر نه اینکه دائما در دعاهامون هی از خدا میخوایم که به ما کمک کنه، خدای اینو به من بده، خدای اینو به من بده، یا خدای این رفع بلا کو از من، و یا خدایا منو کمک کن، منو کمک کن که این کار رو بکنم، خدایا نان روزانه مرا بده. در چین حالتی چه کسی در کانون توجه دعای ما قرار داره؟ آیا خدا یا خودمون؟

متاسفانه اغلب اوقات این خودمون هستیم که در کانون توجه قرار داریم و انتظار داریم که خدا نیز هی به ما توجه کنه. در نتیجه خدا مبدل به یک وسیله میشه که ما را در پیشبرد هدفهای نظیر به دست آوردن ثروت و آسایش و امنیت و رفع مشکلات و به دست آوردن سلامتی و غیره کمک بکنه. نه اینکه ما فکر کنیم که چگونه نقشه ها و هدفهایی را جلو ببریم. در نتیجه ما تبدیل به شخص مذهبی میشویم ولی نه مسیحوارانه و کلام خدا به ما تعلیم میده که ما نباید شخص مذهبی بشیم ولی باید مسیحوارانه زندگی کنیم و بین این دو فرق عظیمی وجود داره. متاسفانه قریب 99% از مردم مملکتمون مذهبی هستن ولی خدا نمیگه که ما مذهبی باشیم، بلکه خدا میگه مثل مسیح رفتار کن. مسیحی یعنی کسی که منعکس کننده صفات و سیرت مسیحه. دعایی که عیسی مسیح در انجیل مقدس به ما آموخته میگوید که اراده تو ای پدر چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. آخرین باری که در دعا اراده خدا را بر روی زمین طلب کردیم، آخرین باری که از خدا خواستیم که نه به خواست من ای پدر بلکه به خواست باشه کی بوده؟ واقع اینه که اغلب ماها دوست نداریم اینطور دعا کنیم که خدایا رضام به رضای تو، هرچی تو میخوای در زندگی من انجام بشه. ممکنه زبانن این را بگیم ولی در عمل حاضر نیستیم اون رو بپذیریم. قلبن دوست نداریم که اراده خدا عملی بشه، بلکه میخوایم خواسته ها و اراده خودمون باشه، زیرا در این نوع دعا فداکاری زیادی وجود داره. اگر بخوایم فقط اراده خدا باشه و نه اراده ما. مردم میخوان برنامه ها و منافع خودشون رو پیش ببرن، در حالی که وقتی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم، اعمال و رفتار و هدف او رو نگاه میکنیم، میبینیم که برنامه و هدف عیسی مسیح این بود که فقط و فقط خدا را خوشنود کند، اراده خدا را به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت جان خودش عملی سازه، به انجام برسونه. برای همین است که در آستانه دستگیری و مصلوب شدنش مسیح میتونست فرار کنه، ولی به اورشلیم وارد شد چون خواست خدا بود. بعد همینی که قبل از اینکه دستگیرش کنن او به درگاه خدا میاد، میدونه که الان دستگیر میشه، میدونه که الان میگیرن او رو مصلوب میکنن و اینطور دعا میکنه، میگه ای پدر اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. دوستان عزیز دقت کردید مسیح چی میگه؟ او میدونست که الان داره میخواد مصلوب بشه، دستگیر میشه. از خدا میگه که خدا اراده من این که از شر این مشکل رها بشم. اگه ممکنه پیاله از من بگذره، اگه ممکنه خدا خواست من این که مصلوب نشم، ولی ای خدا من نمیخوام به خواهش خودم زندگی کنم، بلکه میخوام به اراده تو زندگی کنم و اراده تو این است که من مصلوب بشم. من تسلیم تو هستم، من آماده هستم که مصلوب بشم. ای پدر من اگر ممکن باشد، ببینید درد میکشید مسیح، زجر میکشید، میگه اگه ممکن باشه خداوند این درد و زجر رو از من دور کن، لیکن دقت کنید، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو، یعنی رضام به رضای تو ای خدا یکتا، من اراده تو رو پیروی میخوام بکنم. و این طرز فکریست دوست عزیز که امروز خداوند از شما میخواهد، این طرز فکریست که خداوند از من میخواد، این طرز فکری است که خدا میخواد همه کسانی که به عیسی مسیح زنده ایمان آوردن، همه کسانی که گناهانشون بخشیده شده، همه کسانی که به مقام فرزندخواندگی خدا رسیدن داشته باشن، تسلیم کامل در مقابل اراده ناشناخته خدا، هرچی باشه. دقت کنید، تسلیم کامل در مقابل اراده ناشناخته خدا. و دوست عزیز، شما الان نمیدونی که اراده خدا برای فردای شما چیه؟ آیا اصلا فردای وجود دارد یا نه؟ آیا خود رو تسلیم خدا کرده اید و وقتی که خدا در ته قلبت با تو صدا میکنه و میگه که اون نانت رو امروز به فلان کس بدی، آیا اطاعت میکنی؟ اراده خدا برای ما ناشناخته است، ولی وقتی که خود رو تسلیم کردیم، خدا، دوستان عزیز، ارادش رو آشکار میکنه. خدا طرز فکری که میگوید این است از من و شما، اگر خود رو تسلیم خدا کرده باشیم، که ای خداوند چه میخوایی که همین الان برایت انجام بدهم؟
شبیه مسیح شدن فقط انجام کارهای شبیه مسیح نمی باشد، بلکه مسیح باید از درون زندگی افراد دیده شود. ما باید منعکس کننده جلال پرمحبت مسیح زنده باشیم. آیا شما امروز طرز فکری که خدا از شما انتظار دارد رو دارید؟ حالا وقتی که این رو شنیدید شاید این سوال رو بکنید، خب این چه ربطی داره به موضوع سختی ها و مشکلات و مصائب زندگی که من دارم؟ جوابش اینه که دوست عزیز، خدا از نفس ما که خیلی محترمانه روی تخت سلطنتی زندگی ما جلوس فرموده است دلخوشی نداره. خدایی که ما رو دعوت کرده، خدایی که ما او رو میپرستیم، از زندگی نفسانی ما دلخوشی نداره. او میخواهد این نفس و اثرات آن را محو بسازد. خدا نمیخواد که ما در نفس الاماره خود زندگی کنیم. در عوض حالا که قلب خود رو تسلیم مسیح کرده ایم، حالا که از خدا خواستیم که ما را پاک کنه، حالا که طلب بخشش و مغفرت کردیم و از حالا که تصمیم گرفتیم که دیگه بدی نکنیم و از قلبمون رو به او میسپاریم و به اصطلاح خدا سلطان قلبمون باشه، خدا میگه که من نمیخوام که این اثرات نفسانی در قلبتون باشه. من میخوام این نفس و اثرات اون رو محو کنم تا ما بتوانیم به صورت مقدس و بی عیب به مسیح تقدیم بشیم و پاک باشیم. چون که اگر میخوایم خدا ما را به کار ببره باید خود رو پاک کنیم. کارهای خدا همه مقدس و پاک هستن. و دوستان عزیز، برای انجام این کار روشی که خدا استفاده میکنه و یا یکی از روش هایی که خدا استفاده میکنه همانا سختی و مصیبت است که به زندگی ما وارد میکنه. سختی ها به من و شما کمک میکنه که دید دیگری نسبت به زندگی پیدا کنیم. هیچ چیزی مانند سختی و مصیبت نفس را آرام نمیسازد. بله دوست عزیز، خدا از یک روشی که میخواد اثرات فانی و نفسانی را از قلبمون دور کنه همانا از سختی و مصیبت استفاده میکنه، چون سختی به ما کمک میکنه که دید دیگری به زندگی پیدا کنیم، چون که هیچ چیزی مانند سختی و مصیبت نفس انسان را آرام نمیسازد. و وقتی نقاب مذهبی ما کم کم نازک میشود، آنگاه خدا وارد عمل میشه و به ما تعلیم میده که مسیحی‌گونه بودن چه معنی دارد. و خدا ما را دعوت نکرده که مذهبی باشیم، بلکه خدا ما را دعوت کرده که مسیح‌گونه یا مسیحی باشم. اشکال زندگی من و شما، زندگی روحانی، این است که ما در حالی که اختیار و کنترل زندگی خود رو به خدا نسپردیم، ادعا میکنیم که داریم خدا را پرستش میکنیم، خدا را خدمت میکنیم، از اراده خدا پیروی میکنیم، در حالی که به ندرت از تکابو دست کشیده اعمال خود و قدرت خدا را در زندگی روزمرمون ارزیابی میکنیم. تمنا میکنم دوست عزیز، قدری به زندگی روزمره و اعمالت نگاه کن، ببین که در زندگیتون چه کسی در کانون توجه قرار گرفته است. در کتاب مقدس هدف خدا برای نفس انسانی کاملا روشن شده است. حضرت پولس آن را اینطور برای ما بازگو میکند. میفرماید که من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. دقت کنید، با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال میکنم در جسم میکنم، به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. آیات بسیار عجیبی است، ولی در آن اسرار آسمانی نهفته است که مربوط به رابطه شخصی من و شما با خدا نیز میشود. ببینید، خدا میخواهد که نفس ما مصلوب بشه، چون تا زمانی که نفس وجود داره جای برای خدا در قلب و زندگیمون نیست. خدا میخواهد که نفس ما مصلوب بشه. اون نمیخواهد که نفس لباس عوض بکنه، نمیخواهد که ظاهر زیبا به خود بگیره، بلکه میخواهد با مسیح مصلوب شده از بین برود. پولس میگه که او در واقع از بین رفته، مصلوب شده و مسیح در او زندگی میکنه و زندگی مسیح در بدن او تجلی میکند. همین تجربه رو در رساله به رومیان برای ما اینطور بازگو میکنه که آیا نمیدانید که جمعی ما در عیسی مسیح تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم،
پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تازگی حیات، دوستان عزیز توجه کنید، زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با مسیح مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم، زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است، دیگه گناه نمی کنه. حضرت پولس در این آیه میگه که نفس و یا انسان کهنه، وقتی که به مسیح ایمان می آوریم این انسان کهنه با مسیح مصلوب شده است و در نتیجه میتونیم در تازگی حیات سلوک کنیم. حالا تازگی حیات چه کسیه؟ عیسی مسیحه. شبیه مسیح بودن فقط تقلید زندگی مسیح نمی باشه، بلکه داشتن حیات جدید، یعنی حیات او در خودمون می باشه. و خدا می خواهد همه ما شبیه مسیح شده در مرگ و قیام او شریک بشویم. ایماندار مسیحی به طور روزمره مسئولیت های خود را با این اعتماد که مسیح شخصیت خود را در وجود او نشان خواهد داد ادامه خواهد داد. بله دوستان عزیز، خداوند امروز من و شما را برای این هدف خاص دعوت کرده است. ولی سوال مهم این است که آیا من و شما این کار را می کنیم؟ خداوند ما را دعوت می کنه که راه صلیب را طی کنیم، راهی که در آن نفس الاماره مصلوب میشه، از بین میره، و نه اینکه لباس عوض می کنه. شاید سوال کنید که آیا نمیشه انسان نزد صلیب بیاد بدون اینکه زندگیش متلاشی بشه؟ البته راه صلیب برای همه یکسان نیست. برای بعضی ها راه صلیب ساده تر از دیگرانه. ولی موضوع مهم این است که بردن نفس به زیر صلیب مسیح و یا کشتن نفس در برابر خدا هدف اصلی خداوند در راه مقدس گردانیدن من و شما می باشد. واقعیت اینه که وقتی خدا به زندگی ما توجه می کنه و شروع به کار می کنه تا ما را مقدس بکنه، اینه که تا موقعی که نفس ما به کلی مصلوب نشده است خداوند به کارش ادامه می ده. میخواد ما رو پاک کنه. خدا میخواد که قلب ما مرکز ثقل خود خدا باشه و نه نفس ما. و فقط آن موقع است که متوجه خواهیم شد که حیات مسیح در زندگی ما جریان پیدا کرده است و آن وقت همه تجربه ایمانی ما نیز به کلی عوض میشود، زیرا شناختن خدا مهمترین چیز در زندگی ما میشه. و آن وقت متوجه می شویم که تسلیم کامل به خدا نه ما را فلج می کنه و نه می هرساند، بلکه برعکس تجربه هیجان انگیزی می شه که به وسیله آن تازگی روح و زندگی معنی و مفهوم جدیدی پیدا می کنه. بنابراین دوست عزیز، اگر شما زندگیتون رو به دست عیسی مسیح سپرده اید و یا می خواهید از امروز از عیسی مسیح پیروی کنید، دریافتید که به راستی او مظهر خدای تعالی است، او منجی زنده است که اکنون در حضور خداست، او کلمت الله است و او می تونه به شما امروز حیات ابدی عطا کند، اجازه بدهید که خداوند سلطان قلبت بشه. همه رو به دست خدا بسپار. وقتی که خودتو تسلیم خدا کنی، خدا شما را عوض می کنه. شما از نو متولد می شوید. وقتی خدا شما را عوض می کند، وقتی خدا شروع می کند که شما را اصلاح کنه، وقتی خدا شروع می کند که ثمرات نفسانی شما را دور کنه، با خدا مقاومت نکنید. پدر آسمانی شما، شما را بیش از آن دوست دارد که شما را به حال خود واگذارد. او می خواهد که شما نفس خود را انکار کرده حیات او را در بر گیرید. و چون ما انسان بسیار خودخواهی هستیم و ترک نفس الاماره برامون بسیار سخته، خدا اجازه میدهد که امروز مشکلات و مصائب زندگی در برابرمون قلم کنن. خدا اجازه میدهد که من و شما با مشکلات روبرو بشیم، چون که خداوند میخواهد که نفس الاماره من رو در خودمون نابود کنیم و اجازه بدیم که روح قدوس خدا سلطان و حاکم قلبمون باشد. و آن وقت می توانیم این حقیقت را با پولس رسول بگیم که من نیز با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم. لیکن نه من بعد از این زندگی می کنم، بلکه مسیح در من زندگی می کنم و زندگانی که الحال می کنم در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
خدا میخواهد که نفسمان مصلوب بشه. خدا نمیخواد که لباس نفس خود رو عوض کنیم و یا ظاهر زیبا تظاهر به مذهبی بودن بکنیم. خیر، بلکه میخواد که نفسمان با مسیح مصلوب شده از بین بره و زندگی مسیحایی در بدن ما تجلی پیدا کند. شما که به مسیح ایمان آورده اید، صاحب تولد تازه شده اید، نفس را مصلوب کرده اید. بگذارید که خدا سلطان قلب و زندگی شما باشد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سومین، به چه دلیل هست زحمات یاری روح القدس را به ارمغان میاره؟ وقتی ما در زحمات هستیم روح القدس بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. همون شخینا، همون جلالی که در عهد عتیق بودش و روی خیمه اجتماع قرار میگیره و بنی اسرائیل اون رو میدیدن، همون جلال به وسیله روح القدس بر ما قرار میگیره. وقتی استفان رو سنگسار میکردن او جلال خدا رو دید، بهش آشکار شد و پتروس رسول هم میگه به خرمی که نمیتوان بیان کرد و پرش جلال است. ما توسط روح القدس همین الان در واقع از جلال تا یک نحوی برخوردار میشیم. امین ریچارد برنبراند 14 سال در زندان کمونیست با خداوند بوده، تمام هیچ کتاب مقدس نداشته، همهش تو اینجا فکر میکرده و وقتی از زندان میاد بیرون همه اینا رو کتاب ها میکنه که حالا متجاوز از 20 تا کتاب نوشته. زحمات آدم رو نزدیک میکنه به خداوند. زحمات باعث میشه که روح مقدس بر ما آرام بگیره، نه به شکل ظاهری بلکه واقعا آرام بگیره، دلهای ما رو تسلی بده و بعدیش زحمات ما را یاری میکنه تا نام او را جلال دهیم. چقدر عالیه، تا نام او را جلال دهیم. آیه 14 را نگاه کنید. اگه به خاطر نام مسیح رسوایی میکشید، یعنی اگه به خاطر نام مسیح به شما اهانت میکنن، خوشا به حال شما. چقدر عالیه، خوشا به حال شما اگه به نام عیسی مسیح یک همچین چیزی میشه، نه به نام پنتیکاستی، نه به نام بپتیستی، نه به نام اسقفی و انجیلی، بلکه به خاطر نام مسیح زحمت میکشی، نامی که بالاتر از هر نامی هستش و ما افتخار میکنیم که نام مسیحی بر ماست. گاهی اوقات از ما میپرسن متعلق به کدوم کلیسا هستی، ما میگیم ما مسیحی هستیم، چیز دیگه نباید بگیم، ما مسیحی هستیم. اگه متعلق به کلیسا هم هستیم اینا برای مدت زمانی است. خدا را شکر ما افتخار میکنیم که مسیحی هستیم. پس به خاطر نام مسیح اگر رسوایی میکشید، خوشا به حال شما، چون که روح القدس بر شما آرام میگیره. وقتی که پولیکارپ اسقف اسپیرنا یا ازمیر در اواسط قرن دوم بود، دستگیرش کردن و گفتن که مسیح را انکار بکن و الا کشته میشی، چقدر قشنگ جواب داد. گفت من 86 ساله او را خدمت میکنم و من هیچ بدی نکرده، چطور میتونم او رو انکارش بکنم؟ به خاطر این نام چطور او رو انکار بکنم؟ بعد روی چوب ها میسوزونن و همینطوری.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان های خود یاد گرفته ایم با هم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات مهم پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 13 آیه 1 تا فصل 16 آیه 27 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27. هفته گذشته رومیان فصل 13 آیه 1 الی فصل 16 آیه 27 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حال از یادداشت های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
0: درمیان گذاشتن برکات از رومیان فصل 13. می‌خواهم از رومیان فصل 13 در مورد رفتار مسیحی نسبت به قدرت‌های دولتی مطلبی را در میان بگذارم. پولس رسول در رومیان فصل 13 آیه 1 الی 2 چنین تعلیم می‌دهد: مطیع دولت و قوانین آن باشید، زیرا آن را خدا برقرار کرده است. در تمام نقاط جهان همه دولت‌ها را خدا بر سر قدرت آورده است. پس هر که از قوانین کشور سرپیچی کند، در واقع از خدا نااطاعتی کرده است و البته مجازات خواهد شد. خدا چه قدرت‌هایی را بر روی زمین ایجاد کرده است؟ در کتاب مقدس 7 نوع ارتباط وجود دارد که بر اساس رابطه قدرت، اطاعت، استوار هستند و خدا آنها را برقرار کرده است. اجازه بدهید ما به ترتیب این 7 ارتباط که بر اساس رابطه قدرت، اطاعت، استوار هستند در میان بگذاریم.
1: اولین رابطه قدرت، اطاعت. خدا بر انسان اقتدار دارد. در یعقوب فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: پس خدا را اطاعت نمایید. خدا خالق ما است و دارای این حق مطلق و اقتدار است که تعیین کند ما چه ارتباطی با او داشته باشیم و چگونه رفتار کنیم.
0: دومین ارتباط بر اساس رابطه قدرت، اطاعت. انسان بر زمین اقتدار دارد. در پیدایش فصل 1 آیه 28 می‌خوانیم که خدا به انسان گفت: زمین را پرسازید، بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمان روایی کنید. خدا به انسان این مسئولیت و تکلیف را داده تا پیشکار او بر روی زمین و تمام منابع آن باشد. انسان می‌تواند در مورد تمام عجایب روی زمین تحقیق کند و آن را کشف کند. ممکن است انسان از علم برای مطیع ساختن زمین استفاده کند، اما انسان هم باید از زمین محافظت کند. انسان نباید منابع زمین را تخریب یا آلوده کند یا از آن سوء استفاده کرده و آن را هدر دهد.
1: سومین رابطه‌ای که بر ارتباط قدرت، اطاعت استوار است: شوهر بر همسرش اقتدار دارد. در کولوسیان فصل 3 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: ای زنان، از شوهران خود اطاعت کنید، زیرا خواست خداوند است. ای شوهران، همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. خدا مرد و زن را آفرید و او مؤسس رابطه زناشویی نیز هست. هدف ازدواج خوشبختی خودخواهانه انسان نیست، بلکه ازدواج راه دیگری است برای آشکار کردن خدای زنده بر مردم. در یک ازدواج خوب مسیحی، شوهر با محبتی که به همسرش نشان می‌دهد، محبت خدا را نسبت به قومش نمایش می‌دهد و با هدایت کردن همسرش نشان می‌دهد که خدا چگونه قومش را هدایت می‌کند. در یک ازدواج خوب مسیحی، همسر با اطاعت کردن از شوهرش و احترام گذاشتن به او نشان می‌دهد که چگونه مردم باید از خدا اطاعت کنند و به او احترام بگذارند. اقتداری که شوهر باید بر همسرش داشته باشد، تسلط خودخواهانه یا خشونت ظالمانه‌ای نیست

0: شفقت و مهربانی به کار برد و زن مسیحی نیز به عنوان مدد کننده و بهترین عضو خانواده همسرش مطیع شوهر خود باشد. او تمام پیشنهادات و کمک‌های عملی خود را در اختیار همسرش قرار می‌دهد، ولی این کار را محترمانه انجام می‌دهد.
1: چهارمین ارتباط که بر رابطه قدرت، اطاعت استوار است. والدین بر فرزندانشان اقتدار دارند. در کولوسیان فصل 3 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: ای فرزندان، مطیع پدر و مادر خود باشید، زیرا این خداوند را خشنود می‌سازد. و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دلسرد و دلشکسته شوند. فرزندان تا وقتی بچه هستند که به والدین خود وابسته می باشند. وقتی هنوز بچه هستند، هر کاری که والدینشان بخواهند انجام می دهند. البته تا جایی که مخالف فرامین و تعالیم کتاب مقدس نباشد. اما فرزندان وقتی به بزرگسالانی بالغ تبدیل می شوند و به خصوص وقتی خانه والدین را ترک می کنند یا وقتی ازدواج می کنند، دیگر بچه نیستند. بر طبق افسوسیان فصل 6 آیه 4، به خصوص مسئولیت پدران است که فرزندان خود را در خداوند تعلیم و تربیت کنند. کتاب مقدس به خصوص به پدران هشدار می دهد که نباید با فرزندان خود رابطه مستبدانه و بدون محبت داشته باشند و سبب خشم و ناامیدی آنها شوند.
0: پنجمین ارتباط که به رابطه قدرت، اطاعت استوار است. حکمرانان دولت بر مردم کشورشان اقتدار دارند. در رومیان فصل 13، حکمرانان دولت این اقتدار را دارند که به زیر دستانشان احسان کنند و خطاکاران را مجازات نمایند. اما تعیین اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است، حق قانونی رهبران دولت نیست، بلکه حق خدا است. خدا در کتاب مقدس به وضوح آشکار کرده است که چه چیز از نظر او درست و چه چیز شریر است. زیر دستان باید به رهبران خود احترام گذارند وقتی آنها سزاوار این احترام می باشند و باید مالیات خود را بپردازند. در اول پتروس فصل 2 آیه 13 الی 17 می خوانیم که مسیحیان باید در کشور خود درست کار باشند و دهان اشخاص نادانی که حرفهای احمقانه می زنند ببندند. هیچ دولتی بر مردم خودش قدرت مطلق ندارد، چون تمام قدرت در نهایت متعلق به خدا است. هرگاه دولتی بر روی زمین با فرامین و قوانین ممنوعه سری کتاب مقدس مخالفت کند، مسیحیان باید با احترام با او مخالفت کنند. با تمام قدرت‌های غیر قانونی باید مخالفت نمود، اما با کمال احترام. اعمال فصل 5 آیه 29 تعلیم می‌دهد که خدا را باید بیشتر از انسان اطاعت نمود.
1: ششمین ارتباط که بر رابطه قدرت، اطاعت استوار است. رؤسا بر مرعوسین خود اقتدار دارند. در کولوسیان فصل 3 آیه 22 الی فصل 4 آیه 1، افسوسیان فصل 6 آیه 5 الی 9 و اول پتروس فصل 2 آیه 18 الی 23 می‌خوانیم که رؤسا باید منصف باشند و نباید بین کارکنان خود تفاوت قائل شوند و آنها را تهدید کنند. از طرفی مرعوسین نیز باید به رؤسای خود احترام بگذارند و کارشان را با وفاداری انجام دهند. مرعوسین باید آنچه رؤسایشان از آنها می‌خواهند انجام دهند، مگر اینکه رؤسا از آنها بخواهند که از فرامین و ممنوعیت‌های سری کتاب مقدس تجاوز کنند. برای مثال، نباید اگر رئیس آنها می‌خواهد رشوه بدهند و یا در تجارت خود مرتکب فساد شوند از آنها اطاعت کنند.
0: هفتمین ارتباط که بر رابطه قدرت، اطاعت استوار است، رهبران مسیحی بر تمام ایماندارانی اقتدار دارند که مراقبت از آنها به دیشان سپرده شده است. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 12 الی 13 و عبرانیان فصل 13 آیه 7 و آیه 17 تعلیم می‌دهند که رهبران مسیحی باید با گذاشتن نمونه، دعا، تعلیم کتاب مقدس، محبت، اصلاح و تنبیه رهبری کنند و مسیحیان باید از رهبران خود اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند.
1: نتیجه گیری:

0: در نهایت تمام اقتدار متعلق به خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده و متعلق به عیسی مسیح است. خدا به مردم نسبت به زمین، به شوهر نسبت به همسر، به والدین نسبت به فرزندانشان، به دولت نسبت به زیردستانشان، به رؤسا نسبت به مرعوسین و به پیران کلیسا بر اعضای کلیسا اقتدار داده است. ولی تمام اقتداری که به مردم سپرده شده ماهیتاً محدود است. هیچ کس در هیچ زمینه‌ای دارای اقتدار مطلق نیست. هیچ کس نباید از اقتدار محدود خود به روش خودش استفاده کند. تمام اقتداری که به مردم داده شده باید به روشی که خدا در کتاب مقدس تعلیم داده به کار برده شود. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 14.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 14 در مورد مسیحیان ضعیف و قوی مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان ضعیف آنانی هستند که ایمان یا اعتقاد دارند که فقط خوردن غذاهای پاک کار درستی است و مسیحیان باید روزهای خاصی را نگه دارند. این مسیحیان ضعیف معمولاً یهودیانی بودند که قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح شریعت تشریفاتی عهد عتیق تمام زندگیشان بود. مسیحیان قوی مسیحیانی بودند که ایمان یا اعتقاد داشتند که همه غذاها پاک هستند و مسیحیان نباید جشنهای خاص یهودی را جشن بگیرند. این مسیحیان قوی عموماً غیر یهودیانی بودند که به عیسی مسیح ایمان آوردند. در کلیسای روم هم ایمانداران مسیحی یهودی وجود داشتند و هم از امتها. در نتیجه در زمینه موضوعات بحث برانگیز عقاید متفاوتی در این کلیسا وجود داشت. اجازه بدهید ما به نوبت ارتباطی را که مسیحیان قوی و ضعیف باید با یکدیگر در کلیسای مسیحی داشته باشند با شما در میان بگذاریم.
0: اول، مسیحیان ضعیف و قوی باید یکدیگر را بپذیرند. آنها نباید بر سر موضوعات بحث برانگیز قضاوت کنند. نباید بر سر این موضوعات در مورد اعتقادات یکدیگر داوری کنند. هم فقط خوردن غذاهای پاک و هم خوردن تمام غذاها درست است و هم نگه داشتن بعضی جشنهای خاص و یا نگه نداشتن آنها هر دو درست است. این مسائل را موضوعات بحث برانگیز میگویند، یعنی موضوعاتی که کتاب مقدس اجازه میدهد در مورد آنها عقاید متفاوتی داشته باشیم.
1: دوم، قوی نباید ضعیف را لغزش دهد و ضعیف نباید قوانین خود را بر قوی تحمیل کند. برای مثال، مسیحی قوی نباید در مقابل مسیحی ضعیف گوشت بخورد و یا شراب بنوشد، چون او معتقد است که این کار او اشتباه است. از طرفی اگر مسیحی قوی معتقد است که کاری درست می باشد، مسیحی ضعیف نباید او را مجبور کند که خوردن گوشت و یا نوشیدن شراب را ترک کند. هر دو گروه باید همدیگر را بنا کنند و از کاری که باعث لغزش آنها می شود خودداری کنند.
0: سوم، هم ضعیف و هم قوی باید کاملا در ذهن خود اعتقاد پیدا کنند که از نظر ایمان آنها چه چیز درست است و چه چیز غلط. در موضوعاتی که قابل بحث نیست، تمام مسیحیان باید توافق داشته باشند و توافق آنها باید بر اساس تعالیم و فرامین صریح کتاب مقدس باشد. اما در مورد موضوعاتی که بحث برانگیز هستند، مانند خوردن غذاهای خاص یا نگه داشتن اعیاد خاص، هر مسیحی باید یک اعتقاد شخصی داشته باشد. رومیان فصل 14 آیه 5 میگوید هر کس باید برای خودش تصمیم بگیرد و رومیان فصل 14 آیه 23 میگوید اما کسی که وجدانش از آنچه میکند ناراحت است به هیچ وجه نباید به آن کار دست بزند، چون در این صورت مرتکب گناه شده است، زیرا وجدانش آن کار را گناه میداند. پس اگر قصد انجام کاری را دارید که آن را گناه میپندارید، آن را انجام ندهید، زیرا کاری که با وجدان معذب انجام شود گناه است.
1: چهارم، مسیحیان ضعیف و قوی نباید در مورد مسائل بحث برانگیز عقاید شخصی خود را اشاعه دهند. ممکن است آنها در مورد این مسائل دارای اعتقاد شخصی محکمی باشند، اما نباید اعتقادات خود را بین سایر مردم منتشر کنند. رومیان فصل 14 آیه 22 میگوید اگر تصور میکنید که کارتان حتی از نظر خدا اشکالی ندارد، آن را نزد خود انجام دهید. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 15.
0: میخواهم از رومیان فصل 15 آیه 8 الی 9 درباره وعده ها و رحمت خدا مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 15 آیه 8 الی 9 میگوید به یاد داشته باشید که عیسی مسیح آمد تا یهودیان را خدمت کند و به این ترتیب نشان دهد که خدا به عهد خود وفا می کند. همچنین به یاد داشته باشید که او آمد تا غیر یهودیان را هم نجات دهد تا ایشان نیز خدا را به خاطر رحم و شفقتی که بر آنان نموده است شکر و ستایش کنند. از همان آغاز زمان قصد خدا این بود که قوم برگزیده خود را هم از میان یهودیان و هم از میان غیر یهودیان جهان جمع کند. در 11 فصل اول کتاب مقدس خدا نقشه خود را بر تمام قوم‌های جهان آشکار می‌کند. او به ابراهیم وعده داد که فقط از طریق یکی از نسل‌های او خاندان‌های تمام اقوام زمین را برکت خواهد داد. فقط نوه بزرگ یعقوب پدر جسمانی یا قومی قوم اسرائیل شد. تمام وعده‌های خدا در عهد عتیق مختص این قوم طبیعی یا قوم ملی اسرائیل نمی‌شد، بلکه وعده‌های قوم روحانی اسرائیل هستند که متشکل از تمام ایمانداران دوران عهد عتیق. تعدادی از این ایمانداران عهد عتیق یهودی نبودند، بلکه از میان امت‌ها. تمام ایمانداران از آدم گرفته تا یعقوب یهودی نبودند. تامار کنعانی، راهاب کنعانی و روت موآبی یهودی نبودند و اشعیا فصل 56 آیه 3 الی 8 تعلیم می‌دهد که تمام خارجی‌های غیر یهودی از بابل و امپراتوری ماد فارس که به خدای کتاب مقدس ایمان آوردند در پایان دوران تبعید حتما به قوم عهد عتیق خدا تعلق خواهند داشت. خدا هرگز رحمت خود را از غیر یهودیان سر تا سر جهان دریغ نکرد. در اشعیا فصل 45 آیه 22 خدا نه فقط یهودیان بلکه غیر یهودیان همه کشورهای جهان را دعوت می‌کنند تا بیایند و به او تعلق داشته باشند. او می‌گوید ای تمام ساکنان زمین نزد من آیید تا نجات یابید، زیرا من خدا هستم و خدای دیگر نیست. و بالاخره دوم قرنتیان فصل 1 آیه 20 تعلیم می‌دهد که تمام وعده‌های خدا در کتاب مقدس برای تمام ایمانداران به عیسی مسیح است، خواه یهودی و خواه از امت‌ها باشند. عیسی مسیح با اولین آمدنش وعده‌های خدا در عهد عتیق به پاتریارها را انجام داد و چون این وعده‌ها امت‌ها را نیز شامل می‌شد، ایمانداران امت‌ها نیز خدا را به خاطر رحمتش که شامل حال آنها شد جلال دادند.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 14 آیه 18 الی 20 درباره نظر پولس راجع به خدمت خودش مطلبی را در میان بگذارم. اول، در رومیان فصل 15 آیه 18 میگوید زیرا جرأت نمی کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. برای اطاعت امتها پولس نمیگوید آنچه من به واسطه مسیح به عمل آوردم، بلکه میگوید آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. پولس در خدمتش فروتن بود. او نمیخواهد به خاطر کارهایی که انجام میدهد هرگز جلال یابد. او میخواهد همه جلال را به مسیح بدهد. پولس نیست که کارهای بزرگ انجام میدهد، بلکه عیسی مسیح است. دوم، در رومیان فصل 15 آیه 20 او میگوید اما در تمام مدت آرزوی من این بوده است که به نقطه دیگری رفته کلام خدا را در جاهایی که نام مسیح هرگز شنیده نشده است بشارت دهم. اما هرگز نخواستم در نقاطی مژده انجیل را وعظ کنم که قبلا شخصی دیگر در آنجا عده‌ای را به سوی مسیح هدایت کرده و کلیسایی تشکیل یافته است. این یک قسمت تاریخی است که در آن پولس آرزوی خود را میگوید. از آنجا که این قسمت تاریخی غیر قابل ارزیابی یا تفسیر نشدنی است، نباید از این جمله او تعلیم یا فرمانی را نتیجه گرفت. این نمونه پولس که نخواسته به جایی برود که قبلا کسی در آنجا انجیل را موعظه کرده، توضیح کار شخصی او است. اما برای سایر مسیحیان تعلیم یا یک فرمان نمی باشد. مسیحیان می توانند انجیل را جاهای موعظه کنند که قبلا سایر مسیحیان در آنجا انجیل را موعظه کردند. در میان گذاشتن برکات از رومیان فصل 16.
0: می خواهم از رومیان فصل 16 آیه 16 در مورد این عبارت که به بوسه مقدسانه سلام نمایید مطلبی را در میان بگذارم. کتاب مقدس در مورد سلام کردن مسیحیان به یکدیگر چه تعلیمی می دهد؟ اول، بوسه مقدسانه باید یک نوع ابراز محبت باشد. در لوقا فصل 7 آیه 36 الی 50 شمعون عیسی را نبوسید، اما زن گناهکار دست از بوسیدن پاهای عیسی بر نمی داشت. پس وقتی مسیحیان محبت خود را ابراز می کنند، باید آن را متناسب با فرهنگ خود انجام دهند. در زمان عیسی نشانه محبت بوسه مقدسانه بود. دوم، بوسه مقدسانه باید ابراز صداقت باشد. در لوقا فصل 22 آیه 47 الی 48 یهودا با یک بوسه به عیسی خیانت کرد. بوسه او صادقانه نبود. بوسه مسیحیان باید واقعی و پاک باشد. سوم، بوسه مقدسانه باید ابراز تقدس باشد. بوسه مقدس همیشه به سه شخص اشاره می کند. دو نفر که همدیگر را می بوسند و خدا. بوسه سمبولی است از دو طرف بودن محبت مسیح که شامل هر دوی آنها می شود. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 26 می خوانیم که این بوسه مقدس برای تمام اعضای کلیسا است، من جمله اعضایی که دوست ندارید. بوسه مقدسانه به برقراری صلح و هماهنگی بین برادران و خواهران کلیسا کمک می‌کند. چهارم، بوسه مقدسانه باید ابراز محبت باشد. در اول پتروس فصل 5 آیه 14 می‌خوانیم از سوی من یکدیگر را با محبت ببوسید. این بوسه باید ابراز صبر، مهربانی و به خصوص بخشش میان مسیحیان باشد. اعضای کلیساهای مسیحی در زمان کتاب مقدس همدیگر را می بوسیدند. در این مورد هم در کلیسای روم در ایتالیا و هم در کلیسای قرنطینه در یونان می خوانیم اسنادی وجود دارد که نشان می دهند بوسه مقدسانه تا قرن 13 به طور عمومی در کلیسای غرب استفاده می شد. هنوز هم در کلیسای قبطی آفریقا و در چندین کلیساهای مدرن در شرق و غرب رایج می باشد.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصلهای 1 تا 4 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر بار با 1 قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان خود را در 1 دفترچه یادداشت کنید. هفته 1 بار یکی از دوستانتان را ملاقات کنید و یا در 1 گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: مسیحیان عزیز، کلام خدا می‌فرماید همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند. از آنجایی که ازدواج و پیوند زناشویی عهد و پیمانی دائمی است و خدا آن را برقرار و تایید نموده، تمام مسیحیان باید به ازدواج و عهد و پیمان خود وفادار باشند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند. خوب است که همین الان شما زوجهای مسیحی سر خود را به نشانه فروتنی در برابر خدا خم کنید و به او بگویید: پدر آسمانی، من می‌خواهم به عهد و پیمانم وفادار باشم و در محبت و پاکی و صداقت مسیحی با همسرم زندگی کنم. پدر، تو من و همسرم را خوانده‌ای که مطیع کلامت باشیم و با وفاداری و پاکی و یگانگی با یکدیگر به سر بریم. پس اتحاد ما را محکم و استوار نما و زندگی زناشویی ما را برکت بده. به نام مسیح خداوند دعا می‌کنیم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه اطلاعاتی جامع و کافی در مورد تمام کتب کتاب مقدس ارائه میدیم. مثلا در مورد نویسنده هر کتاب، زمان نگارش، بخش‌های کتاب و زمینه تاریخی، روحانی و جغرافیایی هر کتاب به شما اطلاعاتی میدیم. در برنامه قبل صحبتمونو درباره دوران بین عهدین و یا سالهای سکوت یعنی 400 سال سکوت بین کتاب ملاکی و انجیل متا رو تموم کردیم. جنبه‌های نظامی و سیاسی این دوران چی بود؟ چه اتفاقاتی به لحاظ کتاب مقدسی، روحانی و مذهبی رخ داد؟ سه برنامه رو به دوران بین عهدین اختصاص دادیم، اما امروز درباره عهد جدید صحبت و مقدمه‌ای درباره تمام کتب عهد جدید ارائه می‌کنیم. قبل از اینکه سراغ تک تک کتب برم و اطلاعاتی در موردشون ارائه کنم، باید یه موضوع رو روشن کنم. وقتی درباره کتب عهد جدید صحبت می‌کنیم، به این معنیه که داریم درباره کتبی صحبت می‌کنیم که بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. کتبی که قبل از اومدن مسیح نوشته شدن به عهد عتیق معروفن. کتبی که بعد از تولد مسیح نوشته شدن به عهد جدید معروفن. در واقع کلمه عهد، عهد عتیق رو متمایز می‌کنه، چون عهد یا پیمانی بین خداوند و قوم بسته شد. قوم این عهد رو زیر پا گذاشت، اما خداوند در ارمیا 31 درباره عهد جدیدی صحبت کرد. این عهد جدید با خاندان اسرائیل و یهودا بسته خواهد شد. این عهد در کتاب ارمیا فصل 31 ذکر شده و در آینده با خاندان اسرائیل و یهودا بسته خواهد شد، بعد از روبوده شدن کلیسا و وقتی خداوند باقی ماندگان قومش رو میاره تا با اونها عهد ببنده و در سلطنت هزار ساله مبارک بر اونها سلطنت کنه. به این میگن عهد جدید که در ارمیا 31 بهش اشاره شده. اما برای برقراری این عهد لازم خون ریخته بشه. پس مسیح بر صلیب جان داد و خون او به عنوان خون عهد ریخته شد. نویسنده ی نامه عبرانیان در فصل 13 گفت که مسیح با خون عهد ازلی از مردگان برخاست. پس مرگ مسیح بر صلیب بنیان این عهده. ریخته شدن خون بنیان این عهد بود که در مورد قوم خدا که در آینده به او باز خواهند گشت تحقق خواهد یافت، یعنی در مصیبت عظیم و در تدارک پادشاهی هزار ساله. اما الان به عنوان کلیسا صاحب برکات این عهد شدیم. به همین خاطر عنوان عهد جدید به کتبی که بعد از مسیح نوشته شدن داده شد، چون مسیح اومد تا با ریختن خونش بر صلیب بنیان عهد رو بنا کنه. پس عهد عتیق در برگیرنده کتبیه که قبل از مسیح نوشته شده. عهد جدید کتبی هستند که بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. در حقیقت در عهد جدید با متغیرهای مختلفی بین پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید آشنا میشیم. به عنوان مثال در پایان عهد عتیق پارس قدرت حاکم بر دنیاست که در شرق بود. در ابتدای عهد جدید میبینیم که روم قدرت حاکم بر دنیاست که یک قدرت غربی بود. پس رهبری از شرق به غرب منتقل شد. مردم یهودا یه حاکم یهودی داشتن، چون زروبابل یه حاکم یهودی بود با اینکه توسط پادشاه پارس انتخاب شده بود. اما در عهد جدید یه حاکم غیر یهودی بر قوم خدا حکومت می‌کرد. ما در مورد کنیسه‌ها در عهد عتیق چیزی نمی‌خونیم، اما وقتی به ابتدای اناجیل رجوع می‌کنیم درباره کنیسه‌هایی مثل کنیسه کفرناحوم، کنیسه سامره و کنیسه ناصره می‌خونیم. کتب پنجگانه و کتب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شدن، اما وقتی به عهد جدید میریم میبینیم کتب عهد عتیق به یونانی و تحت عنوان سپتواجنت ترجمه شدن.
در عهد عتیق چیزی درباره فریسیان، صدوقیان و هرودیان نمی‌خونیم، اما وقتی به ابتدای عهد جدید رجوع می‌کنیم، درباره این گروه‌ها می‌خونیم. قبلاً به طور مفصل در موردشون صحبت کردم. در حقیقت اعتبار و کانونی بودن کتب عهد

جدید وابسته به این نبود که کنیسه ها اونها رو تایید کنن، چون کتب عهد عتیق همون روزی که نوشته شدن معتبر و قانونی بودن. همه انبیا و نویسندگان کتب قبلی خودشونو تایید کردن. همونطور که گفتم دانیال نبوت ارمیا رو تایید کرد و ازش نقل قول کرد و کتب عهد جدیدم در زمان نگارش قانونی و معتبر بودن، اما کنیسه ها بعدن اومدن تا اون چیزیو که خدا قبلن به عنوان کتب معتبر در نظر گرفته بود تایید کنن. به همین خاطر مثلا با پتروس آشنا میشیم که اعتبار کتب پولس رو تایید کرد و اونا رو کلام الهام خدا دونست. وقتی عهد جدید رو میخونیم باید بدونیم که با وجود اینکه روح القدس از ابزار بشری برای نوشتن استفاده کرد، اما همه اینا به الهام روح خدا نوشته شدن. اونا به هدایت روح خدا نوشته شدن. عهد عتیق در حدود 1000 سال نوشته شد، از 1400 قبل از میلاد تا 400 قبل از میلاد، اما عهد جدید در حدود 50 سال نوشته شد. نگارش عهد جدید از 50 میلادی شروع شد. آخرین کتاب حدود 97 میلادی نوشته شد. پس ما داریم درباره حدود 50 سال صحبت می‌کنیم. اینا نوشته های عهد جدید هستن و اون دورانو دربر می گیرن. اگه به عهد عتیق بریم می بینیم که به 3 بخش تقسیم شده. این تقسیم بندی 3گانه از این قراره: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. اخبار گذشته چی هستن؟ 17 کتاب تاریخی، اینا اخبار گذشته هستن. 5 کتاب شعری، اینا تجربه های کنونی هستن. آرزوهای آینده 17 کتاب نبوتیه. 17 5 17. اگه به عهد جدید بریم میبینیم که به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول اخبار گذشته، 4 انجیل و کتاب کارهای رسولان. بعد تجربه های حاضر، 21 نامه. بعد آرزوهای آینده که کتاب مکاشف است. این یه تقسیم بندی 3گانه است که عهد عتیق رو به عهد جدید ربط میده. شنوندگان عزیز استراحتی کنیم و برگردیم تا درباره ماهیت نوشته های کتب عهد جدید و رابطه بین این کتب به طور مفصل تر صحبت کنیم. بعد از استراحت با ما باشید.

شنوندگان عزیز با ادامه برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم مقدمه کتب عهد جدید رو ارائه میدیم. قبل از استراحت گفتم که عهد عتیق به سه بخش تقسیم شده: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. 17-5-17 عهد جدیدم به این بخش ها تقسیم میشه. بیایید با هم دیگه به بخش های عهد جدید نگاهی بندازیم: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. پنج کتاب که در برگیرنده چهار انجیل و کتاب کارهای رسولان هستند، اخبار گذشته رو به ما میدن. اینکه در زمان اومدن مسیح چه اتفاقی افتاد. بعد 21 نامه رو داریم: تجربه های حاضر. بعد کتاب مکاشفه رو داریم: آرزوهای آینده. تقسیم بندی از این قراره: گذشته، حال و آینده که با تقسیم بندی کتب عهد عتیق یکیه. اما میتونیم عهد جدید و مطابق با نجاتی که مسیح به ارمغان آورد تقسیم کنیم. تحقق نجات در چهار انجیل و کتاب کارهای رسولان. بعد تعالیم نجات رو در 21 نامه داریم و بعد آینده نجات رو در کتاب مکاشفه. میتونیم عهد عتیق و عهد جدید رو با توجه به این تقسیم بندی مطالعه کنیم و به خاطر بسپاریم. عزیزان لطفاً سعی کنید اینو به خاطر بسپارید. گفتم که 39 کتاب عهد عتیق اینطور تقسیم بندی شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای

آینده. دوباره 27 کتاب عهد جدید اینطور تقسیم شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و آرزوهای آینده. کتاب دیگه‌ای به جز 39 کتاب عهد عتیق و 27 کتاب عهد جدید وجود نداره. بیایید به رابطه بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه بپردازیم. بین بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه رابطه اخلاقی وجود داره. مثلا 4 انجیل به کتاب پیدایش ربط دارن. چرا؟ چون این بخش به آغازی جدید اشاره می‌کنه. پس کتاب پیدایش کتاب شروع تازه است، شروع همه چیز. پس 4 انجیل آغاز همه چیز هستند، آغاز اومدن مسیح. مثلا در پیدایش 5 شجرنامه آدمو داریم. وقتی به متی 1 رجوع می‌کنیم، با شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود، پسر ابراهیم آشنا می‌شیم. آدم اول در پیدایش 5 معرفی شده. آدم آخر و شجرنامه او در متی 1 اومده. کتاب کارهای رسولان با کتاب خروج برابری می‌کنه. نجات و ساختن خانه خداوند. در کتاب خروج خداوند قومش را از مصر نجات داد و مکانی مقدس بنا کرد. مکانی به نام خیمه ملاقات. در کتاب کارهای رسولان بعد از اینکه خداوند قومش را با خونش بر صلیب نجات داد و به آسمان صعود کرد، روح القدس را فرستاد. روح القدس در کارهای رسولان 2 نازل شد و کلیسا را بنا کرد. خیمه در کتاب خروج در عهد عتیق خانه خدا بود، اما کلیسا در عهد جدید به خانه خدا در روح تبدیل شد. نامه های پولس با کتاب لاویان برابری می کنه. چرا؟ چون کتاب لاویان کتاب قربانی و نزدیک شدن به خداست. نامه های پولس در مورد چگونگی نزدیک شدن به خدا در پرستش به ما می گن. بنیان پرستش مسیحی و قربانی هایی که باید بدیم همه در تعلیمات پولس یافت می شن. پولس در نامه اولش به تیموتائوس به ما نوشت که چطور در خانه خدا رفتار کنیم. پولس در اول قرنتیان نوشت که وقتی ایمانداران در مکانی جمع میشن چطور باید پرستش کنن. به خصوص در اول قرنتیان 12، 13 و 14. نامه های جمعی 7 نامه هستن که درباره کتاب اعداد، مسئولیت، غریبه‌ای که سکونت موقت داره به ما میگن. قوم خدا در کتاب اعداد قبل از اینکه به سرزمینشون برسن در حال سفر بودن و سیاست خدا رو در ارتباط با کسانی که از بیابان عبور می‌کردن می‌بینیم. نامه‌های عمومی و به خصوص نامه اول پتروس درباره سیاست خدا در ارتباط با قومش به ما میگن، زمانی که در دنیا در گردش بودن. وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود. کتاب مکاشفه با کتاب تثنیه برابری میکنه، چون درباره نتایج نااطاعتی از کلام خدا به ما میگه. کتاب تثنیه حاوی لعنت‌ها و برکاته. هیچ کس مبارک نبود، بلکه همه زیر لعنت بودند. لعنت شکستن عهد. دوباره در کتاب مکاشفه درباره سرنوشت نهایی کسانی میخونیم که از کلام خدا نااطاعتی کردند. این رابطه بین بخش‌های عهد جدید و کتب پنجگانه موسی بود. اما بین بخش‌های عهد جدید و کتب عهد عتیق هم رابطه‌ای وجود داره. بین کتب عهد جدید و کتب عهد عتیق ارتباطی هست. مثلا 4 انجیل با کتب پیدایش تا تثنیه یا کتب پنجگانه برابری می‌کنه، چون یه موضوع مشترک داره. اون چیه؟ موضوع 4 انجیل کلام جسم شده است، اما کتب پیدایش تا تثنیه یا کتب پنجگانه موضوعشون کلام مکتوبه. 4 انجیل درباره اومدن کلام مجسم نوشته شدن، اما کتاب خروج درباره اومدن شریعت میگه، اینکه چطور خداوند شریعت یا کلام مکتوب خدا رو داد. در خروج 17 خداوند به موسی گفت این پیروزی را به یادگار در کتاب بنویس. کتاب کارهای رسولان با کتب یوشع تا استر یا کتب تاریخی برابری میکنه.
تاریخ قوم خدا. ما در کتاب کارهای رسولان درباره تاریخ کلیسا میخونیم. اینکه کلیسا چطور بنا نهاده شد و رنج و جفا دید تا پایان کارهای رسولان که پولس رو در زندان میبینیم. انگار تعالیمی که به کلیسا مربوط میشن اسیر شدن و با استقبال روبرو نشدن. در کتب ایوب تا غزل غزلها که کتب شعری هستن میشه نامه ها رو دید. نامه ها درباره تجارب حاضر و کارها و ارتباطات خدا به ما میگن. مثلا در نامه به فیلیپیان میخونیم پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. تجارب حاضر. کتاب مکاشفه با کتب انبیا برابری میکنه. چون کتاب مکاشفه یک کتاب نبوتیه. کتب انبیا هم همینطور. همینطور بین بخش‌های عهد جدید و روح القدس رابطه‌ای وجود داره. منظور چیه؟ یعنی هر کتاب به روح القدس مربوطه. هر گروه از کتب به روح القدس مربوطه. مثلا چهار انجیل با روح القدس ارتباط دارن. به خصوص در یوحنا 14:26 که خداوند درباره روح القدس گفت آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. پس نویسندگان چهار انجیل که درباره زندگی مسیح نوشتن هیچ چیزی از خودشون نگفتن، بلکه روح القدس کسیه که کلام مسیح رو در اونها حفظ کرد. بنابراین کلام مسیح رو نوشتن و در چهار انجیل درباره زندگی مسیح نوشتن. پس رابطه بین چهار انجیل و روح القدس اینه که این اناجیل کتب یادآوری کننده هستن. یعنی روح القدس کلام مسیح رو به نویسندگان یادآوری کرد. اما در کتاب کارهای رسولان میتونیم کلام مسیح درباره روح القدس رو بخونیم. در یوحنا 15:26 او درباره روح القدس چی گفت؟ گفت او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود. این چیزیه که در کتاب کارهای رسولان میبینیم. کتاب شهادت. در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. اما در نامه ها میتونیم کار روح القدس رو ببینیم. شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. پس روح القدس در اناجیل کلام مسیح رو به نویسندگان یادآوری میکنه. در کتاب کارهای رسولان روح به مسیح شهادت میده و کلیسا به او شهادت میده، اما او به جمیع راستی هم هدایت میکنه. این تعلیم حقیقیه، تعالیم حق. در نامه ها کتب حقیقت مسیحی یافت میشه، اما در کتاب مکاشفه کلام مسیح درباره روح القدس رو میشه دید. همونطور که در یوحنا 16 گفته شده شما را از امور آینده با خبر می سازد. او کیه که می دونه در آینده چه اتفاقی می افته جز روح خدا عالم مطلق؟ روح القدس کسیه که کتاب مکاشفه رو بر یوحنا آشکار کرد و نشون داد چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. قبل از اینکه سراغ عهد جدید بریم، باید مسیح رو در عهد عتیق نشون بدیم، چون افراد زیادی هستن که عهد عتیق رو از عهد جدید جدا میکنن و میگن که عهد عتیق متعلق به ما نیست و عهد جدید درباره مسیحیته، چون درباره مسیح میگه. حقیقت اینه که مسیح در کل عهد عتیق حاضره. در روز رستاخیز او با دو شاگردی که در راه امواس بودن راه رفت و تمام چیزهایی که در کتب مقدس درباره او گفته شده رو براشون شرح داد. خیلی ها میپرسن مسیح رو در کجای عهد عتیق میشه پیدا کرد؟ مسیح رو در نبوت ها پیدا میکنیم. 333 نبوت درباره مسیح وجود داره. ما او رو در نمادها میبینیم، مثل مار برنجی، صخره، ملکیصدق و بره فسح. همه اینها نمادهایی درباره مسیح هستند. ما او رو در سایه ها پیدا میکنیم، مثل اسحاق، یوسف، یوشع و داوود. پس مسیح در عهد جدید و عهد عتیق حضور داره، یا به قول شخصی ما میتونیم در عهد عتیق با عهد جدید و در عهد جدید با عهد عتیق روبرو بشیم. در عهد عتیق مسیح در سایه است،
آشکار نیست، اما در عهد جدید آشکار شده. بیایید دوران بین عهدین رو در نظر بگیریم. عهد عتیق 39 کتابه. عهد جدید 27 کتاب. چیزی به این کتاب ها اضافه نشده. عهد عتیق یک کتاب عبریه. عهد جدید یک کتاب یونانیه. عهد عتیق با شریعت متمایز شده، اما عهد جدید با فیض. عهد عتیق کلام موسی و انبیاست. کلام خداوند از طریق موسی و انبیا. اما عهد جدید کلام مسیح و رسولان مسیحه. حیطه عهد عتیق زمینه. برکاتش تماما زمینیه و وعده هایی که به مردم داده شده هم زمینیه. دورترین چیزی که نبوت عهد عتیق میتونه ببینه برکات سلطنت هزار ساله است که اونا هم زمینی خواهند بود. اما حیطه عهد جدید آسمان و برکات آسمانیه. عهد عتیق رو میشه در این جمله خلاصه کرد. ای کاش میدانستم که خدا را در کجا میتوانم بیابم. این سوال ایوب در کتاب ایوب 23 هست. اون داشت دنبال خدا میگشت. اما عهد جدید رو میشه در این جمله خلاصه کرد. من بره گم شدم و پیدا کردم. شبان به دنبال بره میگرده و اونو پیدا میکنه. پس اگه بره در اینجا مشتاق شبانه، در عهد جدید شبان بره رو پیدا میکنه. اینا تفاوت‌ها و شباهت‌های بین کتب عهد عتیق و کتب عهد جدیده. گفتم که عهد جدید از 4 انجیل تشکیل شده: متی، مرقس، لوقا و یوحنا. و در برنامه‌های بعد درباره مقدمه 4 انجیل صحبت می‌کنیم. اما متی، مرقس، لوقا و یوحنا درباره برقراری نجات هستند و کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجاته. اما بعد از برقراری نجات و گسترشش بخش بزرگی به نام نامه ها داریم. 14 نامه رو پولس نوشت. در واقع نامه های پولس به 4 گروه تقسیم میشن. گروه اول نامه های رسالتی یا بشارتی نام دارن. گروه دوم نامه های زندان هستن. گروه سوم نامه های شبانی هستن. گروه چهارم نامه عبرانیان رو در بر میگیره. اکثر مفسرین و محققین اتفاق نظر دارن که این نامه رو پولس نوشته. نامه های بشارتی چی هستن؟ نامه های بشارتی رو پولس در طول سفرهای بشارتیش نوشت. به همین خاطر به نامه های بشارتی معروفن. تعدادشون 6 تاست. تعداد نامه های زندان 4 تاست. تعداد نامه های شبانی هم 3 تاست و یه نامه هم به عبرانیان هست. پس 6، 4، 3 و 1. 14 نامه رو پولس نوشت. 6 نامه که به نامه های بشارتی معروفن و به 2 گروه تقسیم میشن. گروه اول نامه های اولیه نام دارن و گروه دوم نامه های بزرگ. نامه های اولیه شامل اول و دوم تسالونیکیان و نامه به غلاطیانه. اما نامه های بزرگ عبارتند از اول و دوم قرنتیان و نامه به رومیان. این 6 نامه به نامه های بشارتی معروفند. دوباره تکرار می کنم. 3 نامه اولیه که اول و دوم تسالونیکیان و غلاطیان هستند، اولین نامه هایی هستند که پولس نوشت. بعد نامه های بزرگ عبارتند از اول و دوم قرنتیان و نامه به رومیان. اما نامه های زندان و پولس از زندان روم نوشت، زمانی که در زندان به سر می برد. 4 نامه دیگه عبارتند از نامه به افسوسیان، کولوسیان، فیلیپیان و فیلیمون. اونا رو می تونیم به 2 دسته تقسیم کنیم. نامه های افسوسیان و کولوسیان به نامه های هدف معروف هستن. اما نامه های فیلیپیان و فیلیمون به نامه های طریق یا معاملات معروف هستند. منظور از هدف چیه؟ یعنی هدف ازلی خدا در مورد مسیح و کلیسا. اینو میشه در نامه های افسوسیان و کولوسیان دید. تمرکز نامه افسوسیان هدف ازلی خدا در مورد کلیساست، برای اینکه بدن مسیح بشه. اما تمرکز نامه کولوسیان هدف ازلی خدا در مورد مسیح که سر بدن بشه.
تمرکز نامه کولوسیان هم سر بدنه، در حالی که تمرکز نامه افسوسیان بر بدنه، یعنی کلیسا و رابطش با سر. اما نامه های فیلیپیان و فیلیمون به نامه های طریق معروفن، چون در مورد معاملات و تجارب این راه برامون توضیح میدن. در نامه به فیلیپیان بین دو خواهر اختلاف نظر و بحث وجود داره. این مربوط میشه به معاملات راه و نحوه حل مشکلات و اینکه چطور همیشه در خداوند شاد باشیم. همه اینها به روش‌های رفتار در این طریق ربط داره. پس 4 نامه به نام نامه‌های زندان داریم. 2 به نامه‌های هدف معروف هستند، یعنی افسوسیان و کولوسیان، اما نامه‌های فیلیپیان و فیلیمون نامه‌های طریق خونده شدن. 3 نامه شبانی از این قراره: اول و دوم تیموتائوس و نامه به تیتوس. این نامه ها به شبانان کلیساها فرستاده شدن. درباره کار شبانی در کلیسای خدا یا کار اسقفی صحبت می کنن. نامه عبرانیان نامه خیلی بزرگیه و مفاهیم زیادی رو در بر می گیره و برای ما توضیح می ده که در کتاب های خروج و لاویان چه اتفاقی افتاد. اگه میخواید کتاب خروج و لاویان رو درک کنید، باید نامه عبرانیان رو مطالعه کنید که مسیح رو به بهترین نحو به ما معرفی میکنه. بریم سراغ 7 نامه دیگه‌ای که به نامه های عمومی معروفن: نامه یعقوب، نامه های اول و دوم پتروس، نامه های اول، دوم و سوم یوحنا و نامه یهودا. این 7 نامه نامه های جمعی هستند، چون به اشخاص یا کلیسای خاص نوشته نشدن. مثلا نامه های پولس به کلیساهایی مثل کلیسای روم و تسالونیکیان نوشته شدن، اما نامه های جمعی نامه های عمومی یا جامع نامیده میشن، چون خطاب به تمام قوم خداوند فرستاده شدن. خطاب به تمام جماعت خداوند. تا میرسیم به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب عهد جدیده. پس شنوندگان عزیز، تمام بخشای عهد جدید در برابر ما قرار داره و آماده ایم که در برنامه آینده با جزئیات بیشتری درباره 4 انجیل صحبت کنیم. استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبتمون رو ادامه بدیم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت داشتیم درباره کتب عهد جدید صحبت می‌کردیم و فهمیدیم که این کتب بعد از اومدن مسیح نوشته شدن. 4 انجیل درباره شالوده نجات به ما میگن. کتاب کارهای رسولان درباره گسترش نجات میگه. نامه ها درباره تعالیم نجات به ما میگن و کتاب مکاشفه درباره آینده نجات میگه. شاید کسی بگه بله، انجیل و نامه ها وجود دارن، اما کدوم کتاب و خود مسیح نوشت؟ مسیح نیومد که کتابی بنویسه، او اومد تا کتب درباره او نوشته بشن. نویسندگان چطور نوشتن؟ نویسندگان عهد جدید به الهام و هدایت روح نوشتن. هیچ کس از ایده و فکر خودش ننوشت، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. در برنامه‌های آینده درباره 4 انجیل صحبت می‌کنیم. بعد به ترتیب به کتب متی، مرقس، لوقا و یوحنا می‌پردازیم تا به کتاب مکاشفه برسیم. در هر کدوم از این کتب روی این موضوع تمرکز می‌کنیم که چطور مطمئن بشیم که این کتب الهام خداست و به اراده یا تصور خود نویسنده نوشته نشده، بلکه آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. شنوندگان عزیز، شما را تشویق می‌کنم که در برنامه آینده با ما همراه باشید. مهمترین چیز اینه که بین شما و کلام خدا یه رابطه دائمی وجود داشته باشه، چون کلام خدا نور میده و به ساده دلان فهم میبخشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان سست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمانی می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما میگویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردن، عدالت را مکشوف خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید، و واقعیت مکافات با آنها ثابت می شود چون حکران این جهان محکوم شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقتی او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند چرا او می گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر می روم؟ مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند این مدتی که او درباره آن سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم درباره چه چیز صحبت میکند. عیسی فهمید که آنها میخواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس با آنها گفت من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و پی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می‌دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی می آید و در واقع همکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کتاب مقدس کهنه شما بهترین دوست شماست. روز 62 از شماره 3 نان روزانه ما، نامه شخصی، عنوان و مزمور 119 آیات 97 تا 104 متن امروز ما از کلام خداست. موضوع به سال 1991 میلادی برمیگردد. روزی از خانم جولیا رابرتس، بازیگر، پرسیدند که چه چیزی برایش از اهمیت خاصی برخوردار است. او پاسخ داد: نامه‌ای که از پدرم دارم. سپس چنین ادامه می‌دهد که آن نامه تنها چیزی است که اگر کسی آن را برای لحظه‌ای هم که شده از من دور کند، مانند بچه‌های بی‌قرار می‌شوم. البته این بدان معنا نیست که برای همه چنین حالتی پیش می آید، اما با تمام اینها هنوز هم روزی 10 بار این نامه را می خوانم و هر بار که آن را می خوانم مرا به عالم دیگری می برد. سورن کیرکیگارد، فیلسوف دانمارکی، معتقد است که کتاب مقدس گرانبهاترین نامه محبت آمیزی است که پدر آسمانی به فرزندان خود داده است. نظر شما درباره کتاب مقدس چیست؟ آیا شما صرفاً آن را یک کتاب قدیمی می دانید که به خاطر ذکر وقایع تاریخی و مذهبی مشهور شده است، یا آن را یک نامه شخصی از پدر آسمانی خود می دانید که مثل آن نامه دیگر در عالم وجود ندارد؟ آیا شما مکرراً کتاب مقدس را مطالعه می کنید؟ آیا در آن چیزهایی وجود دارد که با هر بار مطالعه آنها قلب شما لمس شود؟ اگر مدتی است که محبت خدا را نسبت به خودتان احساس نکرده اید، سعی کنید یک هفته خود را با قرائت مزمور 119 سپری کنید. در این مزمور شما با سرودهای آشنا می شوید که به ستایش کلام خدا می پردازند. متوجه خواهید شد که کتاب مقدس به شما حکمت می بخشد و کمکتان خواهد کرد تا از قدم گذاردن در هر راه شرارت آمیزی خودداری کنید. کلام خدا به مذاق شما شیرین خواهد بود، حتی شیرین تر از شیرینی عسل. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر که باز می توانیم با یکدیگر به مطالعه کلام خدا انجیل مقدس برویم و از آن مطالب بسیار مهم و حیاتی رو که برای زندگی ما الان و برای ابدیت ما کاربردهای فراوانی دارن کشف بکنیم، مطالعه بکنیم و در زندگی خودمون به کار ببریم. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مطلب، پاسخ دادن به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. گفتیم قبل از اینکه به جواب این سوال برسیم دو موضوع رو بایستی روشن کرد. اولا اگر عقیده کسانی بران است که من اصلا به این چیزها اهمیت نمیدم، کاری ندارم، فقط دنبال نون روزانه خودم هستم، گفتیم که حتی اگر طرز فکر شما متاسفانه اینگونه باشد، آیا عاقلانه نیست، صحیح نیست که آن کسی رو که ناندهنده کله، یعنی خدای راستین، خدای خالق زمین و آسمان ها رو بشناسید؟ و دوم در مورد عزیزانی که می‌فرمایند ما اصلا به وجود خدا اعتقاد نداریم که حالا ببینیم آیا مسیح تنها راه به خدا هست یا نه، باز مطالعه کردیم دیدیم که این طرز فکر منطقی نیست، پایه و استدلال قوی نداره، چون فقط به همین دلیل که خدا را نمیشه در اون محدوده فکری خودمون بگنجونیم و با روش‌های علمی ولی محدود انسانی وجودش رو ثابت یا وجودش رو انکار بکنیم، دلیل بر این نیست که خدا وجود داره یا وجود نداره. تنها چیزی که ثابت میکنه اینه که علم انسان محدوده و بنابراین حتی از نظر علم آمار و ریاضیات این طرز فکر که این دنیا بر اساس یک انفجار بزرگ و فعل انفعالات فیزیکی و شیمیایی و تکامل فرضیه داروین به وجود اومده، مثل این مونه که بگیم اگر در یک چاپخانه یک انفجاری صورت بگیره اون حروف چاپ یهو میرن هوا، بعد یهو میان زمین و طوری بغل هم قرار میگیرن که شما یه دفعه کتاب شاهنامه فردوسی براتون روی میز قرار میگیره. اگر این گفته خند

به اینکه این دنیای ما با تمام پیچیدگی‌هاش و بدن ما با تمام پیچیدگی‌هاش فقط بر اثر یک انفجار بزرگ و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی به وجود اومده مسخره تره. و بعد گفتیم که برای پاسخ به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست یا نه، ما سه منبع اطلاعاتی داریم. اول سخنان کلام خود عیسی مسیحه. دوم شهادت گفته های مسیحیان در طول تاریخ. سوم شهادت یا گفته های معاصرین خود عیسی مسیح که پیرو او نبودند. ما شروع کردیم به بررسی منبع اول سخنان خود مسیح و گفتیم که برای یافتن کلام خود مسیح بایستی به انجیل مقدس رجوع کنیم. بعد در اونجا با موضوع اعتبار و حقانیت انجیل روبرو شدیم، چون عده‌ای کم لطفی میکنن و به دروغ تهمت میزنن که انجیل مقدس تحریف شده، مسیحیان اون رو تحریف کردن و قابل اعتبار نیست. ولی ما شروع کردیم به یک بررسی منطقی و ارائه دادن یک سری دلایل منطقی که حقانیت انجیل رو ثابت میکنن. گفتیم اول تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل زده میشه بر اساس اعتقادات افراده، نه بر اساس دلایل و مدارک. و پس بنابراین اگر چون چیزی با اعتقادات کسی جور در نمیاد، چون انجیل با اعتقادات کسی جور در نمیاد، دلیل بر این نیست که انجیل اشتباهه و انجیل تحریف شده. شاید اعتقادات اون شخص اشتباهه و اون شخص در اعتقاداتش تحریفی انجام گرفته. دوم دیدیم تعداد نسخه های انجیل مقدس، نسخه های دستنویس فقط به زبان یونانی 5500 تاست که همگی با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم مطابقت کامل دارن. اگر تحریفی بود در یک جایی باعث این تضاد دیده می شد. سوم گفتیم که فاصله زمانی بین نگارش اون نسخه های دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که اونها در موردشون گزارش میدن، یعنی زمان نوشتن این نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود، فاصله زمانی خیلی کوتاهه. در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که میخوان فلان حادثه تاریخی رو گزارش بدن، فاصله زمانی خیلی کوتاهه. بنابراین اگر ما مدارک تاریخی دیگر رو قبول میکنیم بدون هیچ گونه بحثی، انجیل مقدس از اونها بسیار حقانیتش قوی تره از دیدگاه تاریخی. هر چقدر فاصله زمانی بین نگارش یک واقعی و زمان وقوع اون واقع کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون گزارش، اون مدرک بالاتر میره و این در مورد نسخه های انجیل مقدس صادقه. و امروز میخواییم مابقی دلایل در مورد حقانیت انجیل مقدس و نیز پاسخ به اون سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه رو ادامه بدیم. دلیل چهارم دال بر حقانیت انجیل مقدس آن است که انجیل از قرون اولیه به زبانهای مختلف ترجمه میشه و نزدیک به 25,000 نسخه انجیل به زبانهای مختلف وجود دارن که قدمتشون بر میگرده به قبل از قرن سوم میلادی و حتی قسمتهایی از این نسخه ها به قرن اول و دوم میلادی بر میگرده. اگر تحریفی اتفاق افتاده بود، اقلن یک دونه از این ترجمه ها بایستی که محتواش با بقیه فرق کنه. ولی ما میبینیم که این 25,000 نسخه به زبانهای مختلف، نسخه های دست نویس انجیل مقدس، همگی با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم هماهنگی کامل و مطابقت کامل دارن. پنجم، تمام این نسخه ها در یک منطقه جغرافیایی وسیع از اروپا گرفته تا ترکیه و کشور خودمون ایران و سرزمین فلسطین پخش شده بودند. عوض کردن این همه نسخه به تمام این زبان‌های مختلف، اونم وقتی که بعضیاشون مثلا این سر دنیان و بعضیاشون اون سر دنیان، و تازه عوض کردن این نسخه به صورتی که هیچ کدومشون با هم تفاوت و تضاد پیدا نکنن و هیچ کسی متوجه این توطئه نشه، کار بسیار بسیار مشکلیه و مستلزم یک

سازماندهی خیلی خیلی پیچیده و بزرگه که بیان و تمام این نسخه ها رو از ایران تا شمال آفریقا عوض بکنن. اگه همچین چیزی واقعا اتفاق می افتاد، مورخین تاریخی می دیدن و ثابت می کردن و این حادثه رو می نوشتن، ثبت می کردن که بله در فلان تاریخ مسیحی ها جمع شدن و انجیل مقدس رو تحریف کردن. ولی حتی یک مدرک وجود نداره، هیچ سند تاریخی وجود نداره که همچین سازماندهی گستردهی برای تحریف انجیل از اروپا تا خاورمیانه انجام گرفته. ششم، در نوشته های افراد مختلف، بنیانگذاران کلیسا، نویسندگان، مورخین، فلاسفه، حتی کسانی که پیروان مسیح نبودند، در نوشته هاشون از انجیل نقل قول می کنن. به طور مثال فقط تا قبل از سال 325 میلادی 86 هزار نقل قول از انجیل در نوشته های این افراد شما میتونید پیدا کنید. حالا تمام این 86 هزار نقل قول همه با هم و با انجیلی که ما الان در دست داریم در اون جاهایی که ازش نقل قول میکنن مطابقت کامل دارن. اگر تحریفی انجام شده بود بایستی تضادی در این نقل قول ها دیده میشد، ولی نیست. هفتم، و اون موضوع خود کتاب قرآنه. برای دوستان محترم مسلمان ما شاید این مطلب خیلی جالب باشه. وقتی کسی میگوید که انجیل مقدس تحریف شده، سوال اینه که این تحریف در چه زمانی انجام گرفت؟ آیا قبل از قرن هفتم میلادی بود که زمان ظهور اسلام و آمدن قرآن بود، یا بعد از اون؟ اگر کسی بگوید بعد از قرن هفتم میلادی نسخه ها تحریف شدن، انجیل تحریف شد، همانطور که گفتیم و دیدیم ما نسخه های دستنویس انجیل رو داریم که قدمت بعضیاشون برمیگرده به قرن دوم میلادی و محتواشون با انجیلی که ما الان در دست داریم یکیه، تضادی بینشون نیست و نمیتونستن این تحریف بعد از قرن هفتم میلادی انجام شده باشه. و اگر بگویند که نه، قبل از قرن هفتم میلادی این تحریف انجام شده، پس چرا در کتاب قرآن سوره یونس از طرف خدا امر میشه به پیامبر اسلام که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارید از مسیحیان، از اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان بپرسید، چون که حقیقت قبل از تو به آنان داده شده، حقیقت در کلام من به اونها داده شده. چرا خدا به پیامبر اسلام این امر رو میکنه که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارید میتونید، و در حقیقت این هم برای تمام مسلمان هاست، به اهل کتاب، به مسیحیان و یهودیان، به کتابهای اونها، به انجیل و تورات رجوع کنید. هشتم، آخرین و شاید بهترین دلیل برای حقانیت انجیل میتونه این باشه: چطور ممکنه خدایی که پاکه، خدایی که قدوسه، پر از محبت، وفادار، قادر متعال، اجازه بده که کلام خودش تحریف بشه؟ خدایی که نتونه کلام خودش رو حفظ کنه به چه دردی میخوره؟ اما خدا رو شکر که میتونه و کرده، میتونه حفظ کنه و حفظم کرده. بله عزیزان، انجیل مقدس کلام 100% قابل اعتماد خداست. از اون کلمه اولش تا آخرین کلمش الهام و وحی مستقیم خداست و هیچ اشتباهی درش نیست، موی لای درزش نمیره. سخنان عیسی مسیح در اون 100% سخنان خودش بوده و کلام خدا هستن، قابل اعتمادن. پس حالا که ما موضوع حقانیت انجیل رو روشن کردیم، بیاییم ببینیم که انجیل، کلام خدا، در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه چه جوابی میده. در انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح می فرماید:
من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر، نزد خدای پدر نمی آید. خود مسیح میگه هیچ کسی جز به وسیله او نزد خدا نمیاد. خود مسیح میگه که او تنها راه به خداست. برای رسیدن به خدا یک شرکت سهامی وجود نداره که ما بگیم حالا اگه این نشد بریم سراغ اون یکی. مسیح خیلی رک و پوسکنده میفرماید فقط و فقط به وسیله اوست که انسان ها میتوانند به حضور خدا بیایند. عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 12 میفرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. در این جمله مسیح دقت کنید، مسیح میفرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد. یعنی عیسی مسیح دارد تأکید میکنه که او و فقط او سرچشمه هدایت انسان هاست و او و فقط اوست که میتونه ما را از سرگردانی نجات بده. در قسمت‌های دیگه انجیل مقدس این تأکید تکرار میشه. در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 میفرماید زیرا در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی مسیح به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. هیچ نامی غیر از نام عیسی مسیح. کلام 100% قابل اعتماد خدا، کلامی که دقیقاً آن چیزی که خود خدا اون را وحی کرده می‌فرماید در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی وجود نداره تا مردم به وسیله آن نجات یابند و نزد خدا بیان. نجات آسمانی، نجات از مجازات گناه، نجات از آتش جهنم، نجات از داوری و غضب خدا بر گناهانی که مجازاتشون پرداخته نشده. این شهادت واضح انجیل مقدسه. این عین سخنان خود مسیحه. حالا مسیح یا دروغ میگفت یا صادق بود ولی گول خورده بود و یا انجیل تحریف شده و یا هم مسیح راست میگه و هم انجیل دقیقاً سخنان او رو به درستی نقل میکنه. شما وقتی با عیسی مسیح روبرو میشید از این 4 انتخاب یکی رو باید انتخاب کنید، انتخاب دیگه ای نیست. یا مسیح دروغگو بود، یا صادق بود ولی گول خورده بود، دیوانه بود، یا سوم انجیل تحریف شده، یا 4 نه هم مسیح راست میگفت و هم انجیل کلام او رو به درستی نقل قول میکنه، نگارش میکنه. ما در مورد تحریف انجیل صحبت کردیم و دیدیم که اون انتخاب دیگه وجود نداره. ما نشون دادیم که انجیل تحریف نشده و کلام بر حق خداست. پس به اون 3 انتخاب دیگه میرسیم. یا مسیح دروغ میگفت، یا صادق بود ولی گول خورده بود، دیوانه شده بود، و یا هم مسیح راست میگفت و هم انجیل سخنان او رو به درستی نقل میکرد و اینطور نبود که گول خورده باشه یا دیوانه شده باشه. در اینجا متاسفانه به علت کمبود وقت بایستی این مطالعه رو خاتمه بدیم. با فیض خدا ادامه این مطالعه رو در جلسه بعد انجام خواهیم داد. تشویقتون میکنم دعا بکنید، با قلبی باز کلام او رو بخونید، با قلبی باز دعا کنید که خود خدا حقیقت رو در مورد مسیح به شما آشکار کنه. تا جلسه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. آمین.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.